nat di tek da ngay gis ni du moromu kenn kon tabarakallahu lolo tax dundum lepp rafet kon dañuy continuer sira bi rek ak ni tabarakallahu mbokki tay dañu fasiyene waxtani fukki jikko yo xamne mandarga taxelay nek ci nit ki ak fukki jikko yu nga xamne kum nek ci yow fay wanene yow nitu safara nga wal iyad billah fukki jikko yu ñeeki kum nek ci yow nitu aljanna nga yan nañu ko yalla defal yenen fukki kum nek ci yow nitu safara nga يفسيني وحسن شلول لقد مضى على الإنسان وقت طويل من الزمان لم يكن له ذكر ولا وجود نيوني دوم آدم بي يالا توكنا جمانو يوياك دوم آدم amul tour ndax amul ken xamuko bobu yalla bindugoko bobu doomu adama mu ngi ci adam mu ngi ci ñak mu melni bobu yalla amal na yeneen mindeef yo xamne bokku tek nit kon nit yagul amna yuko fi jitu mo melni gëna bi yalla bindé nit def ko mudé statut ñi né lo tax borom bi subhanahu wa ta'ala di wax né hal ata 'ala al-insani hin min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura melni kon souf si mo fi jitu nit ñi amna ñeneen ñu yalla denkon souf lu jitu nit di juddu mu soob yalla mu yel nit indi fi soo gisee malaaka ya doon wax ak yalla ne ko ataj'alu fiha من يفسد فيها ويفسك الدماء نخ دا ngay defati ci ko souf ko le fo wut ko xamne yaq souf rek la fay nekke ak dito deret sokna ni waxu malaka yoy ba legi bayyi wuñu borom alal yaangi yaq sen alal jamu wuñ ko yalla ndaw ñangi yaq senuk ndaw jamu wuñ ko yalla ñam katan ngi yaq seni katan te jamu wuñ ko yalla lila yalla xewal ci ay bis mu di ay waxtu ndax dundu bi ay waxtu rek len fi am waxtu yoyu bis bu ne mu wañeku amna ño xamne waxtu yoyu joxuñu ko yalla ñu ko jox grand place wala ñu jox ko football wala ñu jox ko carte wala ñu jox ko doxi chaan kon la malaka yi waxon ne kuy yaq ci ko suuf nga fa nara dello ko xamne da fay tour deret bokki buñu xolé dañu gis ne bis bu ne bo cette année télévision bi da nga gis dekk bu xex am fay ray ay nit fa tour ay dret kon la malaka yi waxon ba legi mo fi nek mo melni borom bi subhanahu wa ta'ala ne nit ki ma jël def ko mu di sama khalifa ci kaw suuf dana ko tek ci yoonu njub
ci kaw lettre yu nga xamne dana ku ko yonne ak ay ndaw yu éloquent ci wax yo xamne danañu len tek ci siratal mustaqim te itam ñu jub lañuy nek tay jublé mu ne ben nak nit ki tan yoonu jub mu jaar ci wala mu tan yoonu jubati jaar ci man yalla nak fi ci kaw suuf amna luma fi mën wante dama koy jëm man yalla suma sogon ñepp bax wante duma ko def damay taxaw rek ci yoonu bax di woti jëme ci mbax kuma fa fekk ci ma jappale la yoonu mbon nak nekuma fa taxawuma fa jegewuma ko yoonu bopam la wo xamne sheytane fa nek ku fa fekk sheytane nak sheytane jappale la ci mbon motax duma dimbali ku bon ki bax itam duma ko jeli momay fekk ci rek ci kaw orientation yima ko defal ci yonenti ma yebal ak tere yima yonne lolou la borom bi subhanahu wa ta'ala wax ne inna hadaynahu as-sabila imma shakiran wa imma kafura kon fala ikraha li ahadin wala ijbar wa innama huwa bimahdhi al-iradati wal-ikhtiyar amna ñu ñuy tuddé ulama ul-kalam dañuy wax ne ñine al-insan mukhayyar ñine al-insan ghayru mukhayyar maana nit ki limuy def ci lu bax ak limuy def ci lu bon amu ci ben responsabilité parce que yalla ko conditionné mom deful yalla def bu defé lu bon yalla bu defé lu bax yalla amna ñoo xamné loolu lañu wax waye wax bobu dafa jadd yoon wax bobu bayima ye ko mom ndax yalla deful ci ñoom lu sel lu ñuy tudde xel loolu tax tegulen ben tege tege manam nekku ñu ay mukallaf ndax amuñu xel nit sax su démé ba nga xamanteni lu sellu lolu yalla def ci nit mudi xel su démé ba dañ ci mom yalla tegatu ko dara kon nit ki gannaaw bako yalla defale xel ba nopi ci la nek nak responsable ci ay jëfëm lu ca bax yalla fay ko ko mudi ay yiw di taranga bu muy am taranga ja di aljanna ëlëk yowmal xiyam su dee lu bon mu di ay di safara mbugal ak toroxtange boo xam ne ëllëg yàlla dana ko ci dugal yowmal xiyam wal iyaadu billah kon mën nanu wax ne jur gi amuñu responsabilité ci seeni jëf ndax amuñu xel waaye doomu adama mi nga xam ne yàlla daf ko jox xel nag kooku yàlla daf ko tànnloo imma shakiron benn mu tànn siratal mustaqim tegu ci te sant borom wala mu tànn yoon wu bon tegu ci ànd ak sheytaane moo tax borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ak sayyidul wujud sallallahu alayhi wa sallam ne ko wa qulil haqq min rabbikum faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur na nga wax dëgg gi yow muhammad dëgg gi jóge ci sa borom na nga ko wax ku mu neex ci nit ñi mu gëm dëgg googu topp ca ànd ak yow ku mu neexul itam ci ñoom
mu bayyi fa deug gogu set yoonu bopam gumu jaar waye ala kulli hal man yalla ku gem sama deug gogu top ko ëlëk dana la téral ku ko wéddi dana la mbugal kon yalla doylu na wo lis jaamam yi suñu ko jaamo baxna suñu ko jaamul duñu ko ca lor duñu ko ca jarri.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدين بوكي دغلو كدي غنوا بنيو سانتي يالا جولي سي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونم اك صحابه دلو سينن سي كاتون يالا اك مباخم سي سين ايميسيون كلمه الحق سين خريط سين صوبي شيخ احمد التجاني نداو دي لين كو ديفال اند اك سين خريط احمد صم وكي جولي دي تاي دانيو فاسيني وقتاني بن سار مودي سوره الطور سار بو يميل نداو bi ci nekk ci lu doomu aadama bi mën a waaroo bari na doy na ci sëkk exemple sayyidina Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu mas na dox nguddi comme na mu daan def ndax moom dafa jàppoon ne képp ku nga xam ne yàlla def na la nga di buur wala nga di président yàlla teg na la responsabilité bu rëy te booba moom moo nekkoon buuru julit ñi. yàlla dogal nag moo amoon yitte lool musuta sàggane daray julit ñi demoon na ba yi nga xam ne ñoo doon ay dagam wër ko ministre yi mu amoon conseil yi mu amoon yépp mu jot na donte doy nanu ko sax waaye xam na na xam na càgganteeg doomu aadama. loolu taxoon na am na ci mbir yi yoo xamante ni moo ko taxawee woon boppam ngir bañ rek ëllëg yàlla di ko condamné. loolu taxoon mu daan bàyyi ba suuf sedd picc sabatul benn baat jibatul mu jóg di dox ci guddi gi pour mën a xam lan moo xew ci dëkk bi. moom sayyidina Umar daan na def loolu ngir rekk dégg li yàlla wax ni yéen ñëpp sàmm ngeen te sàmm bu ne daneen la laaj la nga doon sàmm. loolu taxoon sayyidina Umar radiallahu anhu amoon taxawaay boobu bis muy dox di dox ba taxaw ci benn fenêtre dégg benn waay bu nga xam ne mu ngay naafile ca guddi ga waaye moom waay jooju doon naafile saar bii la doon tari te moo di suratu tour mu dégg waaji di wax ne bismillahi arrahmani irrahim waltuuri wa kitaabin mastuur fi raqin manshuur walbayti almacmuur walsaqfi almarfuuc walbaxri almasjuur inna cadaaba rabbika lawaaqic maa lahu min daafic. sayyidina Umar daal di daanu xëm bi mu déggee waa ji tari ba yegg si foofu rek sayyidina Umar daal di daanu xëm fa la xëm ba ximbaliku daal di jóg waaxu yegg ba këram toog wax nanu ne
toog na ay fan yoo xam ne nit ñi ñëw nañu di ko seesi foog ne dafa feebar. Nekkee aaya yooyu mu déggoon waa ji doon ko jàng moo ko tax a xam. Aaya yooyu nag yàlla daf ci giñ ne man yàlla maa ngi giñ ci tuuru Sinaay, mu di wa tuuri, maa ngi giñ ci tuuru Sinaay. Tuuru Sinaay nag mooy montagne ba yàlla doon waxtaaneek sayiduna Moussa alayhi salaam, moo tudd Tour. Yàlla giñ na ci montagne boobu. Wa kitaabi mastour, mu giñ itam ci alquran ji nga xam ne dañu ko bind. Fi raqi manchour, alquran ji nga xam ne dañu ko bind ci dar. Ba mu ca giñee ba noppi mu dellu giñ ci baytul maamour, mu ne wal baytul maamour, te moo di kaaba gi gën a rëy te mu féete ca asamaanu juróom-ñaar. Mu dellu giñ moom yàlla ci asamaan ne wa saqfil marfuuc, mooy asamaan si nga xam ne yàlla ko yëkkati mu tiim di suñu plafond. Xëy na ñun xamuñu valeur ba waaye yàlla mi ko xam moom giñ na ca. Mu dellu giñ moom yàlla ci li ñuy tuddee al bahril masjour, mu ne wal bayt wal bahril masjour. Ñu ne moo di géej yi nga xam ne yàlla daf ci duy ndox ba mu fees, te boo ko jubee nga gis na ndox ma di tëbee kattanu yàlla googu. Yàlla giñ ne ci kattanam googu ci xéewal gi nga xamante ni def na ko ci géej ak kattan gi mu am. Ñu ne déedéet wal bahril masjour, dañu ne suufu arash yàlla denc na fa ndox moo xam ne bu àdduna bi tukkee ba nit ñëpp faatu mu di wal buftu bu njëkk ba, xam ne bu ko malaaka mi ëffee ñëppay faatu. Dara luy dund dootul nekkati ci kaw suuf. Wax neen ne bu yàlla bëggee nit ñi dekki ndox moomu mu denc ci suufu arach lay wàccee. Ndox moomu bu wàccee nag nekk espèce su taw, taw boobu nag su wàccee ci la nit ñi di dekkiwaat. Wax neen ne ndox moomu la yàlla tuddee al bahrul masjour. Bi yàlla giñee ci yooyu ba noppi lu ko taxoo ne giñ moo di ne moom yàlla giñ na ne inna adaba rabbika la waaqic yow muhammad, maa ngi lay waatal man yàlla ne sa mbugalu boroom dana tàbbi luy am la de. Bu ko sàggane yee ci julit ñi na nga leen wax ne leen sama mbugal dana ñëw, te maa lahu min daafi, amul dara lu ko mën a défendre, amul dara lu mën a tee mbugalu yàlla ñëw. Yàlla mbugalum moomu muy wax ne danaa leen lakk ci safara ba ngeen xëm. Ñu wutalaat leen yeneen der yu bees, bindaat leen beneen bind bu bees, dugalaat leen ci safara mu lakk leen ba ngeen xëm. Bu ngeen xëmee ñu bindaat leen beneen bind bu bees, dugalaat leen ci safara mu lakk leen ba ngeen xëm. Safara soo xamante ni dafay wàjj nit ki, safara su ñàng. Yàlla nettali ko ci alquran ak ya fa nekk ci xeeti mbugal, ci xeeti naan yu salte. Tabaarkàlla fitna nit ñu bari ña fa nekk ak malaaka yay dankaloo ak ñoom ci biir safara. Xeetu toroxal bi ñuy toroxal ña fa dugg, doyadal bi ñu leen di doyadal, la fa nekk ci mbugal yépp yàlla wax ko. Yàlla nee na yonent bi mbugal la moo xam ne dana ñëw, te man mi ko wax duma kaf. Kon nag bu leen foyee sama kaddu, foog ne damaa wax noonu rek. Léeg-léeg nit di wax naa ne yàlla du lakk kenn,
ndax yàlla borom yërmande la, te yow yow miy dund ci kaw suuf nga gis fi kër goo xam ne lakk na ba jeex tàkk, te ña ca nekkoon kenn génnul fa, la ñu lakk ba xam. Waaw, sëgam yàlla nag mooy seetaan ñuy lakk ci tabarkàlla kër ba jeex tàkk. Am na ñoo xam ne ay miina leen lakk, am ñoo xam ne ay bomba leen lakk ba ñu jeex tàkk, am na ñoo xam ne ci oto la ñu dugg oto ba tàkk, ñu lakk ca biir oto ba ba jeex. Loolu lépp ay misaal la yu nit ñi teg seen bët ci àdduna. Kon boo taxawee ne yàlla du lakk kenn, yàlla ab jullit la du lakk, waaye ku ko jaamul ëllëg mu lakk la. Moo tax Seydna Omar bi mu déggee yàlla giñ ci yu mag yooyu ba noppi ni mbugalam dana ñëw te amul dara lu mën a tee mu ñëw, Seydna Omar dafa xam. Waaw, Seydna Omar dafa xam. Yàlla itam comme ni ñu ko waxee bettul kenn, ndax su fekkonte ni dund àdduna comme ni mu ko waxee ci suratul mulk examen la rek boo xam ne képp kuy dund soo xasee majeur rek jox nañ la sa bic ak sa feuille, bokk nga léegi ci examen bi. Benn nag nga góorgóorlu ba at mi dugg aljanna, wala nga yaakaaral nag ba tabarkàlla échec dugg safara wal iyaadu billah. Mu mel ni nag examen boobu yàlla yéene ni jullit ñi at mi ca loola tax ba mu indee laaj yi dafa teg réponse yi ci wetam. Laaj bu ne mu ne la lii mooy tontoom, laaj bu ne mu ne la lii mooy tontoom. Noonu la yàlla doxalee ak ñun, ndax bi mu waxee àjjana ne kër taranga la, këru xéewal la, wax nañu fi ñu mën a jaar ba dugg fa. Bi mu waxee safara ne këru mbugal la, këru fitna la, wax nañu itam fi ñu mën a jaar ba teggi ko moytandiku ko. Kon nag yàlla wàcc na. Muy wax moom borom bi subhanahu wa taala di nettali yonent bi bis boobu nga xam ne moo di yowmal xiyaam na mu mel. Mu ne ko yowma tamuru samaau mawra, bis la boo xam ne asamaan dana ci yëngu, yëngu bu tar, ndax dañuy ubbi asamaan si foo xool rek mu di bunt, malaaka yi di wàccee ci kaw di jëm si ci suuf, di yowma tamuru samaau mawra. Nee na bis la boo xam ne itam wa tasiru jibaalu sayra, nee na montagne yi dañuy mel ni dañuy dox lu sax, ndax yàlla koy mokkal ci kattanam ba mu nekk poussière buy naaw. Soo ko seenee foog ne tabarkàlla montagne bu taxaw la, nekk ñunux la, soo demee doo fa fekk montagne. Yàlla nee na fa wuyluun yowma idin lil mukadibin, mbugal mu tar ci bis boobu di yowmal qiyam. Ñeel nañu weddi woon yàlla weddi bisu taxawaay ba. Am na ñoo xam ne fii ci àdduna gëmuñu ne yàlla am na, matériel rek la ñu gëm, fu ñu jaar ba dund rek la ñu gëm, plaisir rek la ñu gëm, bànneex rek la ñu gëm, waaye gëmuñu yàlla, faalewuñ ko ci dara. Gëmuñu itam ne bis dana ñëw lépp lu ñu nekkee woon ci àdduna yàlla regle leen ko, la ci gën a rëy ba ca la ci gën a tuuti, te du ca bàyyi dara. Yàlla nag nee na bis boobu bu ñëwee nee na ñi muy duma di leen toroxal, di leen mbugal, moo di ñëwee di woon bis bi, moo di ñan. Yàlla ni alladina hum fi xawdin yalaabuun, moo di ña nga xamante ni dañu muuroon rek ci daggasante, waa werante rek, foo leen fekk rek
ñu ngi wérante di saxal ne daal yàlla amul, doomu aadama bi daal dafa am noonu rek ci hasard. Ñooñu nga xam ne moo xam ay philosophe nga leen di tudde ak lu ñu mën a indi ci seen i idéologie, lu ñu ko rafetal cheytaane rek la ñu àndal. Ndax mag ñi dañu wax ne lu jiitu ñuy découvrir Amérique, lu jiitu ñuy découvrir Amérique, ku weddi woon itam ku demoon ba découvrir Amérique ci jamono boobu ñu wax ko aw nit ne leen am na continent bu ñuy wax Amérique te booba kenn xamu ko. Ñooñu weddi ko weddi gañu weddi Amérique, taxul Amérique bañ a am. Kon bu yonent bi xamee yàlla ñëw informé nit ñi ne leen yàlla am na, suñu ko weddi itam teewul yàlla am na. Suñu weddi bis penc ba itam teewul ne bis boobu am na dana ñëw. Kon ku ko gëm sa chance la, ku ko gëmul itam tabarkàlla ñu xam ne rek sa ñàkk chance la. Borom bi subhanahu wa taala wax ne yowma yudacuuna ila naari jahannama daa, nee na bis la boo xam ne ñooñu weddi woon yàlla danañu leen pamte di leen bëmëx jëme leen ci safara woowu nga xam ne mu ngay jër jëri, safara wu tàng woowu malaaka yaa ngi pamte yéefér yi ak moykat yi di leen ci dugal di leen bëmëx ci force. Nag naan leen hadihi naaru lati kuntum biha tukadibuun, safara si ngeen doon weddi ci àdduna naan amul, safara saa ngi nag tey da ngeen ci dugg force te kenn mënu ci dara. Hadihi naaru safara saa ngi allati mooy safara sa nga xam ne kuntum nekkoon ngeen tukadibuuna daan ko weddi, kuntum nekkoon ngeen tukadibuuna biha daan ko weddi. Waaw daan weddi safara ne amul, kon nag safara saa ngi dugg leen ci biir. Loolu malaaka yi ñoo koy wax yéefir yi di leen yëjji di leen ñaawal di leen moke. Mu mel ni borom bi subhanahu wa taala ci yërmandeem ak ñeewanteem ci jaam yi, képp ku nga xam ne yàlla defal na la hidaaya nga am chance jub foo toll rek war nga sant sa borom. Sant yàlla nag du alhamdulillah, sant yàlla moo di nga sax dàkk ci ay ndigalam moytandiku ay tereem, loolu moo di sant yàlla. Ci lim la digal itam loo ca mën a dolli rek nga dolli ko ci. Moo tax malaaka yi naan leen afa sixrun haada am antum la tubsirun, waaw ndax lii bokk ay nax la, ndax bañ leen ko dee wax ci àdduna dañ leen doon nax wala déet. Xanaa gisul leen safara si, xool leen ak seen wët safara saa ngi. Am antum la tubsirun, wala du ngeen gis? Xam nga nit koo xam ne yar ba nga koy door saf na, nga ko koy door ba pare naan ko ndax yar bi saf na. Waaw yéefir ya la leen tiitloo mooy ñàngaayu safara, ba pare malaaka yi naan leen ndax gisu leen safara si, da nga koy gis leen ko bu baax. Moo tax seen bët ba ñu ko xullee xefuñu, waaw xam nga ko jàq ñaare du xef. Malaaka yi naan leen islawha fasbiru aw la tasbiru sawaun alaykum innama tujzawna ma kuntum taamaloun. Malaaka yi naan leen islawha, lakk leen ci safara, jaaru leen ci. Su ko defee nag fasbiru ngeen am nag jëmu muñ ko, comme ngeen ko weddi woon ci àdduna am leen nag jëmu muñ tàngooru safara bi. Waaw
su ngeen amul jom jeyitam bañ ko muñ salaamun aleykum muñ ngeeg ñàkk gi muñ daal ñoo mooy yem ci yéen. Mu ngoog daal yéena ko weddi woon li olof di wax naan yaa ko sombi yaa koy naan yéena ko sombi woon ci àdduna weddi ko yàlla wax ngeen foog ne day caaxaan. Kon nag ngeen muñ ak ñàkk a muñ ci yéen ci yem tey moom du ngeen génn ci safara wi safaraw naqar safaraw tiis safara fitna ba abadan. Moo tax yàlla ne innama tujzawna ma kuntum taamaloon moom kay tey dañ leen di fay rek la ngeen liggéeyoon ci àdduna duñ leen tooñ. Xam nga yàlla ko maanu la moo tax mag ñi bu ñu dee ñaan dañu naan yàlla na ñu yàlla atte ci yërmandeem bañ ñoo atte ci maandoom. wante yéefir yi di ñoom yàlla nañu ci yàlla génne te génne ci képp ku di julit yéefir yi de yàlla fay na leen ci maandoom. moo tax malaaka yi ne leen innama tujzawna ma kuntum taamaloon yéen kay la ngeen jëfoon rek leen leen fay. Bakkaar yu rëy ya ngeen nekkee woon ray nit naan sàngara carte fen waaw ngay gis tubaab bi léegi lim ñu jàngal fexe nañ ba laïcité bi ñu tëral génne nañ ci loxo diine. soo dee wut alal ñu ne la noo ko amee baax na soo dee jaay sàngara baax na bu dee jigéen ji bu dee njaalo ñu ne baax na tabarkàlla. su fekkente ni da ngay carte sax ñu ne la baax na soo dee jaay drogue xëy na drogue bi sax léegi tabarkàlla am na yuñ ci tëral waaw. wante ñoom daal dañ naan la noo ko mën a amee rek baax na soo dee politicien ñu ne la boo fene itam ba jàll baax na te Bakar yëpp fene ci gën a rëy waaw. nitu yàlla du fen ndax dañ ne wëlu yu bu fenee sax ñu rekki ko. ñu ne la kon nag yow politique bi ngay def fen ñaawu ci wor ñaawu ci waaw fen ñaawu ci wor ñaawu ci rambaaj itam ñaawu ci waaw. ngay gis ci wàllu politique koo xamante ni tabarkàlla la ko partem sant moo di rambaaj rek ba tas tabarkàlla parti jàmbur rambaaj du tege lu dul ci fen. te yonent bi nee na anna maamu laa yadxulul janna nee na ab rambaaj moom du dugaal janna. kon soo di wut alal na nga xam ne yow julit bi nekkuloo ko libre l'islam moo la conditionné. soo di politique itam nga xam ne nekkuloo ko libre l'islam moo la conditionné. moo tax innama tujzawna ma kuntum taamaloon yàlla na ci yàlla musal képp ku dub julit ci jëflante boobu nga xam ne dox na diggante borom bi subhanahu wa taala ak yéefér yooyu nga xam ne weddi woon neen bis penc bi. yàlla nag gestu ñi nga xam ne ñoo ko gënoon fii ci àdduna te daan ko jaamu gu sell te moo di way ragal yàlla ña. yàlla nee na ñooñu nag wuute nañu lool ci barab wuute nañu lool ci xaal ak yéefér yi nga xam ne safara mu ngi leen di lakk. yàlla ne innal muttaqina fi jannatin wa na'im yàlla nee na wér na ni ñi amee ak ragal yàlla ëllëg yowmal xiyaam ci ay kër yu naat maanaa ci ay àjjana yu xéewal la ñuy nekk. faakihiina bima aataahum rabbuhum wa waqaahum rabbuhum azaab aljahim ñoom ñu ngay xéewlu ñoom ñu ci àjjana ñooñu nga xam ne dañu ragaloon yàlla ci àdduna ñu ngay xéewlu ci li leen yàlla terale ndax taranga bi njëkk ci taranga bi leen yàlla defal moo di soril gim leen soril
mbugalum safara ak fek gim len ko fegal waaw fakihina bima atahum ni xewlu ci taranga bi len yalla defal teetam la gëna neex ci seen xol gën ca nek mbekté moy soril gi len yalla soril safara bo dugguñu ci tay jégewuñu ko waaw am ci nit ñi nga xamne duñu dégg rirum safara jahannam ndax soril gu len ko yalla soril malaikina lin kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun lek len yeen julit ñi ngeen naan ndax kat seen mérite la yeen ko liggéey ci aduna kon nak lek len ngeen naan ci xewlu aljana yi ndax yeen ko doon liggéey demb ci aduna julit ñi ñu nga xamne ñu ci aljana yalla neena muttaki'ina ala sururin masfufa ñoom dañu nga tëdd ci ay lal yu nga xam ne ñu nga jàkkaarloo nee na gestu amu fa foofa bu lu nit wooyee ca gannaaw lal bay tourné nga jàkkaarloog moom waaw boo bëggee waxtaan ak sa xarit mu féete la gannaaw lal bay tourneel boppam nga waxtaan ak moom ko doyal lal bi tourné waat ci keneen ko soxla noonu la waa aljanna yi di waxtaane motax borom bi subhanahu wa ta'ala waxna wa zawajnahum bi hurin 'ayn bokku na ci seeni taranga ñoom wa aljana ñun yalla may neen len fa ay soxna yu rafet yo xamne neena hurun 'ayn len len tudde dañoo wex tal ci seeni bet reuy waaw ñu jekk lool set lol sori bepp xet bu naqari sori lepp lu di ak tilim tabarakallah sori ak ñak waaw jigen mom tabarakallah bu rafetete ñakul te civilisé rek tabarakallah

Cinta aku yang lah akhir mandin, akhir kelgimam cito madama ak julit bi. Lewat cah yang lah ni, wujud yang ham ni dafayar domam cil Islam. Dan mati mau teguci Islam, teguci ndah, digurgur licik ndah, yer cinjabotam, banjabot gogo hamuk ndah. Yalla dogal momu dem donte domam yoyu sax agguñu fañu ag ci mbax waaw waye ñu ci nas na fi dal di ñet ñeti di gorgol rek ñu ci julliya ñu ci woriya tabarkal ñu ci muruba ñu ci njangama jema xam alquran mokal ko wala ñu min ko di dem ci conférence ci barkal di ci ñet ñeti ni mako baye ak mam ya doon defé neneen yalla neena doom yoyu donte sax aguñu ci jëf fa baye ak mam ya agon man yalla dana len yéggal ci seeni jëfi baye ak seen jëfi mam té du tax dara wañéku ci seen jëfi baye ya wala seen jëfi mam ya yalla mo baxé nonu wanti itam yalla yene rek lay top yene ba baye amone ci ne na sen dom bax te mu jaral len ko nak xam nga dañuy gis ko xamne pour domam jang tubab man na ca def fukki jooni wer wu ne wala ñaar fukki jooni wer wu ne waye pour domam jang alquran ab témir sax nay nako ca def aw koko defena ni suñu bëgg na domam baax dafa topando rek ñu gis ni ñi di duggal seeni dom ci dara rek mu duggal ko waaw waye su do mu yéene lako defé tabarakallahu dana am solo ndax yalla yéene rek lay xol waaw yalla dana fay ci yéene lu ngul fay sax ci jëf motax kon bayo yu nga xamanteni baxon nañu yar seeni dom ci mbax lu seeni dom sagal sagan buñu waccul yoon wi yalla dañu leen yeggal ci seeni jëfi bay waaw yalla dañu leen yeggal ci seen jëfi bay te du ci wañu dara yalla ni kullu mri'in bima kasaba rahin bakkan bu ne la nga jëf ci lan lay reglé waaw bakkan bu ne rek lamu doon jëf fi ci aduna ena ci jëf joju lako yalla di réglé mo tax nak yalla du réglé kenn ci jëf jamm sa bakkar sama yonne ku ci sama bakkar sa yonne ku ci kenn ku ne sa bakkar ci la yalla di réglé borom subhanahu wa ta'ala mu ngi continuer di waxtara nga yi nga xamné xewale na ko julit ni dugg aljanna mu ne wa amdatnahum bi fakihatin wa lahmin mimma yashtahun ne mu ñun yalla julit ni ñu dugg aljanna dañu leen tebb xeeti fruit yu yeme te neex dañu leen tebb itam neena

لأن مو بقريت ملقي أنين ويطوفوا دنور عليهم والجنة غلمان أي سرويسير يوحمني نين أي خللا يدون يلا لنجم لنطر والجنة نين خلي يرفت تسيليزي خلي يستق واو خلي يستق يلا نين خلي يبولن جيسي سختني فوقني نين ورس مؤلن nena ndax nañ sété ak nañ rafété ak tenu yu rafét yi ñu sol nena bo leen gisé yow ci sét waxuma la xam nga nit da koy xol ci jaaykat jaaykatu ndox yi ci mbedd yeek wala yenn jaaykat yi waaw nit dina ngabbu ndox jox la rek bo soxla ci ndox ma dara ndax ci li nayam tabarkal ak melokanam tabarkal salte waye nit dama ngabbu ndox wursi la rek nga sawara naan ndox ba ngir namu sete tabarkal namu civilise ci boppam ak namu bëggee boppam moo tax yàlla moo nu dindu doomu aadama rek moo xam natiiru doomu aadama doomu aadama bu bëgg lu baax te waa algérie ñu bëgg lu baax fa nekk waaw moo tax yàlla ni wa yatuufu alayhim ghilmanun lahum nee na xale yoo xam ne que annahum lu'lu'un maknoon nee na dafa mel ni xale ya nee na wurusuñu kaste ci boîte la wurusuñu raxas ba mu set defar ko ba mu jekk kaste ko ci boîte am boo ko ubbee na muy setee ba xam ne doo ca fomp dara nee na xale ya gën nañoo set wurus woowu nee na kër googu di aljanna dafa nekk ci xéewal yàlla munu koo expliqué nit ba mu dégg ko ndax yàlla bind doomu aadama ci dégg-déggam am fu mu yem looloo tax daf koy wax rek lu tolloog dégg-déggam moo tax borom bi subhanahu wa taala wax ne wa aqbala baaduhum ala baadin yatasaaaluun nee na aljanna ña fa nekk duñu ñoroonte waaw duñu ñoroonte ku ne dafay sawar ci jege sa morom waaw ku ne rek jege sa morom ñuy waxtaan nag waxtaan wu yéemete neex waaw di waxtaane la ñu nekkee woon àdduna kenn ku ci nekk di fàttaliku sa démb fii ci àdduna niñ fi nekkee woon benn mu di feebar bu la yàlla tegoon nga muñ ko ñii naan sama feebar boobu kat muñ gëma ko muñ moo tax yàlla faye ma aljanna silmaxa bi ne man daal yàlla silmaxa gim ma tegoon mu muñ ko looloo tax mu faye ma aljanna am ku ne man de ñàkk gim ma tegoon mu muñ ko looloo tax mu faye ma aljanna am koo xam ne daf naa naa man de sonn gi ma sonnoon ci samay doom di leen yar pour rek ñu tegu ci siraatal mustaqim looloo tax yàlla faye ma aljanna waaw waxtaan woowu nag.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجولجي وكدبلوكجي جنو بني سنتي الله جلتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلتي أي نعم أجي صحابا دلو سنين جسين إمسيون كلمة الحق سن خريص سن صوتي شي أحمد تزاني نود لن كدفل عندو أكسن خريط فاليري تينو بغا وقتاني استوارو سيدنا محمد ديغنتيم اك نصرانو نجران مكي اهل الكتاب بنيوكو وخي مودي يهود اك نصران يهود مودي تالوبي يننتي يالا موساي نصران مودي تالوبي يننتي يالا عيساي نقلكم من تجزي نياري كابيتال نيو أمون بن كابيتال بي يثرب لنكي وخ مودي مدينة المنورة ففول يهود ينكون تالوبي يننتي يالا موساي نجران بينك مودي دك بيغا خامني مودون كابيتالو كريتيان نيوم فوفو لا نو فيتي وون واي نياري دك يوي ييب نيغي سي بلاد العرب مانام نيغي سي ريو عربي سو جيسي ناك لولو ام مودي ني كيب كين سي نصران اك يهود jang nga ci sa téré ni amna yonent buy feñ mu jog jamono te ci gox bobu lay feñe lolo tax ñom ñepp ñu dal di daw gur bu lo fofu motax yahudi nak nekkon ñu am doole ba danaka bo di xol medinatul munawwara ak ci shimalu hijaz danaka yahudi ñoo occupé won fofu dekk yu bari ay dekk yahud lañu ñom ñoko occupé ñoo leen coloniser motax kana dhannu an la yakhtalifa mawqifu an-nasara najran min al-islam an mawqifi yahudi ash-shimal wa haula'i wa ulaika ahlu kitabin yatluna at-taurata wal-injil ويصدقون برسالات السماء ني فوغن نونو ني نصراني اك يهودي دي ني ووتو موك سيني بوزيشن تي ني ني تيرو يوننت بي ناخ دني ني كو گم ولا دي ني كو گم واي گيس نين ني ني يهودي گني سخور ci julit ñi gëna contre l'islam gën ko bañ wax ne ni chrétien yi ñoo leen ci tané ñoo upp yërmandi lolu tax bo xolé yahud ya dëkke woon medina ni ñu jëfé ak yonent bi bokul ak nasran ya nekkon ci najran
gis ne ni nasaran yi nekkon najran ay arab len won waye demon nañu yalla japp seen diine diko topoto tay selal amon nañu ay kilifa yu bax yo xamni ay xol yu sel lañu yor ñu mokkon lol ci jaamu yalla te dudd won aduna lolou len len xame yahudu najran ak mbax len len xame deug ci diine len len xame ak selal len len xame ñom nasaranu najran moy chrétien yi de kon najran way yahudu yathrib ñom e ñu saggan len won ci seen walu diine e teetam liñuy wax nafiq mom lañu won ndax dañ doon feñal ne yonent yalla Musa lañu gëm waye seen gëm desna li la koy won modi yuharrifuna al-kalima an mawadi'ihi tere tawret la ca nek ci atté sabu atté massa na ñew dal ci borom alal danañu soppi atté ba bo yefal ko waye bu dalé ci badu la ñu appliquer atté ba mu jeex lolou nak yowuto nasaranu najran dawu ñuko def waye iswar feñal na xew xew bu metti bo xamne nasaran yu duñ ko fatte bu mukk mu doon digënté nasaran yi ak yahudi te yalla diko netti ci suratul buruj ñaari xew xew nasaran yi mënu ñu ko fatte ci seen digënté ak yahudi bu ñëkk bi modi li xew ci nasaran te modi ñuy tuddé ashabul ukhdud ak itam lañu defoon Jésus te modi bëggona faat bakkanam te yalla yéggal ko ñaar yoyu nasaran yi duñ ko fatte ñu ni dëkk bi ñuy wax Najran dafa am benn chrétien bu fa dem nekk chrétien bu baax am diine ju sell diko sellal nek fa di jaamu boromam ñu tabaxal ko benn église ci wetu dëkk bi mu nek fa di jaamu yalla waye dëkk bi mu nek di Najran ay jaamu katu xërem lañu ndax ñoom benn garabu tandarma lañu gëm moom lañuy jaamu at mu ne ñu fétal ko magal ko waaw motax mu ne amna ben xalé bo xamné bayam daf ko wutulon serigne dara bu koy jangal waye serigne ba nak dañ ko tuddé serigne dara waye ab jibarkat la manam dafa yebalon dom ji ne ko sa bo xeyé na nga dem ci jibarkat bele mu am secret yum la dey ci walu njibar dom ji tam sa bo xeyé rek yenu alwam dem ci jibarkat ba falay tok tabarkal diko tarbiyu pour mu jox ko ci xam xamu njibar xam xamu njibar xam xam bu yalla ngagne la xam xam la bo xamne yalla neena kuko jang do duggu aljana la yuflihu as-sahiru haythu ata motax lepp lu jëm ci walu magie daw ko moytandiko ko bu la ci kenn duggal bu la ko daraja jalal bu la ko alal jaral xale bi nak di dem fofu ci jibarkat bi ki fa jang njibar gi waye nak sa bu ko bayam yoni dana rombu eglise wa joju ni wax Abdullah ibn Thamir su fa rombe dana ko deg mu tuddu yalla ci kaw de ko bak ci turam yu maggi yi mu jang ci injil waye xale bi sa bu rombe labbe bobu ci bir église bi xolam dotu ko mayeti mu dem
ndax waji ni mu taxawé di julli ak kaddu yamuy wax dafa neex ci xol xalé bi diko deglu ba jik rek mu daldi muju ñew jeblu ci ci nasaraan ba gëm ko and ak mom lolu daf leen di won ni bu ñeuk diine yépp wërul nañu mo xam diine yahud bi la wala diine nasaraan bi wërul na yalla nangu nako ku ci jaare jaamu yalla duggu aljana waye bi diine sayyiduna muhammad feñe mudi l'islam ci le diine yoyu yaqku lutax ndax seeni yonent dañu wëlërënte won ak seeni talubé nelen sa bu yonent bobu feñé na ngeen bayyi lima len joxonté top ko waji ñi wax abdullah ibn thamir tanassara akthar arab najran neena ci loxom le nasaran yu bari manam ci arab yi dekk won nasaran ci loxom la nu duggé ci diiné de nga nasaran kon danaka liggé na fa liggé bu reuy ba ci misal da nga nan ni mamburum touba ak sidi hajj malik liggé ci senegal ba duggal ciéddu yu bari ci diiné mom ablaye ibn thamir non la liggé ci dekk bobu ñuy wax nasaran waye bi nga xamanteni katchor bu bon ba degg na ne arabi najran nek nañu ay chrétien te mom mudi ab juif di yahoud ndam lolu yene wuko chrétien yi lolu tax mu daw mom zun wasmi andak soldar yu bari joge yaman yahoudin jox ko ay ngannaay ngembu ko ne ko demal nga tubilo ñe tubon duggu ci diiné nasaran motax bi mu ñëwé da'ahum ila al-yahudiyya wa khayyarahum baynaha wa bayn al-qatl fakhtaru an yamutu ala dinihim wa amara zunwas junudahu wa kulluhum yahud fahafaru ukhdudan amiqan wa awqadu fihi an-nar وثيق ألوف من النصارى المؤمنين فأحرقوا في الأخدود والمجرمون محيطون بهم يقتلون كل من يحاول الخلاص من النار ضربا بالسيف يني زنو اسمي دي مونيوي ينجل ندك بي té modine liggéey bi fi abdullah ibn thamir def ci yaatal diiné nasaran naqari nako ndax mom ab yahoud la naqar bobu mo len japon ci yonent yalla aïssa ndax bi mu yëngato diiné nara fay seen diiné ci len jog nak diko fexel lolo taxone hawariyun yiko woron nekkon fukki hawariyun ak ñaar hawariyun yoyu keko ci gëna jégué danaka momo trahir yonent yalla aïssa ndax bako gaay yi dé sét mo len wax ni xamna fi mu nek ñu gër ko alal momo wo mat gaay yi ne len neeg bi may dugg fa la nek suma duggé rek ngeen xamné ci neeg bobu la nek waxna deug ndax biñu ko topé yobbu na len ba ci neeg ba yonent yalla aïssa nek waye comme mo len jëk duggu dafa dugg rek mom waji malaika yi yegal sayyiduna isa yegal nañu jésus daldi jël nak image jésus daldi koy copie ci waji daldi genn nak ne duguna ci neeg bi de waye fekkumako fi xamna ni dafa genn ñu ne ko dedet yow yaay jésus yow yaay isa mune dedet du man ñu ne ko yow la yow xana señ bi yow yalla yoni wala yow kat yaangi commencé ñak sa sago di ñak tabarxal xana tite la japp neke boba tabarakallah yalla yegal nañu manam yalla yegal na isa
ndax yebal na malaka yu ko jël ci wa joju nak dañu jël image sayyidna isa def ko ci kanamam ndax yene neeg la borom ajay fanan koku lañu daj ci croix bi lolou la alquran wax ni wama qataluhu wama salabuhu walakin shubbiha lahum motax nasarani duñu mëna fatte xew xew bobu waye duñu mëna fatte itam xew xew bi zunuas dajale ne nit ñi ci penc bi ne len dama bëgg ngeen bayyi diine nasaran ñew ci diine yahud ma ngi leen di tanu lo ñaar ben ngeen nangu bayyi tubbi genn ci diine nasaran ñew ci diine yahud ma bayyi leen ak seen jam wala ngeen lank ma ray leen kenn par kenn ba ngeen jeex way wa dekk ba ci seenu ngëm ak seenu selal ak itam liggey bu reuy bi nga xamne Abdoulaye Ibn Thamir def nako ba ngëm sax ci seen xol taxna ñoom itam ñu lank ne dal de leen gënal genn ci diine nasaran ñu dal di gas nak ñoom ay kamb yu xoot def ci ay mat sotti ci petrol tal ko bu muy jër jëri ñu dajale lu tolok ñaar fukki junni ci ay goor ki jigen yu gëm di len duggal ci safara wo kenn par kenn lolu taxon na tabarakallahu xolu julit ñu bari sot nax kep ko xamne aji gëm nga bo gisé ñuy sonnal ku gëm ni yow mu metti la neké ni mu metté way gëm ni non la metté yalla ba xew xew bobu yalla fatte wu ko ba bi yonent bi ñëwé mu netti ko ci alquran ci suratul buruj kérok ray neen fañu bari ci way gëm ci jigeen ñi ak koor ñi ñuy duggal kenn par kenn leele nga gis ko xamne tit na ndax jakarlo nak mbokam ñu sanni ko ci tal bi mu lak ba xam mu leer ko ne mom len ci tek mu ni waqit daw waye bu dawe ba fokk ne genn na mbolo mi nga gis ku ko dab door ko jasi mu daan dara jey sotti mu yekati indi ba tim tal bi duggal ko ci motax mu ne wal mujrimuna muhituna bihim yaqtuluna kull man yuhawilu al-khilasa min an-nar darban bis-sayf xew xew bobu metti won na waye ndike yalla bala nangu gem ni nit ki gem nako foku mu nat ko ba nopi set ba xam ndax ngem ga deug la wala det defena ni nat bobu agguñu ci waye leg leg sax yalla xol fuñ ko tollu ci tabarakallah waxtu juromami waye dañuy gis na rek suñu bakk nañu gënal yalla lele itam commerçant bi top wutum alal badu tala julli julli juromi waaw lele itam ku tayel ki topi nelaw balut ba sagane waxtu yoy yeb ay natu la yu yalla di xol jamam yi fan la tollu ci jamam yi waye nañu xamne am nañu xamne yalla natu na len ci de ak li de di metti metti ak li de di ñang ñang song nañu de ngir mëna jub ak seen borom mbolo mi bokku nañu ci di ashabul ukhdud neena mbolo momu la yalla di netti ci alquran ni was-samaa'i dhaatil buruj wal yawm al maw'ud wa shaahidin wa mashhud قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد
إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق برب سبحانه وتعالى مونغي غين سي اسمان دي غينيتم سي كير ييغا خامني اسمان امناكو تي بلانيت يي دي سي توخو وتاخ موني والسماء مانغي غين سي اسمان ذات البروج يدي برومي كير ني اسمان amna fukki yon ak ñaar yo xamni ci la kawaki bi yi di daw mom la nu tuddé al buruj buruj yi fukki burju la ak ñaar yalla giñ na ci asaman ngir magayam ak li mu ëmb ci kemtan wal yawmil maw'ud yalla giñ na ci bis penc ba ndax modi bisu rendez-vous ak jaamam yi ñi ci dëkke kaw ak ñi ci dëkke suuf malaka yeek ci ni yeek nit ñeek ñepp seen bisu rendez-vous ak yalla modi yowmal khiyam mu tuddi ko bisu rendez-vous ba loolu tax mu ne wal yawmil maw'ud mu bis mu giñaat ci ñaari bis yu mag modi bisu arafa ak bisu aljumma lutax ndax bis la bo xamne nit ñi dañ julit ñi dañ ci dajé waaw duñu wax nit ñi dañ ci dajé waye julit ñi ci dajé ñi bëgg yalla té sopp ko té gëm ko dañ ci dajé mudi bisu arafa ak bisu aljumma mu giñ itam ci seenu maggaay ak seenu tedda nga ndax ñaari bis yoyu dañu mag té tedd motax ñu né alhajj arafa waaw ku tardé arafa amulo acc muni lolo tax itam ñu ne bepp julit bo xamne tok na ñetti aljuma yum julli jiwul juma koku def na erreur bu reuy def na musibe bu reuy bo xamne xomu fum koy layok borom motax yalla ne wa shahidin ma ngi giñ ci bisu aljuma wa mashhudin ak bisu arafa waaw lutax mu giñ ci yi ba nopi lutax mu giñ ci ñetti yi giñ na ci magayu asaman giñ ci magayu bispenc ba giñ ci magayu aljuma giñ ci magayu bisu arafa lan la bëgg netti mom yalla mu ngi bëgg netti rek ne ñi tey won samay niti bop gëm ma rek tax ñu gas ay kamb di leen ci duggal ñoñu de xamu ñu ne bis dina ñew ñu dajé ak man waaw té modi bisu yowmal khiyam ma ngi len di xaar motax yalla bokku na ci touram halim moy ku denirlu moy ko xamne yakamti wul ndax xamna ni kiko togn dana yag dana dajé ak mom waaw ñi wax naan jaan ci suuf tank ci suuf yag dajé waaw lolu yalla principe bobu principe yalla la yalla mom xamna ni yag mom ak jam bi dana ñu dajé motax bu ko dem moy wala muy bew di tepp di dal itam da koy sétan rek koy sétan rek ndax lay jo gis rek ci cëpp lay muju waaw lay jo gis ci cëpp lay muju namrut fi la nekkon don lay neena cëpp ken xamatuko bu yalla netti lu won histoiream ken duko xam fir'aun fi la nekkon don lay anamu ana itiler mi don lay ñom ñepp xeyna ne cëpp waaw motax yalla tuddu halim motax bu julit ñi masana xawa yemu sax ci ni yefir yi di moye yalla seen wërseuk di gëna yok seeni mbir di gëna bax yalla ne dedet innama numli lahum liyardadu ithma waaw dama len di ndanko rek pour seeni bakkar gëna bari ba bu ëllëgé duma ye gëna metti ci ñom motax yalla ne qutila rabbifna ashabul ukhdudi neena borom kambiya ña gason kambiya don sul sama jamide di len lak ci safara wa rabbifna len manam rabbum yalla mu ngi ci ñoom nak ñoom
ashabul ukhdud ba nga xamanteni kamb ya nga xamanteni annari modi safara wa zatil waqud ba di borom tak tak safara wo xamanteni mu ngay jeer jeeri ci kaw waaw ngeni sax nit ki sanni ci bir mu lak ba xam waaw yalla neena rebbuna yahud yoyu don def lolu neena bañ koy def itam idhum alayha qu'ud ñom kat ñu nga tok wër safara wa ñu jëlé ab julit sanni ci safara wu mu lak ba xam ñu xaxataay ba jaxaan waaw ngirug ndew te rek

dara baxu ci ndax ñuñ téré lañu jang nañu tawreet xam neen li bax xam neen li bon yonent yalla Musa téré won na leen tour deret téré won na leen lek alalu jambur téré won na leen togn téré won na leen jamu xërem xam nañu ko waye ak kacior rek motax ñu def li dekat wama naqamu minhum bañu ñu kenn ci julit ñooñu yejji wuñu kenn ci julit ñooñu illa an yu'minu ludul ba rek dañu gëm billahi al-aziz al-hamid ci yalla mu tedd mi te tabarkal muñu sant mi li tax du dara ludul rek bañu ñu leen ba leen di def tek mbugal mom ludul ne rek dañu gëm yalla lool rek tax ñu def leen ko alladhi yalla mi nga xamni lehu mom go wir mulku samawati nguru asaman wal ardi ak suuf yalla mom nguru asaman ak nguru suuf bokku ko kenn waaw motax bur bu ne da nga folleku ba mu dess mom waaw ndax mom moy bur ba deug deug neena wallahu yalla shahidun aji sedela ala kulli shay'in ci lepp yalla deureur reeruko lepp la xam lepp la gis lepp la tak waaw muni innal ladina fatanu al mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adhabu jahannam wa lahum adhabu al hariq yalla ni innal ladina wirna ni ci gañi nga xamni fatanu al mu'minina ñu ngi doon fitnal way gem ni way gem ñu goor ñi wal mu'minati ak way gem ñu jigen ñi di len fitnal su melam yatubu te tubu ñu bakaru fitna bobu ñu tek julit ñi de ñoñu fa lahum neena ñel na len adabu jahannam mbugalum safaru jahannam walahum te ñel na len batay adabul hariq mbugalum safara wi lakke lolu modi xew xew bi nga xamne yahud ye ñewon nasran tegon nen ko nasaran ya fa nekkon mudi xew xew bo xamne ben chrétien du ko fatte nasran yahud nasran ya fa nek dekk bobu ñi wax nasran ya fa nek biñu deggé ni amna yonent bu feñ te modi yonent mu jog jamono ñaawon nañu ñortu ci ne yonent bobu de su deful ndank yahud yi danañu ko fexel nañu fexele won jusi ak itam nañu sonnale won tabarkal dekk najran te modi yahud yoyu ñu tuddé ashabul ukhdud motax بعث المصطفى عليه السلام في مكة والنجران على نصرانيتها وكان نصراها أهل فضل وتقوى واستقامة وقد سمعوا بأخبار المبعث من جيرانهم وأهل ملتهم نصارى الحبشة وتوقعوا أن يكون لليهود دور خبيث مع الدين الجديد يونينا نو يننتي بي صلى الله عليه وسلم موي ووتي تا مك فكنا بوبو دك بوبو ني واخ نجران اي كريتيان رك فا دك واي كريتيان يويو فا دكون ني باخ لين تراغال يالا تي جوب deg nañu itam xabaaru yonent bu bes bobu di wote ñu ko nango ci seeni mbokk yu dekkon Ethiopie ñom itam di ay nasaraan lolo taxoon ñu ñaaw njottu ci ne yahud yi dañu jérul bu salté ci diine ju bes ji pour yaquko motax amon na ay xabaar yu ñu doon jot ñom نصران النجران

ci mari di riir ci dekk bi degg na li ñom yahutu najra non len doon degg xabar bi itam ci yonent bi ha ciow li bari ci ñom waye nak ñu nekk ñu tey ndax borom xam xam day tey borom xam xam day tey te ñom borom xam xam len ci am nañu diine ñu ne tek tey rek ba jiki ñu dal di ne li fi ses dal mo di nañu yebal ben delegation tan ay borom xam xam yo xamanteni jang nañu tawret ba xam ko jang liñ jil ba xam ko te itam yalla gënal len lepp deddu nañu aduna ñu dem tok ak yonent bobu lu ñu andil ci xabar rek ñu gëm ko ñu dal di tan tabarakallah delegation bu reuy yebal ko makka pour mu andil len xabar bu woor ci mbiru diine ju bes joju nga xamne ñu koy deg lutax ndax diine ji di diine nasaran lu tollok juroom ben siècle rombu na te deg guñu benen diine bu bes bu genn te Jésus annoncé won na ne amna yonent bu bes bu wara ñew bu ñuy wax Ahmad bu ñewé na ngeen ko gëm na ngeen ko top na ngeen and ak mom yonent bobu nak mom lañuy wax xel musallimi moy xel musallimi ndax nit buñ ko dé wax modi xel ma ndax nit bu xasse dof l'islam tégatu ko dara te défé na né amul ben xel bu gëna sel xelu sayyiduna muhammad xel yépp xelu sayyiduna muhammad mo ci gëna sel waaw motax buñu soppé tour wi tam moy xel musallimi modi ahmad modi muhammad modi xel musallimi yonent bobu feñ na nasranu najran yebal nañu delegation bu ñew pour waxtaan ak mom delegation ba départ nañu yakamti nañu gis yonent bobu ndax niñu netlé ni non la mel ñu bind ko ci tawret ak injil melokanam ñom nasaran yoy yakamti won nañu gis jëm ju sel joju nga xamni jenn jëm melul ni mom biñu ñëwé ci al haram al makki fofu kan al liqa'u hunak fofu la dajé ak ñom ci hurum makka bi fofu la leen yonenti bi resawaré ci kaaba ga biñ né jakk yonenti bi xamni ni dëgg dëgg ki modi an nabiyul muntadhar modi yonenti bañ doon nek néna sen xol yi commencé fess ndax mbikti néna yonenti bi dal leen dal da di len di recevoir ci hurum ba tok toga yam bu yaruba jakar lok ñom waxtan wu sel wa ñu ngi koy poser ay questions mu ngi len di war ci alquran motax saaluhu an dinihi laj nen ko diine ji mu indi jeen diine la yeen tibi sallallahu alaihi wasallam waxtan ak ñom war len ci alquran jangal len ay ayat ci alquran yo xamni sen nop musuko deg fa arafu annahu alhaq min rabbihim ñom ñep ñu daldi xamni deug gi kat moy deug gañ doon xaar te mu joge ci sen borom neena seeni beut daldi ta ngir ragal guñu ragal yalla neena itam deg guñu deg arab taxna bi yonent bi lakke bi yonent bi jange alquran neena manutuñu ko muñ ndax xamne ni li alquran lambo ci balagha ak badia ak bayan ak tabarkallah yeb wax deug yalla mindeef lotuna ci diko wax ñom itam ñu daldi dakk senu kañaan ndax kañaan gën nek ci yahudiya motax mënuñu gëm yonent bi mu ñu gëm l'islam ñom ñu dakk senu kañaan ñom nasaran yoyu dal di gëm ci saasi biñu toge nak di waxtaan ak yonent bi waxtaan wa neex lool ñu gëm ko nak melni def nañu ak mom jooni at fofu nak la Abu Jahl leen dal di rombé fekk leen ñu tok nak Abu Jahl mu ngi and ak

0: bari ci yéfer yu bon ya yéfer ya doon sonal sayyidina muhammad ak sahaba ya waye lolu melokan wowu abu juhlin gis naqari nako mu daldi taxaw khas yonenti bi dal ci ko ba xolam sedd mu khas nak nasaran ya fa togon ni khayyabakum allah min rakb ba'athukum man wara'akum min ahli dinikum tartaduna lahum li ta'tuhum bi khabari ar-rajul falam yatma'in majlisukum عنده حتى فارقتم دينكم وصدقتموه بما قال ما نعلم ركبا احمق منكم ابو جهل نلن يالا نين توسكاري يالا نين دي يين غان ني بون ني يين دي ترايير نين سين وا دك يوني نان لن فور نين خول خبارو واجلي نين گم كو تي تاغو لن لن yende musuma gis tukki kat yu wacc ci dekk bi yu len gëna dof yeen nasaran yi joge nasaran yeena ñaka fayda yeena amulen ku ngeen di gëm kudul ki yeenati bi ne tek rek diko xol waye yalla dafa tag julit ñi ki wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hawna وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما يالا نينا سما جامي كولن اتاكي خلو نولال جام ديغلول ليغا خامتيني موم لا نصران نجران تونتو ابو جهل دنجنكو سلام عليكم لا نجاهلكم لنا ما نحن عليه ولكم ما انتم عليه نينيكو ñun kat suñu kuddu jamm la racc jamm rek lañu xam duñu la top mukk ci reer gi nga nek bay feewalok yow jappal ci li nga japp rek ñun japp neen ci luñu doy waaw ñom loolu lañu wax mu delu ci waxu sidi haji malik siba ndax neena at takalubu yuaddi ila ta'addudil kilab neena mala gëndi xaj day ta xaj ya bari waaw mala gëndi xaj day taxaj ya bari kon bo dajé courier mu ñaké la téggine bul mer waaw ndax dañ né ki la téddatil mom mo téddi wayé yow téddandiwlo ki la téralité mom mo téddi yow téddlo waaw kon bo dajé ku bax mu téral la rek mom mo bax néna lolu mo waral yalla wacce aye bi di la tajidanna ashadda an-nasi adawatan lil ladina amanu al yahud wal ladina ashraku wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu al ladina qalu inna nasara dhalika bi anna minhum qissisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun wa idha sami'u ma unzila ila ar-rasul tara أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين عيبي لكي الذي وخدفني لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود neena da nga fekk ñi gëna bañ julit ñi neena modé xet wuñu wax yahoud neena yahoud yi té modé jif ñu gëna bañ julit ñi neena itam walladina ashraku ak jamu katu xërem yi animisi ak yahoud yi ñu gëna bañ julit mune waye wala tajidanna aqrabakum mawaddatan lilladina amanu alladina qalu inna nasara mune wante ñi gëna jégué ciofel ci julit ñi ñi leen gëna sopp nga xamné tabarakallah xaw nañu def julit mbokk xamné seeni xol jégué yona modi chrétien yi modi nasrani ñom tabarakallah seen digënté julit ñi tabarakallah digënté bu rafet la ndax leg leg da nañ koy rafetal waye yahud de mom mom tabarakallah bugul ci julit dara luddul rek mu torox luddul rek mu alku animist bi itam bugul ci julit dara luddul mu torox luddul mu alku kon bokki lolu mo doon li doxone ci digënté sayyiduna muhammad ak nasaran yoy nga xamanteni joge won non najran te doon gëstu ci xew xew bi nga xamanteni ñu koy dégg makka fañu muju modi dañu gëm and ak sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam bokku ci ñi yaatal l'islam kon tabarakallah ñu yamale fofu waxtan wi ba aljuma ji di ñew ak jamm ñu nuyu mbokk yi nga xamne kon وإننا نرى أن هذا يشبه ما قرره الله تعالى من أن 20 صابرين يغلبون 200 واو يلنتبي صلى الله عليه وسلم كي نمدان نياخي رك صحابيا داول داين دي لن گملوني لي گاني تي خاري دو كين كودول يالا كون ناك ñaar fukki soldar yu taxaw jamar lok ñaar téméri soldar ñaar fukki soldar yoy buñ dé julit té sénu ngëm wir war nañu wolu yalla ci li ñom ñoy gañé waaw war nañu wolu yalla ci li ñom ñoy gañé motax borom bi subhanahu wa ta'ala wax ko ni ya ayyuhan nabiy hadhibil mu'minina 'ala al-qital in yakum minkum 20 sabiruna yaghlibu 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون تلي مودي دغ برام بي سبحانه وتعالى نينا يوننتي بي نياخال جوليت ني تي ني نيامي نياخ لين ني خاري نياخ لين ني خخ تي سما ديغل بونو ياتيارال بونو يامباري نانو غور غورلو nga legui nak bu ñëk ba xex ci jaasé am wante legui nak xex ci plim mo am xex ci ay discours xex ci tabarakallah teural ay pexé ci nu l'islam bi jëme ci kanam tuba bi wala bok noni l'islam bi indi nañu seeni pexé ci agression culturelle fune ñu fay jaar rek pour sét ni ñu yaqé diiné ji té mën nañu wax ni jumtukaay yi nga xamanteni moy jumtukaay yi gëna mag ñukay xexé mudi presse bi lo demeni ki radio yi ak télévision yi amna mbolo mu jop di ci xex ci programme yi nga xamne ñu koy teurel ci télévision yi ak radio yi surtout nak suñu mbokk yi nga xamne dañuy teug musique yenn clip yi ñuy génné lu ci bari yiwu ci wala dara yiwu ci parce que musique mom moy jumtuway moy jumtukayu sheytane waaw moy jumtukayu sheytane waaw yalla sheytane daf ko waxot ne ko comme am nga ay noddu kat ci sa jakke yi man tam dama bëgg nga wutal ma ay noddu kat wala nga bayyi ma muy wut ay noddu kat yalla niko wutal mu ni wut na musicien yu ñu may noddal kon nga gis ni kon ñom ñoy noddu katu sheytane fuñu wote rek ñepp dajé fa xam nga noddu kat bi bu noddé ci jakk ji ñepp ñew julli ci képp koy julli rek ñew julli ci non la musicien yi mel ñom itam bu ñu noddé tabarakallah ci musique bi jumtukaay yoy nga xamanteni mom lañuy jëfëndiko té ci gëna ëpp luñ ci yaq modi clip yi nga xamné ñu koy génné nit ñi di ci xawéku lool lepp jaadul rafetul jekul diine nanguko ngor nanguko nit ku diñ sax rus nako setan wala nga bok ci ñukoy def kon mbolo yi nga xamni juk nañu aju ci diine diko xex nañu leen jappalé nañu leen jappalé Senegal julit ñi fi upp nañu taxaw tabarakallah jappalé leen bañ leena xex waaw ab nafiq rek moy xex koy defaral l'islam waaw waye ab julit pire moy jappalé koy defaral l'islam mbolo yoyu comme taxaw nañu pour jema dimbali l'islam ci fexé ba xalé yi am yaru l'islam kon la ci jaadu moy ñu jappalé len ñaleen di yakal ñepp taba liñuy tawat ci dëkk bi yépp ñu fexé tabarakallah ba yalla fi seeni aajo kon tabarakallah mbokk yi fa melni ñu ngi def signe que ne waxtu wi jeexna kon xana ñu nuyu rek mbokk yi nga xamne bind nañu émission bi diko rafetlu pour le won di kilifa itam ci diné nasaran mu melni yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci ni mu waxe soldar si tagena len ñett ñi nga xamne jital na len motax amna ben yahoud bo xamne mu ngi tuddu nu'man bi yonenti bi di wax wax bi fekke nako def ne yow muhammad jif bi mo wax ak yonenti bi ne ko yow muhammad ni ko ñi nga tuddu sen tour kat duñu delu ci dañu de ci xare ba yonenti bi ne ko lutax mu ne ko ndax yonent banu israël yeb buñu massane def ni ku ci massane def ni nga doxale rek ñi nga jital ñep dañen lan ray buñu ray buñ la rayé diw na diw jitu koko buñ ko rayé ne kenen jitu ñi nga tuddu ñep dañu dé ha fofu nak la yahoud ba te modi jif ba comme ñom boromi xam xam la lu won ndax boromi téré lañu yahoud ba daldi wax zayd ibn haritha ne ko denkanel lu jitu ngay dem ci xare bi ndax do delu ci waaw zayd ibn haritha ne ko ashhadu annahu rasulun sadiqun bar mune ko man dal lima la meuna wax modi sedina deugal ni ki ma jital ci xare bi te modi muhammad ku deugul te ku bax la mom dal lol la wax ak yahoud ba yaronte bi sallallahu alaihi wasallam dal di koy jox drapeau ba bam ko joxe drapeau ba
1: la ilaha illa allah
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكي جلدي وكي دقلو كدي كناو بنيو سنتي يالا جلدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلدي أينيو نيو أكي صحابة دلو سنن شكاتون يالا أكمبا خم سين إميسيو كلمة الحق سين خارج سين صبي شيخ أحمد التجاني ندو دلن كدفر أمنا أكبر mu melni mbokk yi tay dañu fassiyene rek waxtane l'islamu sahabi bu mag bu ñuy wax Khalid ibn al-Walid ndax waxtan wi ñu genn ñu ngi doon waxtane umratul qadiyya bi nga xamni mom la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam defoon ñu gis ni gannaaw umra bobu ñu bari ci yefiri makka yi seen ponkal yi ñu ci bari dugg nañ ci l'islam ndax umra bobu dafa def ci ñoom jeexital bu rëy ñooñu nag Khalid ibn al-Walid ca la bokk Amr ibn al-As ca la bokk طلحة بن أبي طلحة تلبك نيتي بونك اليويب تجينا وعمرة القضاء تلنو دقيت الإسلام وملني خالد بن الوليد رضي الله عنه مينتلي نمو دقيت ديني خالد بن الوليد نك waliit mooy bàyyam waaye ndayam mu ngi tudd lubaaba lubaabatu sugra lubaabatu sugra bintul xarit mooy ndayam moo ko jur lubaaba nag amoon na ñaari sër ndax maymunatu bintul xarit bi yonent bi doon denc sëram la ak lubaabatul kubra mi nga xam ne mom la Abbas ibn Abdul Muttalib denc mom itam seeram la kon Khalid ibn al-Walid yaayam modi Lubabatu Sughra bayam modi Walid bokone itam ci ñi amone ak teddanga ci jamono jahiliya ci ceddoga ku ñu ormalon la ci penchu mak mom mo netali mom Khalid ibn al-Walid Khalid ibn al-Walid nak bari lay turando ci julit ni ndax bëgg ko ko julit ni bëgg ak naw guñ ko naw ak ni mu jambaré won Khalid ibn al-Walid bokon na ci sahabi yi nga xamanteni yonent bi naw na len ba wutal len tour ci diine ndax yonent bi moo ko tudde woon Saifullahi al-Maslul jaasi yàlla ji ñu bocc keroog bi ko yonent bi di tuddee dafa jël loxam teg ko ci dënnam dañu Khalid tuddee ko Saifullahi al-Maslul moom Khalid ibn al-Walid xeex na téeméeri xare xare na téeméeri xare yoo xam ne yépp daf ko gañe kenn gañewu ko ci moo taxoon nag julit ñi bëgg ko sopp ko loolu itam moo di sabab mu bëri ay turandoo ci julit ñi ku tudd xaali rek muy sa turandoo xam nga olof dafa mën a dagg tur xaalit la waaye ñoom xaali rek la ñuy wax waaw boo gisee xaali faal xaali loo xaali njaay yépp mooy xaalit olof moo ko dagg tuddee ko xaali
mom mo netli mom Khalid ibn al-Walid ne lama arada Allah ta'ala bi ma arada min al-khayr qadhafa fi qalbi al-islam mune ba yalla namme ci man yiw daf ma baxé l'islam sanni ko ci sama xol mune ndax man kat fekke wonna xariy waye dama ko xare contre yonnati bi sallallahu alayhi wasallam fekke na xare badar waye ciarangu yefer ya la bokone ma fekke xare uhud bokki itam ciarangu yefer ya ma fekke itam xare khandaq bokku ciarangu yefer ya ba ci sulhul hudaybiya fekke nako waye ante ma nga bokone ci rangu yefer ya kon xare yi ma fekke yeb suma ci deewon dug safara nena ma nek ci lolou ba bi yonent bi sallallahu alaihi wasallam genné makka ñew ci sulhul hudaybiya nena kérok mako dogalé and ak soldat su bari nena ñu dajé ci barab ñu taxaw fay julli ñom julit ñi ñu julli tisbar ba ñu jullé tisbar ba nopi nena sama xel mu ñew mi ci walu xare mané ñom de ñu fonku julli lañu ñu fonku waxtu julli lañu té duñu ko tardé kon nañu xaar buñ dé julli takusan ñu bayi leen bañu kabar nga xamanteni absenté nañu nekkatu ñu fi ñu doxé leen gannaaw dal ci seen kaw fekk leen ñuy julli ñu ray leen ndax ab julit dafa fonku julli ba su xasse kabar rek legi branché wu na directement ak boromam yegatul dara ci aduna bi waxtu wowo nak man nga ko doxé gannaaw sacc ko soko beugé say saye man nga ko doxé gannaaw say saye ko lolou la Khalid ibn al-Walid xamone lolou tax mu len don teru ci julli takusan wanti ci digeenté tisbar ak takusan lu jitu takusan ga di jot borom bi subhanahu wa ta'ala yabal na sayyidina jibril neko demal nga wax muhammad neko suñu day julli takusan nanu xaj mbolo mi ñaar bu ñi day julli ñi di len garder julli gogu lañu tuddé salatul khawf kérok la wacc té khalatu Khalid ibn al-Walid motax mu wacc kérok biñ di julli takusan xaj mbolo mi ñaar ñi di julli ñi di len gardé xelu Khalid ibn al-Walid mu ñaw ma nak dafa wax ni kérok de amna luma yekki sama bop ndax waxna ni fa qultu ar-rajulu mamnu' mana wajide di muhammad de amna lenen lu koy wattu amna benen katan lu koy wattu dafa nangu wutu tuddu katan ga waye katan gi modi yalla ndax lamu xalat ci xolam yalla mi nga xamne ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur mom yekna la Khalid wax ci xolam motax mu wax ko ki nga xamne modi ab yonentam pour ñu bañ ko say saye xalat bobu bayul Khalid ibn al-Walid ci lay yegge nak ni ki kat du nitu kesse kesse amna leneen luy wax ak mom Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu neena ba nga xamanteni yonent bi yewonona ak wa quraysh ci sulhul hudaybiya neena ba tuddu delu medina neena tok na nak ci ruquma nakan di xalat nak ci mbir mi ndax mbir mi nak nam ko gisse won bu ñeek ak legi ni mako gisse wute na mané waw mbir mi doyna war kat waji kat li mu yor
fay ko dana jafé kon lu ci pexé mune téma dem kon Éthiopie ci Najashi suma démé gëm ko nek ak mom ba jikko mu neex Najashi sax gëm na yonenti bi ndax sahaba yefa yonenti bi yebal am nañu fa sécurité am nañu fa ak wolu kon nak dem ci Najashi donul pexé ndax Najashi légui abdulit mi xel ne ko kon da ngay dem ci Hirakle ci Rome su ko defé nga genn ci sa diiné xërem ji nga nekké dugg ci diiné Nasaran wala diiné Yahoud ba jiki mané ah Nasaran ak Yahoud dal dem fa di jébulu ci ñoom dal def ci samay diiné sama diiné xërem ko gën sama diiné ceddo yi nga xamanteni ci les samay mam ak samay mamati mam nekkon ma tokki ma gënal ci waxtu wowo ci la yonent bi sallallahu alayhi wasallam delu ci wat makka ci umratul qadiya Khalid ibn al-Walid neena waxtu wowo fekk na ma genn makka fekkewuma umratul qada kon mom ci waxtu wowo muy xalat lolu ci jamono bobu ci la yonent bi sallallahu alayhi wasallam delu ci wat makka Khalid ibn al-Walid neena amna sama ben frère buñuy wax Walid ibn al-Walid neena mom julit la gëmna tutna bu yagg ando nak yonent bi neena bi yonent bi di delu ci makka bokku na ci sahaba yi and ak mom neena bi mu dugg ci makka laté nama wante dañ ko wax ne ko nekuma fi dama tukki mu daldi bind ben bataxal bayyi fa ben lettre Khalid ibn al-Walid neena li la def ci lettre ba def ci bind bismillahir rahmanir rahim amma ba'd fa inni lam ara a'jab min dhahab ra'yika an al-islam wa mithlu al-islam ma yajhaluhu ahad وقد سألني رسول الله عنك وقال أين خالد فقلت يأتي الله تعالى به فقال ما مثله يجهل الإسلام فاستدرك يا أخي ما فاتك من مواطن صالحة نحن لا تربلي لنك بند غناو بمو تديال جلتي سيدنا محمد دفوخني man Walid ibn al-Walid mi sa frère musuma am luma yem ci aduna ludul sa xel mi nga xamanteni daf la recc ni ma la xame ak ni nga amé xel ak ni nga mousé te sa xel recc la rek bu mënul lo dégg l'islam man dal gisuguma ndaje guma luma yemi non te itam lu melni l'islam amul kenn kuko wara meuna reere njubul l'islam maxuk l'islam amul kenn kuko meuna reere ndax lu ne fang la du ñepp di gis te mang li yegal ni yenenbi sallallahu alayhi wasallam mo ngi mala don laaj nema ayna Khalid ibn al-Walid maneko yalla mu bax mi de mën nako womat ba mu ñew dugg ci ci l'islam tu neena yonentibi nema ku melni Khalid de warta meuna reere l'islam ndax xel mu rafet la yor kon nak yow sama frère yow sama mbokk ma ngi lay ñaan nga dabatal li la wess won li la jotoon recc ci ay barab barab yiw yo xamanteni tardé nga ko ndax ahlu badar am nañu yiw wu reey te yow badar ci yéféré nga bokkon ahlu uhud amnañu ngeneer yu reey te bañ de xari uhud yow ya nga bokkon ci rangu yefeewi wa xandax nonu
ñi demun hudaybiya itam nonu kon nak barab yi nga xamne ay barab yi yiw lañu recc nañu la nang ko fexé dabatal ndax dabatal ayul Khalid ibn al-Walid neena bima liré lettre bobu neena amna ak ciawarté mune le gëna dolli sama xemem ak sama bëgg bëgg ci l'islam modi laccé bima yonenti bi lacc neena lolu taxon na ma gëna bëgg dugg ci l'islam kon nga gis ne yéfer yi li doon bañ bañ yonenti bi bu ñu wété waxtaan ak seen xel ku maggalé ci ñoom ndax nit ku maggalé ci jikko ci nit su jikkom rafété loko bañ bañ bañ rek bo xalaté rek bëgg ko Khalid ibn al-Walid néna ci jamono bobu gënt na gëntu guma yéem ndax dama gënt nek ci réew mu xat té bekkor néna mu melni dama génné ci réew mu xat momu té bekkor dugg ci réew mu yaatu té na tax néna bima yéwo mané li dé gënt la néna gëntu gogu nak dañul di nek ci sama bop néna buma xey rek dal di dajalé samay bagage né dal damay génn dem Madinatul Munawwara sukku ci kanamu yonent bi daldi tuup nek julit nak neena mu nek nak décision bu reuy ci man bo xamné amna ci pastef neena wante nak ma waxtaan ak sama bop ne waw ndax damay dem man kondom wala damay wut kuma wetti ci yoon mi neena ci la dajé ku ñi wax Safwan ibn Umayya maneko ya aba wahb ama tara ma nahnu fi wa qad dhahara muhammadun ala al arab wal ajam muneko ya safwan ya bay wahb khana setlu wulo ni ñu nekk ñun suñu nekkim ñu ngi tardete nah muhammad mu ngi am ndam ci arab yi ak ajam yi arab yi di ay mbokam ñu ko commencé bëgg na xamne ne li mu nekk muy dëgg ajam yi mu bokkulul itam ñu koy bëgg na xamne ne li mu nekk muy dëgg kon fa law qadimna ala muhammadin wattaba'nahu fa inna sharafa muhammadin sharafun lana mu ne ko kon nak suñu demone medina tuubi top ko duñu ci am gatchi ndam lañ ci am ndax suñu mbokk la comme suñu mbokk la nak taranga moy suñu taranga neena bama ko waxe lolu fa aba ashad al iba mudagi bagn nak gën jaatar ji bagn neena dal lank na ba tudd ci souf ne ko duma tuba mukk Safwan ne ko law lam yabqa ghayri mattaba'tuhu abadan muné ko nit ñepp buñ ko gëmon deggal ko ba mu dess man dong du tax ma gëm ko du tax ma deggal ko néna ci la taqaliko ak mom nak daldi wax ci sama xel né ah ki dé dañu ray bayam ci badar ray fréram ci badar kon du mëna bëgg muhammad mu ko kon nak liko galankor galankoruma man ma ngi wéy man dem Madinatul Munawwara neena ma dajek Ikrama ibn Abi Jahl dom la ci Abu Jahlin neena ma wax ak mom nama waxe won ak Safwan neena mu tontuma mom itam nama Safwan tonto neena ma bayiko fa man taw wi neena ma genn and ak sama warway ba dajek kuñu wax Usman ibn Abi Talha neena bama dajek mom neena ma waxtan ak mom wanti xawna hésiter sax pour waxtan ak mom neena ba jik rek mané ko dal man fune ni ma ngi ci yoon ndax dama jëm Madinatul Munawwara ndax dama bëgg tuubi mané ko innama nahnu
بمنزلة ثعلب في جحر، لو صب عليه ذنوب من ماء لخرج. من يكون ينكت دانو ملني اك نياطان سي باخ بوني سوتي وون نوخ رك ني ген سي باخ ما مانام ñun ñinga xamné ay kilifa lañu am nañu xel di xalaat nek fi ci makka tay ji ceddu gi ñu nekké soxlaatuñ ci dara ndax xamné né du dara li ñu yonent bi wax moddi dëkk wante nak ñu ni dal buñu amon kuñu mëna ruccanti ñun ñepp dinañu tuubi sheytaane ñu mën rek ñu dëgeer bop wante tay buñu amé luñu mëna dimbali ba génné ñu ci ciéddo gi dañ ci génn té man nak amna luma dimbali ba tay amna pasté pour dem tuubi kon nak ma ngi lay ñaan ñu dem ndax mo fi sëskat ku fi tok da nga alu nénu Ousmane daldi gawantu ci wuyuma ci lolou mako wo ne man nanguna andak yow pour dem tuubi ndax li nga wax muy deug maniko kon nak buñu fi joge guddii buñu fi joge beccëk nañu bayyi ba guddii lu jitu fajar ñu teggu ci yoon wi kenn bañ ñu gis neena ci len départ nak mak mom topul lendum gi ci lan dajé nak Amr ibn al-As mu joggé ci mom itam bañu dajé ak mom mo ñu ñëk seen da di ñuy wax ni marhaban bil qawm da di ñuy accueillir ci barab bi ñu dajé ak mom da di ñuy yaatal ñun tam ñu da di nuyo ak mom nuyo contante ak mbekté ak bidi jissé mu dal di ñuy laaj nañu ila ayna masirukum fan ngeen jëm ñu ne ko wama akhrajak lan mo la gënné makka mu ne ñu wama akhrajakum yeen tam lu leen gënné makka qulna ñu ne ko ad-dukhulu fi islam nam dugg ci l'islam motax ñu gënné makka neke momitam mu nga won Ethiopie yalla dafa dogal ba mu neke Ethiopie la ko fa yobbu du dara ludul ne dafa tok ba jikki mu gis ne l'islam nga yok ndax yonenti bi dugg na ci umratul qada mak def umram te ken munu ci dara yefir yep diko xol mune dal mom comme yonenti bi duguna mak ci umratul qada def umram bamu jeex ñetti fan yu mat seuk te ken munu lu ko dara ak nimu neew won doole mune kon dal gis na ni lolu ak toskare la ci arab yi toskare la ci wa taif toskare la ci wa makkatul mukarrama muné kon nak gedna makka gedna taif ma ngi dem ci najashi mu and ak delegation bu reuy né dal du nangu mukk yonent bi dem bay yilif aduna bi diko yilifale kon bala ca najashi yilif ko moko gënal yonent bi diko yilif lolo taxone Amr ibn al-As dal di gadaye makka dem ci najashi ci Ethiopie bamu demé ci Najashi a lamu bëggoon mom Amr ibn al-As modi fexé nu mu jaxassé Najashi ak julit ñi bam fa démé yobalé na yobal bu reuy ay cadeau yu am solo lu yobalé ñi né ay der la mu jox ko Najashi bam ko ko joxe yalla dogal
neja ci contane ci lol ci waxtu wowo nak Amr ibn al-As mom moy netti yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dafa am ben jigen juñu wax ramlatu ñukoy dakantale um habiba bint abi sufyan mom ramlatu daf doon seyek kuñu wax ubaydullah ibn jahsh ñom ñaan ñep ñu gëm yonentibi sallallahu alayhi wasallam deggal ko yonentibi yabal len ichupi ci bi mu yabal ñen ci sahaba yi bañu deme ichupi yalla dogal ñu am fa dom ju jigen ju ñi wax habiba gennaw si gi nak mom ubaydullah ibn jahsh mom dafa murtad genn ci diine l'islam duggu ci diine nasaran ba mu murtate nak duggu ci diine nasaran yalla dogal mu nek ci diine joji ba ca la de lola nak nekkon naqar ci habiba ci ramlatu mi ndax ramlatu bayam yefer la jeukeram di julit ba jike mu tuddi lolou nekkon tis ci mom nek naqar ci mom yonentibi sallallahu alayhi wa sallam beug ko defal ndax lu jigen masana am ci naqar ak tis bu la yonentibi xasse denc nga fatte saw naqar yonentibi dadi wo ben sahabi buñi wax amr ibn umayyah ad-damri mu dadi koy jox ben lettre yebal ko nak ci najashi pour mu may ko ndaw soosu di ramlatu habiba bint abi sufyan bi nga xamanteni amr ibn umayya ñewna mom amr ibn al-as dadi koy gis bam ko gisee rek dadi wax ñi mu andal yefir yi mu andal na len man dal dama wara dugg ci najashi dadi koy laaj ne ko dal ki di amr ibn umayya ad-damri dafa bokku ci suñuy non ndax fele mu nek ray na fa ay nit def na fa ay toxidona yalla dogal tay ma dajje ak mum fi ci barab bi legui dal lima bëgg modi nga jox mako ma dal di koy ray ñamu andalon ne ko waaw waaw defal lolu mu daldi jog neena bima ñew ba ci najashi ma daldi sujjot comme nama ko dan defé neena najashi ne ma marhaban bi sadiqi munama yeksil yow sama xarit ya ma andil ay cadeau jeli ko se rew neena bima ñewé ba ci wétam neena ma gis né bëgg na ma fonk na ma kontan na itam ci jege gi mako jege ma fokk ne nak fofu luma ko wax rek dana ko def maniku ayyuhal malik inni ra'aytu rajulan kharaja min 'indik maniku yow bur man ke dama gis ben way bu genné legi ci yow koku kat kiko yebal ci yow suñu non la kiko yebal ci yow suñu non la dafa ray suñuy kilifa ñi gëna tedd ci ñun la ray ray na itam suñuy tanef kon limu bëgg modi kum ki koko ko yoni nga jox ma waji di amr ibn umayya di amr ibn umayya ad-damri jox mako rek ma dal di koy ray mu melni bimu waxe lolu najashi nako muhammad rayna suñuy tanef rayna suñuy kilifa ci xara yu ñu dajje ak mom
comme nak mo yoni amr ibn umayya mi dama beug rek nga jox mako ma dog batam nek bobu xamul ne najashi muhammad rek la gem mom rek la beug mom rek lay noyé te itam bokku ni ci talubem yi gëna mag donte sax mom modi buru etiopie motax bimu waxé wax bobu ba danel bour bi dafa daldi mer mom najashi daldi yëkëti loxom ci saasi rek daldi karaté bakkan ba dor ko ci bakkan bi dorin bo xamanteni bakkan bi dafa commencé bori ci saasa mom amr ibn al-as

bokon na ci bu fekenteni tabarakallah wax ji amul ben ñak teggin mën nañu wax ne geewlu yonent bi la won sallallahu alaihi wasallam da na ko tag yu jegi dayo ndax poet la won mom ablay ibn rawaha ku xeron la ci yonent bi kon ñet ñi mu jital ñep ci xare bi kenn ku ne xeer na ci mom Ja'far ibn Abi Talib mo nekkon avocat yonentibi sallallahu alayhi wasallam ndax ko eloquent la won su masane def discours lumu ci wax ñepp nanguko ndax fasaha bi ko yalla defal mom la yebalon ci Najashi bañu fay ñeuka dem mo wax ak Najashi ba Najashi joy mo wax ak Najashi ba convaincre ko mu dugg ci diine te bobu Najashi bur le won di kilifa itam ci diine Nasaran mu melni yonentibi sallallahu alayhi wasallam ci nimu waxe soldar si tagge na len ñet ñi nga xamne jital na len motax amna ben yahoud bo xamne mu ngi tuddu Nu'man bi yonentibi di wax bi fekke nako daf ne yow Muhammad jif bi mo wax ak yonentibi ne ko yow Muhammad ni ko ñi nga tuddu sen tour kat duñu delu ci danañu de ci xare ba yonentibi ne ko lutax mu ne ko ndax yonent banu Israil yeb buñu masane def ni ku ci masane def ni nga doxale rek ñi nga jital ñep danañ lan ray buñu ray buñ la rayé diw na diw jitu koko buñ ko rayé ne kenen jitu ñi nga tuddu ñepp danañu dé fofu nak la yahud ba te modi jif ba comme ñom boromi xam xam la lu won ndax boromi téré lañu yahud ba daldi wax zaid ibn haritha ne ko denkanel lu jitu ngay dem ci xare bi ndax do delu ci waaw زيد بن حارثة نيكو أشهد أنه رسول صادق بار منكو من دال لما لمن وخ مودي سيدنا دقلني كي مجيتل تي خريبي تي مودي محمد كو دقل تي كو بخلا موم دال لول لا وخك يهود با يونتي بي صلى الله عليه وسلم دادي كوي جوخ درابو با بام كو جوخي درابو با نوبي نك دادي كوي نيانال يالا ñu ni yonentou sallallahu alayhi wasallam denkané na lu jitu soldar ya di départ ndax def na ben discours bu ndaw am lum len denk ne len usikum bi taqwallah wa bimam ma'akum min almuslimin khayra ughzu bismillah fi sabilillah man kafara billah la taghduru ولا تغلو ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا كبيرا فانيا ولا منعزلا بصومعة ولا تقربوا نخلا ولا تقطعوا شجرة ولا تهدموا بناء ينتبه صلى الله عليه وسلم دين كان بيم دين كان أمن الصلاة نخ مكيدا نيوخني تال جهاد موغن يوم فرمي سولدار jog rek xex yomb na waye nak xam charti xex xam discipline xex mo gëna jafé jog rek xex motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam denk sahaba ya ne len mang len di denk ngeen ragal yalla bayi len xel yalla bu baax mang len di denk itam ñi ngeen andal ci julit na ngeen jëflanté yiw waaw xam nga xare dana dem ba jaxaso ba tabarakallah ñi and sax sheytaane mëna dox seen digënté ñoom ci seeni bop ñuy rayanté yéneent bi neen na ngeen xex ci turu yalla na ngeen xex ci yoonu yalla bëpp jëm jo xamné wéddina yalla bu len wor bu len jéggi dayo ci ray waaw bu len ray xalé
lu xare bi metti metti lu ngeen mer mer na ngeen am maîtrise bu len ray xale bu ndaw mu bu len ray jigen bu len ray magat mo xamanteni tabarakallah amatul katanu sax xex bu len ray itam nitu yalla bo xamne da ngeen ko rombu ci montagne wala da ngeen ko rombu ci jakka wala da ngeen ko rombu ci église mu tok di jaamu yalla mom yonam nekul ci xare ak tabarakallah ngen fekk ko ci jakam joju ray ko bu len ko def ko xamne jamu katu yalla mu nga ci barabam tok lu xare bi metti metti metti bu len ko fekk fa mu tok ken ray ko bu len dag bu len jege mukk garabu tandarma bu len dag garab bu len mab tabax ngok ndax yeb ni xex legi dañ koy def ni xex legui dañ koy def kon nak suñu soldar yi nga xamanteni tabarakallah dañuy faral di genni di xare ji nañu xamni mën nañ ci am yalla kon lepp lu yonenti bi téré won ci xare mu'tata ba legui ñu ngi koy téré képp ko xamni yaang ci front di xex na nga moytandiku tabarakallah di wor wor nak modi dema dema dem ba dugal ak chay chay tabarakallah ci bir mbir mi loli itam baxul wor sa rew baxul e wor sa dine itam baxul baña jegi dayo itam ci ray nit ki bu de rek jeexna waye dag ay ciirem saboté ko yoy yeb tabarakallah jegi dayo la nit ki bu rugi xasse dem rek jeexna bul yak yaram bu ci def lo xamanteni jaadul xale bu ndaw itam ray ko baxul fekk jigen ju eum tabarakallah ñu ray ko yenn ray yeb baxul tabarakallah ray jigen sax dafa haram rawatina nak fekk jigen ju eum nga ray ko te yoy yeb da fay faral di am ci xare yi mak mu magat tabarakallah nga ray ko lol itam jaadul fekk jamu katu yalla bo xamanteni jam rek la xam fa mu tok jogu fa nga fekk ko fa mu tok ray ko lol itam yoronte bi tere nako dag garab yek tabarkal yak meñant mi mabba ay tabax yeb jarugo kon yenenti bi sallallahu alayhi wasallam mom ni la yare won ay sahabam buñu masana tak xare bay dem li la len di wax mu melni kon denkané bi reyna lol ci armée bi nga xamné ñu jëm mu'tada pour wara xex ak romain yi julit ñi fas ko nenni abdullah ibn rawaha bi nga xamanteni yalla dogal na tabarakallah ñu départ wara dem nak mom xawna joy wante joy ga muy joy du dafa ragal dede ciofel gi mu am ci sayyiduna muhammad moko joylo mu melni bi nga xamanteni yalla dogal na julit ni dal di départ and ak seni gannaay wax ne ne biñu ñëwé ba ak ci réewum sham neneen wax nañ leen ne leen hirat la mi nga xamne modi buru romain yi mu ngi wacc ci barab

arab yoy rek ñom itam ag neen ci téméri soldat kon ñaar téméri sol ñaari manam ag neen ci téméri junni soldat kon téméri junni soldat yoy nga xamné ñoy romé yi ak téméri junni soldat yele nga kon julli ci ñetti junni soldat rek la non lañu ñetti junni soldat waaw romé yi nek nen ñaat téméri junni soldat kon ñi leen romé yi uppé dafa jéggé dayu de li na upp danaka juroom ñaar yoon motax ba nga xamanteni julit ñi gis nañu mbolo mu bari mom bo bu romé yi ñoo nekkon grande puissance yaxlé nañu wax nañu net tok nañu sax lu tollok ñaari guddi di waxtane mbir mi ndax kat liñu gis ci soldat ci romé yi jéggé na dayu waaw waaw 2000 deng 200,000 soldat ah lol de barina su fekente ni dang ko comparer ak rek 3,000 soldat motaxone julit ñi daldi jaxlé daldi waxtan ci seen biir ne waaw ndax dañu wara bind lettre yone ko sayyiduna muhammad wax ko ne ko dal bëgg na no xaré bëgg na no dimbali l'islam wante nak romé yi seen mbolo bari na lol ba ci ki dayo fofu la abdullah ibn rawaha da di joge da di jël parole ne len ya qawm wallahi innal lati takrahuna lal lati kharajtum tatlubuna ash-shahada وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به فانطلقوا فإنما هي إحدى الحسنيين إما ظهور وإما شهادة فوفل عبد الله بن رواح دال دي جوغي نلين يين نتني جيجنا چي يالا ني يين جوليتني لي نجين دي راغال موم نجين جوغون دون كووتي ndax ku ne xamna ne julit bu genn ci sa keur war sa fas gaddu sa ngannaay fas yene jihad la ngay ñaan moy def ci jihad ba meuna nek martyr meuna nek shahid mu ne kon nak ma ngi len di yegal ni yalla mi ñu xexlo falewul ablim yalla pass pass rek la xol xol bu ko gem rek la xol kon nak ma ngi len di ñaan ngeen deugar ci seeni pass pass ndax yalla mo ñu terele ñu gëm ko yalla mo ñu terele diine l'islam kon nak nañu départ nañu songu gaay nañu xex na ngeen farlu na ngeen xamne yalla ngi ci suñ kanam te yalla ëpp lepp doole ñaari yew dal mo taxaw ci suñu kanam ben ñu gañé delu wala ñu gañé ñu dug aljana bi abdullah ibn rawaha waxe wax bi neena ci la julit ñi nak daldi amat benen paspas paspas bu deugar ci kanamu yéfer yoyu di romé yi ñu daldi nak def ay sappé pour fasiyene jamar lok romé yi xex ak ñom nak mo taxon ñu doon wax ni kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi idnillah wallahu ma'as sabirin ñu nekat bari na kurel bu neew ci lim yalla jox ko doole ba mu meuna not kurel bu bari lol ci lim wanti nak yalla and nak way muñ ni kon nanu muñ rek te xarek ñom melni aye bobu mi ngi waccion ci jallo tak taluta ndax sen xare itam danaka ni la demewon fofu nak Lazid ibn Haritha dadi jito ci kanamu xare ba mu nga yenu drapeau ba neena amna ci ndey joram ben way bo xamne ngi bok ci bani uzra ñu ngi koy wax qusqut batub nu qanada moko fete ko te ndey jor mu melni xare bi commencé bi nga xamanteni xex bi metti na neena julit ñi songante ak yefeeri

neena ray gi bari lol wante julit ñey ray rek lu neew ci julit ni ñoy daanu waye lu bari ci yefeer yi ñu neew ci julit ni ñoy daanu waye lu bari ci yefeer yi itam ñoy daanu kon li julit ni di daanel mo upp li yefeer yi di daanel wante xare bi li ci gëna yéme mo di ne romé yi ñoom ki yor drapeau bi rek lañuy tek bët mom lañuy xol mom lañuy song neena ci bir ciongu gogu nak ci len songu Zayd ibn al-Haritha dadi koy sekhato dadi koy ray biñu ko raye drapeau ba jotuta daanu Ja'far ibn Abi Talib dadi jël drapeau ba bi nga xamanteni Ja'far ibn Abi Talib jël na drapeau ba momitam di xare indi xex jambar la won jambaru jihad la won wax ne ne dafa xex ba yalla dogal fasam wi attanutuko mu gis ne fas yu mu war sax mo ngoy gêné ne amna ñu ne dafa ray fas wa ñi ne dedet dafa wacc ci ko fas wa rek yor ngannaay ba té drapeau ba di xex ndax drapeau bi dañu wax ne lu mu gëna dugg ci bir non yi rek julit ñi di seeni courage ak seenu njambar ak seenu ciawarti di gëna yokku ndax lu mu gëna avancer ci bir rek yo drapeau bi lu mu gëna avancer rek lolu day wone ne julit ñi tabarakallah ñu ngi gagné tay jëm kanam wax nañ ne Ja'far ibn Abi Talib neena xusna ak drapeau bi di xex ba wacc fasam wa ndax fas wa doyetuko neena di xex neena bay yek ni fi mu aksi nak ay romé kété la ndax dañu bari ba ëpp tabarakallah ba jéggi dayo neena ñu wër ko muy xex neena bañu dag ben loxo bi nga xamné mom la téewon drapeau bi té modi loxo ndey jor ba neena mu daldi koy capté ak loxo chamoñ ba neena ñu dagat loxo chamoñ bi neena mu daldi koy kep ak ñaari tanki neena ñu dag ñaari tanki neena ci la daanu nak ñu tim ko diko jamaté ba ruh ge daldi genn mu daldi faatu wax neen ni ci waxtu wowo ci la yonent bi sallallahu alaihi wasallam famu nek ci makka mu nga tok ak sahaba yi di waxtan ak ñom fofu la ko xabar bi fek kan moko wara andil xabar bi xana jibril alayhi salam won ko ne ko kat ñu ngi lay jale Ja'far ibn Abi Talib ndax ray nañ ko ci xari mu'ta dag nañu ñaari loxoya ba dag ñaari tankiya yalla nak dana ko fayé ñaari laf ci aljanna mu koy nawé pour mu fayé ko ko ci reum yoy nga xamné dag nañ ko ci xaré bobu di xaré mu tuta lolo taxone yent bi sallallahu alaihi wasallam tuddé ko Ja'far at-Tayyar delu wat tuddé ko itam Ja'far dhul janahayn manam borom ñaari laf yi fofu nak la joge mom yaronte bi sallallahu alaihi wasallam dadi waxu nak ñew ba ci keur Ja'far ibn Abi Talib dadi nuyu soxna sa ne ko dama bëgg gisante ak njabot gi mu ne ko mbadu sama jëkër dafa faatu yaronte bi ne ko waaw danuna ci mu'tata soxna si daldi joy yonent bi ni ku melni Ja'far ci njambar yeyna ñu joy ko kérok la ko wax mu daldi nak dajale njabot gi ñaanal len kérok wax neen ne rongañam danuna ba ci sikimam bu tedd ba mom sayyidna muhammad yel nañu ko yalla fayal kon Ja'far ibn Abi Talib fofu la danu yonent bi wax sahaba yi ne len Ja'far mom de yalla fayé nako ñaari laf mom lay nawé ëlëk ci aljanna ñepp diko ko ñëwé nak motax ñukoy tuddé Ja'far at-Tayyar wala Ja'far dhul janahayn ci le drapeau bi nak tabarakallah toxo dem ci Abdullah ibn Rawaha mom itam rek mu def na Ja'far defon dadi songu mbolo ma rek
xex ba dal di takarnasé lol ci digënté romain yi ak julit ñi julit ñi ñetti junni lañu ñëlé nak ñaat téméri junni lañu ci ay soldar té am nañu ay ngannaay tabarkallah yu doy sekk bi xare bi metté ba metti le sob yalla modine nañu ray abdullah ibn rawaha gewelu sayyiduna muhammad ñu dal di koy ray momitam fofu la tudd kon ñett ñi nga xamanteni yenenbi sallallahu alayhi wasallam mo len falon wax ne bu ki faato ne ki jël bu ki faato ka ca top na jël ñom ñepp daanu nen ci tolu xariba fofu nak lako benn way la benn way ci julit ñi momitam daldi jëlé nak momitam tabarakallahu drapeau bi bi mu jëlé drapeau bi nak ci la wax ni ndax waaji nga xamanteni mo jël drapeau bi wax ne ne fekke wonna xare badar mudi thabit ibn aqram moko jëlon wax ne ne fekke na xare badar te itam sahabi bu bax la mu dadi wax ne ya ma'shar al muslimin istalihu ala rajulin minkum mune yen julit ñi set len ku ngeen jox drapeau bi ñu ne ko jël ko yow mune dedet man yeyowuma jël drapeau bi kon set len ku ngeen ko meuna jox ñu dal ju tan nak Khalid ibn al Walid radiyallahu anhu dal di koy jox drapeau bi Khalid ibn al Walid nak bokul won ci ñett ñi nga xamanteni yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mo len tudal bopam ndax boba dafa nek wacc bes ci l'islam bi mu duggé ci l'islam ak jamono bobu wax neen ne ci ñett wër rek la tollu lolo taxone yonnati bi amul won confiance pour bolé ko ci tabarakallahu ñett ñi nga xamanteni ño wara jité tabarkal julit ci xari moota wante Khalid ibn al-Walid momu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam famu tok ci makka ci law commencé netti xabar bi ne a raynanu zayd ibn haritha ja'far jël na drapeau ba raynanu ko gannaaw ja'far abdullah ibn rawaha jël na drapeau ba abdullah ibn rawaha nak raynanu ko legi nak drapeau bi dana toxu ci ben ci jasi yalla yi nga xamanteni jasi manam ci ben ci jasi yalla juñu bocci ja ñu ne fofu la yonnati sallallahu alayhi wasallam ci madinatul munawwara ci la waxe ne raye ba manam drapeau ba ken manam jasi ci jasi yalla ji jël nako te bobu modi Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu bi mu jele drapeau bi nak ku ne xamna Khalid moy kan julit ñi ci xari Uhud la leen fa dal ci musiba yeepp ci Khalid ibn al-Walid la joge ndax yonent bi ko xamone walu xare la motax ba mu ñewé Uhud place ba gëna placé wu fa la taxaw te modi montagne ba montagne bobu mo taxone ñu duma julit ñi bañu daw montagne bobu mo taxone julit ñi duma yéféri bañu daw yonent bi ne bu len joggé ci montagne bi yalla dogal nak ba gaaya ba yéféri dawé julit ñi jël mang gi ci la nak tabarakallahu julit ñi nekkon ci ko montagne ba wéranté ñi ne dañuy dem ci mang ga ñi ci dess ne yonent bi dafa waxone buñu fi joggé bi ciowliké nak déggo wuñu ci seen biir ña ca fokkale ci walu alal daldi wacc daw di jeli mang ga ñu tuti des fa Khalid ibn al-Walid mom mo am khalatu ne ñe des ci ko montagne bi war na len fa mëna fekk ray len bam len fa fekke ray len ci len nak jekku julit ñi bu baaxa baax kon ki de Khalid ibn al-Walid njumay xare la won kon biko l'islam amé l'islam amna jambar juré Khalid ibn al-Walid mi nak mo teural teurilin bo xamanteni namako doxale romain yi dañu dem ba fokk ne sax julit ñi ci ni ñuy xexek ni Khalid redresser wat tabarkallah xare bi ci len dem ba fokk ne
dafa am benen renfort bu joge madinatul munawwara pour dimbali julit ñi ñu daldi ragal nak ñom de ngi romé yi daldi ne waqit daw kon Khalid ibn Walid mo gañé xaré bi kérok lako yonent bi sallallahu alayhi wasallam tuddé Saifullah al-Maslul tabarakallah mbokki mu melni liñu amone ci waxtu jeexna mais duñu dañ rek di continuer ci yeen tabarakallah waxtan yi ci walu sira insha Allah kon tabarakallah ñu yamale fofu waxtan wi ba aljuma jam sen xarit sen soppe Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo len don defal waxtan wi tabarakallah mu melni ci waxtan wi ñu genn ñi ngi don waxtani xare mu'tada melni xare la bu nga xamne tabarakallah mbir yu bari daf ci laxasu ndax bakkan yu yonent bi jital ci xare ba daf leen fonk lool ñu sori ci mom lool mu bëgg leen lool di sayyiduna Zayd ibn al-Harith ak Ja'far ibn Abi Talib ak Abdullah ibn Rawaha motax ñu ni wa hadhihi al-ma'raka أكبر لقاء وأعظم حرب دامية خاضها المسلمون في حياة رسول الله وهي مقدمة وتمهيد لفتوح بلدان النصارى وقعت في جماد الأولى سنة 8 هجرية يعني خريبي دي خري مؤتتا mu ngi bok ci xari yi gëna mag xari yi gëna reey xari yu nga xamne julit ñi xoss nañu ko ci dundu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax mbolo mi ñu jamar lool mu suñu jamar lok mbolo mu tol non bi l'islam tambale ba legi mu nekkon xex bu yeme su julit ñi amulon pass pass duñu mëna dekkum mukk mbolo mu tol non ndax ñaari téméri jooni soldar ñetti jooni soldar mënu ñu leena dekkum kon ñaar téméri jooni soldar bu fekke jamar lo nañu ak ñetti jooni soldar té mënu luñu leen dara su machinil ami aussi victoire la ci julit ñi nga xamné ñom ñetti jooni lañu mu nekk xari bo xamné yonent bi takkon nako pour namma ubbi rewu nasaran yi xare bi nak mu ngi tabbi won manam mu ngi ami won ci atum jurom ñettelma ci gaday ga mu melni yonent bi sallallahu alayhi wasallam comme niñ ko waxe won mo informer julit ñi la xew ci xare bi yépp te boba yonentibi sallallahu alayhi wasallam mu nga madinatul munawwara akhbara an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ashabahu bima hadatha fi sahati al-qital qabla ruju'i al-jaysh ila al-madina wa nada fi an-nasi as-salata jami'atan thumma sa'ida al-minbar wa 'aynahu tadhfaran وقال يا أيها الناس باب خير باب خير
أخبركم عن جيشكم هذا الغازي أنهم انطلقوا فلقوا العدو. يننتي صلى الله عليه وسلم لمكنة لي صحابي دفلن ونيوم نيب تجاكجا bamulen woyé mu daldi yek ci ko minbar ba mom yonnati bi sallallahu alayhi wasallam gannaaw bu mu julé ba nopi mu def khutbam bu reey nak ñu wunil ko nak la dalé digënté madinatul munawwara ba ci barab bobu ñi wax mu'tata yonnati bi sallallahu alayhi wasallam jakarlo xew xew ba la fa nek yépp mu wax ko julit ñi benn par benn motax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ne len mangi ni di jakarlo xare bi zaid ibn haritha mo yor drapeau bi mu ngay xex wante ray nanu ko bi mu waxe lolou ba nopi mu ne ray nan ko dadi julli ci mom ñaanal ko yalla dadi wax julit ñi ne jeggulul len ko yalla julit ñi jéggulul yalla zaid ibn haritha mu ne kon duguna aljanna mu nga na la di dox drapo ba gëna bu mu joggé ci zaid ibn haritha ja'far ibn abi talib jël nako ba mu ko jëlé mom itam yonent bi neena mu ngay xex wante dag nañu ñaari loxom dag nañu ñaari tankam xar nañu jëmmam ja ñaar bu bo xolé jaafar yaram ba lu tollok fanwéri jamjam mo nga ci jamjam yépp kanam lañu fété wante fété wuñu gannaaw xam nga jamjam bu fété kanam rek dalay won né borom dawul ci xaré ba ndax ki daw lañuy jamé gannaaw lu tollok fanwéri jamjam jam nañ ko ko mom jaafar ibn abi talib xar jëmum ja ñaar dagg ñaari loxom yak ñaari tankam ya yaronte bi sallallahu alaihi wasallam julli ci mom ñaanal ko yalla ni julit ñi istaghfiru li akhikum fa innahu shahidun dakhala al janna jeglu len jaafar ndax kat dagg nañu ñaari loxom dagg nañu ñaari tankam xar nañu jëmum ja ñaar jam nañ ko lu tollok fanwéri jam jam jeglu len ko yalla julit ñi jéggulul ko yalla mu ne dugunaal janna fofu la ñaané nak ne yalla ma ngi lay ñaan yalla nga ko remplacer ñaari loxom yoy ñu dagg yalla nga ko remplacer ñaari laaf mu koy nawé ci al janna motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñaan gogu yalla nang ko ci saasa motax yaronte bi ne len fofu wa yatiru fil janna bi janahayn min yaqut.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي من جلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلدي مكي دلوك لي غناو بنيو سنت يالله جلدي يوننتي بي صلى الله عليه وسلم جلدي اي نيونم اك صحابام دلو سي نان سي سين ايميسيون كلمه الحق سين خالد شيخ احمد التجاني نداو دي لن كو ديفال اندك سين خالد احمد صم تبارك الله ñu fassiyene rek continuer sira bi ñu nekké won ndax gis nañ ci aljuma yi ñu genn ci ne ñu ngi won ci xari Uhud wax ni itam metti di ci julit yi am ak naqar yi ñu ci am surtout jambar joju nga xamné ci la roham yegi mudé Hamzat ibn Abd al-Muttalib mi nga xamné yonent bi néna Jibril moko wax né ko ñu koy woyé ci asmanu juroom ñaar asadullah wa asadu rasuli maana gaynde yalla gi gaynde yonent yalla bi mu melni amna benen xare buñu deutmal mudi ghazwatu hamra al asad xare bi nak soreewul ak Uhud ndax xare Uhud bisu samedi la won fiñu ñi bisé ci xare bi ñom ñep ñu ngi fanan ci buntu neegu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci buntu jakkaji bi ñu ñëw di dimanche Bilal gannaaw ba nga xamanteni noddu na yonent bi jité nit ñi amna sahabi bu ñu wax al-Mudhani ñëw ñu ci buntu yonent bi sallallahu alayhi wasallam di xaar mu genn bi yonent bi genné wax na ko ne ko wa quraysh surtout nonam bu bon bobu ñuy wax abu sufyan mom nga xamné mo jité won yéfiri ci xari Uhud néna dal sen xol sédagul ci li ñu def julit ñi ndax ñu ngay tok di diso ni julit ñi dal li jekk ci ñom modi ñu fekk leen medina jekk leen ben yoon ndax bobu ñu ñoré ci julit ñi bari na ñi ñu ci blessé itam bari na biko wajoju waxé lolu di al-Mudhani ne ko nak ñom lañu gis modi dellu si dal jekali len ben yon mu nek sax amna ku ñi wax Safwan mu ngi beusante ak Abu Sufyan nan ko dedet buñu ko def buñu len bet comme dal gagne nañ len lolu doy nañu seuk ñu fecc suñu mer mañ len mere won ci xare ba dal fofu nak la yonnati sallallahu alayhi wasallam woyé Abu Bakr ni Siddiq ak Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma yonnati sallallahu alayhi wasallam di sok ñom ñu ko kon nak li fi seuss mo di ni bu ñu upp jom
ndax ñun yaakaar nañu yàlla te ñoom yaakaaruñu kenn. Kon nañu fagu ñu nitam fekk leen fa ñu toog ñu jekkal leen. Jullit dafa war a rafet njort ci boromam, xam ne fu mu ne ak situation bu mu mënti toll itam butu yàlla baa ngi ko garde di ko xool te ànd ak moom. Ñoom mosuñu ñàkk yaakaar mukk ci yàlla. Loolu tax Seyna Abou Bakr ak Omar ibn al-Khattab ne ko nanu dem fekk leen ñoom itam fa ñu toog ñu jekkale leen. Moo tax bi yonent bi jullee suba, bi mu leen jiitee julli suba, ñu julli ca bisu dimanche boobu, nee na waa Gir Aws ak Khadraj ñu ngi toog jàkkaarloog moom. Ñoom ñëpp ñu ngi fanaanoon ci buntu jàkka ji. Nee na ci la yonent bi woo Bilal nag ni ko wooteel. Bilal daal di wax ne sang bi nee na bu ñu wér ngànnaay yi dañu jóg ñun ñëpp jëm ca Hamraul Asad pour mën a xeex ak yéefir yooyu nga xamante ni jóge woon nanu màkk, te moo di Abu Sufyan ak ñamu jiite. Waaye yonente bi salaa alayhi wa sallam am na lu mu wax, nee na ñi génnoon dem Badar maanaam dem Uhud ñoom rek ñoo war a ànd, ñoom rek la soxla ci xare bi mais soxlawu ci keneen, ndax gis ngeen ne xari Uhud amul na ay défaillant, nafiq yu bari nanguñu woon a dem. Abdoulaye Ibn Ubay wañ ñi na ci lu tolloog ñetti téeméer ak ñeneen ñoo xamante ni joxe nanu ngant lay ne daal ba demuñu. Yonent bi nag ne xare bi metti na Uhud, am nañ fa lu metti, wante nag ñu ngi jógaat samedi la woon Uhud, tey di dimanche ñu war a xarejiwaat, te am na ñu bari ñoo xam ne seen i góom wéragul, seen i nacc-nacc dañagul, ñee ngi préparé pour faju. Yonent bi ne ay ca mu di beneen xare boo xamante ni dafa sës rëkk ci xare bële di xare Uhud, te metti lool ci jullit ñi. Waaye yonent bi ne na soxlawu ci ku demul woon Uhud. Kon daanaka ñi doon dem ay jaray kese lanu. Ñu ni Saad ibn Muaz génn na jëm këram dajale njabootam ne leen bu fi kenn des, ndax kat sang bi nee na nanu jóg dem ci Hamraul Asad pour mën a xeex ak noon yi. Am na ku ñuy wax itam Usayd ibn Hudayr moom itam noonu la def, jóg na dem moom itam ci njabootam, ndax ñoo ñu ngi bokkoon ci nuqabaau yi, ne njaboot gi bu fi kenn des ndax sang bi joxe na ndigal xam naa ne metti na, ndax moom Usayd moomu jamono bi muy dajale njabootam di wax ak ñoom boobu lu tolloog juróom-ñaari jam jam mu ngi ci yaramam. Tegoon na itam ay ordonnance am yoo xam ne jëndoon na ko ba nga xamante ni faju rek ci des. Bi mu déggee ne yonent bi nee na ñu jóg jëm ci xare ba ca la ubaat garab yépp, daal di jël ngànnaayam takk ndigam dajale njabootam ñaax leen. Moo tax biñ ko waxee ni ko yonent bi nee na tey dañu war a xare ji, kon nag bu kenn joxee ngànt daf ne sama'an wa ta'atan lillahi wa li rasuli. Moo tax ku ñu wax itam Saad ibn Ubaada ñëw na itam ci njabootam ñëpp ci wàllam sar lanu pour rek ñaax njaboot gi. Nee na ku ñu wax itam Abu Qatada ñaax na njabootam. Moo tax ñu ne Bani Salama lu tolloog ñeen fukki soldaar yoo xam ne dañ leen blessé génn nanu ngir wéyal ndigal boobu nga xamante ni yonente bi salaa alayhi wa sallam joxe na ko. Mu mel ni kon yàlla fii daf fi doon natt jullit ñi ak seen pas-pas. Nee na yonente bi salaa alayhi wa sallam keroog bi mu gisee Bani Salama ak seen i blessé
kérok ñaanal na len ne allahumma arham bani salama yalla yalla nga musa yermande fami bi ñuy wax bani salama ñu am pass pass ñu lu gëm ndax suñu doon ay nafiq dañun wut lay waaw dañu wut lay ngi gis ne ba l'islam di metti waxuma la fat waxtu julli wante e jam bu xoot du tax nga doye dal ndigalu yalla jam bu xoot wala febar bu metti du tax mukk nga doye dal ndigalu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mu melni kon suñu natte suñu ngëm ak suñu pass pass ci ngëmu sahaba ya dañu gis ne dessé nañ lu bari ndax jurom ñaari jam kuñu ko jam ci sa yaram jamu jass ak pak ak xej ak fit mënon nga am lay ci ne mënulo kon son nango rek ngëm gu wër ak pass pass bu wër motax yantib sallallahu alayhi wasallam jël na drapeau l'islam ba jox ko Abou Bakr ni Siddiq ñi ne Ali ibn Abi Talib la ko jox bi ñuy genn Medina mu fa bayyi sil makha bobu ñi wax Abdullah ibn Ummi Maktoum pour muy jité nit ñi ci jakka ji mu wutal ko soldat bu koy garder comme sil makha la muy Ubad ibn Bishr yantibi sallallahu alayhi wasallam genn na and ak sahaba yi wa kana abdullah wa rafi' ibn sahl ibn rafi' al ansarain raja'a min uhud wa bihima jirahun kathira fa kharaja yadhhafani nena amon na ñaari frère ñaari mag ak rak ci modi abdullah ak rafi' ñom sen bay modon sahl ibn rafi' ci walam sar lu bok ñoom biñu ñëwé joggé Uhud ñoom itam amé won nañu ay jam yu metti wayé ki ñuy wax Rafi' jam ya metti won na ba mënul wona dox wayé nak fréram bi mom moko doon yanu moko yanu ci digg gannaawam bot ko su doxé ba sonu tek noppulu tuti yan wat lutax ngir ne yonenti bi joxe na ndigal yalla joxe na ndigal sañu ñoo tok donte dañuy dem ba ci front ba sax ñu dess ba bax neena kérok biñ ñëwé ba ci yonenti bi sallallahu alayhi wasallam yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ñaanal na leen yalla ne su leen yalla maye fan wu guddude yalla na leen war way yomb yonenti bi sallallahu alayhi wasallam mo leen ñaanaloon lool kérok ñu bari ñu demul won Uhud ñew neen ci yenen tibi sallallahu alayhi wasallam diko ñaan digal ne ko dañu bëgg nga may ñu and ci xari bi nga tak yenen tibi ñepp daf leen gantal ba mu dess Jabir ibn Abdullah mom dal la jox digal ci ne mom na dem mom dong mo and ci xari bi ñuy tuddé Hamraul Asad bokku ci soldat yi nga xamanteni demon nañu Uhud té mom demul won wayé yonent bi jox na ko ndigal pour mu bok ci xaré bi ñu né yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na né kérok biñuy dem wax na né yobbu ñu ci yobbal ludul tandarma yobale nen tandarma ju bari nena ko ñi wax Sa'd ibn Ubada indina lu tollok fan wéri gelém nena itam lutax nena pour ñu mën ko loj fofu pour mu nekk sen dund ñu ko fay dundé kon nga xamné mbolo mu bari itam demone ñu né wanti yantib sallallahu alayhi wasallam digal na sahaba yi ne len nanu taxan mu bari
ñu taxan taxan mu bari indi sahaba yi nek ay patch patch manam ay kureli kurel groupe bu ne ñu nga taal safara wu yang wax na ni li titlo yefer yi modi ne lu tolok juromi temeri tali safara mudi ay sibu yu yang yu jeer jeeri ci ko julit ñi taal nanuko lutax ngir senuk bari way wax nañ ne safaru su suñu gis ak ciowul julit yañu deg neena taxna Abu Sufyan xawona ragal na julit ñi ma gis de dafa melni bari nañu dafa melni dafa am yenen mbolo yu len top fekk ñe demun uhud rek ka dem kenn rek len rax mudi Jabir mom demul won uhud ñu ni amna ku ñi wax ma'bad ibn abi ma'bad al-khuda'i bobu nekugul won julit wante nak amone ko lere bu doxone ci manam amna ko lere bu doxone ci digeenti julit ñi ak seen fami modi ne ñu and ci jamm ken baña lor sa morom mom waxna yonent bi ne ko ñun kat metti nañu lol li la dal ndax buñu sañon yaay gañé buñu sañon itam musibe bi la dal du la dal mom nak mo ñew fekk Abu Sufyan ak wa Quraishi ñu ngi dajalo mo len titlo ne len Muhammad de ak aw nitam ñu ngay tak ni safara ndax méré guñ len méré fokk na ni su ngeen songok ñom bi yon danen len gagné taxaw nañu takku di len wut pour jema xare ak yeen neké bobu julit ñi fiñu campé safara sa ngay jël jëri ba fo sanni sa bëtt rek gis tak tak la néna ci la Abu Sufyan nak dal di daw ndax ragal rek Abu Sufyan mom fidu musul deugar ñu ni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam amna ñu ñew sax di len tital ne len yéfer ya nga dajé ñom itam pour aksi sen kaw té lañu yoré ci mbolo bari na té ragal na ni su ngeen deful attention mën nañ leena gagné ndax kat Abu Sufyan soldaram yi mu yor bari na kérok yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wax bi rek la wax daf ni hasbunallahu wa ni'mal wakeel yalla doy nañu sekk té doy nañu wëru way mu melni lolu sabab la ci yalla wacce aya bi di alladhina qala lahumun nasu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel yalla di ci tag nit ñinga xamanteni dañ leen doon ragal lo seeni non neena ndike ragal lo gogu daf leen dolli ak ngum bañu wax ne ñun de yalla doy nañu te doy nañu wëru way te kat koku du kenn kudul yenenbi sallallahu alaihi wasallam ak fa yalla di waxe ni alladhina istajabu lillahi walir rasuli min ba'di ma asabahumul qarh للذين احسنوا منكم واتقوا اجر عظيم مومن ا معبد بن خداعي مي غناو بمو ا امي لوكو لير ناني تي ني ابو سفيان داونا تي لا ييبل نك تي يونتي بي صلى الله عليه وسلم وان كو نيكو ابو سفيان داونا يونتي بي صلى الله عليه وسلم tok na fa ñetti fan soga delu medina xare bobu modi hamraul asad kérok Abu Sufyan dafa daw mom benen xare bu ñi wax ghazwatur rajia ñu ne fi nak dafa am ben pexé mu nga xamné
dafa am benn famille bu ñuy wax Bani Lahyan, dafa woo ñaari giir jox leen xaalis ne leen da ngeen di dem ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ak moom pour nax ko mu am ñu mu leen jox ci jullit ñi, daal di nag jël xaalis bu bari fay leen. Lu tax? Ndax dafa am kuñ leen rayal ca xut kooku leen bëgg a fayeeku. Ñu ne ñaari famille yi nag moo di famille moo di giir Adl ak giir Qaara. Ñoom bi ñu ñëwee ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dañ ne ko ñun gëm nañu la, nangu nañu itam ne yàlla la yónni. Ñu bari itam ci suñu xeet gëm nañu la. Li ñu bëggoon nag mooy nga yónnee ñu ay kaang yu ñu jàngal alquran ak itam ay fóore yu ñu jàngal suñu diine. Ndax kat ñun gëm nañu, waaye bëgg nañu ko ñu jàngal suñu diine yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Bi ñu waxee ak moom loolu ndeke ñoom lañ ca namm mooy bu leen yonente bi joxee ay kaang ñu rey kaang ñooñu, ndax nañ koy defee moo di fexe leen ba teg leen ci loxo waa Quraysh, su ko defee ñu rey leen. Waaye ñoom gëmuñu woon yonente bi, soxlawuñ ci moom dara. Bi ñu ñëwee wax nañu yonente bi ne ko inna fiina islaman fashiyan fabaath maana nafaran min ashabik. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ca njortam lu rafet la wax nañ ne jox na leen juróom benn nit, am ñu ne déedéet fukki kaang la leen jox. Nee na jiital ca ku ñuy wax Martab ibn Abi Martab al Ghanawi, ñii ne Asim ibn Abi al Aqlah. Nee na ñu génn ànd ak mbooloo moomu di giir googu, di giir Qaara ak giir Adl. Bi ñu ñëwee ba ci barab bi ñuy wax Rajia, ca leen dajeeg nag lu tollook ñett lu tollook téeméeri soldaar yoo xam ne ñu ngi leen doon tëru foofu. Bi ñu ñëwee, bi ñu demee ba ci yoon wi ñu wor leen, ne leen ñu war leen, ne leen bëgguñu xeex ak yéen nag, wante li ñu nar ci yéen mooy jébbal leen yéefiri makka yi. Li tax nag ñu koy def moo di ni dañ ñu dikk xaalis ne su fekkente ni am nañu ñu jël ci yéen ba jébbal leen leen ko ñoom, danañ ñu fay xaalis. Kon nag li ñu doon wax yonente bi du dëgg ci ñun, waaye nag dañu bëggoon a jot ci yéen. Comme yéen fukk ngeen nag tey danañ ci am xaalis bu takku. Nee na ñi nga xamante ni nag ñoom la yonente bi yabaloon pour ñu dem, Khubayb ibn Adi al Ansari ca la bokk ak Zayd ibn Dathina al Ansari al Bayadi ca la bokk ak Abdoulaye ibn Tariq ak Asim ibn Thabit ak Marthat ak Khalid ibn Abi al Bakir ak Mu'attib ibn Ubayd. Ñii ñëpp ci lañu bokkoon doon ay sahabi yoo xamante ni tabaarakallah ñu mën alquran leen. Nee na sahabi bi ñuy wax Asim defe naa ne ku suivre xare Uhud da nga gis ne def na ca njàmbaar, ndax jàmbaar yi nga xamante ni ñoom la waa Quraysh joxoon drapeau ba moom rey na ca ñaar. Ndax drapeau yéeféer yi Talha moo ko yoroon ñu rey ko, mu jox ko doomam Shayba Abu Shayba, Hamza rey ko, ñu jox ko frère-am Saad ibn Abi Talha, Saad ibn Abi Waqas rey ko, ñu jox ko Musafi' ibn Talha ibn Abi Talha Asim mi rey ko, mu jox ko frère-am Haris ibn Talha Asim reyaat ko. Loolu taxoon nag ñoom seen yaay mère daa di giñ, daa di nizar. Yaay seen yaay nag mu ngi tuddoon Sulafa, Sulafa ibn Saad ibn Shuhayd, daal di mer nag daal di giñ ne Asim mi nga xam ne moo rey sama ñaari doom yi de ku
buma ko rayalon ba jox ma kangam dana la jox temiri gelem teetam soxla na kangam ba def ko potu nda bu may nané arab yi senu ceddo dafa yeme won ndax bop nit xawma nak la ci nit meuna nané waye mere won na asim mer gu tol non asim nak bokon na ci fukki ñi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam delegé won pour ñu dem ci ñaari kir yoyu pour jangal len alquran ñu ne asim mom dafa xex da xam nga fukki nit man ta xex ak temeri nit mom bi mo xex ak ñom neki momitam asim bu muy genn bokon na ci lamu ñaan yalla ba muy dem amna sax ñuko deg def ne yalla ma ngi lay ñaan yalla bo ma natto may jonjok yefer buma yefer lal fenn buma lal fenn buma ko lal fenn mom soxlawul jege yefer xana kay budé jege yefer pour ray ko la waye bugu ko jege fenn bugul yefer itam jege ko fenn lolu mo daan ñaanam daan nako ñaan ba nit ñi diko deg asim momu bamou de xex ak yefir yoyu nga xamne war nañu yonenti bi dañu ko ray biñu ko rayé nak legui yefir yi daldi dem pour jël jëmmam ji ndax lañu bëgg moy dag bob ba yobbu ko jox ko sulafa ndax mu jox len téméri gëlem ndax itam mu meuna jël kangu bopam momu def ko potu nda bu muy nané yalla togal ci nangu gu mu nangu ñaanam yalla yebal ay yamb ci sen kaw yamb ye di len mat melni yamb yi yalla daf len yebal tay sax yalla daf len yebalon pour ñu garder bop bi comme mom ñaanon na ne dal bugul yefer jégué ko fenn bugul yefer lal ko fenn ba mu dé xex ak ñom bañu ray ko itam bañu yitté wo dag bopam yalla dafa yebal ay yamb ci sen kaw yamb ya mat len bañu ndaw ñuy xaar itam yamb yi dem ñu dag bop ba yobbu ko yalla wacce taw bo xamanteni ndox mu bari la ndox ma mo ñew yobbu jëm ja ba gisatuñ ko motax biñ ko waxe Umar ibn al-Khattab mu ne yalla mo bëgg julit ba du foye dara am yalla bëgg ku ko ñaan ndax ñaan gi asim ñaan motax yalla sewi jëmam ji waaw ndax jëm joju de xéron na ci yéfer yi ndax ñi ñewon alal leen doon wut kon buñu jekku won bopam rek am ci téméré gëlem ci téméré gëlem ci jamono boba moy tollok téméré mercedes yu bes taq tabarakallah mu melni kon nga gis ne kemtan bu reuy amna fofu ci yambi yalla yebal ak taw bi mo wacce lu taxone soxna si beggon lolou ndax min ajli annahu qatala laha ibnayni fi yawm uhud lo rek motax nena itam raynanu gannaaw asim kuñi wax mu'attib raynanu ko gayi nak japp nañu khubayb ibn adi al-aws adi ibn al-aws japp nañu itam abdullah ibn tariq ak zayd ibn dathina nena abdullah ibn tariq mi don na xex ak ñom me itam dañu ko ray ndax dañ ko jam ay xeer ba mu de mom ñu ko sul ci barab bu ñu wax zahran ñu yobbu na khubayb ak zayd ñom ñaar dal lañu yobbu jappaleen yobbu len neneen biñu ñëwé jaay nañu len ndax wax neen ne khubayb ñu ko jaayé téméri kilem

ñu tej leen. Bi ñu tejee Xubey bi ñu ko booleek benn jigéen bu ñuy wax Maawiya, jigéen jooju moo ko doon gardé. Moo ko doon gardé daal moom nag jaam la woon moom Maawiya moomu ci Bani Abdi Manaf. Mu mel ni jigéen jii di Maawiya ñi nga xam ne mooy gardé Xubey bi sahabi bu sell bi gis na kéemtaan bu rëy. Nee na ndax kaso bi ñu tëj Xubey bi nee na gis na Xubey bi di fa lekk façon ñam yoo xam ne xamul fu mu jóge. Moom ndaw si moo nettali nee na daal léeg-léeg mu gis ko muy lekk raisin boo xam ne nee na dijje na ni bopp, waaw rëy na ni bopp, te dañ ko fa doon tëj di ko xiifal di ko sonnal. Nekke boobu malaaka yaa ngi koy indil ñam di ko jëlee àjjana comme nañ ko defale woon Seydatuna Mariam tabarakallahu mi nga xam ne moo jur Seydna Isa alayhi salaam. Mu mel ni kon kéemtaan bu rëy feeñ na ci Xubey bi. Ndaw si rek ko gis nag commencé nag am ñeewante ci moom xam ne kii nitu yàlla la. Nee na itam li ko gënoon a yéem moo di ne jamono boobu gisul ci kaw suuf nee na fu raisin di jóge di ñëw foofu ci màkk ndax nekkul woon sax période am. Nee na ndaw si daal di xam-xam bu wér ci ne lii kat wërsëg la woo xam ne yàllaa ko koy yónnee wante xamul fan la jóge. Nee na looloo taxoon sax ndaw si gannaaw si gi tuub na dugg ci lislaam. Nee na itam gis na ni Xubey kaso bi ñu ko tëj guddi gu jot du nelaw dafay naafile guddi gi yépp. Nee na li gënoon a yéeme moo di bu daan jàng alquran ci guddi gi jigéen ñi ko daan dégg ñépp dañu daan jooy ndax alquran ju neex te sell. Nee na gannaaw ba nga xamante ni weer yooyu nga xamante ni ñoom la ñu tuddee al ashhurul hurum mu di weer yi nga xam ne kenn sañu cee xeex kenn sañu cee rey bi mu jeexee ci la ndaw si ñëw nag ne ko dégg naa kat ci suñu kilifa yu ñuy wax ni dañuy waaj pour rey la waaye buñ la dee rey dañu koy fësal dañ lay génne ci biir nit ñi rey la ndax rey gi jigéen ñi danañu ko fekke xale yi danañ ko fekke. Nee na génnee nanu ko takk ko mel ni ku ko bëgg a pendre. Nee na boole ko jigéen ñi xale yi ak jaam yi ak mbooloo mu bari ci wa màkk. Nee na boole ko itam ak Zayd ibn Dathina. Nee na keroog itam Xubey lu njëkk ñu koy rey nee na def na ci lislaam loo xam ne moom rek moo ko mas a def ndax moo ñaan waa makka ne leen balaa ngeen maa rey may leen ma ma julli ñaari rakka. Loolu moom moo ko njëkk a def ci lislaam moom Xubey bi. Nee na itam may neen ko mu julli ñaari rakka waaye nee leen saar yu gàtt la ca tari. Nee na itam wax na ni su ma ragalul woon ñu ne dama ragal dee mu ne kon dana tari saar yu gudd ndax neexayu alquran ak bëgg gu mu bëggoon alquran wante nag su guddalee rek ñu ne day daw dee te moom xam na ne day yërmande la ci moom ndax buur wu xam di rot muy dugg àjjana. Ñu ne bi mu jullee ba noppi lii la ñaan ne yàlla yàlla nga leen alak yàlla nga leen rey ba ñu jeex. Nee na itam bul bàyyi si ñoom kenn. Nee na am na sax lu ñu ko wax lu jiitu ñu koy rey dañ ne ko ñun daal lenn rek moo lay tax a mucc moo di nga weddi Mouhamad. Soo weddee Mouhamad daal ne gëmatuloo ko soo ko weddee ne gëmatuloo ko ñu bàyyi la waaye fekk yaa ngi ne gëm nga Mouhamad ñu rey la.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. ورضي بإخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بكي جولتي بكي دقلكتي جنو بنيو سنتي يالا جولتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جولتي أين ينم أكي صحابام للم سنين فسيني وقتانتيين كي فونكو بوري كي الإسلام مدي الصلاة تايداني فسيني وقتانتيين كي جولي وقتانتيين يتم كي نافلي ينغا خامنتيني أجونا يتم كي جولي بوكي جسنين ينغي جيني كي إسوارو يننت بو مغ تبرين غنيل دي سيدنا سليمان عليه السلام تجيتو ونكو ني وقتان تي وي جورم بو مغ دي يننت بو سل دي سيدنا داوود عليه السلام تاي نك دانيو بغا وقتان رك تي والو جولي ان شاء الله فاسيني نونو كونتيني استواري كوم نانيو كو دان ديفي تي اجوما يي دي نيو ni tay dañu bëgg waxtaan ci walu julli ndax yenente bi sallallahu alayhi wasallam waxna ni julli modi kenu l'islam te gis ngeen ni lu jitu yalla di faratal julli ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam fekkon na yenente bi waxna ne hadith bobu muqatil moko wax moko netli mune yonent bi im nekke makka dan na julli ñaari rakka ci beccëk bi guddé itam dan na julli yenen ñaari rakka lu jitu muy def al isra wal mi'raj bi nga xamanteni yalla dogal na yalla woko ci kaw woko ngan pour jox ko julli juroom yi bam ko woyé ba ci kaw ci lako jox nak julli juroom motax ñu ne innama furidatis salatu laylatul mi'raj julli ñu ko faratalé ci guddii rañan ga motax ñu ne as-salatu ba'da al-iman afdalu at-ta'at fi at-ta'abbudi wa ahsanu al-hay'at ñu ne ginnaw gëm yalla jaamu yalla gi nit di dekké te gën ci jaamu yalla yi modi julli néna itam moy melokan wi gëna rafet yalla di ci gis jaamam melokan yépp rafet na melokanu koor rafet na melokanu joxe azaka rafet na melokanu tok di wax lu bax rafet na wante melokan wi gëna neex yalla mu gis ci jaamam modi fekk ko muy julli ني الحكمه في فرضيتها منام حكمه بتخ يالا فراتال جولي واخنا ني بيغا خامتيني يالا رانيانالنا يونتي بي صلى الله عليه وسلم تا كو يونتي بي شاهد ملكوت السماوات باسرها وعبادات سكانها من الملائكه فاستكثر عليه الصلاة والسلام غبطة ذلك لأمته فجمع الله له في الصلوات الخمس عبادات الملائكة عبادات الملائكة كلها لأن منهم من هو قائم ومنهم من هو راكع ومنهم من هو ساجد ومنهم من هو جالس ومنهم من هو حامد ومنهم من هو مسبح
ñu ne yenen tibi sallallahu alayhi wasallam biko yalla rañane ba mu demé ci kaw neena fofu xolam dal dafa xawa am tuti lu mu ñëyé malaaka ya fa nek di jaamu seen borom waaw mu gis ne dal asaman dis na gann ak malaaka yu nga xamanteni ñu ngi jaamu yalla ñi ñu ngi ruko bo xamanteni du dañ ba mukk ruko rek continue ñi ñu ngi sujjoot rek ñi ñu ngi tok di taye rek ñi ñu nga dekk ko di wax alhamdulillah ñi ñu nga dekk ko di wax subhanallah waaw malaaka mo xamanteni da nga taxaw kabar rek lol moy sax jaamu yalla ba ilal abad nga gis malaaka mo xamanteni mu ngi ruko lolou moy ak jaamu yalla ba ilal abad nga gis benen malaaka bo xamanteni mom dafa sujjoot rek waaw lolou moy ak jaamu yalla ba ilal abad nga gis malaaka mo xamne mu ngi tok rek di taye gis malaaka mo xamanteni mu ngay wax alhamdulillah alhamdulillah lol rek lay dekke ba ilal abad nga gis malaaka mo xamne mu ngay wax subhanallah subhanallah mom lay dekke ba ilal abad bi yonent bi gisse xetu jaamu yu reey yoyu malaaka yi dekke ko lolou de daf ko yene won xetam ba tax mu melni kuy jew yalla ci xolam nan aka neexon xetu jaamu yu reey yi sama xet am ko fofu nak lako yalla joxe juromi julli ne ko joxna la juromi julli waye mbollem xetu jaamu yi am ci ko asaman yeb dajale na ko ci bir julli motax julli am ruko julli am sujjot julli am jotaayu taaya julli am itam alhamdulillah julli am itam subhanallah yeb lepp luy xetu jaamu yo xamanteni malaaka yi dekk nañ ko ci kaw diko jaamu yalla dajale na ko ci bir julli pour xétu yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam meuna am ngeenel yoy nga xamanteni malaaka yi danen ko am ci xétu jaamu yoy lolou moy hikma bi tax yalla faratal julli ci ñun ñu ne waw lutax ban hikma mo nekk ci lim bi am ci julli ñu ne julli suba ñaari rakka la julli takusan ak tisbar ak ge nekk ñenti rakka julli timis nek ñetti raka loolu ko waral ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba mu demé ci kaw shahada hayakil al malaikati tilka laylat al mi'raj uli ajnahatin mathnan wa thulathan wa ruba' ñu ne bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam demé ci kaw yalla wo ko fa gis na malaika yi nga xamanteni mom la fekk ci kaw asaman yi neena malaaka yi ñi ñaari laaf lañu yor yeneen yi ci dess ñetti laaf lañu yor ñi itam ñenti raka ñenti laaf lañu yor kon malaaka yi amna ci ñu yor ñaari laaf am ci ñu yor ñetti laaf am ñu ci yor ñenti laaf ñu ne nak kom ñom malaaka yi ci laaf yoy lañuy naawé di dox serviceu yalla waaw yalla jox len ay service mais service yi yalla tek sen loxo yeb buñu koy doxi ci laaf yoy lañ koy nawé da nga gis malaaka mo xamné ci ñaari laaf lay nawé pour doxi service yalla gis malaaka mo xamné ci ñetti laaf lay nawé pour dox service yalla gis malaaka yo xamné ci ñenti laaf lañuy nawé pour mëna dox service yalla yalla né nak légui laaf yoy ñuy nawé mom lay def limu julli yi lutax ndax jami nga xam manam ngir xetu muhammad buñu bëgge ñew ci man ma recevoir len jakar lok ñom ñu mëna am puissance nawe ñom itam mbollem xetu laaf yoy nga xamanteni malaaka yi dañen ko nawe pour dox sama service waaw motax fa ja'ala ajnahataka allati tatiru ila allah ta'ala muwafaqatan li ajnahatihim li yastaghfiru lak waaw pour itam malaaka yi mën itam sax dak ci jéggulul julit ñi di leen jéggulul yalla di leen ñaanal kon mu melni
lim bi nga xamante ni moo am ci julli yi, wax ne ne xikma bi bu dee julli suba gi nga xamante ni ñaari raka la, ñaari raka yooyu dafa représenté malaaka yi yàlla bind ñu am ñaari laaf. Su dee julli timis gi nga xamante ni ñetti raka la, ñetti raka yooyu dafay symboliser malaaka yi nga xamante ni yàlla daf leen bind ñu am ñetti laaf. Su dee malaak bu dee julli tisbar ak takusaan ak ge nga xamante ni ñeenti raka la, loolu dafay symboliser itam malaaka yi nga xamante ni yàlla daf leen bind ñu am ñeenti laaf. Ñu ne jëli nañ ci Sayyidina Aliyun karamallahu wajhahu, mu ne baynama annabiyu sallallahu alayhi wa sallam jalisun maa almuhaajirina wal ansaar إذ أقبل جماعة من اليهود فقالوا يا محمد إنا نسألك عن كلمات أعطاهن الله لموسى ولم يعطها الأنبياء مرسلا أو ملكا مقربا. سيدنا علي مومون ينتلي مني ينتبي صلى الله عليه وسلم توغو النبيس أك مهاجروني أك إتن والأنصاري neena bi mu toogee di waxtaan ak ñoom am na benn mbooloo yahud bu ñëw, ay juif yoo xamante ni ñëw nanu. Bi ñu ñëwee nuyu leen yonent bi, toog ci jataay bi. Nee na bi ñu ñëwee nag laaj nanu ko ay laaj. Wax nañ ko ne ko yow yonent yàlla bi, dañ ne ko yow Muhammad, ndax boobu gëmaguñu. Ñu ne ko ñu ngi lay laaj ay baat yoo xamante ni yàlla joxoon na ko yonent yàlla Moussa, te jiituwul woon mu jox ko benn yonent, jiituwul woon itam mu jox ko benn malaaka. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen laaj leen ma tontu leen ci kàttanu yàlla. Ñu ne ko ya Muhammad akhbirna an hadihi salawati alxams allati faradaha allahu ala ummatik. Ñu ne ko yow Muhammad, wax ñu julli yi nga xamante ni yàlla faratal na ko ci sa xeet, dañu bëgg nga wax ñu ci ay mbir, wax ñu itam philosophie bi lan la. Yonent bi ne leen amma salatu dhuhr iza zalati shamsu yusabbihu kullu shay'in li rabbina. Mu ne leen julli tisbar li tax yàlla faratal ko moo di jant bi su demee ba zawaal jot, nee na lépp lu nekk ci kaw suuf mu ngay sàbbal yàlla ci waxtu woowu. Looloo tax itam yàlla bëgg nit ñi ñoom itam di ko jaamu ci waxtu woowu, ndax waxtu la woo xamante ni jaamu ci yàlla ngëneer bu rëy ngi ci. Ndax lépp lu yàlla bind, mu di picc yi, ngelaw yi, asamaan yi, suuf yi, géej yi, garab yi, yépp ñu ngi sàbbaal yàlla ci waxtu woowu. Mu ne kon yow nit nag jaamuma ci waxtu woowu, looloo tax mu farataal julli tisbar. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen amma salatu al asr fa innaha as saatu allati akala aadamu fiha min ashajara. Mu ne leen julli takkusaan nag li tax yàlla farataal ko moo doon waxtu wa nga xamante ni ca la aadama lekkoon garab ga ko yàlla tere woon ci àjjana. Ne looloo tax nag ñu bëgg nit jaamu ci boromam pour yàlla gërëm ko, ndax ci waxtu woowu la yàlla merloo woon, la aadama merloo woon nit, merloo woon yàlla. Te yàlla moo bind nit, jox ko ay ngëneel, ba pare nit merloo ko ci xalaat bu nga xamante ni mu ngi jóge ci noonam, mu di cheytaane. Ndax suñu maam aadam gis ne ne cheytaane moo ko trompé ba mu lekk garab ga. Pour nag nit mën a delluwaat juboo ak boromam, fokk mu julli waxtu takusaan woowu. Mu ne loolu tax mu faratal ko. Mu ne ko amma salatul maghrib fa innaha saatu allati taaba allahu fihi ala aadam. Mu ne ko li tax nag yàlla faratal julli timis du dara lu dul julli timis mooy waxtu wi yàlla jéggalee suñu maam aadam. Waaw, suñu maam aadam yàlla nga ko mere ci waxtu takkusaan, wante nag mu ngi ko jéggal ci waxtu timis. Moo tax nag foofu doomu aadama bi war na fay julli pour delloo yàlla, njukkal sant ko
ci jéggal bi mu ko jéggal. Mu ne leen amma salatul atama fa innaha salatu allati sallaha almursalun. Mu ne ko julli gee nag mooy julli gi nga xamante ni yonent yi julli woon nañ ko ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca baytul maqdis ba muy dem defi isra wal mi'raj. Mu ne leen amma salatul fajr fa inna ash-shamsa idha tala'at tatlu'u ala qarnay ash-shaytan wa yasjudu laha kullu kafirin duna Allah. Mu ne leen li tax yàlla farataal nag julli fajar. Mu ne ndax ci waxtu fajar ci la jant bi di fenkee, nee na ci ñaari bijjenu sheytaane. Waxtu woowu nag yéeféer yi ci leen daan jaamu sheytaane. Mu ne kon nag bu fekkee yéeféer yi ci waxtu woowu la ñuy jaamu sheytaane, yéen jóg leen yéen julliti ngeen jaamu ma ci waxtu woowu. Bim leen tontoo ci laaj bi, ñoom juif yi wax neen ko ne ko li nga wax dëgg la. Wante dañu ñu itam di ko laaj, wax neen ko ne ko wa ma sawaabu salaatu dhuhr. Ñu ne ko lan mooy yoolu julli tak tisbaar. Nit ki bu jullee tisbaar ban pay la ci am, lu ko ci yàlla di fay? Yonent bi ne leen innaha as-sa'atu allati tusjaru fiha jahannam fa ma min mu'minin yusalliha illa harrama Allahu alayhi adaba jahannam. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen julli tisbar, waxtu tisbar mooy waxtu wi nga xamante ni ci la ñuy xambaat safaraw jahannam ba muy jër jëri. Moo tax waxtu tisbar waxtu wu tàng lay nekk. Waaw, moo tax yonent bi ne amul benn jullit buy jóg di julli ci waxtu woowu tisbar lu dul ba yàlla araamal na sa yaram ci safaraw jahannam. Ñu ne ko lan mooy yoolu ku julli takkusaan? Yonent bi ne leen fa fiha akala aadamu sajara fa ma min mu'minin yusalliha illa xaraja min dunubihi ka yawmi waladathu ummuhu. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen ci waxtu takkusaan ci la suñu maam aadama lekkee woon garab ga. Mu ne kon képp ku julli waxtu woowu, képp ku julli takkusaan ci waxtuwam, mu ne génn nga ci bakkaar, lu say bakkaar bari bari bari, mel na ni yaa ngi soog a juddu. Waaw, mel na ni yaa ngi soog a juddu. Foofu nag la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngee aaya ba xaafidu ala salawaati wassalaati alwusta wa qumu lillahi qanitin. Moo tax nit ñu bari ne julli takkusaan moo di salaatul wusta. Waaw, yàlla nee na na ngeen sàmmonte julli juróom yi, rawatina nag julli googu ñuy wax salaatul wusta. Waaw, borom xam-xam yi dañ ci werante, am na ñu ne salaatul wusta julli suba la, am ñu ne déedéet salaatul wusta julli tisbaar la, am ñu ne déedéet julli gee la, am ñu ne déedéet julli timis la, waaye am na ñu ne itam julli takkusaan la. Ñu bari wax nanu ko ndax julli gu bari ngëneel la. Ni yàlla nëbbee laylatul xadri ci koor, noonu la nëbbee itam salaatul wusta ci juróomi julli. Yonent bi ne leen amma salaatul maghrib fa innaha saatu allati taaba allahu fiha ala aadam. Waaw, mu ne leen julli timis nag yool bi ci nekk mooy waxtu wi yàlla, mooy waxtu wi nga xamante ni ci la yàlla baale suñu maam aadam. Moo tax ñu ne kon képp koo xam ne julli nga ci waxtu woowu loo ñaan sa borom yàlla dana ko nangu. Yonent bi ne leen amma salaatul atama fa inna alqabra dhulma wa yowm alqiyama dhulma. Waaw, fa man macha fi dhulmati alleyli ila salaati alatama. Waaw, illa xarama allahu alayhi dhulmata annaar. Ñu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen ngëneel bi nekk ci julli gee ak yiw wi ci nekk mooy na ngeen xam ne ba meel barab bu lëndëm la, na ngeen xam ne bis penc ba bis bu lëndëm la. Mu ne kon amul benn jullit boo xamante ni dox na ci lëndëmu guddi gi wuti jàkkaja pour namm julli gee lu dul ba yàlla araamal na ci yow lëndëmu bammeel ak lëndëmu safara. Yàlla itam dana la jox leer gu foor goo xamante ni moo lay jàllale ca siraat
gis ngeen ne sirat barab bu graw la, wax ne ne sew na lool, naqare jàll lool. Jullit ñi ci lañuy jaar pour mën a dem àjjana, yéefér yi itam ci lañuy jaar pour mën a dugg safara, ndax yéefér du àgg àjjana. Moo tax yéefér bu ñëw bët te neneen sirat mu ngi tiim safara. Waaw, su dee yéefér nag nga xam ne yàlla nam mën a sëg dugg safara, boo dee jàll boo ñëwee ba ci digg wëñ bi nga xam ne mooy tolloog digg safara, boo demee ba agsi foofu rek da ngay daal di surux dugg bee safara. Bu dee jullit nag da ngay jàll dem. Mu ne kon boo dee faral di julli gee ci mbooloo, di dox ci di xuus ci lëndëm gi dem di julli ci gee ca jàkka ja, yàlla nee na bu ëllëgee daneen la jox leer gu nga xamante ni moo lay jàllale ca sirat. Yantil sallallahu alayhi wa sallam wax na ko, nee na bashiril mashaina fi dhulamil layali ila al masjid bin nuri tam. Waaw, yàlla wax na yonent bi ne ko bégalal ñiy dox ci lëndëmu guddi gi jëm ca jàkka ja ngir julli ji gee, bégal leen ci leer gu mat sëkk, ëllëg yowmal xiyaam dana leen ko fay. Mu ne ko amma salatul fajr, mu ne ko fama min muminin sallaha fi jamaatin arbaina yowman illa aataahu llahu baraatan min annaar wa baraatan min annifaq. Mu ne ko julli fajar nag yool bi ci nekk, yonent bi nee na amul benn jullit buy julli fajar ci mbooloo ñeen fukki fan yoo xam ne da nga ko tegale di ko julli ci mbooloo ca jàkka ja, ludul ne yàlla bindal na la, garantil la ci safara ne doo ci dugg, garantil la itam ci nafiq ne doo mën a nekk mukk nafiq. Te gis ngeen ne jullit ñi nafiq moo ëpp ci ñoom. Waaw, nit ñu bari ñooy gis rek am nañu feebar boobu, feebaru nifaq. Nee na boo dee faral di julli ca jàkka ja fajar di ko def ci mbooloo, nee na da nga am ñaari avantage yi, te moo di yàlla dana la goreel ci safara, dana la itam goreel ci nifaq. Nee na bi yonent bi waxee lii nag jii fi nee nañ ko li nga wax dëgg la, wante ñu continuer di ko laaj ne ko walima farada allahu alayka wa ala ummatika sawm salaatina yowman. Ñu ne ko lu tax yàlla farataal ci yow, farataal itam ci sa xeet ñuy woor fanweeri fan, te xeet yi fi jiitu woon di xeetu yonent yàlla Moussa, xeetu yonent yàlla Isa ak xeetu yonent yàlla Dawud ak Suleyman, ñoom ñëpp koor yi leen yàlla joxoon koor yu bari la, seen koor dafa bari, ëpp na fanweeri fan. Kon lu tax nag yow yàlla farataal ci yow ak ci sa xeet ñuy woor fanweeri fan? Yonent bi ne leen inna aadama lamma akala min alshajar baqiya min jawfihi salaatina yowman. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen li tax yàlla farataal ci man ak sama xeet ñuy woor fanweeri fan moo di ne suñu maam aadam keroog ba mu lekkee ca garab ga ñam wa des na ca biiram fanweeri fan. Looloo tax yàlla di ñu xiifloo fanweeri fan. Waaw, ngir la ñam wa nekkoon ci biiru suñu maam aadam fanweeri fan. Nee na bi mu waxee lii la la ko jii fi wax ne ko li nga wax itam dëgg la, wante ñu continuer di ko laaj ne ko fakhbirna sawaaba man saama min ummatik. Yow Muhammad wax ñu yoolu ku woor ci sa xeet lan lay am kom fay, lu ko ca yàlla di fay. Yonent bi ne leen maa min abdin yasuumu ramadaana muxtasiban illa aataahu llahu sittata xisaal. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen amul benn jaam boo xamante ni mu ngi woor weeru koor te sellal koor ga lu dul ba yàlla dana ko ci jox ñetti mbir. Nee na ba ci jëkk mooy yàlla dana ko jegeel yërmandeem, ba ca topp itam yàlla dana ko jox jëf ya fay ya gën ak jëf ya gën, loolu koor a koy waral.
mu ne beneen bi ci des itam yàlla dana ko musal ci xiif ak margay am ëllëg yowmal xiyaam. Mu ne ko beneen bi ci des itam mooy yàlla dana ko teggil mbugalum bàmmeel. Mu ne ko beneen bi ci des itam ëllëg taraanga ya yàlla di fay jullit ñi àjjana dana ci am lu ko doy sëkk. Nee na bi mu waxee lee nag ci la ko jif yi toogoon ne ko wax nga dëgg ba tey. Wax dëgg yàlla li nga fi wax yépp ci ay tontu dëgg la, wante itam dañu ñu ba tey rek di ko laaj. Ñu ne ko faxbir naa ma fadluka ala nabiyin, wax ñu lan nga gëne yonent yi. Wax neen ne yow yaa gën ci yonent yi, waaw loo leen gëne nag, loo leen bëgg nga wax ñu ko. Xam nga jif yi ñu mënoon a laaj lanu. Yonent bi ne leen ma min nabiyin illa daa ala ummatihi bil halaak wa inni ikhtartu li ummati shafaa. Yonent bi ne leen gënewuma leen dara ludul ne dañoo gaawtu, dañoo mer daal di gaawtu, te wax ne ne atta'ani min allah wal ajalatu min ashaytan. Gaawut def ndànk ci yàlla la jóge, waaye gaawtu moom ci cheytaane la jóge. Mu ne ko yonent yàlla Nuux ba mu meree dafa wax yàlla ne ko rabbi la tazar ala al ard min al kafirina dayara innaka in tazarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara. Daf ne ko yàlla ba mu meree daf ne yàlla alagal sama nit ñoom ñépp, yàlla alag leen. Yonent yàlla Saleh ba mu meree daf ne yàlla alagal sama nit mu alag ñépp. Yonent yàlla Moussa ba mu meree daf ne yàlla alagal Firawna ak ña ànd ak moom, yàlla alag ñépp. Nee na man yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi ma ñëwee nee na tooñ gañ daan tooñ yonent bi sama xeet tooñ na ma ko, wante nag ba ma yàlla digalee pour ma ñaan dama ne ko man daal sama ñaan denc naa ko ba ëllëg pour mën koo rammoo samay pour mën koo rammoo sama xeet. Mu ne yërmande boobu nag moom la ma yàlla bëgge, looloo tax itam mu jox ma ngëneel gii ma gën lépp lu yàlla yónni. Ñu ne ko wax nga dëgg. Foofu nag la jif yépp daal di nag dugg ci lislaam, ndax tontu yu rafet yi, tontu yu jekk yi nga xamante ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam tontu na leen ko. Looloo tax ñoom ñépp ñu wax ko ne ko ya rasulallah inna nashhadu an la ilaha illallah wa annaka muhammadu rasulullah wa annaka rasulullah. Ñu ne ko yow yonent yàlla bi, ñun jif yi doon la laaj de ñun ñëpp ñu ngi seedati dëggal ne amul benn buur bu dul yàlla, te itam yow mii toog lu wér la ci ne yàlla la yónni. Ñu ne loolu moo doon laaj yi nga xamante ni jif yi laajoon neen ko yonent bi.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. تبارك الله بك جلدي لنو بنيو سنتي يال جلدي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلدي أي نيوم أكي صحابا دلو سنن جي كاتون يال أكمباخم جي سن إميسيو كلمة الحق sen xarit Cheikh Ahmed Tidiane ndaw di len ko defal and ak sen xarit Ahmed Sam tabarakallahu ngi gërem professeur Aliou Sall tabarakallahu ci tafsir bu leer bi muy def nako yalla musal ci ciat te barkel ko bi hurmati sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu melni tay dañu ñëw continuer pien ci dundu sayyidna Muhammad sallallahu alayhi wasallam comme niñu ko défé won mu melni tay ñu ñëw ci ben xari bu ñuy wax ghazwatu bani nadir mu nekk xari bu nga xamné yalla daf ci wacce awsar mudi suratul hashr serigne biñu wax abdullah ibn abbas mom sax neena sar wi tudul suratul hashr mais suratul nadir la tud mu melni xew xew bu reey la won ci digeunte sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam ak yahudi ñuy tudde bani nadir النضير اسم قبيلة من اليهود الذين كانوا بالمدينة المنورة نضير ترو بن تريبي بني وخ معنام تي يهودي يونغدكيون مدينة المنورة معنى نضير غير لون غدكي مدينة المنورة ويدكو نيون تبير دكبي ñu dekkon ci biti dekk ba fa ñu dekkon nak dafa amon ay tata maana tata modi ay kira yo xamne buñu de xex ku len songu itam do len mëna dara mu nekkon itam barab biñu dekké barab bu natax ci walu mbay ndax ay toli jardin yu nata fa nekkon digeuntem nak ak medina lu tollok 2 km doxna fa waye dañ koy limale itam ci medina mu melni yahud yoyu yalla mene won na len gan yenenbi sallallahu alaihi wasallam bi nga xamanteni ñew na madinatul munawwara هادنا يهود بني النضير وأعطاهم عهدا وذمة على أن لا يقاتلهم ولا يقاتلوه ينتبه صلى الله عليه وسلم كي دخلنا مبيوب بمن يوي كي مدينة قد يجوغي مك يهود يمو دجلوان وقتانك نيوم فسنتك نيوم ولري ني bu ko ay nonam songé ñom ñu jappalé ko ñom itam bu len seeni non songé mom mu jappalé len wax ne ne yahud yoyu mu dajalé won yahutu bani nadir ci lañu bok ñu wax ak yonenti bi wax bu wër ñu bind ko ci keuyit signé ko d'accord ci ne dañu dëkk dëkk jamm ak worma waye nak mom yonenti bi sallallahu alayhi wasallam bi mu toge medina ba am fa ñenti at
giir gi di bani nadir fecc nañu seen wëllëre ak mom motax ñu né yenen tibi sallallahu alayhi wasallam genn na bisu samedi mu julli ci jakkay quba andak mbolo mu takku ci ay sahabaam ci muhajiruni ak wal ansar mu ñewon nak ci bani nadir doon waxtaan ak ñoom pour ñu dimbaliko ci diye ñaar ñu ray te ki len ray modi amr ibn umayya neena bimu waxtaan ak ñoom ba pare wax neen ko ne ko nafa'alu ya abul qasim ma ahbabta yow abul qasim yonentib dafa bokkon ci ay dakantalam aba qasim ñu ne ko yow aba qasim liñ ñu ñaan dañu la ko defal dañu la jappalé ci diye ñaar ñoñu ñu ray ci amr ibn umayya ray len dañ la ci jappalé waye kérok bi yonentib sallallahu alayhi wasallam di waxtaan ak ñoom mu ngi tok wëru ci ben mir ci seen kër yi neké bobu ñoom lan lañu ak cey cey ndax yitté wo won nañu ray yonent bi yitté wo itam wor ko neké bi muy waxtaan ak ñoom amna ku ñuy wax Umar ibn Jihash ibn Ka'b mom mo wax ni ana azharu ala al bayt fa atrahu alayhi sakhra mune bayilen ma moy yek ci ko etage bi wut ngandamal xeer comme fi mu etage bi daf ko tim ma wadal xeer bi ci ko bopam mu de suko defé nak ñu dessé ak arab yi ndax ki lejeul nañu wit lolou la Umar ibn al-Jihash ibn Ka'b lolou la wax te bobu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi tok ak yahutu bani nadir di waxtan ak ñoom waye amna ben way bu ñu wax salam mo len artu ne len bu len ko def ndax kat amana su ngeen nasé li ba def ko ba nar ko def dañu ko ko wax wante ni mu ko waxe won mom salam nonu la amé ndax biñu nasé mbir momu ba nar ko def té modi waji yek ci kaw tim yonent bi sanni ko xeer wi ci kaw bopam mu faatu amna lu ñew ci yonent bi wax ko war bi nga xamanteni yahud yi muy waxtanal nas nañu ko ci barab bi muy waxtane ak ñoom nenen fofu nak la yonent bi sallallahu alayhi wasallam da dina beuri djog bo xamne ken fogu ko won ci mom mudi djog bu gaaw mu waxu deug tank yu wir djem medinatul munawwar fofu nak amna ay sahaba yu ko dab ci njabotam gi ndax dal djeg gis nen mu djog waye xamuñu lu ko djoglo ndeke mom kat amna lenen luy wax ak mom bu ko yefiri gemul itam mom yek nako te ay sahabam yek nanuko ñom ñep ñu jog top ci ginaawum yentif sallallahu alayhi wasallam bi mu ñewé ba madinatul munawwara yebal na ku ñi wax muhammad ibn maslama neko demal ci bani nadir nga genné len dekk bi mënatuma dekk ak ñom muhammad ibn maslama ñew na waxtaan ak wa bani nadir ne len sang bi moma yonni neena ngeen genn dekk bi ñu ne ko ñuy genné te ñun fi lañu dekk dekk neen fi ay nangami at te suñuy mamat leen dekk mu ne yonent bi dal moma yonni neena da ngeen ko wor ndax li ngeen nason modi ray ko lool nak la ko yalla xamlo motax moma yonni neena ngeen genn dekk bi may neen len nak diru fukki fan lu ngeen fi am ci alal na ngeen genn ak mom yobale ko waye mënatu la dekk ak yeen su fekkenti ni fukki fan yoyu wessu na nak keneen ku ñu gis ci yeen ci dekk bi dañu dog batam wanti amna ben nafiq bu ñu wax
ibnu Ubay. Ibnu Ubay ibnu Salul nafex bu bon la don kilifa guñu wormal ci medina ndax dafa ne gem na yonent bi te gemuko buñu ko rayé muy gacc ci julit ñi ndax dañ nan ray nenu julit te buñu ko bayé te mu di fitna ci ñom ndax mu ngi yaq ci bir te ken mënu ci dara. Ibnu Ubay ibn Salul nafex bu reey bobu mom itam yonne na ci Bani Nadir ne len bu len genn seen kër yi yeen yalla jox na len doole ndax am ngeen ni tata xex ak yeen dana jafé te kat mang len di yeggal ni su ngeen songok yonent bi di xex ak mom duñu len setan ndax dana len yonne ñaari junni soldat neena itam ñeneen ñi di ay non ci arab yi dañu len yonne itam ay soldat pour jappale len ndax yonent bi ñi ko fi bëgg bari wul neena itam giir gu ñi wax Qurayda ay yahud dañu dañu len jappale ak giir gu ñi wax Ghatafan ñom itam dañu len jappale kon bu len ragal bu len ti tok len momul dekk bi bu len fi genn lolu le Ibnu Ubay ibn Salul lolu la wax yonne ko ndaw ci seen kilifa ga ñuy wax Hayy ibn Akhtab ñu ne bi nga xamanteni ndaw la ñewna lolu joxna yahutu Bani Nadir fit ñu ne kon nak dootu ñu genn comme ñun am nañu ñu jappalé dootu ñu genn ñam itam ñu yebal ndaw ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ne ko inna la nakhruju min diyarina fasna' ma badalak ñu ne ko ñu ngi lay yeggal yow Muhammad ne ñun kat fas yene tuñu genn ci suñu kër yi kon nak lo man defal ñu ngi tok dala xaar lolu la alquran net li ne Ibnu Ubay ibn Salul lolu mu wax gëmuko te itam duggal na yahutu Bani Nadir bañu duggu ci mbir mo xamanteni dana len sap sap lolu la borom bi subhanahu wa ta'ala wax ci suratul hashr ne alam tara ila alladhina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru min ahli alkitabi لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين لولو لا برم سبحانه وتعالى وخ يلا نينا يوم محمد صلى الله عليه وسلم xana gisulo gañ yi nga xamne ay nafiq lañu ñom ñu ngi neub ak kéfer di feñal ak ngëm té jublu wul kenn ci batu nafaqu kudul Abdullah ibn Ubay ibn Salul ak ñi and ak mom ñom de ñu ngay wax ak seen mbokk ya nga xamanteni ño bokk ak kéfer bokk itam di ay jifté modi Banu Nadir nan len suñu len genné dañu genn and ak yeen té itam
bu Muhammad joge di xex ak yeen danañu len jappelé yalla neena yow Muhammad ma ngi giñ ci yalla ne man yalla xamna ne ñom dañuy fenn waxuñu deug ndax kat so joge di xex ak ñom neena danañu len wan gannaaw danañu daw ba duñ len nango jappelé ci dara ndax kat ñom ragal lañu ay buqat lañu ragal lañu ay buqat lañu lu xam nga xalé xamul yalla yar la xam adna fi xitam xamul yalla yar la xam mune seen jaasi lañu gëna ragal man yalla ba fook ne ne mën nañu ma nax waye nak ñu ngay masla pour muccu ci seen jaasi yalla ne yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ñoom duñu jog mu pour nama xex ak yeen ludul dañu wéru ci lu deugër lu leen mëna aar neena so leen gisee nak ak seen mbolo da ngay fokk ne borom kattan lañu ndax seen lam ñu reyn seen jëm dara jawuna waye nak seen biir dara neeku ci ndax ay buqat lañu seen biir dara neeku ci ay buqat lañu mu melni la yuqatilunakum jami'an illa fi qura muhassanatin aw min wara'i juruf ba'suhum bainahum shadid bo len gisee ñuy wone ak ñangaay ay buqat lañu tahsabukum jami'an wa qulubuhum shatta so len gisee fook ne ñoo bokk objectif ñoo bokk bëgg bëgg seen ngëm degeer na wante ñoom ci seen biir yeenante wuñu jamm dañoo bañante lolu la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam di junju ci haditham bene al jama'atu rahmatu wal furqatu adab te seigne babakar si radiyallahu ta'ala anhu firi ko firi bu rafet ne al jama'atu mbolo mu bokku bëgg bëgg bokku fuñu jëm rahmatun luñu wut am ko wal furqatu mbolo mu bari ci am doole te bokku ñu bëgg bëgg bokku ñu fuñu jëm adabun luñu wut ñako lolu nak man non wax ne hadith bobu firina aya bi tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta sen mbolo reyn bari nañuy ngannaay bari nañuy matériel waye nak seeni bëgg bëgg andul lutax dalika bi annahum qawmun la ya'qilun xelu bayima la nuyo waw lolo tax nak bu len ragal jugal nga xex ak ñoom yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dal di jog jog bu jek deutmal len xare ak ñoom xare bu wer yalla nak di misal batay nafiq yoyu nga xamanteni ñoo jog pour jappale yahutu bani nadir yalla ni كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب اليم يالا ني مثال مي من باني سوري خول لين رك وا بدر تي كات نيوم جيلون نونو سين تير نخ داغا جوك تي سا مبولو توتي وايي نيو بوكو باسباس بوكو فونو جيم بوكو بغ بغ سين باسباس مودي توحيد seen bëgg bëgg moo di jege yàlla ñoom bi ñu jógee man yàlla jàppale naa leen ndax loolu moo doon seen force moo doon seen doole ñële nag dañu jógoon di wut àdduna ak ku nekk na nga koy wute wute bari ci seen biir seeni kilifa bari te yow rekk yaay kilifa ci jullit ñi te kat waa Badar yooyu nga xam ne ñii neneen junni la ñii ne junni bu manqué téméer la wante lum ci mënti doon rek waa Badar yooyu ëppoon nañu jullit ñi lool keroog seen mbooloo moomu la muy bari bari bari yow yaa gañe kon nag ka mathali alladina min qablihim qariban daqu wa baala amrihim wa lahum adabun alim mu ne itam kon wax boobu ibnu ubay ibnu salul wax wax ak bani nadir bu mu la jaaxal ndax ka mathali shaytan
إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين منكني ابن أبي بن سلول دف أكبر النظير نون يتم لشيطان دي دفك نيت ليلك شيطان توب نيت ديكو مويلو ديكو مويلو ديكو مويلو بدوكو سفر رك ديسكو ديسكو مداري داونا تاتشو نكو نك بوكو ماكيو دارا man ragal na sama borom waaw sheytaane muy def lolou leg leg muy nax nit di ko nax di nax nit rek ba mu nur ci moy so de nan ko tu sangare mu ngi lay nax rek pour nga sax ci budé sacc nga mu ngi lay nax rek pour nga sax ci budé moy kat nga sheytaane ngi lay nax rek pour nga sax ci waye bo démé nak ba djégué sukrat wara fatu da ngay gis daf lay daw ne la bokuma ak yow dara du nango bok ak yow dara baye la sa bop pour bo demé meuna lay la nga don def sa digënté ak sa borom shaytané bis masna andak ben way sopuliku nit di waxtaan ak mom indil ko ay mbir ba waji julliwul suba julliwul tisbar julliwul takusan julliwul timis julliwul ge biñu demé bu tudd res sheytaane ne ko maangi dem muné ko fo djim muné ko ah xana xamulo ni man ma sheytaane man ben yon rek la mossa moy yalla ci sama dund yalla rebbuma dakhma tuddé mako bon ki tuddé mako ñu rebb ki né ëlëk safara lamay duggal yow nak bis bi moy nga ci sa borom juroomi yon ndax julliwulo suba julliwulo tisba julliwulo takusan julliwulo timis julliwulo ge mune kon nak ya ma gëna reuy ay bakkar damay ragal nak mbugalu yalla mi di wacc fekkale ma fima bok ci nga gis ne kon sheytaane non lay jambo nit yalla nak ne yonent bi ibnu ubay ibn salul wax nak bani nadir waye dana len jam motax yalla ne fa kana aqibatuhuma annahuma fi an-nar khalidain fiha wa dhalika jada'u adh-dhalimin sheytaane ko andak mom itam yalla dañ leen xey boole duggal leen safara motax ñu ne borom bi subhanahu wa ta'ala weddi na kaddu gogu nga xamanteni ibnu ubay wax nako ñom itam jox na leen fit ñom bani nadir ñu yonne ci yonent bi won ko ne ko dal legi gennatuñu bi kaddu bi bi yonent bi degge kaddu bi kabar na ci kaw daldi jog jogu pass pass akuk njambar julit ñepp daldi jog ñom itam kabar andak mom yonenti bi deug tank yu deuguer jëm nak ci barab bobu deeng ñu nekk ci bani nadir ñu ni yonenti bi sallallahu alayhi wasallam kero bu mu joge ali ibn abi talib radiyallahu anhu mo yore drapo ba mu bayi ci medinatul munawwara nak ku fa wutu di sil mahabu bax ba di ablay ibn ummi maktum yonenti bi fofu la julle takusan ci bani nadir xex ba dox nak sen digeunte ak digeunte sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam neena wante yahudu bani nadir kerek am nañu lu len metti ndax ba xex ba metti gisunu ablay ibn ubay ak ñaari jooni soldar yam leen digol gisunu itam yahudu bani quraidah gisunu itam giir khatafan te ñoñu ñone won da nañu ko jappale motax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neena bo de digge bul digge ak ab nafiq neena ndax nafiq ñetti jikko la am ayatul munafiq thalatha nafiq ñetti jikko la am modi ne bu waxtane fen ci bir waxtanam fo fek ab nafiq ci waxtane fen ci bir waxtanam feñ na ci waxtanu ibnu ubay ndax fen na ci bir waxtanam ndax limu wax yahutu bani nadir du deug neena itam mom sallallahu alaihi wasallam neena ab nafiq su le digge dina fausé lam le dik su la joxe rendez-vous du ñew su gene waxe mbir ba fas ko itam yow ya koy xala def waye mom fas yene wuko bañ ko waxe ba fas ko ci lako fatte boko wolo itam mu war la ñetti jikko yi modi jikko nafiq su waxtane fen bu digge wor
boko wolo itam mo war la mu melni encercler nañu seen dekk bobu seen tata yoyu ba yonentibi sallallahu alaihi wasallam don na dag sax seen tandarma yu nat ye ba ñom ñu mujju diko wax nan ko ya abul qasim wa qad kunta tanha al fasad tanha ani al fasad ya abul qasim du yow ya dan tere ak yaq lutax ngay dag suñu tolu tandarma yi fofu nak yalla mo adune ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi idhnillahi wal yukhzi al fasiqin yalla ne lu ngeen dag ci tandarma gu nat wala ngeen bayiko sax bañ ko dag neena dag baax ñaka dag ga ndigalu yalla la dag ga pour na ma gacce rek de nga mam fasiqun yoyu di yahutu bani nadir kon nak lolu yalla du ko tuddé ak yaq lolu ak gacce lako yalla tuddé té modi gacceel yahutu bani nadir modi di yaq sen alal ti duñ ci mën dara fofu nak ak li seeni ngannaay di bari ak li seeni tata yi di deugër deugër yépp ak ni muy nakaré dugg yépp yalla fexé na ba roof ci ñoom ak muqat roof ci ñoom ak ragal mo taxone bañu démi ba tiit yalla def ci ñoom ak ragal wax nañu ak yonenti bi neeku nakhruju an biladik bayiñu ñu genn sa réew mi ndax yow mi kat suñu deful ni dag ñu ray kenn par kenn bañu jeex yonenti bi ne len sen kaddu gogu tay duma ko deg waye ci yermandem mujuna wax ak ñom ne len su ngeen bëgge mucc ñongal seeni deret genn le ñom nak ñu commencé di genn yonenti bi ne len lu ngeen mëna seuf ci seeni gëlem ci seeni alal seuf leen ko ngeen dem ak mom waye nak bu leen yobale ngannaay ngannaay yi bayyi leen ko fi mu melni kon ngannaay yi julit alalu julit ñi lay doon pour ñu mën ko taxawé ñom itam pour dëgeural diiné l'islam néna ñom itam ñu daldi nangu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam encercler nañu seen dëkk bobu lu tollok fukki fan ak juroom néna ci lañu genn nak ba jeex tak ñi ñu nga jëm Khaybar de ku yahoud la ñi ci dess dem Sham ci dëkk bu ñuy wax Jurash mu ngi nek ci sud du Sham mu ngi nek ci jënu bu Sham ñu ne nak seen sang ya dem nañu Khaybar ku ci melni Salam ibn Abi al-Haqiq koko Khaybar la dem ak Hayy ibn Akhtab ñom Khaybar la ñu dem bañu démé itam Khaybar digënté Khaybar ak Madinatul Munawwara téméri kilomètre la bañu fa démé itam wa Khaybar wacce nañ leen waccu way bu rafet dalal leen gan ñu muju fa yaatu mu melni borom bi subhanahu wa ta'ala mu ngi netli histoire bi ci suratul hashr te sidna abla ibn abbas di wax ne sar 8 mën nañ ko wax ne modi suratu bani nadir neena ci la yalla netli nak histoire bi di histoireu bani nadir borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ne سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار برم بي سبحانه وتعالى مغي واخ سي سار وي ني سبح سللنا سبح لله سللنا يالا ويتلنا يالا جلينا غير يالا
lan mo selal yalla lan mo wetal yalla lan mo julli ngir yalla ma fi samawati wa ma fil ard lepp lu nek ci asaman yi di juroom ñaar ak suuf yi di juroom ñaar kon lepp lu gis ci ko wa asaman mudi minde fi ñu mëna tek beut ak yeñ mënta tek beut ak lepp lu nek ci ko suuf mudi minde fi ñu mëna tek beut ak yeñ mënta tek beut ñom ñu ngi julil yalla diko sabbal diko bak ci turum yu reey xana kay ñaari wayndi ji bop yi ñom ñoo deugar bop am ñu cey jaamu yalla am ñu bañ te mo di nit ak ginne mom am na ñuy jaamu yalla am ñu bañ waye nak leneen ludul nit ak ginne di mindeef mo xam table bi ci sa kër gi la wala xarm wala musmi la romb la wala yobi naaw wala kuddu gi ngay lekke wala ciep bi ci bopam yépp ñu ngay sabbal yalla loolu la yalla wax ne subbaha lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard lutax ndax wa huwa mom yalla momu al-aziz moy ki not ci nguuram al-hakim moy ki xereñi ci diriger ay mbiram te mandu ca mom yalla moy ki xereñ ci doxal ay mbiram te moy itam ki mandu wa huwa al-aziz al-hakim waye yalla dafa ubbe sarwi wax bobu waye dafa bëgg wone itam ne le genné yahutu bani nadir ci dëkk ba moma ci katanam la nu genné mu ne wul ladhi moy bur bi nga xamné akhrajal ladina kafaru mo genné gañ nga xamné wéddi won nañu min ahlil kitabi ca deng yahudiya mo leen genné min diyarihim ci seen kër ya li awwalil hashr neena te itam lolu ci njël benu pang gala moy pang gi ñëk am medina yatama wal masakin wabn as-sabil kay la yakunu dulatan bayna al-aghniya'i minkum wama atakum ar-rasul fakhuduhu wama nahakum anhu fantahu wattaqullaha inna allaha shadidul 'iqab ñu né aya bobu motax muhajiruni ak wal ansari baye sen bop yonentibi sallallahu alayhi wasallam ne ko alal jangok lo ci def rek nona motax ñu ne wama atakumur rasul fa khuduhu yonentibi lu mu len jox ci ciiru mang gi na ngeen ci japp lu mu len ci xagn itam na ngeen ko muñ te ragal yalla xamne yalla ku metti mbugal la neena lolo taxone ñom amuñ ci ben bëgg bëgg waye yalla tagna muhajirun yi ne lil fuqara al muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwanan wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus sadiqun ñu ne yalla tagna muhajirun yi ne muhajirul yi nga xamne dañ leena genné seeni kër nangu seeni alal té li tax ñu nangu ko du dara luddul rek ñoom sakku nañu ngeenelu yalla ba doye dal seeni alal won ko gannaaw sakku itam ngeeremal yalla ba taxaw fasiyene dimbali yalla ak yonentam ba yalla neenu ñoñu degguña motax yalla bala natti julit rek julit wi taxaw ne gemna yalla so ne gemna yalla rek natti yi tegaloo nak waaw natti yi tegaloo ndax yalla da fay nattu nitam motax ñu ne yalla bala tok da fay fak waaw bala ñu ne barab bi yalla ngi fi yalla dana ko fak ba lu fa dul mom joge fa mu soga tok fak ba nak dana metti waye bu muñe bu yalla xasse tok jeexna waaw doto yegati ben cion mu melni yalla tok fak na ci muhajirun yi ba mu fakke gis na ni e ay nitam rek fa nek ñuko gëm rek fa nek ñuko bëgg rek fa nek lolo tax mom borom bi subhanahu wa ta'ala mu tagale ne lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus sadiqun yalla tagalen ci ne ñu deggulen waye itam tagna
ñi nga xamanteni ñom ñodi walan far yalla tag na len ci senuk doylu tag na len itam ci bëgg guñu bëggal muhajirun ni lu bax comme niñ ko bëggalé sen bop yanti sallallahu alayhi wasallam neena bala nga mëna nekk ku gëm yalla neena fokk li nga bëggal sa bop ci yu nga bëggal ko nit ñi ba nopi waaw li nga bëggal sa bop ci yu nga bëggal ko nit ñi ba nopi waaw fukk million bi fi nekk kër kenn nako mëna am ci yeen nga ne joxal diw waaw te yalla rek tax ah ki def lolu de gëm na waye nak ñu jox ko diw nga ne lutax ñu jox ko côté bayima sa ngëm dess na nit da fay li nga bëggal sa bop bëggal ko nit ñi lolu bu xasse ne ci julit rek kañan daqku na ci yow soxor daqku na ci yow mbañal daqku na ci yow motax yalla tag walan sar ndax musuñu nay musuñu soxor musuñu aña bax lol bëgg wa muhajirin yene len seeni alal yene len itam seen lepp yalla ne wal ladina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة يلني ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون يلني نينا جانغوري ييب جانغوري ناي سي غنا بون واو جانغوري ناي سي غنا بون مونينا كيب كو خامني نك يالا دينديل نالا جانغورو ناي نينا اك taxé nak djégalé lol ak taxé djégalé lol képp ko xamné yalla dindil nako jangoro nay ak taxé djégako mo melni jangoro joju nak yalla daf ko dindilone walam sax kon tabarakallahu mbokk yi kon tabarakallahu mbokk yi waxtu wi dafa jeex technicien bi mo ngi talal lox né ñu tay lettre yi sax tuñu mëna jall xamna publicité yi ño xawa jël ci temps bi tuti kon tabarakallah mbok yi ñu leen di ñaan rek inshallah ba aljuma ji di ñew jour pour ñu mëna jallale yenn lettre seen mbok seen xarit cheikh ahmed tijani ndaw mo leen doon defal waxtaan wi and ak seen xarit ahmed samb

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه. اللهم صل على سيدنا محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر تجلياتك القدسية، من تفجرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جولدي مكي دغلو كاتي غناو بنيو سانت يالا جولي سي يوننتي بي صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونم اكي صحابه ديلو سينن سي كاتونو يالا اك مباخم ci sen émission kalimatul haqq sen khalid cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal andak sen khalid ahmed sam tabarakallah mbokki dañu deutmal bis bu reuy mudi bis bi Sayyiduna Muhammad juddo ci dañu wax ne bi 'idam az-zaman wal makan ta'dhumu ta'atun kad al-'isyan ci reyayu barab ak jamono ci le jamu yalla di reey ci la moy yalla itam di reey kon mu melni jëm nañu ci jamono bu reuy mudi bis bi sayyiduna muhammad juddo ki nga xamne mo indi tawhid ci aduna ci katunu yalla indi fi sécurité indi fi ak taxé indi fi barké indi fi itam nga jëf ju tuti am ci pay bu bari lol lepp dafa feñ ci bi mu juddo dafa feñ ci environnement ndax baye mi ngi tuddu abdallah jamu katu yalla bi lolou di sembulu tawhid yaayam tuddu amina lolou di sembulu sécurité jigen jiko ñeuka nampal di halimatu sa'diya ti as-sa'd muy firi texé lolu di sembolu texé né sayyidna muhammad mo fi indi ak texé ku andak mom da nga am texé aduna ak texé al-akhirah jenen jigen jiko nampal di toyba mu ngi joge ci at-tawab bi firi yol tay gu reey kon diine jo meuna jamo yalla do ci am tay waye so jamo yalla ci diine ji ci sayyidna muhammad indi dang ci am tay bu reey ndax inna ad-dina 'inda allahi al-islam mo fi indi barke ndax jank bako dan fak ci keur ndayam dan ko ouf diko fab ba mo nelaw modi ummu ayman di baraka al habashiya mamitam turam di sembo lu barke sayyidna muhammad momu fani yeb ñi ngi waxtani iswaram ñu doore ko won daw
ba ren ci katunu yalla ak mbaxam yalla may ñu fekke ak wër ak tal kon ñu ngi gërëm yalla momu diko sante yalla may ñu fekke ak wër ak tal kon ñu ngi gërëm yalla momu diko sante diko ñaan ci daraje sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam yalla ñuy may ñu diko def ay at yu bari ci mu and ak wër ak tal ak jammi biir ak jammi biti mu melni ñu ngi won ci xare khandaq wala xare ahzab gis na ni tam ni yonent bi takko ak ni itam ni yefer yi takko la ko dal ci yahudu bani nadir bañu joge waxu ndax genné bañ leen genné won medina ñu dem khaybar seeni kilifa ñool waxu dem makka dajé ak yefir yu quraysh yi ñu and ak gir ghatafan wara ñew nak fekk ci yonent bi ci medina dal ci ko mu diiso sahaba ya salman al farisi wax ko ne ko nonu gas ay kanal mu melni yonent bi sallallahu alaihi wasallam musul nangu nit ñi di liggey ci walu yalla mu tok di len setan daf dan liggey ni nit ñi di liggey motax lu mu masane digle ci lu bax mu ci jitu ñu ne nekkon na di gas di waqi ak pel di tibb suuf si comme ni ko nit ñi di defé neena ba bis sonu na ndax liggey bu metti neena mu suwundu ci ben xeer yalla dogal nelaw roofu ko mu nelaw sayyidina abou bakrin radiyallahu anhu ak sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu anhuma ñoo ñew fekk ko fi mu tuddi di nelaw ñu taxaw diko gardé ndax bugguñu won nit ñi yëngatu ci wétam ba déranger ko mu yew ndax ciofel guñu am ci mom ak niñ ko warmalé sayyidina abubakar taxaw feulé ku ñew mu ne la moytul wacci wañil sabat ndax sang bi moy nelaw da doon noppul ci xeer wala far nelaw rofu ko neena fofu sayyidina muhammad soondu won doon nelaw ci xeer wowu neena jekki na jekki rek melni dafa tiit ne beret daldi wax sayyidina abubakar ne ko afza'tumuni yen ka titlo ngen ma mu jog jël nak pelam commencé gas waye bamu day gas wax ne ne bat yi la don wax allahumma innal aisha aishul akhirah faghfir lil amsar faghfir lil amsar wal muhajira yalla ben dundu amul solo dundu al-akhirah rek am solo kon nak ma ngi lay ñaan ñeegal ci walansar yi ma jappale ak muhajiruni daraja yu reey ye ëlëk ya ngay sédé say jaam ye nga gëreem yalla nga leen ci jox lu doy sekk mu tourné itam ñaanal yahud yi nga xamne jox nañu nonu ko ak yéfiri makkay mu ne yalla yalla nga leen alak ndax ñoma tek ciono ba ma xey tay gaddu pel di gas wax na ne gas nanu kanal yoyu lu tollok juroom benni fan nek nañ ci diko gas nga xamne kon liggey bu metti la won neena yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ci xare khandaq yubbu won na ñetti soxna ñom ñoo doon ay aylo sang bi te modi sayyidatuna aisha radiyallahu anha ak ummu salamata ak zainab bint jahsh yenen jigen yi ci dess yeb daf len yobbu ci chateau ya tej len fa ñom ak xalé yi nga xamanteni agguñu ci katanu xex pour ar len ci ay wi kon mu melni kon ñetti soxna yoyu ñoo nekkon ak mom مودي سيدتنا عائشه اك ام سلمة اك زينب بنت جحش مو جيل
drapeau muhajirun yi ñu jox ko Zayd ibn Haritha, jël drapeau lamsar jox ko Sa'd ibn Ubada. Waye amna ben yahoud bo xamne mu ngi bokkon ci yahoud bani nadir mu di Hayy ibn Akhtab, mom kat mom Hayy ibn Akhtab mi ñew na ci Abu Sufyan di waxtaan ak mom, ndax ñom ñaar ñep ay yéfer lañu. Abu Sufyan moy buru Makka di yéfer bu mak ba, Hayy ibn Akhtab mom moy njitu yahoud bani nadir ya nekkon Khaybar te jogon pour fexel yonenti bi dem waxtan ak wa Makka. Ñu ngi waxtan ñom ñaar Abu Sufyan ak Hayy ibn Akhtab. Muneko inna qawmi Quraydha ma'akum, man ka dama bëgg sama mbokk yoyu ñuy wax Bani Quraydha nek ci Madinatul Munawwara di ay yahud, dama bëgg ñu nek say allié yow Abu Sufyan and ak ñun ci xaf bi. Nena te kat ñom agon nañ ci juroom ñaat témèr ak juroom fukki soldar. Nena Abu Sufyan ne ko kon da ngay dem Medina, so demé nga gis len fexé ba yaq wëlëre bi dox seen digënté ak yonent bi, ndax yahutu bani nadir seen wëlë rek yonent bi yaquna, yahutu bani qaynuqa seen wëlë rek yonent bi yaquna, waye yahutu bani quraydha seen wëlëre ak yonent bi yaqul. Te ñun yépp ay fami leen woon yu nekkoon ci biir Medina dëkkoon ak jullit ñi.

ñoom bi ñu ñëwee bi mu ñëwee ñoom gërëmuñu ak ñëwam ndax dañu wax ne Hayy ibn Akhtab dafa nekk nit ku rëy ku bëgg njiit nit ku bëgg daraja moom daal dafa xaw a niroog Abu Jahlin ci bëgg daraja moo taxoon yahudu bani Qurayda sawruñu woon ci ay mbiram waaye moom Hayy ibn Akhtab bi mu ñëwee daje naag benn yahud bu bokk ci bani Qurayda ñu koy wax Ghazal ibn Samawal muy ki mu njëkk a dajeel ci yahudu bani Qurayda mu ne ko qad ji'tuka bima tastarihu bihi min Muhammad mu ne ko ñëw naa indil leen lu nga xam ne su ngeen ci jàppee da ngeen mën a noppalu ci seen noon bi ñuy wax Muhammad ndax mu ngi dëkk ak yéen waaye seen noon la yéen rek lay bañ a gis xalaatam boobu wuute nag ne yonent bi jàppee yahud yi ndax jàppeewu leen lu dul ay dëkkandoo yu baax nee na mu ne ko gir Quraysh jóg nanu ànd ak gir Ghatafaan ak ñun yahutu bani Nadir yi nekkoon Khaybar pour war a formé wu benn kuréel fekk yonent bi ci Madina rey ko moo ku mu àndal ñun nag dañoo ñëw pour ngeen jàppale ñu Ghazal ibn Samawal ne ko yow kat indil nga ñu toroxte jamono ndax ñun dañu wëlëranteeg yonent bi ne ko duñu la noonu duñu xeex ak yow te ku la song si ci dëkk bi danañu la jàppale ñun tam ku ñu song si nga jàppale ñu loolu waxtaan nañ ko ba signé ko moo tax bëgguñu yàq wëlëre bi dox suñu digganteeg moom nee na mu bàyyi ko fa ñëw ci benn yahud bu ñuy wax Ka'b ibn Asad waaye Ka'b ibn Asad moom itam dafa wax Hayy ibn Akhtab ne ko inna imra'an mash'um yow kat nit ku am gaaf nga ndax qad sha'amta qawmak xata ahlaktahu yow sa gaaf gu bon gi moo yàqal say nit say mbokk ba ñu xëy alku ñu génne leen Madina yonent bi génne leen nangu seen kër ya dàq leen ñu daw sa gaaf gu rëy gi moo tax kon nag loo bëgg ñëw ci ñun pour yàq suñu digganteeg Muhammad farji anna wañeekul li ngay wut doo ko am waaye fa ma daala bihi xay xata laana lahu wa naqada al ahd xay yi dañul di waxtaan ak moom ñu discuté ba mujj li ñuy wax ne cheytaane waxul dëgg may yàq na xalaat moom xay ji ci xalaatam yu sew te bon dem na ba yàq xalaatu dénga maam Ka'b ibn Asad ba laafaale ci yahudu bani Nadir yëpp ba ñu mujj fecc wëlëre wi doxoon seen digganteeg Seydina Muhammad ñu xotti nag lettre ba ñu bindoon këyit ba ñu bindoon d' accord ci ne ñoom kat ñoo signé woon ne ñoog yonent bi duñu xeex te danañu jàppalante ci biir Madina di ay dëkkandoo yuy dëkk ci jàmm ak salaam ñoom nag ñu xëy xotti seen lettre boobu sànni ko ci àll ba ne ñoog yonent bi defetuñu nenn waaye xalaat boobu ki leen ko roof mooy di Hayy ibn Akhtab moo tax am na xalaat yoo xam ne nit ki waru koo toog sax di ko déglu waaw dañu wax ne am na bindkat yoo xam ne lire seen livre musiba la ndax seeni xalaat drog la waaye itam am na lammiñ yoo xam ne kenn du leen déglu ndax seeni xalaat drog la su la duggee rek da nga dem ba dañ lay gañe ci côté yépp comme ni drog di gañe nit ba def loo ko musib mu mel ni kon yahudu bani Qurayda xotti nanu yàq nanu wëlëre bi doxoon seen diggante ak Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla dogal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi ñu ko waxee ne ko yahutu bani Qurayda fecc nanu wëlëre bi doxoon seen diggante ak yow

yonent bi wax bi la wax daf ne hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil moy yalla doy nañu wéru way, neena te yalla bax na di wéru way ci képp ku ko wolu. Kon nak comme xoti nañu wala rew yi doxon suñu digënté bax na ñun wéru nañu ci yalla, japp nañu ci yalla. Motax ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yabalna Zubayr ibn al-Awam radiyallahu anhu pour mu xol geustu mbir mi ba xam ndax deug la wala det. Zubayr ibn al-Awam nak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko dan wowe ne yonent bu ne inna li kulli nabiyyin hawariyan wa inna hawariya Zubayr, mu ne yonent bu nek am nga hawari, neena man nak sama hawari moy Zubayr ibn al-Awam. Ñu ne julit ñi mujj nañu jaxlé. Lutax ñu jaxlé? Parce que noni wër nañ leen ci barab bu ne, ci bor bu ne. Gannaaw bañu gassé kanal yi ba nopi yéféru Makka yi ñew neen campé taxaw andak yéféri Gir Ghatafan, ñu wër Medina bor bu ne, wër ko penkok sow. Te yonent bi itam am na jàngoro yu biir ndax ay dëkkandoom war nanu ko. Jaaxle gu rëy nag nekk ci diggante julit ñi, yàlla di leen di ko fàttali yonent bi ne isjaaukum min fawqikum wa min asfala minkum. Mu mel ni isjaaukum min fawqikum moo di Gir Asad ak Ghatafan ñoo féete woon yonent bi kaw. Bu dee wa min asfala minkum mu di Gir Quraysh ak Kinana, ñoom ñépp di ay noon fas yéene dal ci kaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam pour fay leeruk l'islam. Moo taxoon ñu ne amoon na ci jullit ñi ñu doon wax sax wax yu xaw a ñàkk teggin, wax yu rafetul dara ndax jaaxle ak tabarakallahu pas-pas bu rëngi-rëngi ndax ni mbir mi demee ba dépassé leen. Nee na amoon na ku ñuy wax Mu'attib ibn Qushayr, Qushayr ibn Malik ibn al-Aws al-Ansari moo wax ne ya'iduna Muhammadun an na'kula kunuza Kisra wa Qaysar wa ahaduna la ya'man an yadhhab li hajatihi kon ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura. Ñu ne Mu'attib mi wax na wax bu rëy, wax na wax bu ñaaw. Ndax nee na yonent bi de bi ñuy gas kanaal yi di gas Khandaq wax nañu ci xeer wa mu dóoroon te xeer wa génne woon ay étincelle. Mu wax ne danañu moom i Kisra ak Qaysar danañu gagné ji Romain yi, puissance yépp danañ leen dominé. Te fu mu ne nii kenn ñemewul ñun ci jul ñun jullit ñi kenn ñemewul cee dem ci bitik ba jënd ji fa tàngal ndax tiit ndax noon yi wër neen fu ne. Kon daal dafa mel ni yonent bi lim ñu doon wax yépp dara du ci dëgg, ay nari kese la, ay wori kese la. Ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura, yàlla ak yonent bi digguñu ñu lu dul ay wor, ay wori kese lim ñuy dikk. Waaye pas-pasam bu dëgërul ak ñàkk gu mu ñàkk xam kan moo di yàlla, loolo tax mu wax wax boobu. Waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla moo garantil kàddoom wax ne moom kat du wax lu dul dëgg ndax du waxantu. La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuuxa, kon lu mu wax yàlla moo ko waxlo. Moo tax ñu ne yàlla wax na
mbir momu netliko ci alquran ne wa id yaqulu almunafiquna walladhina fi qulubihim marad ma wa'adna allah wa rasuluhu illa ghurura wa id qalat ta'ifatun minhum ya ahla yathrib la muqama lakum farji'u mu melni yalla ñooñu doon wax wax bobu ay nafiq la len tuddé motax mu ne wa fatlikul yaw muhammad iz yaqulu bamuy wax bamou de wax al munafiquna munafiqun yihte modi nafiq yi nga xamne fi qulubihim maradun sen xol ye febaruk nifaq daf ja nek ñom de ñu ngay wax nan ma wa'adna giguñu allah yalla wa rasuluhu ak yonentam ba illa ghururan ludul ay nax kesse mune wante borom bi subhanahu wa ta'ala taxawna fasine jappale yonent bi amna sax ci waxtu wowo amna ci ay nafiq yu nga xamne nenañ yonent bi ñun kat keur suñu keur yi dal dafa wet bayiwuñ fa kenn kon nak dañu bëgg dal nga jox ñu ndigal dal ñu delu ci keur ga ndax gisunu luñu xam amna sahabi buñu wax Sa'd ibn Mu'adh ba mu déggé wax bobu am ñu ñew ci yonent bi di joxe seen ngant ne dal mënatu ñoo xex ñom dañu bëgg yenen tibi delo leen ci kër ye ndax ñu mëna garder seeni doom ndax mbir mi worutul Sa'd ibn Mu'adh def ne yenen tibi yi bu leen digël bu leen wax ñu dem ndax ñi dal ay nafaq lañu waye yenen tibi sallallahu alayhi wasallam bayina leen ñu dem wiru ci yalla xamne yalla li doxal l'islam bi du nit ñi ñokay doxal du soldar yu bari du ngannaay yu bari du ay pexé waye yalla mo koy doxal ci hikma bopam motax ñu ne service yalla bari gola buñu tek ci ko mbartal so ci tege sa loxo mu dem bo ci tegul sa loxo mu dem kon nak rafet ci tek ci sa loxo rek su ko defé buñ dé wax dañen wax né bokku nga ci ñi pouss bari ko bi mu dem waye yalla la ko sagalé rek bo ci tegul won sa loxo sax mu dem lolu modi service yalla kenn mënu ko galankor motax yalla wax ni kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi iznillah bari na kurel bu neew upp doole lol kurel bu bari waye bi iznillah ci ndigalu yalla ak nam namam ak katanam motax ñu ne yalla ne wa id qalat ta'ifatun minhum ya ahla yathrib la muqama lakum farji'u wa yasta'dhinu fariqun minhum منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا يالا نيو يوننتبي و فاتلكو اليو يوننتبي إذا قالت بغا خامنتني جامونو بغا خامنتني وخنا طائفة أبكرل منهم تنافقي يونان يا أهل يثرب إي ينوى مدينة لا مقام لكم فيكت أمولن في saxway bu ngeen meuna defend bu ngeen meuna xexé yéfer yi ndax ñu leen upp ay lim fouf upp leen gannaay upp leen lepp kon farji'u delu leen ci seen njabot delu leen ci seen kër ba lolu taxoon yalla ne wu yasta'dhinu amna ñu doon sakku ngant wu yasta'dhinu doon na sakku ngant fariqun

يلني وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. يلني ينتبي وفاتلك اليو ينتبي إذ قالت بنغ خمنتني جمون بنغ خمنتني وخنا طائفة أبكرل منهم كنافقي ينان يا أهل يثرب أي ومدينة لا مقام لكم فيكت أمولن في سخواي بغن منا دفعن بغن منا خيخيك يفيري ندخ نولن أب أي لمفوف أب لن غناي أب لن لب كون فارجعو دلو لن كسيني جابون دلو لن كسين كر بلولو تخون يالني ويستأذنو أمن نيرون ساكون غانت ويستأذنو دون ساكون غانت فريقون أب كريل منهم كنافقي ميني دون ساكون غانت لولو نك كي ينتبي صلى الله عليه وسلم يقولون ني نانكو ان بيوتنا عوره كيرغا دال كين نيك فا دانيو بغا ديم داخ نجابوت غا نانغام اك نانغام كوماسي لاي واي وما هي بعوره ان يريدون الا فرارا يالا نينا لاي يويو ساخول سي سن خول داو رك لانو بغ ناخ اي بوخات لا واي يالا واخنا لين ني داو غوغو مونو لينا جارين مونول تاخ ني موتي سي دي خيخ ايتام taxul ñu dé man yalla mako programé sans bop motax yalla ne qul lan yanfa'ukum al-firaru in farartum min al-maut aw al-qatl wa idhan la tumatta'una illa qalila yalla ne yonenti batay qul man dhal ladhi ya'simukum min Allah in arada bikum su'an aw arada bikum rahma wa la yajiduna lakum min dunillahi waliyyan wala nasira yalla ne yonenti bi qul wax len ne len la yanfa'ukum dulen man jariñ al firaru daw gogu ñuy daw munu len jariñ in farartum bu fekke ñom ñu ngay daw min al maut ci de awil qatl wala ray ñu ray len ci xare bi neena lolu daw gogu taxul ñu mucc waaw kon nga gis ne itam yalla ngi wax ak yonenti bi ne ko su yalla namé ci ñoom lu ñaaw té modi ak dé amul kenn ku leen ci mëna ñongal ba lu ñaaw lolu du aksi ci ñoom kon nak buñ dé wéru ñu wéru ci yalla waaw ndax yalla mo leen mëna dimbali mo leen mëna jappalé ba ñu mucc ci bép musiba buy wacc kon nak dem ci kër ga ak xaré ño ci yamré ku wara dé da ngay dé ku warta de itam donte da nga xous ci fa gëna graw ci xare ba du tax itam nga fatu waye nit mom bu gëmul yalla rek gëmul motax mi nga xamanteni ñoom yéfer yoyu yeenent bi jox na leen ndigal ñu dem sallallahu alayhi wasallam dugg na ci biir tante bobu ñu ko defaral tante ba nak sayyidatuna aisha ne kon na fa don topoto ay mbiram wax ne na nak ci jamono yi sedd la don nako talal muy jaaru mum sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam neena jekine jekki wote wo ben sahaba buñuy wax ubad ibn bishr muné ko labbayk muné ko ndax am nga ko nekkal fofu muné ko waw mang fek ay quelques soldats dañu taxaw pour di la garder neena yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ne ko mu deg yaronte bi sallallahu alaihi wasallam di ñaan gu reey nan allahumma dfa anna sharrahum wansurna alayhim waghlibhum la yaghlibhum ghayruk nax bobu gis na ni yefiri bi ngi wër kanal yi wër medina fess dal di mbolo mu bari seeni ngannaay bari yonent bi di ñaan gi nan allahumma yubur idfa anna sharrahum yalla nga ñu fegal seen ay wansurna alayhim yalla nga ñu dimbali ci ñoom waghlibhum yalla nga len not ndax la yaghlibuhum ghayruk amul kenn ku len meuna not kudul yow wëru nañu ci yow nga gis ne kon
lo wolu wolu yalla itam ñaan ko ak jaamu yalla la ci yow ndax yoonent bi mënon na rek jaaxaan na yalla man la andal tay yalla ñaan waye nak jamono bi mu jaaxle lay gëna ñaan ak jamono bi mu jaaxle wul fi shiddati war raha julit dafa won di war di ñaan ci jamono yomb yomb ak jamono tartar mu melni yefere dañu ñu di xoxatal julit ñi ndax ño leen fekk ci seen dëkk mënu ñu dugg waye nak ñu ngi wut fexé mu ñu duggé ba dal ci ko julit ñi te julit ñi din mbolo mu neew ñu ne Ubad ibn Bishr mo gënu na taqok yonnati bi sallallahu alayhi wasallam di ko garder ci tante biñ ko xayma biñ ko defaral neena sahabi bu ñu wax Usayd ibn Hubayr mom itam don nako garder ak am mbolo neena Amr ibn al-As ak Hudaybiya ak Fath Makka ak Hunain neena xare yi yep metti won waye nak mu ngi uppe choono mom yonent bi ci xare bi ñuy tuddé Ghadwatu Khandaq modi xare bi ñu nek Umm Salama neena yonent bi de janku wante na ci choono yu metti ñu ne ndax jaaxle gi nga xamanteni julit ñi jaaxle won nañ ko ci Bani Qurayza te modi nafiq yi nga xamanteni ñu ngi won ci biir Madina te di ay nonam neena taxon na yonent bi yebal ay soldar bu guddi joté pour ñuy garder xalé yi ci yi nek ci château yi ci tata yi pour rek non yi ndax ay say say lañu mën nañ leena bet ray len te lolu itam day metti lol ndax xalé yi ci kër ga ak jigen ñi mu jëne yebal ay soldar mom yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ñu leen di garder neena mom Umm Salama ta neena ba taxone doon nañu deg ay kabar ci julit ñi guddi gi yëpp ñukoy kabar deng maam pour empêcher non yi nga xamanteni deng ñu ngay jema set pexé yi ñu am bu mëna dugg ci ci biir Madina ba def seeni njaaja njaay gennat mu melni yonent bi sallallahu alayhi wasallam batay mu ngi ci mbir mi nak xawna metti ndax dafa am ay jambar yu nga xamni ñu ngi ci yéfer yi dañu nekk ci julit waye tuba guñu ko demé ni ki Khalid ibn al-Walid ak Amr ibn al-As ak Ikramatu ibn Abi Jahl ndax Ikrama mi dom la ci Abu Jahl ci jamono xari Khandaq bobu mom itam ak yefer la ñom ñu ngi jema wut rek buntu buñu jaaré pour dugg waye mu nekk itam lu difficile ndax julit ñi itam taxaw nañu mu melni amna benn yefer bo xamanteni yefer bu bari doole la di jambar ñukay wax Amr ibn Wudd ken musu ko ñëmé ndax doole ji mu am ak katan gi mu am ak fit wi mu am ak ceddo gi nek ci mom waxon ne ne agon na manam amon na juroom ñeen fukki at ci jamono bi di xare Khandaq amon na juroom ñeen fukki at mo wo wax ci bat bu kawé ne yeen julit ñi ana kan mo ñëmé léwato ak man waye yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci hikmam ak liko yalla defal ci ay may xamna ni ki bakkanam yalla ng ko jaarale ci loxo Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ci walu gatal yonent bi sallallahu alayhi wasallam digal sayyidina Ali neko na lewato ak Amr ibn al-Wudd mom waye ci lu toll xefa xibi ci jamono yu neew sayyidina Ali ibn Abi Talib nermel na Amr ibn al-Wudd ray ko ray bu gaaw mudi defet bu reey itam ci yefir yoy nga xamanteni ñoy al-ahdab di kurel ye dajal dajalo won pour
xex ak l'islam bi. Loolu itam metti ay mbokam, waaye loolu la yàlla dogal. Yéefér yi nag daal di dal deltu gannaaw, ndax Amr ibn al-Wudd foogoon nanu ne ku jàmmaarloog moom moo lay rey, ndax li ko histoire seedeel ci njàmbaar. Tey jii de xale bu ndaw moo ko nërmeel di Seydina Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhahu ci ndigalu Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Neneen xare bi nag metti woon na ba nga xamante ni yonent bi julliwul tisbaar, julliwul takkusaan, julliwul timis, julliwul gee. Waaw, julliwul tisbaar, julliwul takkusaan, julliwul timis, julliwul gee. Nee na ba saxaaba yi di ko wax naan ko yaa rasulallah ma sallay naa ñun kër julliwuñu. Yonent bi ne wala ana wallahi ma sallaytu, man sax de julleeguma benn waxtu. Mu ne wante nag nanu xaar rek ba yàlla teggil ñu musibaw yéefér yi, ndax fu ne nii de wër nit ñu ci boor bu ne. Nee na bi nga xamante ni xare nanu ba noppi, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam digal na Bilal ne ko mu nodd. Bi mu noddee itam mu ne nan ko lixaamal, ñu lixaamal ko mu julli tisbaar. Ñu lixaamal ko ginnaaw tisbaar mu julli takkusaan, ñu lixaamalaat ko mu julli timis, ñu lixaamalaat ko mu julli gee. Kon moom noonu la fayee julli yooyu. Waaye nag wax nanu ne benn julli rek lanu ko yàqal, moo di jullik takkusaan. Ba keroog yonent bi wax na ne rëbb na yéefér yi ne, ndax moom wax na ne boo ko masaan a tooñ ci alalam du mer, soo ko saagaa du mer, soo ko dóoree du mer, waaye nag soo ko empêché ba jaamul yàlla de foofu lay mere. Moom daal bu gisee nit kuy mooy yàlla dana mer. Wala nga empêché ko ci wàllu yàlla ci loo xam ne day yàq diine, loolu daan na ca mer a mer a mer a mer bu nit ñi xam ne mer na. Moo tax ñu ne keroog biñ ko empêché ba julliwul waxtu yooyu ci xare xandax, mer na mer gu jéggi dayo ba ñaanal yéefér yi rëbbuk yàlla ci ñoom. Wax ne na nag julli gi mu legoon benn jullit la, benn julli la faatoon, mu di julli takkusaan. Julli takkusaan nag moom la ñuy wax ne moo di salaatul wusta. Ñu bari tuumaal nañ ko ci, jiñ nañ ko ne moo di salaatul wusta. Moo tax yàlla ne xaafidu ala salawaati wa salaati alwusta wa qumu lillahi qanitin. Mu mel ni Amr ibn al-Wudd bi ñu ko reyee mbokk yi sax doon nañu sàkku joxe xaalis bu bari pour yonent bi jox leen koor bi. Waaye yonent bi nag nee na xaalis bi ñuy joxe medd la, yaramu Amr ibn al-Wudd medd la. Kon nag moom soxlawu ci ñaar yëpp benn, daal di leen di jébbal tabaarakallahu lépp, jébbal leen alal jaar yaram ba, ndax soxlawu ci dara. Nee na ci biir xare xandaq amoon na ay saxaaba yu nga xam ne doon nañ ñaan yonent bi daal ne ko comme xare bi dem na fukki fan ak fukki fan ak juróom, ñi ne sax jege na weer. Waaw, yoo xam ne bis bu nekk ñu ngi ci xare. Yéefér yi wër nañu Medina toog ëndaalis lu doy ci wàllu dund. Bis bu nekk ñu ngi rey gëleem ak nag. Waaw, pour rek bis ñu mën a am occasion bu ñu duggee ci biir Medina rey jullit ñi. Ñu toog fa ñi ne fukki fan ak juróom, ñi ne jege na weer, presque weer la. Amoon na nag ay saxaabi yoo xam ne dañu ñëwoon ci yonent bi ne ko daal may ñu ñu dem seeti soxna yi. Waaw, dem gisee rek quelques minutes dellu si. Amoon nag koo xam ne daf doon soog a takk séet. Mu ñëw ci yonent bi ne ko daal dama bëgg comme bi ma takkee séet ak léegi yàggul, ma dem gisee sama soxna rek ñëwaat. Waaye yonent bi ñi ko doon ñaan ñëpp daf leen dafa bañ, ne leen wóorul. Waaye bi ñu demee ba sonal ko ci, daf leen wax ne kon kuy dem na nga yóbbaale sa ngànnaay, ndax moo gën a wóor. Am waajo joo xam ne daf doon soog a takk séet. Kooku moom bi mu demee waxtu guddi la, mu ngi fekk soxnaam
mu ngi taxaw ci buntu kër gi mu dindi ngannaayam fokk ne xeyna ab nona fa nek diko teeru soxna si nek ne ko ya man la sa soxna dafa am lu nek ci sa kaw lal bi lolu mom motax ma ñew taxaw fi neke boba jaan juurey mo nek ci kaw lalu tabarakallah borom kërëm bi mu duggse fekk fa jaan ji mu door ko ngannaay bi mu yoron waye naka la ko door rek mom daldi daanu xam daldi faatu ci saati te jaan ji matu ko def ko dara biñu ko waxe yonnati bi sallallahu alaihi wasallam yonnati bi sallallahu alaihi wasallam dafa wax ne inna bil madinati jinnan qad aslamu fa idha ra'aytum minhum shay'an fa adinuhu thalathata ayyam fa in bada lakum ba'da dhalik faqtuluhu fa innama huwa shaytan yonnati bi ne madinati dafa am jinne yu fi nek yu nga xamni dañu tuup kon fu ngeen fi gisete jaan bu len ko ray na ngeen ko fi na ngeen ko muñal ñetti fan su fekke tegal ngeen ñetti fan diko gis nak nekatul jinne shaytané la shaytané nak muy jinne ju bon jo xamanteni lori kessa la koku nak bu boba nak faqtulu ray len ko kon nga gis ne kon jinne leele mu soppaliku jaan waaye nak lolu yenenti bi sallallahu alaihi wasallam moko waxon ne dal medina amna jinne yo xamne tuup nañu kon nak ku fi gisati jaan bu ko gawa ray nang ko muñal ñetti fan mu nak bu maté te demul bu boba nak man nga ko ray ñu ni julit ñi xif nañu ci xare xanda xif bu metti ba xif bi jéggi dayo am benn jigen bu ñuy wax amratu ibnatu rawaha amra mi nga xamne doomu rawaha la yabal na domam ju jigen jox ko tam tandarma ne ko nako jox jeuker ji jeuker ji nak mu ngi tudon bashir ibn sa'd al ansari mu ne ko joxal ma tandarma ji sama jeuker ak sama chami nja abdullah ibn rawaha nax dal xif bi metti na ñu jappandi ci bi nga xamanteni domam joju ñew na di indi tandarma ji fek na yaronte bi sallallahu alaihi wasallam mu ngi tok ak sahaba yi nako loko yonenti bi seen rek ne ko ta'alay ya bunayyati ñewal yow gonegu jigen gi kay mu ñew mu ne ko madha ma'ak lan nga andal lo yof mu ne ko tandarma len ma jox lo sama baye bashir ibn sa'd ak sama nijaay abdullah ibn rawaha yonenti bi ne ko indi tandarma ji mu jox ko yonenti bi soti ko ci ben mbub dalal mbum rek soti ci tandarma ji dadi wax ja'al ibn saraqa niko waxal julit ñi neneen nanu ñew añ ndax añ jotna te ka tandarma ji len narañe waye la tandarma ji di neew yeb yonent bi nonu mako tege julit ñi ku nek ñew na tibbi ci lula doy lek ba sur te tandarma ji jeexul lolu itam bokku na ci kemtan yi nga xamanteni feñ na ci xari xandaq ñu ne bi mbir mi deme ba metti yonent bi amna ay kilifa yu mo wo ci gir ghatafan ne len dal mën na len jox cieru meññantu medina pour ñom ñu bayyi xare bi delu wat ñu ne ko dedet genn wall gi lan soxla yonent bi nak ne len duñ len jox genn wall gi cier bi la len di jox bañu deme nak ba pousanti ci wallu kaddu mu jinnu d'accord ñom wa ghatafan biñu d'accordé nak yalla dogal nak ñu tok nak wara signé lolu bañu démé ba war ko signé yalla dogal am sahaba yu nga xamné dal ñom dal lolu rafet lu wuñ ko ndax jamono biñu togué di ko signé amna ku ñu wax uyaynatu bokon na ci kilifa ghatafan yi bokon na ci ñu warona signé mbir mi mom bi mu ñëwé togg ak yonenti bi mu ngi ñak teggin bi bëgg dé talal ay tankam jëme ko ci yonenti bi sallallahu alayhi wasallam té loolu ak ñak teggin la ñak yar la néna usayd ibn hubayr ne ko yow gologu bon gi bankal sa ñaari tank atamud
rijlayka bayna yaday rasulillah sallallahu alayhi wasallam ndax da ngay talal sa ñaari tank jeme ko ci ki gën ci nit ñi mu ne ko ginnal ci yalla ne budul won ak jotaay yu yonenti bi rek ma dag sa baat ya ñak teggin te kat bobu julit ñangi ci xat xate bo xamanteni taxon na yonenti bi bëgg masla ak ñoom set dal nu gaayi dello waye Usayd ibn Hudayr daf ne yonenti bi in kana amran min as-sama famdila su fekke li mbir la mu joge ci yalla man nga ko dogal waye nak su fekenteni sa mbiru bop la rek baye ñu xex ak ñoom ndax mënu luñu dara ñu ñu upp waye nak mënu luñu dara

yanti bi sallallahu alayhi wasallam wona sahabi bu ñu wax sa'd ibn mu'az ak sa'd ibn ubada mu disok ñom ci pet waxtan ak ñom ne len dal limu bëgg dal moy ngeen wax ma seen xalaat ci mbir mi ñu ne ko dal bu fekke mbir mi mbirum asaman la di wahyu suñu yon neeku ci ñun dal mbirum asaman ak mbirum wahyu liñ ci xam modi deg ak top ak nangu ay soldat len rek jog len ñu jog def len ñu def jog len ñu jog def len ñu def bu fekke sa xalaatu bop la ñun nak liñu gis modi xex waye nek fi dal di masla ak ñom lolu ñun dal gisu ñu ne moy ndam li li ndam li dal moy ñu xex ba dess ci ndax buñu dé duga jëna yaronte bi sallallahu alayhi wasallam fofu lu joggé dal di xotti lettre bañu bindon dal di koy xotti sanniko ne irji'u baynana sayf rafi'an sawtuhu yaronte bi yëkëti batam ci kaw ne jog len ngeen dem yeen uyayna ak yeen wa gir atfan ma len wowon pour ñu masla waye nak li dox suñu digënté dal moy jaasi ku mën sa morom dal tabarakal waye amna ku ñu wax nu'aym ibn mas'ud al-ashja'i mom ci yéfer yi la bokkon waye nak xarit la won ci yahudu bani quraida yalla dogal mu tuub nak duggu ci l'islam ndax mo ngi bokkon ci ahzab yi bi mu duggé ci l'islam nak danaka mo xetli julit ni ci xew xew bu reuy bi ndax dafa tuub tuub gu neub ñew ci yonent bi mu ñewé ci yonent bi waxtaan ak mom ba tuub légui nak ci la ñaan digal yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko comme guerre stratégique la dama bëgg nga bayima ma am pexé mu ma doxal pexé mu doxal nak mo di ne dafa ñew ci yahudu bani quraida ne len yeen kat yeen ngi ci musiba bu reuy xana xamu len ne yeferi makka yi dekkunu medina te yeen medina seeni kere ngi fi seeni dooma ngi fi seeni jabara ngi fi seen alalang fi su fekente ne ñak ngeen fayda ba and ak ñom xex yalla dogal yonent bi gagne len xam nga bu len yonent bi gagne yeen pour ngeen dugga ci dekk bi problème la ndax bu len yonent bi gagne rek seen kaw lay delusi te bu delusi ci seen kaw dana len duma genné len niñu genné yahutu bani qaynuqa ak niñu genné yahutu bani nadir te bu boba wa quraysh ak gir khatafan ñom bir mi du metti ci ñom ndax dañuy delu wat rek fañu dekkon ñi dañuy delu taif ñele delu makkatul mukarram kon nak setat len mbir mi xam nga lu ngeen wara def laaj len len juroom ben fukki jambar ne len juroom ben fukki jambar yoyu moy nek garantie bi nga xamne bu fekke yonent bi gagne na de nga ñom buñ len naré bayyi won len gannaaw ngeen ray juroom fukki jambar yoyu ndax lolu mo meuna seddal mbir mi waye su ngeen deme ni rek bayé ko su mbir mi wolbatiko yonent bi gagne len dana metti ci yeen mu commencé yak xelu yahutu bani quraida non itam la demé ci wa makka wax dem ci wa gir khatafan wax waye mbir mi nim ko doxale ak xelam mu ñaw ak ni tabarakallah mbir mi baxé ci julit ñi ak ni ci yonent bi contané inshallah lolu ci aljuma ji di ñew ci len ko fasiyene agalé ndax ñu ngi juñu né waxtu wi jeexna kon tabarakallah delu sinan ci katunu yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq sen kharij cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal andi ci ak sen kharij ahmed sam tabarakallah ñu ngi gërem di sant tabarakallah suñu kharij suñu mbokk alu sall ci tafsir bu am solo bi muy def barakallahu gannaaw lolou nak ñu fasiyene rek continue ak yeen ci khari khandaq gis nañ ne sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam
أم سلمة رضي الله عنها صحنا من له نين فكنا خريو بري عندك أك ينتبي صلى الله عليه وسلم وهي خري بيد خري خندق كون بيش ينتبي أم أمك تبان خري مملني ودمي كي طبقات بو ابن سعد نين نيي فري وري وون مدينه ديفون نتي جوليت ني اك جاخلي با يوننتي بي وقتان نون ناك يي فري فور سيدلن تي تاندرمي مدينه فور ييوانوك نيوم ñu baye xex bi waye nak wa lansar ñoo bañ ñoo ne ko lolu du ci dal mukk ñun dal dañu xex ba suñu bakkan yam ci ñu dé duggu aljana waye nak taxaw di maslak ñoom di jema seet ñu yewono jamm am dal lolu ñun duñ ko def waye yoonentibi sallallahu alayhi wasallam muju na len fekk ci ci lolu waye amna kuñi wax Nu'aym ibn Mas'ud ibn Amir mom dafa tuub ñu ci yenen ci sallallahu alayhi wasallam ne ko ya rasulullah inni qad aslamtu wa inna qawmi lam ya'lamu bi islami famurni bima shi'ta قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنت فينا رجل واحد فخرج نعيم بن مسعود حتى أتى بني قريظة وكان لهم نديما في الجاهلية فقال لهم يا بني قريظة قد عرفتم ودي إياكم وخاصة ما بيني وبينكم قالوا صدقت لست عندنا بمتهم فقال لهم إن قريشا وغطفان قد جاءوا لحرب محمد وقد ظاهرتموهم عليه وإن قريشا وغطفان ليسوا كهيئتكم البلد بلدكم به أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم منلن من يونتبي صلى الله عليه وسلم موم نعيب بن مسعود نيكو داخ موم نعيب بن مسعود دا فا توبون نوب اك توبام دا فا جوغي تي لانغو كي يفيريا نييو نيكو جوليت تي بير خاري بي دي خاري خندق خمنا يالا موكو باخي اك نغم دوغال تي خولم ليمان مو دال دي گم نييو تي يونتبي نك نيكو گم نالا وايي نك داما لا بڬ جابالي جابالي ديني جي yonent bi ne ko ci nak muniko guerre stratégique la legui dag may bayyi ma dem fexé numa doxé ci ñetti kurel yi and di xex l'islam té modi kurel ba joggé makka di wa quraish ak wa ghatafan ak yahoud yi nga xamanteni ño takko di yahoutu bani nadir andak yahutu bani qurayda ma fexenuma duggé ci sen digënté ba féwalé len ndax buñu jubawul anduñu rek ñun liñu bëgg dañu ko mëna am ñun julit ñi yenen ci bi jox ko ci ndigal mu ñew mom Nu'aym ibn Mas'ud ci bani qurayda té modi yahud yi dekk nak yenen ci bi té fecc sen wëlëré ak mom sen xarit la woon ci jamono jahiliya yalla dogal bi mu ñewé ci ñoom mu ne len yeen yahutu bani qurayda xam ngeen ciofel bima leen ëmbël man Nu'aym ibn Mas'ud rawatina nak sama digënté ak yeen ni mu rafété dara musu ci yaq ñu ne ko yahud ya ne ko yow kay do ku ñuy ñaaw njott ci mom yow soppé rek nga ku bax nga mu ne len dafa am ben xalaat buma len di wax ndax amna luma yekte yegulen ko munelin gir quraish ak qatafan
dañu ñëw pour xex ak Muhammad. Yeen ngeen ñëw pour jappalé len. Té ma ngi leen di yégal ni giir Quraysh ak giir Ghatafan bokku ñu ak yeen niro wuñ ak yeen. Ndax ñoom ñi ñu nga dëkk Taif. Ñi ñu nga dëkk Makk. Yeen ngi dëkk ci biir Medina. Su fekke xex ngeen jappalé len. Su len yonent bi gañé biir mi na ngeen ko xolaat bu baax motax muniko munelen sen xala sen alal ak seni dom ak seni soxna ñu ngi ci biir dekk bi tay giir Quraysh ak giir Ghatafan sen alal ak seni dom ak seni jigen ñu ngi ci bi ci dekk ba motax muné suñu gañé xalé bi ñom dañen mëna jël seni mang seddo ko gën du gën li ci ëppalé waye buñ leen gañé nak ñom ñu daw bayi leen fi munete bobu nak bu boba nak xam ngeen ne Muhammad ku am fayda la te ñi and ak mom ñu takku lañu su boba nak dana leen ray wala mu gënne leen dëkk bi kon nak lima leen di digal moddi bu leen nango xex mukk fokk jox feek joxu ñu leen garantie bu wër garantie bi nak ni la modi dañ leen di laaj fanweri jambar ci ñoom ngeen tey leen su ngeen tey fanweri jambar yoy su fekke xare ngeen buñ leen gagné légui li ngeen di wax yahutu li ngeen di wax giir Ghatafan ak Quraysh modi ne buñu dem bayile nak yonenti bi ne leen jappalé ba bu yonenti bi dalé ci seen kaw itam ñoom ñu ñew dal ci kaw yonentib bu fekenteene bañ nañu ngeen ray fanwéré jambar yoy lolou la Nuhaym wax ak yahutu bani Quraydha kon danaka yakuna sen xel mu rocce ku wat ñew ci giir Quraysh ne len ya ma'ashara Quraysh قد عرفتم ودي إياكم وفراقي محمدا وقد بلغني أمر رأيت حقا علي أن أبلغكم أن أبلغكموه نصحا لكم فاكتموا علي من لين يين غير قريش خمغين فيما تولتي يين تي تفيل اك مبغيل ني لين بغلا ني لين صوبلا ني لين ورمالا xam ngeen ni itam mak yonent bi defu ñu nenn mak Muhammad defu ñu nenn te boba yonent bi rek la gëm waye bobu dafa am rek pexé muy teural pour yaq lan ñu nasoon ñom yefiri mune len yekna lo xamne jaaduna ma wax len ko mudi ak laye biir gu joge ci man waye nak suma len ko waxe ni ngeen ko neub bu ko ken xam wa Quraysh ne ko waaw soñu ko waxe de lon ko neub munelen xam len yeen wa Quraysh bu bax ni yahudi reccu nañu ay wi dox seen digeunte ak Muhammad ba tax ñom ñu yebal ci ñom ño xamne dinañu yewunok yonenti bi pour set lu ko contane lo lu ko beglo ba yonent bi wax na len ne len duma meuna d'accord ak yeen fek tanu len fanweri jambar ci giir Quraysh ak Ghatafan yonne mako ma ray len su ngeen ko defé nak dana len meuna bal jamm dox suñu digënté ndeke bobu yonent bi wax ko dara waye rek bobu bëgg na yaq digënté Quraysh ak bani Quraydha gis nga lam wax bani Quraydha modi ni bu len nango xex fek joxuñu len fanweri jambar dem ci giir Quraysh ne len bani Quraydha danen len laaj fanweri jambar waye buñ len ko laaje dañ ko bëgg jox yonent bi pour yewen ak mom te buñ ko joxe yonent bi ray lek neena lolu nak modi liñu waxtaan ak yonent bi su ko defee
buñu fi yonne di len laaj fanwéri jambar bañ len ndax kat fanwéri jambar yoyu dañ ko bëgg jox Muhammad te buñ len joxé Muhammad da len di ray ndax sen non la mu delu wat mom Nu'aym ibn Mas'ud jogé ci gir Quraysh dem ci gir Ghatafan nalen ya ma'shar Ghatafan antum ahabbu an-nas ilayya wala arakum tattahimunani qalu sadaqt qala faktumu alayya qalu naf'al thumma qala lahum mithla ma qala li Quraysh wa hadharahum ma hadharahum mu ñew ci mom Nu'aym ibn Mas'ud mu ñew ci gir Ghatafan ne len yeen gir Ghatafan ma ngi len di yeggal ni yeen la gëna sopu ci nit ñi fi ma len tek ci walu mbeugël ak ciofel teguma fa kenn te fokk na ni lolu nak du ngeen ma ci tuumal ba ci ñaaw ndort naan deug la ak du deug ñu ne ko kay lolu lu wër li ndax suñu digënté ak yow jamm rek ci mësa am wëlëré bu sax rek mo ci mësa am dara lu ñaaw mësu ci am kon bo ñu waxé li mën nañ ko gëm mu ne len Bani Qurayza dañu soxla ci yeen fanwéri jambar ndax yoonent bi mo len ko laaj waye lañ ci bëgg modi yewenu ak yonent bi ndax dañu dem ba ay wi doxone seen digënté ak yonent bi ay wowo dal dem nañu ñom ba yokkat ci dem nañu dal ba gënalatu len buñu sañon jammam waye nak yonent bi mo len wax ne bu ngeen ma joxul fanwéri jambar duma nango yewenu ak yeen lolu nak taxna ñom soxla nañu fanwéri jambar yoy nak ñu ngi koy tanné ci yeen su fekkenté ni jox ngeen len ko yonent bi dana len ray kon nak buñ len ko laaje na ngeen bañ yalla dogal ñoo ñi tam yaqna seen xel kon Bani Qurayza seen xel yaqna Quraysh seen xel yaqna Ghatafan seen xel seen ñoom itam xel yaqna te ñetti kurelu yéfer yoyu ñoo takatawon ñu wër Medina pour fagaagal l'islam bi waye Nu'aym ibn Mas'ud mo ñu xatali ci katanu yalla ci doxalin bobu le benn guddi samedi ci wéru Shawwal ci atum juroomel ma ci gaday ga neena Abu Sufyan ak kilifa yi gir Ghatafan yonne neen ci Bani Qurayza Akrama ibn Abi Jahl mu don dom ci Abu Jahl mu andak mbolo ci wa Quraysh ak Ghatafan biñu ñëwé ci Bani Qurayza ne len yeen wa Bani Qurayza xam ngeen ni fi ñu nekk tay du suñu kër dañ fay ñëw rek pour xex suñu alal nak lu ci bari mu ngi yaq biñu bëgg nak modi comme xex ñu fi indi ñu songu yonenti bi xex ak mom su ko defé suñu digënté ak mom jeex liñu bëgg nak modi soldar yi ngeen ñu wara jox leen ñuko ñu xex bi mu jeex waye deglul yahutu Bani Qurayza luñu tontu ñu ni leen bis bi ngeen ñew bisu samedi la bis buñu fonk la ndax yahudi samedi modi seen aljuma waaw bisu samedi yahudi fonk nañu ko julit nak bisu aljuma la fonk ndax modi bisu fetam motax ñu ne ken sañul bisu aljuma nga koy tann diko wor ndax bisu fet la yahudi itam bisu samedi modi seen bisu fet te itam xew xew bi mu ngi amé ci bisu samedi motax yahutu Bani Qurayza ne len bis bi bisu samedi la duñu ci liggey duñu ci xex dañuy ragal def ci lo xamni suñuy mam mu suñu ko def
lolu jural ñu musiba bu reuy ndax jitu won na ki suñuy maam am ñu ci defoon ndax am na ñu ci nappoon ñu muju len soppi ay goro golo ak imbam xox kon nak bis la bo xamne dañ ko war mal duñu ci xex te itam duñu mëna and ak yeen xex mukk ludul ba da ngeen ñu jox fanweri goor di ay jambar ci yeen pour bu fekente ne xare bi jeex na yonent bi gañi ngeen baña daw ndax dañu ragal bu xare bi jeexé yonent bi gañi yeen da ngeen daw te bu boba da ngeen ñuy baye ak mom te buñu nekké ak mom ci bir medina dañu ray kenn par kenn bañu jeex ndax ñaari misal ñewna misalu yahutu bani nadir yonent bi genné na len yahutu bani qaynuqa yonent bi genné na len kon ñu ñofi déssone di bani quraiza su ngeen ñu duggalé ci mbir mi ba paré ñu gañaleen ngeen daw bayu ñu fi su boba ñoy déssé suñu musiba ak suñu gacc kon nak li garantie mbir mi moy ngeen jox ñu fanwéri jambar neké bobu Nu'aym ibn Mas'ud lamu waxon yefir ya di gir ghatafan quraish ñom itam lolu daldi gar ci sen xel ñu ñaaw ndortu ci saati motax bañu dello ñom ikrama ak ñamu andalon gir quraish ak ghatafan ci lañu wax ni yeen kat xam ngeen xam bu werni Nu'aym ibn Mas'ud limu waxtanun ak ñun deugal kon bani quraiza dañu bëgg trahir ñu jox leen suñuy jambar ñu reylu leen

ñewaleen ñu xeex. Su fekkee bëggu leen a xeex ngeen wax ñu. Yahutu Bani Qurayza ne leen ci condition yooyu rek la ñuy xeexee, su ngeen ko mënoon ngeen ba foofu la seen diggante yàqoo. Loolu tax itam Yahutu Bani Qurayza ñoom itam ne Nuaym ibn Mas'ud li mu wax dëgg la, ndax kat ñii ñu ngi commencé génne tànki bukki, dafa mel ni buñ ñu gañee danañ ñu seetaan. Diggante ma nag daal di yàqu, moo tax wa bidalika najaxat al xudaa, foofu nag la pexe Nuaym ibn Mas'ud daal di nekkee pexe bu réussir. Dégg piccoxoo ak fewuloo bu rëy am ci diggante ñetti kuréel yooyu. Mu mel ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kontaan na ci loolu nga xamante ni Nuaym def na ko. Moo tax ñu ne najaxa Nuaym ibn Mas'ud fi xudaatihi wa awqaca al fashala bayna bani Qurayda wa Quraysh ثم جاءتهم الريح في ليال شاتية شديدة فجعلت تكفأ قدورهم وتطرح أبنيتهم وأصيبوا بالبرد وماتت مواشيهم فلما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اختلف من أمرهم وما فرق الله من جماعتهم دعا حذيفة فبعثه إليهم لينظر ما فعل القوم ليلا. ñu ne yàlla bette na leen ñoom yéefér ya ca ba ñu campé ci wetu kanaal yi julit ya gasoon doon jéem a wut pexe pour dugg Medina pour faagaagal julit ñi. Foofa ñu toog di rey seeni gëléem, di tëgg seeni tabala, di way guddi gi pour bañ a nelaw. Jàmbaar yaa ngi seet fu ñu jaar pour song julit ñi, klaasug Khalid ibn al Walid, klaasug Amr ibn al As ak Ikrama ibn Abi Jahlin ak Abu Sufyan ak ñi mel ni moom. Ñoom ñépp seen yitte ak seeni mbir moo doon fay lislaam bi ci waxtu woowu, ci waxtu guddi, ci sedd bu metti te tar, ci lëndëm gu kukk, ci la yàlla yabalee ngelaw lu sedd upp na upp gu metti te am doole moo leen fa fekk. Falaxe seen cin ya, sempi seen tant ya, ba ñoom ci seen bopp ñu tiit foog ne ay soldaara leen song, ba sax ñoom wax nanu ne doon neen rayante ci seen biir. Yàlla dogal bi yonente bi yëgee xabaar boobu ci la yebal saxaabi bu ñuy wax Hudhayfatu ibn al-Yamani. Hudhayfatu ibn al-Yamani moom mën nañu wax ne moo nekkoon ki nga xamante ni moom la yonent bi wóolu woon ci secret yu bari. Jàngaloon na ko sax xam-xam bi ñuy xàmmee ab nafeq. Saa bu mësaan a jàkkaarloog nafeq bu xoolee jëba dana xam ne kii ab nafeq la. Loolu moom dong moo ko am ci sahaaba yi mu di ak jagleen moom Hudhayfa. Moom la yonent bi yebaloon ne ko demal nga xoolal ma mbir ma naka la deme, naka la ngelaw la def yéefér ya. Mu ñëw la xatu moom Hudhayfa nee na bi mu ñëwee gis na ne ngelaw li yàqal na yéefér yi, dàq na leen ba ñu ngay toxu kenn par kenn. Waaye Abu Sufyan def na discours bu rëy lu jiitu muy dem. Abu Sufyan nee na yaa maachara Quraysh, yéen ngir Quraysh ku ne na nga xool ka nga dendal. Hudhayfa nee na ma jàpp ci loxo ki dend ak man. Njëkkantu daal di koy laaj ne ko man ant yaay kan. Mu ne ma man la diw doomu diw. Xam nga daf doon bañ kooku njëkk a jàpp loxoom ne ko yow la kan, te bu boobaa mën na ko wax ne ko man la Hudhayfa. Waaye moom moo njëkk téye ci loxo waa jooju ne ko yow la kan, mu ne ko man la diw doomu diw. Abu Sufyan continue na discours am.

ñeen wa giru quraish xam ngeen xam bu wër ni fi du suñu dëkk way dañ fi ñëwon rek pour xex suñu alal ju bari mu ngi yaqku te itam giru quraidha bani quraidha wuti nañu ak ñun d'accordatu ñu jubawuñu te itam gis ngeen ne ngelaw li metti na sedd bi metti na suñu ci ni ben nangotu ci tegu ci tal ndax ci lo tek mu kepp don ci dun ko duy ba mu fess itam ak ñam day kepp ndax ngelaw lu am doole suñu tabax yi mu ngi daanu suñu tanti mu ngi daanu kon nak lima leen di digal modi ni soldat bu ne sa general ngay deglu te may sen general kon nak nu ñibi neena fofu la joge nak war gele mam dem neena te ab general bu desul ci front kenn du fa dess ñeppay dem neena ñepp dal di dem gannaaw sigi nak gir khatafan ñom itam yek ne abou soufiane dem na ñom itam ñu dal di la xass dem xare bobu lañu wax ne modi xare khandak yefere ñibi nañu ak perte nga lañu bëggoon amuñu ko yonent bi dara woko ko medina dara yaquf ñom nak dox nañ distance yu sori indi nañu alal ju bari lañu fa yaq ay million la te dem nañu ak loxey kesse wax nañu ni gir khatafan limu indi won ci alal yep mënu ko dello genn wal ka fala ko bayyi ndax da fay diisal seen gilem ya julit ñi ñoo muju daldi ñew alal joj ñu fa bayyi ñu jël ko duggal bir medina muy seen chance neena yonentibi sallallahu alaihi wasallam ci la waxe ne ginaaw si tay quraish dootul tak xare xex ak ñun mom la waxon neena nak bis bobu nak bisu allar bala tombe ak juroom ñaari fan ci wéru dil qaada mu melni julit ñi am nañu fa gañu ndax ibnu ishaq neena am nañu gañu ci julit ñi ci xare khandaq waye juroom ben lañu ñet ñu ngi bokku ci gir aws ñu ni te modi sa'd ibn muaz ki nga xamne mo doon sangu gir aws ak anas ibn aws ak abdullah ibn suhayl ñet ña ca dess ñu nga bok ci khadrash modi tufail ibn nu'man ak sa'laba ibn ghunma ak ka'b ibn zayd mu melni yefiri ñom ñet la nu ray ci ñom bok na ca yefir bu mag ba di nawfal ibn abdullah ak amr ibn abdiwud mi nga xamne ali ibn abi talib moko ray yalla dogal biñu ñibisse ci wéru dil qa'da ci atum juromel ma giir gi ñuy tuddé banu quraidha ay yahud lañu yu nekkon medina ñom ali lañu won ci giir aws wax ne ni bani quraidha fecc nañu wala rewi doxoon seen digënté ak yonnentibi sallallahu alayhi wasallam and ak yefer ya xex ak yonnentibi nonu ko ci xare bi di khandaq musiba bi metti won na ci julit ñi waye demon nañ ba nga xamanteni tax tek nañu seen ngannaay pour lan pour rek négocier ak yefer yi waye yalla dimbali julit ñi ci xalaat bi nga xamne mo joge ci Nu'aym ibn Mas'ud ba seeni pexé échec ñom yefir waye mbir mu reuy amna ndax sayyiduna Jibril alayhi salam mo feñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam am lu mu wax mom

mu mel ni bi yonent bi ñibé joggé khandaq duggu madinatul munawwara ci juroom ñaarelu fan ba ci wéru dhil qa'da ci atum juroomel ma mu ñew andak sahabaam yi daldi nak wër ngannaayam ci la julli suba duggu neegu sayyidatuna aisha ci waxtu digg njolor ci la sayyidna jibril ñew mu ngi kalawu kalawu gor kala go xamne mu nga rafet di mel xat kongurus mu ngi war ben bagla mu ngi sol itam manto bu rafet bi mu ñewé na yonnati bi sallallahu alayhi wasallam yow dafa melni da nga wër sa ngannaay yonnati bi ne ko waaw waaw jibril ne ko malaaka yi dañu wërëguñu seeni ngannaay mu ne ko yalla mu ngi la digal fur nga takku wekko say ngannaay yak say sahaba ngeen jëm ca yahutu bani quraida yahud ya fecc won wolerewa ak yeen ngeen xex ak ñoom man kat dana leen jappale man jibril ci katunu yalla te itam dana leen gëseum def ci seen xol ak tiitu ko ragal ba nga xamanteni duñu am fitu dekku len lol la bukhari solo netliko ñu jël ci sayyidatuna aisha radiyallahu anha mune yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bi mu ñu bisé joggé khandaq ci le wër ngannaayam sangu sayyidna jibril dikkel ko mu nga kalawu bi mu ñewé na yonent bi da nga wër sa ngannaay yonent bi ne ko waaw mu ne ko man de wëreguma sama ngannaay ni la ko bukhari netlé néna yonent bi ne jibril ne ko jugal nga jël sa ngannaay mu ne ko fuma jëm mu ne ko ha huna fi nga jëm waye bobu mu ngay joxagn di juñju yahutu bani quraida ne ko ca ñoom nga jëm pour xex xexi ak ñoom yonnati bi sallallahu alayhi wasallam daldi juk wo sayyidna bilal alayhi salam ne ko yegalal nit ñi ne buñu wër ngannaay nañu juk andak man ndax dañu wara xarija ak yahutu bani quraida bilal siwal xabar bi ku deg xabar bi jotali ko sa morom ba ñepp dacc yonent bi ne bu kenn julli takusan ludul ne dang ko julle je ca yahutu bani quraida ya mu bayyi medina nak silma xabu bax ba jabla ibnu ummi maktum lolou le ibnu hisham bind mu melni waxna nu ne yenente bi def ne bu len julle ji takusan dudul fofa wax bi nak ñi degg ko ni ndax sahaba yi amna ci ño xamne takusan ci yoon wala len fek waye dañ ne sañu ñuko julli ludul ba dañoy yegg ci bani quraida amna ño xamne dañu ne waxin la rek yenente bi dafa wax ni gaaw len gaaw bu len takusan dab ci yoon wi na ngeen fexé ba julle ji ko fofa ci bani quraida ñoñu ñom dañu ne waxin la rek ba len takusan dabé ci yoon wa dañ ko fa julle waye yenente bi saxal na ñaar yépp mu melni julli ñi ñëkënte nañu pour ñëkë yegg ali ibn abi talib mom la yenente bi joxon drapeau ba neena waxna nu ne julit ñi agon ci ñetti junni soldar seeni fas agon na ci fanwer ak juroom ben sina lim bi mu ñewé ba jégué sen tataya andon nak ak kurel ci muhajiruni ak wal ansari neena
bimu aksé mom sayyidna ali degg na ci yahutu bani qurayda kaddu gu ko nakari ndax dafa degg ñuy wax yonent bi di ko jam di jam deram ba di ko wax wax bu ñaaw mom ak soxnam lolu sayyidna ali ñaaw lu ko torop motax ñu ne mu delu dajje ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci yoon mi yonent bi waxtan ak mom sayyidna ali ne ko yow yonent yalla bi yow soppe yalla bi ma ngi lay ñaan bul jégué ñu bon ñété salté yonent bi ne ko lutax xana da nga dégg ci ñom ñu wax ci sama der lu ñaaw sayyidna ali ne ko waaw waaw yonent bi ne ko buñu jakarlo ak man de liñu waxon duñ ko wax leneen lañuy wax xam nga am na fi xam mom ñaare su waxe man na ca genn man na la jëw wax ci yow lu ñaaw waye bo taxawé dotul am sañ sañ bi leneen lay wax feñal ak mbeugël ak ciofel go xamanteni dara du ca deug lay deug ca xolom mu ng koy genné diko feñal ci pexé waye yonnati bi sallallahu alayhi wasallam neena Ali ibn Abi Talib buñu jakarlo ak man di leneen lañuy wax waye du ne ñom ñoo ñëmé jakarlo ak man di ma wax safan neena bi yonnati bi ñëwé li la leen wax daf ne yeen golo yu bon yi yalla na leen yalla gatchel yalla na yalla wacce mbugalam ci seen kaw ñu ne ko yow Aba Qasim yow ku bax ki commencé nak diko tag waye lañuy wax daru du ci deug ci ñom neena yonnati bi sallallahu alayhi wasallam rombu na ab kurel ci sahaba yi ci ben barab bu ñuy wax sawrayn ben barab la bu nekk madinatul munawwara ci wetu sekiya ci baqiya yonnati bi rombu na len nak lu jitu muy aksi ci yahutu bani qurayda yi bi mu aksé ba ci mbolo mom di ay julit daf len laaj ne len hal mar rabbikum ahad ndax ken rombu len fi ku ngeen xamul ñu ne ko mar rabbina dihyatul kalbi ala baghlatin bayda ñu ne ko amna ben sahabi buñu rombu dal bo xamne jaar na fi modi dihyatul kalbi jaar na fi war ben bagla bu wex mu ngi sol ben manto yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ne len koku du dihya de sayyiduna jibril la yalla ko yebal ci bani qurayda pour mu rengi rengil sen xol ya pour itam mu yengal sen tataya sanni ci sen xol ya ak tit ak ko ragal nga gis ne dihyatul kalbi mom la dihyatul kalbi mom lañu wax ne modi sahabi bi nga xamanteni jibril mom la choisiron di jël melokanam budé nam ma feñu yonent bi ci melokanu nit wax ne nak li taxone mu choisir dihya bayyi fi sayyidina abubakar bayyi fi umar bayyi fi sayyidina ali bayyi fi kibar as-sahaba dem di jël dihyatul kalbi te koku presque ken xamuko min ñu bari minu ñuko tur wi sax dafa raar ci ñoom waye yonent bi mom liko gënalon modi ne jël jëm mu dihya moko gënalon sax jël jënin jëm biñu ko laaje lutax

لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجلدي gannaaw bañu sante yalla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, julli ci ay ñoñam ak sahabam, delu ci nen fasiyene kontiné ki yeen istuwaru sayyiduna adam alayhi salam, comme niñu ko doré won ci aljuma ji wessu. Hinama arada Allahu an tu'ammira ad-dunya bi hadha al-jins al-bashari اتجهت قدرته إلى خلق الإنسان الأول وهو آدم أبو البشر، وأخبر الملائكة بذلك، والملائكة هم عباد الله المكرمون الذين يعيشون في الملأ الأعلى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ثم أمرهم إذا ما تم خلق آدم ونفخت فيه الحياة أن يقوموا بواجب التحية والتكريم نحوه إظهارا لفضل هذا الجنس وكرامته وتقديرا لمنزلته ومكانته. ñune bi nga xamanteni yalla bëgg na bind nit bëgg itam dundal aduna bi ñuy tuddé suuf. ci le bind nak lu ñuy tuddé nit gëm ci ñëk bind modi Adam, ñu tuddé ko Abul Bashar mudi bayu mbinde fi. Lu jitu yalla di bind nit koku nak fekkon na mu waxtan ci ak malaaka yi, wax leen ne leen sama bëgg bëgg dafa nekk ci amal lu ñuy tuddé nit. Malaaka yoy mu doon waxtanal nak ay jaamu yalla yu tedd lañ, ñu ngay dund ci malaa al a'la, ci bokku ci mbolo yu sel ya nga xamanteni ñoo yor serviceu yalla diko doxal. Malaaka yoy nak duñu moy yalla ci lepp lum leen digal, te dañuy def lepp lu leen yalla digal. Yalla waxon leen ne leen su fekenteni Adam momu bind na ko ba nopi ba def ci mom ruh, na ngeen ko sujootal ngir feñal ngeenel gi ma def ci mom ak teral gi mako teral, ngeen maggal itam darajam, ndax itam man yalla mako darajal. Li deugal wax bobu modi aya ba yalla di waxe ni wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharan min salsalin min hama'in masnun فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. مملني نتني كم نينكو واخي وون تي اديما جي ويسو امنا ني نانغول ني نيت yalla mo ngi ko bind ci ban, te itam gëm ci ñëk bind modi Adam. Amna ku ñuy wax Darwin, mom daf ne ciosanu nit mu ngi joge ci golo, waye dafa am benn borom xam xam bu ko tontu ne ko yow Darwin su fekente ni sa mam golo la nang ko weto ñun julit ñi de suñu mam modi Adam. Kon ñun julit ñi suñu mam modi Adam, waye suñu mam mom mënul nekk golo mukk. Kon loolu wax bu yaqul, wanti gis nañ ni suñu mam Adam alayhi salam ginnaw bi ko yalla bindé ba nopi, malaaka yépp rot nañu rot bu jekk sujootal suñu mam Adam na leen ko yalla digalé. Waye nak yalla nemeku na ca mbolo malaaka ya,
benn jëmm boo xamante ni sujootul, mu nga ne jot du taxaw lànk ba ñu sujoot. Jëmm jooju nag moom moo di Iblis laanatullahi alayh. Loolu la alquran wax ne fa sajada almalaikatu kulluhum ajmauna illa iblisa aba an yakuna maa assajidin. Lu tax? ذلك بأنه فسق عن أمر ربه وأمعن في خطيئته وبغيه فأعرض ونأى وتكبر لتخ بأسباب وهمية لا وجود لها مع الحق ولا وجود للحق معها حيث قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. من إبليس لتخنك ملنك بني سجوتل سنمم أدم dafa génn topp looloo tax kàccoor la bu lànk bañ a topp ndigalu boroomam. Iblis fetteerlu na ci njuumte ak ñaawteef boobu nga xamante ni def na ko ak mbewte, moo taxoon mu fetteerlu lànk bañ a ànd ak yàlla ci lim ko digal. Moom Iblis du mooyu na ndigalu yàlla, daal di rëy rëylu ci kaw doomu aadama, rëy rëylu itam ci kaw malaaka yi, rëy rëylu itam ci kaw boroomam bi ko bind. Lu tax? Tegu ko lu dul ci xalaat bu suufe, xalaat bu dul dara, ndax ba ko yàlla laajee ne ko lu tax sujjootaloo aadam, daf ne ana xayrun minhu xalaqtani min naarin wa xalaqtahu min tin. Daf ne man Iblis ma gën aadama mi nga bind, ndax yaa ngi ma bind ci safar, te yow yaa ngi ko bind ci ban, te safara mu ëpp valeur ban. Waaye gis ne ne lay bi lay bu suufe la, waaw logique nangu ko, waaw ndax matière rek lay doon, ngëneel nag ca yàlla rek la. Yàlla yàgg na jël lu suufe feeñal ci valeur, waaw ndax soo xoolee tey lem ji ñuy lekk, boo ko dee xool lem ji li muy sell sell ci neefarey yamb la jóge. Am na benn parfum bu neex bu ñuy wax misk, mu ngi jóge ci dereetu kewel, te itam parfum la bu cher boo xamante ni soo ko dee jënd ci jaaykatu parfum yi njëggu cher nga koy jëndee, te ci dereet leen ko jëlee. Lem bëri na lu muy faj ci nit, nit ñi bëgg nañu ko lool, waaye ci neefarey yamb la jóge. Kon nga xam ne Iblis lay bi mu lay ne moo ko gën, waxul dëgg, waaw ngëneel moo ngi ca yàlla, safara gënul suuf, suuf itam gënul safara, ngëneel daal moo ngi ca yàlla, te yàlla jël na ngëneelam jox ko suñu mam aadama, waaye Iblis nag iñaane na ko ngëneel loolu. Moo tax nag ñu ne wa min ajli zalika kana haqqan ala allahi an yatrudahu min rahmatih wa yukhrijahu min jannatih kama istahaqa al-la'na min allah wa min al-mu'minina ila yawmi ad-din wa lahu ba'da zalika fi al-akhirati azabu al-jahim. Ñu ne looloo tax nag moom Iblis mu yey lool ci yàlla, yàlla dàq ko génne ko këram, génne ko àjjana, dàq ko itam wàccee ay garaatam. Noonu mu yeyoo rëbbu yàlla ak rëbbu ak merum yàlla, noonu itam la yeyoo jullit yépp di ko rëbb, nit ñépp di ko rëbb. Bañ ko jàppe xarit, jàppe ko noonu, ndax moom Iblis dañu judd rek mu noonu ñu, waaw def ñu daal teg ñu défense, jàpp ne daal ñun ñu suufe lanu, ñu ñàkk fayda lanu, moo ñu gën warta bokk ak ñun dara. Loolu tax itam ngëneel bu ñu yàlla jox dana jéem a fexe ba ngëneel boobu ñu ñàkk ko. Wante yàlla dàq na Iblis te ëllëg yowmal xiyaam yàlla dana ko dugal safaraw jahim. Ñu ne boo demee ci suratul araf yàlla mu ngay nettaliwaat histoire bi nga xamante ni dox na diggante Iblis ak suñu mam aadam keroo bi ko yàlla bindee. Yàlla dafa laaj suñu
dafa laaj iblis la'natullahi alayhi neko ma mana'aka an la tasjuda iz amartuk qala ana khayrun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka min as-saghirin qala anzirni ila yawmi yub'athun qala innaka min al-munzirin قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ñu ne yalla dafa wax iblis ne ko waaw sama waji yow lutax lan mo la japp lu la tromper yow lutax su jotelo adam bi ma la ko digale mu ne ko parce que mako gën ndax ya nga bind ci safar bind ko ci ban yalla ne ko nak sama kaddu la am kon war ma lo ma respecté wo sama kaddu kon nak dakhna la fahbit minha gennal nak sama hadra bul dugati muk aljana lutax ngay reey reeylu tay dana la tutal ba nga gëna yes ñepp waye iblis amna lumu wax ak yalla neena ko sama borom yama bind te nanguna ko dag ma digal rek ma bañ ci ki itam nga bëgg pour mo sujjotal ko duma ko sujjotal ba muk waye nak comme motax nga dakk ma genné ma sa kër ma ngi lay ñaan nga bañu ma ray may ma ma am fan wu gudd may dundu and ak nit ñi bakkerok yowmal khiyam kon bo dé xol âge iblis manam atu iblis waaw atu iblis limuy dundu mo tollok li nit ñi di dundu ba ba buftu ba di wal la ko dalé ci mam adam ba ba buftu ba di wal waaw su aduna bi di tukki nak ci le iblis di soga de and ak ñep waye kon ba jamono bi mu ngi dund kon dund nak suñu mam adam mu genn aduna mu continue dund ak ay domam ñu genn aduna muy dund ak ay setam ñu genn aduna muy dund ak ay setatam ba ci jamono bi mu ngi dund kon bëri bi nga xamanteni doxna digënté iblis ak suñu mam adam bëri bobu moy continue ba ila yawmiddin ku juddu rek da nga bëri iblis lolu yalla ñuko wax ci alquran ndax iblis moko ko ñaan ne ko anzirni ila yawmi yub'athun yalla ne ko innaka minal munzirin mayna lako ñu ngi lay nek ba ëlëk kon li nga ñaan ci at yépp jox neen lako fekk lu jitu nak iblis lu jitu ñuy bind adam jinne la woon ndax amna ñu ne du malaka jinne la woon parce que malaka du moy borom ñu ne itam suuf amna ñu fi ñikona dekk lu jitu nit ñi di fi dekk wax ne ne xet bi fi dekkon xet bobu jaan la nu koy wax ñu ne iblis nak mu ngi bokkon ci bobu xet ñom yalla daf leen alak waye iblis mo ci joton échapper nekkon itam jaamukatu yalla yalla boole ko ak malaaka yi ngir sellayam ak jaamu yalla am go xamanteni farlu nako diko def ci anam bu sel wax ne ne xet wowo nak jëmmi kanara la nu yor waye seni bop nit la ñom ño fi ñeekona nek kom ni ñu fi nekké yor aduna bi diko diriger yor seni auto yor seni tabax yu bes taq e yor itam seni tol e tabarakallah lepp luy xewal yalla defal len ko fi waye bañu démé ba bew xamatuñu kan moy yalla diko togn te duñu ko jéggulu ci la len yalla jéppi dal di len di alak bam len alagé nak ci la raxassuf ba mu set waaw xet wu fi mujjé ñew modi jaan wa khalaqal jaanna min marijim min nar kon ñu ni iblis ci xet wu la bok ndax bu doon malaaka la du moy waye nak ndeki yalla mom xolul e matière bi mu bind day xor rek effortu nit ki ak ngeenel bi mu def ci mom ba iblis gor gor lo la ko yalla bolek malaaka yi
ñu dem ba koy limalé ci malaaka yi ndeké bokku ci wante farlom ak jaamuk yalla mo taxone rek yalla boole ko ci malaaka yi waye liko yakal nak modi reuy parce que daraaje yi ko yalla joxone e ak ngeeneel yi ko yalla joxone mo taxone mu dem nak ba yaakar ne ci malaaka yi la bokku ba yaakar ne itam lu yalla bind mo la gën motax nak biñu bindé suñu mam adam mom nanguwul né adam moko gën té itam duko sujotal bu mukk kon iblis bu yaqulé itam reey la wayé kèn da xowone jaamu yalla motax nak mak ñi daan wax né nit ki dal da fa wara nek baynal khawf war raja ragala tarxis nak lo nek jaamu katu yalla bis mën na ñew rek nga tarxis kon nak nit ki toujours nay ragal waaw baña xeb ben bakar waaw baña naw itam ligay jëf ndax iblis nawon na jëfam yaakar na ne limu ligeyal yalla e yalla du jeki jeki rek dal di koy bayyi non mu dem fekk yalla mom gisul lolou yalla limu gis rek moy kaka nangul waaw lamu gis moy kaka nangul wax neen ni fo tek sa tank te jaan matula rek iblis sujotal na fa yalla kon fi iblis sujotal yalla bari na waye fu jaan maté nit nenañ fofu iblis sujotal fa yalla iblis momu nak ñak na ay gratam ak lay jaamu yalla am di bari yépp yalla farna ay gratam dakk na ko kërëm lutax ndax dafa wone reuy ci kanamu kilifa kon nit du reuy ci kanamu kilifa motax yalla dakk ko iblis ñaan nako yalla may nako motax nak mune yalla fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim wa li nga ma may nak dana tax dana meuna nak tok ci digg yoon wi nga xamanteni ya ko reud mudi siratul mustaqim ci yoon wi lay tok ci digg yoon wi nga reud wa fas yene nak nit ñi la wursi makar len ba devier len yobul len safara wa lolou mom modi bëgg bëggu iblis té modi xalaatam motax mune yalla kon nak dana len dikke sen kanam dikke len sen gannaaw dikke len ndey jor dikke len chamoñ mune dana fexé ba xéewal yi nga len di defal dana ñu sant keneen bayila waaw fi da ngay gis yalla bind la ngay jaamu keneen yalla wursëgal la ngay sant keneen lol lepp ligeyu iblis la moko waxon ak yalla muneko dana fexé ba dana len dikke ci bor bu nek wante bu boba wala tajidu aktharuhum shakirin waaw ñu bari dana nu sant ñeneen bayila waaw sant yalla nak ci xewal yim la defal modi limu reut teurel ko nga jaar ci nim la ko santé motax yalla nak ne ko d'accord yoyep maynalako waye nak mang lay wax ni la ukhruj minha maz'uman madhura gennal ak janna gennal ci sama hadar dana la ayibal dana la toroxal soufel te itam mang lay yegal ne eulek safara dana ko fessel del dana ko fessel del safara ci yow ak kula top ci nit ni nit ñi nak buñu ñaké fayda ba jappé la xarit and ak yow su boba nak safara la leen di duy ba ngeen fess del yaak ñala top sama yon neeku ci ñu ne itam so démé ci l'israël da nga gis yalla di netti waat histoire bi di wax ne iz qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis qala asjudu liman khalaqta tina أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن اتبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا
yalla ne bama digale malaaka yi pour ñu sujjotal adam ñom ñep sujjot nañu iblis rek mo bañ neena bi mu bañe itam poser na ma question mom iblis nema a asjudu liman khalaqta tina ndax man yalla damay ñak fayda di sujjotal ko xamanteni ci ban nga ko bindé neena lajat na ma sax nema ara aitaka hadha alladhi karramta alayya yow yalla ma ngi lay laaj ndax lu ñak fayda li nga may jëndé ngay jël diko tek sama ko waaw ba nga may digal pour makoy sujjotal te man ma ko gën ndax ci safara nga ma bindé waaw nit nak leg leg dana dem ba yegge bopam nonu waaw waye bis bo demé ba reey ni yegge sa bop ni na nga japp ni jikko iblis mu ngi ci yow yalla tontu ko ci question bi waaw ndax rek minimiser ko xaw ko mépriser won ko ne ko yay nit ku doyedi yay nit ku touti yow ya bon yow iblis legi nak daqna la genné na la reub na la iblis ne ko kon buma ray la in akhartani ila yawmil qiyamah la ahtikanna zuriyatahu illa qalila muniko kom adama mi mo yak samay grat motax tay nga jeppima mom nga may jende mayma rek ba yowmal khiyam digeunte bi mom dana ko tromper dana tromper itam ay setam xana ñu neew nak ragal nañu échapper ci waye luma meun dana fexé ba ëlëk safara duma fu dugg man dom yalla ne ko izhab faman tabi'aka minhum muniko demal yak ku andak yow ci ñom fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura su boba nak na ngeen xamne safara jahannama mu ngi len di xaar yalla ne ko wastafziz man istata'ta minhum muniko nak pamti pamtel kula neex ci ñom waaw wo len ak kulen di len wo kar len ci yoni fek len ci seen biiri keur di len wo len bi sawtika ci sa baat amna ñu ne bi sawtika nak mom modi musique yi ak way yu neex yi waaw organiser ay concert defal ay cassette waaw mu nek musique yu neex nga len di wo ci boîte yi waaw yalla moko wax iblis ne ko sa bat neexna sa bat kum tuq su ngalam waaw sa bat daqna sax guitar lu mën nak ci xëcc len ci walu musique def ko waaw kon wastafziz man istata'ta minhum bi sawtika ay bil ghina'i wal madamir wa kon xecc len ci musique yi fek len fexelen bañuy dugg boîte fexelen fexel ba xecc nit ñi ñuy organiser ay sabar fexel ba organiser xecc nit ñi ñuy organiser sax ay tour ci seen biiri kër fexel ba xecc len ñuy organiser ay concert yu mag ci estate yi waaw lutax ngir rek iblis mana am mbolo mo xamanteni dana len yobbu tabarakallahu fele ci safaru jahannama te modi keur gu bon gakoy xaar lele sax ngeen gis ay nit ño xamanteni dañu demone ci shoba yalla dogal ndogal am fa accident am fa wala lenen am fa ñu genné fa aduna yalla dogal ñu defa waaw ñoñu de nak ci dajé bo xamanteni musique ko kessé la té ñu wax né musique mom modi filatu shaytané waaw musique modi filatu shaytané ñoñu nga xamanteni dé nén ci musique ba ah xala ñu ñaanal lén rek comme ay julit lén ya wanti dal doyna war ndax yalla mo wax shaytané né ko xëcc lén ci musique wajlib alayhim bi khaylika wa rijlika muniko xecc len itam ba fo nek ñu fekk la fa ak seeni fas legi nak fas amul ñu fekk la fa ak seeni auto fekk la fa itam ak seeni tank gis nga da nga gis ko xamne jege jakk ji jege nako lol ci koñam nek ci wetu kërëm du dem ci jakk ji mukk waaw want tay ji suñ ne soirée amna wala ben concert amna ci estate ibamar job su fekkon mu dëkk ci biir geejja way itam dana jël auto dem da ngay gis ño xamanteni dana ñu jël seeni tank dox ba ag fofu waaw suñ ne dara xewna sorano itam
da nga gis ñu jël auto dem da nga gis itam ñu dox ak sen tank dem motax yalla ne ko wa ashlib alayhim bi khaylika wa rijlik yalla ne ko wa sharikhum fil amwali wal awlad mu ne ko duggal ci seeni alal waaw fexel ba seeni alal nek alal jo xamanteni du alal ju lew waaw ñi di jp bi ñi di lek riba commerçant yi di nax nit ñi du len jaay e nako yalla bëgge e di toj seen bop yi diw di jaar na ci koom yu yep yalla wax nako iblis ne ko wa sharikum fil amwal duggal ci seen alal yi fexel bañuy dundi riba fexel itam bañuy sacc alal yi di agresser nit ñi di jël seeni alal def ko wa sharikum fil amwali wal awladi duggal sax ci seeni doom fexel ba dugg ci sey yi waaw fexel ba sey bu sel bo xamanteni mak ñako façon waaw iblis ñew di dugg ci sey ba ñetti fasé am ci di nit ki su xasse fasé soxnam ñetti fasé ba'd zawj rek moy tax mu dagan ko waaw fokku jeneen jeuker takko su ko takke jotek mom joté gu wër su sey ba tassé nak mu jeuker ju ñëk jëm mëna ko jëlat mais la tank lolu amul jeuker ju jeuk je waru ko jëlat waaw nga gis fi ñuy négocier nak ci ba'd zawj waaw dañ ci gis ko xamanteni sax e da nan sama jeuker fassé wuma waaw mom jeuker ji itam nan fassé wumako won té mo lèr ko né fassé nako bo xolé digënté mak yalla lèr nako né fassé nako fassé ma tabina fassé nako ñetti fassé waaw bu ko défé nak nafiq yi ak mbokk yu ñame yalla ya da di dem nak séti sëriñ bo xamanteni ragalul yalla rafetalal ko wax ja mom itam gëstuul na mu wëra gëstu tepp tepp rek né ah dagan na mëna déllu wat ñu déllu wat di sey doom yi ci juddo yépp ay doomi njaalo la sey yi ñu sey lañu sey ci ki ba yépp njaalo la yalla considéré tu ko sey bu wër waaw kon wa sharikum fil amwali wal awlad yalla ne shaytané kon wa'iduhum wama ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura yalla ne ko kon nak de len dik di len nax ne len dal dekki amul ëlëk yawmal khiyam amul waaw amna ño xamanteni gëmu ñu ne ëlëk dana am waaw motax lu leen neex lañuy def japp ñu ne ëlëk yalla dana rek les jaam yi kenn ku ci nekk la nga defoon ci togn mu ne la mu ngi ni waaw la nga defoon ci lu baax mu ne la mu ngi ni man ya'mal misqala dharratin khayran yara wa man ya'mal misqala dharratin sharran yara waaw gëmu ñu ne ëlëk nit ñi dana ñu jaaxle ci ni leen yalla di présenter seeni jëf ba ñuy wax naan ma li hadhal kitab لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها كون لي لب فكنا يالا وخنا كو إبليس نكو ماينا لنك جوخنا لبوفار بو خمينتيني منغا ترومبي نتني وانت نك مان لي يغل ني يو إبليس دولي جيغا أم يب أم نسمي جام يوغا خمينتيني نت نيو باخ لنو نت نيو مبغ نت نيو فايدال سمي وخ نت نيو توبوتو سما القرآن سما حديث nit ñuy dundal samay jakk nit ñu baax nit ñu am jikko yu rafet mu ne ko nit ñoñu nak ma ngi lay yegal ne mënu lo leen dara inna ibadi laysa laka alayhim sultan sama jaam yi nga xamanteni kenn ñoru leen kudul man dara safu leen kudul man ñoñu de ma ngi lay yegal ne amo ci ñom pouvoir inna ibadi laysa laka alayhim sultan waaw amulo ben tasallut ci ñom amulo ben quwwa ci ñom kon wa kafa bi rabbika wakila waaw yalla doyna kiray ci gañ yi nga xamanteni ay nit ñu bax leen man yalla dana leen sam dana leen yir ba do leen manal dara lolu mo doon histoire bi nga xamanteni doxon na ci digeunte yalla ak iblis mu nekkon ben dialogue bu doxon sen digeunte kon ñu gis ne mbokk yi yalla amna lu mu may iblis modi may nako doli ju nga xamanteni tay ji motax moy gi bari ndax ñu bari njabotu iblis lañu li iblis santane rek lañuy def rahmatullahi alayhi suñu baye
cheikhna ibrahim saxo da dan wax ni ndakaru nyaay jide iblis amu fi soxla ndax ay nitama fi nek te sen liggey ñu koy def namu waré motax mu né iblis bu ma sané ñew ba sibu khutan néna day dekk nopam deg ni dekk bi doxé ci musique yi ni dekk bi doxé ci yenn crime yi nga xamanteni amna fi mu né ah fi dal jere jeen jëf gaay sen liggey rafetna man côté yenen dekk yi côté pire ak yoyu set ba xam ndax fofu amna fa ay nitu yalla yu fa laqatu ñooñu nak la bëgg tromper waye ndakaru mom paré na fi ndax sama gaay suma len wowul sax ñom ñu ngi daw ñom ñepp wursima kon ñu gis ni iblis non la ginnaw bi ko yalla defale li ba nopi may ko doole joju mom iblis doole joju mu ngi ko ñëk essayé ci suñu mam adam ne iblis dakk ko jël na suñu mam adam alayhi salam duggal ko aljanna mu nek na kër gi nga xamanteni fa la dëkk mu nek barab bu rafet barab bu naat barab bu bëri xéewal barab bu mucci ayib barab bo xamanteni ngelaw la dafa sel jawu ja neex dundu ba neex ñu ne lamma askana Allahu ta'ala adama aljanna kana yamshi fiha wahshiyan lam yakun lahu man yujalisuhu wa yu'anisuhu fa alqa Allahu ta'ala alayhi an-nawm fa nama fa akhadha Allahu dhil'an min adla'ihi min shaqqihi al-ayman aysar yuqalu lahu al-qusayri fa khalaqa minhu hawa min ghayri an ahassa adam bidhalik ñuni bi nga xamanteni yalla dekkal na suñu mam adama aljana neena mu commencé nak mom suñu mam adam di doxontu wanti mu ngi wet ndax mom rek mo fa nek neena amul kumu waxtanal amul kumu togal neena amul itam kuko wetli yalla rof ko nelaw mu tudd di nelaw yalla jël ci faaru chamoñ ba ci la bind suñu mam hawa dal di koy tek ci wetam bi nga xamanteni suñu mam adam yewuna ci la gis nak suñu mam hawa tok ci wetam nek jigen ju rafet te jek neena malaika yi diko setlu nak ndax amna lu ko yalla jangalon mu di turiya muy xam xam bu nga xamanteni malaika yi sax xamuñu ko wante malaika yi japp nañ ne suñu mam adam xamna lu ne motax bi mu gisee hawa ci wetam daf ko laaj malaika yi dañ ko laaj ne ko yow adam na xam nga ki tok kan la mune ki li tok lan la mune li jigen la ñune ko jigen mune waaw ñune ko numu tuddu mune mo ngi tuddu hawa ñune ko kon wax nga deug ñune ko lima sumiyat hawa lutax ñu tuddé ko hawa mune li annaha khuliqat min shay'in hayy mune ndax dañ ko bindé ci lu dundu lo tax ñu tuddé ko hawa ci man leen ko bindé té man jamono biñ koy bindé ci man fekk na bobu ma ngi dundu lo tax ñu tuddé ko hawa dañ ko bindé ci luy dundu ñu ne ko waw lutax yalla bind ko mune yalla daf ko bind pour muy séral sama xol man tam may séral xolam motax ñu ni ñaar ñu ñuy maye su fekkenti ni mbeugël amu fa kenn du séral sa xol morom ñu ne inutile waw nanu tek ci sey ba ndax sey ba day nek sey bu nga xamanteni sey bu texé di lay nek motax lool la alquran wax ne huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha ñu ne yeralti sallallahu alayhi wasallam dal na wax ni jigen ñu ko bind ci far te far dafa deung mu ne kon di len muñal jigen ñi ndax mënu ñoo baña deung ndax jigen bo nekké ak mom fokk nga muñal ko ñu ne suñu mam adam alayhi salam bi mu gisé mam hawa tok rafet lol tabarakallah neena dafa talal loxom nak bëgg ko ko tek neena malaka yi ne ko dedet yow adam lol warul am ki lewla waro jël sa loxo tek ko ndax ken mayegulako waaw fokk nak nga wut cyan jox ko
waaw ñu fas say bi nga soog a jël sa loxo teg ko. Ñu ne ko Adam laaj leen ne leen waaw can gi ñaata la ak lan mooy can gi. Ñu ne ko can gi moo di an tusalli ala Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, can gi moo di nga julli ci ku ñu naan sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Soo jullee ci moom ñett yoon mooy nekk can gi, su ko defee mu lew la. Suñu mam Adam ne leen kan mooy Muhammad? Ñu ne ko mooy yonent bi mujj ci say sët. Te itam bu dul woon ak jëmm jooju ñuy wax Muhammad, mu ne kon duñ la bind te itam duñu bind dara. Kon jëmm jooju moo tax yàlla bind lu ne. Ci la suñu maam Adam daal di jullee ci yonent bi ñetti yoon yàlla daal di fas say bi. Ñu ne suñu maam Adam alayhi salaam yàlla dëkkal na ko àjjana, waaye ba mu ko fa dëkkalee nag am na lu mu wax ak moom. Daf ne ko àjjana ngi noonu xéewal gi bari na, wante nag benn garab rek laa lay tere, garab googu bu ko laal bu ko jege. Wante waxu ko lu tax bu mu ko laal, waxu ko lu tax itam bu mu ko lekk. E alquran wax ni ya adam muskun ant wa zawjuka aljanna fakula min haythu shi'tuma wa la taqraba hadhihi ash-shajara wa la taqraba hadhihi ash-shajarata fatakuna min adh-dhalimin. Yalla ne yow adam uskun ant, ñu ne fil bi li tax mu nekk fi'lul amr, ñu adressé ko adama directement, loolu day wane ne yàlla ngi junj ci moom ne ëllëg dana nekk yonent te dana ko waxyu. Loolu tax boolewu ci mam Adam, mam Hawa daf ne ko rek uskun, mënoon na ko wax uskuna, waaye daf ne ko rek uskun. Waaw, kon day loolu day junjaale ne yonent la boo xamante ni ëllëg daleen ko waxyu jox ko risaalaam. Moo tax mu ne ko uskun anta wa zawjuka aljanna, waaw dëkkal yaag sa soxna aljanna. Waaw, wante nag comme lekk ak naan ñëpp ci yam ni ko yonent di defee noonu la ko ku dul yonent di defee, noonu la ko yéefér bi di defee, noonu la ko kàccoor bi di defee. Loolu tax nag mu boole nag Xawa ak suñu mam Adam ci benn fiil bi def ko tasniya, mu ne fa kula min haythu shi'tuma, pour wane ne lekk ak naan ñëpp ci bokk yam, waaye nag ak mbaax moom ñen nag mën nañ koo am, ñi ci des duñ ko am. Kon fa kula min haythu shi'tuma, lekk leen lu leen neex ak fu leen neex ci ajana wala taqraba hadhihi ash-shajara, waaye nag garab gii bu leen ko laal bu leen ko jege. Fa takuna min adh-dhalimin, kon su amee nag da ngeen bokk ci way tooñ yi. Wante moom iblis laanatullahi alayhi ba mu déggee ne suñu mam Adam mu ngi àjjana, xolam gën naa añ-añi, ndax yaakaaroon na ne yàlla daf koy bind noonu rek wut place bu yamamaay teg ko fa. Waaye yàlla jël valeur bu toll ni àjjana dugal ko fa, loolu taxoon na iblis na xolam gën a añ-añ. Mu añaane lool suñu mam Adam kër googu di àjjana, mu ne nag nu mu mën ci def dana fexe ba mu génn ci

0: daal di ñëw nag ci Diane. Bi mu ñëwee ne ko, ah gis naa daal benn malaaka mu nga fële ci buntu ba, nee na dafa bëgg daal ku ko dugal ci biir àjjana, ndax am na fi garab goo xamante ni yàlla ngi koy tere, waaye garab googu dégg naa ku ci lekk rek dootoo deeyati, loolu tax yàlla di ko tere. Nee na Jaan daa di daw daa di génn. Bi mu génnee nag ñëw fekk Iblis taxaw, nee na mu commencé nag di waxtaan ak moom. Iblis jaar ak moom fa mu jaaroon ak Jàmm Diop, nekk li ko wax ko la mu wax Jàmm Diop, ne ko daal mën na leen wan garab gi. Léegi nag Jaan ne ko, waaw nu may def kayfa lii bi it xaalikal janna wa ridwaanu isa ra'aaka. Ah mu ne ko, naka laa lay dugalee àjjana, te ridwaan a nga nële, te bu la gisee moom loolu moom mën naa ci am sama toroxte ba faw. Mu ne ko, ah man mën naa def pexe. Mu ne ko, pexe bi nan la? Mu ne ko, damay soppaliku ngelaw ngangaang mu dugg ci sa gémmiñ. Su ko defee nga ñepp, waaw mën nga dugg ba ci biir. Soo demee ba ci biir nag nga daal di may yàbbi, danaa mën a génn. Jaan daal di ngaang, Iblis daal di soppaliku ngelaw, daal di dugg ci biir gémmiñ gi. Jaan daal di ñepp, daal di ram ndànk dugg ci biir, ba mu demee nag ba sori lool ci biir àjjana, ci la ko yàbbi nag Iblis nag ca la demee. Fekk suñu maam Adam ak suñu maam Hawa ñu ngi toog, mu daal di dem nag ca garab ga fexe ba yóbbu leen fa. Ba mu leen fa yóbboo nag ca la commencé nag di wax ak ñoom, ne leen, waaw yéen lan la leen seen borom wax? Ñu ne ko, yàlla de moo ñu dugal fii, mu di suñu këru taranga. Wante booba ñoom xàmmewuñu sax Iblis. Mu ne ko, yàlla moo ñu fi dugal, mu di suñu këru taranga. Wax nañu nag ne lépp lu fi garab mën ngeen koo jëfandikoo, waaye am na garab gum ñu tere, ne garab googu daal buñ ko laal moo di garab gële. Iblis daal di jooy, jooy yu metti, di wane ne daf leen yërëm, di wane ne itam daf leen sopp. Adam ne ko, looy jooy? Mu ne ko, ah dama xam ne daal yéen ay xale ngeen, yéen daal xamu leen li xew. Xam ngeen lu tax yàlla tere leen garab gi? Ñu ne ko, déedéet xamuñu ko. Mu ne, ah yéen seen bind bi ni mu rafeti ak ni ngeen jekkee tabarkàlla, yéen su ngeen lekkee ci garab gi dootu leen dee, da ngeen di am pouvoir bi yàlla am. Mën ngeen dundal, mën ngeen dekkal, mën ngeen continuer ba faw di ko dund comme moom ni muy dundee. Loolu rek moo tax mu tere leen garab gi de. Waaw mu commencé nag def xalaat bu ñaaw ci ñoom. Ñu commencé nag di am xel ñaar, di xalaat. Iblis bàyyiwuleen ba li ñuy wax naan jigéen moom dafa faible. Faible su suñu mam Hawa tax moom itam mu daal di rek dagg ci garab gi daal di lekk. Bi mu lekk itam jox suñu mam Adam, suñu mam Adama du mooyu. Wante itam dañu wax ni góor lu mu am kattan, moom am na fu ko jigéen mëne. Waaw ndax góor moom bu xasee bëgg jeex na, day doye di lool. Waaw day nekk ku faible ci kanamu jongamu jëm bëgg. Faiblesse suñu maam Adam nag taxoon ak itam xalaatu Iblis yu ñaaw tax na itam soxna sa fexe na ba lekkuloo ko garab ga. Ba ñu ko lekkee nag ci la nu yëg ne ndeke def nanu lu ñaaw. Loolu la alquran wax ni fa waswasa lahuma ash-shaytan li yubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawaatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadihi ash-shajara illa an takuna malakayn aw takuna min al-khalidin wa qasamuhuma inni lakuma lamin an-nasihin فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة
1: alam anhakuma an tilkuma ash-shajarati wa aqul lakuma inna ash-shaytana lakuma aduwwun mubin. Qala rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. يلنين شيطان جخجخلنا آدمك حواء pour man leena def lolou ñaaw neena ba lama len téré won def ngeen ko modi lek nañu garab ga ndax shaytané mo len wax ni ma nahakuma rabbukuma an hadhihi ash-shajar yalla téré wu len garab gi illa an takuna malakayn ludul ngeen nek ñaari malaka wala ngeen bokku ci ñi beul ba faw du ngeen dé mu daji giñ mom sheytaane giñ bu for ni len man nak dama len di lay biir rek giñ na ko ci yalla ne dama len di lay biir wanti lima len wax moy deug namuma ci dara feñu wu len itam wal len ne moy iblis ndax buñu ko xamone daw ko neena adam itam ak hawa ñom yaakar nañu ne ku giñ ci yalla rek giñ ko deugul lolo taxone ñu rafeton ndort ci ni iblis limu wax deugul nena mom iblis warna len nena ba ñu xey lek garab ga bañu ko lekke nak nena ci len yekne ndike def nen lu ñaaw nena ci lañu commencé nak yek bakar bi ñu def ñuy taw nak ñom di laqatu ci garab ci xobu garab yi nga xamanteni mo nek ci aljana nena fofu nak la len yalla wowe ñu deg baat bu tedd ba mu ngay wax naan alam anhakuma an tilkuma ash-shajara xana terewuma len won garab ga manelen inna shaytana lakuma aduwwun mubin shaytana sen non la ngeen ko maytaniku ngeen ñak fayda ba lek ci garab gi fofu nak delu wat nanu verifier war sen bop ñom xamne itam wax deug yalla shaytana naxna len ba la len yalla terewon def nanuko waxna nu ne garab gogu bañu ko dagge garab ga dafa nacc genné deret ñu ne deret juju genn ci garab gi motax yalla ne suñu mam hawa kom naccal nga garab gi dana la natto wër wu nek dëng ci gis deret moy bax bi nga xamanteni jigen ñang koy gis wër wu ne mu di règle bi ñuy gis mu ne ko dana ko natto itam sey seuk kon nga xamne dere joju mom mo waral bax amno itam ñu wax ne doomu nit musul xamne musul xam awra ndax suñu mam adam ak suñu mam hawa biñu nekké aljana neena so luñu won yéré ndax boba xamuñu won lu ñaaw lu rafet rek lañu xam niké garab gogu ñu laal garab gokoy wané lu ñaaw ci nit motax bañu ko laalé nak ci len gis né ndeké ñom kat solo ñu yéré motaxone ñu doon taw nak di laqatu ci xobu garab yi waaw kenn ku ci nekk russe tay gis sa moro niké garab gogu nak mo ñuy wan moy garabu ay mo ñuy wan li nga xamanteni baaxul wayé bu ñëk ba nit lu baax rek la xamoon lu ci lu baax rek la ko yalla orienté niké shaytané fexé na ba jël lu bon nak mengaliko ak ñun té lu bon lolu yalla bëggul won ñu laal ko moy di garab gogu nga xamanteni mom la téré won suñu mam adam ci aljana kon mbokk yi ñu gis né iblis moy non bu bon bi tay ji def lo na erreur bu reuy suñu mam adam né ko ñun ñi ñëpp aljana lañuy dëkk wanti li suñu mam adam def ak hawa dana am nak mbugal mu len ci yalla di mbugal insha Allah ci aljuma ji di ñew ci len fasiyene leral nak fa yalla jaar ak ñom jéggel len sen bakar ak ya ci top ak ya ci top kom waxtu wi dafa gatt duñu mën rek luddul yamale ko fofu
2: mbokki juliti mbokki deglu kat yi gannaaw bañu sante yalla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, julli ci ay ñoñam ak sahabam, seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tijani ndaw and ak seen xarit Abdullah Ciubu, ñu dellu si ci seen émission Kalimatul Haq pour fasiyene continuer waxtaan ak yéen nanu ko doon defee ci émission yi weesu ci histoire yonent yàlla Adam alayhi salaam. Mu mel ni mbokk yi gis nañ ne yàlla moo bind suñu mam Adam alayhi salaam ci coobareem. Ba mu ko bindee itam am na fu mu jaar ak moom ci seedey malaaka ya nga xamante ni ñoo nekk ci xabara. Ñu ne baada an xalaqa allahu aadama min attin wa sawwaahu wa nafaxa fiihi min ruuxihi xalaqa minhu zawjahu xawaa li yaskuna ilayha tumma askanahuma fi fasixi jannati yaxduwaani fi janabaatiha wa yaruuxaan wa yatamattaan bi kulli ma fiha min na'im wa ruuh wa rawh wa rayhan wa abaha lahuma kulli shay'in fi hadhihi al-janna al-wasi'ah illa shajaratan wahida hiya shajaratu at-tufah aw ghayriha min al-ashjar allati 'ayyanaha Allah lahuma walakin iblisa waswasa ilayhima bil-akli minha wa aghwaahuma بأنواع المغريات وقال لهما إن ربكما لم ينهكما عن الأكل من هذه الشجرة إلا لأن الأكل منها يجعلكما ملكين أو يجعلكما من الخالدين فلا يصيبكما الموت ولا يلحقكما الفناء وأقسم بالله إنه لهما من الناصحين. Ñu ne ginnaaw bi yàlla bindee suñu mam Adam ci ban, defar ko ba mu jekk mu sol ci moom ruuxam, bind ci wàllu càmmuñam nga soxnaam suusu di Xawa, mu dëkkal leen ci aljana ju yaatu ju féex ja, ñu fay xëy di fa gont di xeewlu ci lépp la fa yàlla def ci xéewal. Yàlla may leen fa ñu am droit ci jëfandikoo lépp lu nekk ci àjjana, moo xam garab la wala leneen. Wante nag tere woon na leen benn garab ne leen garab gii bu leen ko laal. Ngeen gis ci waxtaan wi weesu ne iblis laanatullahi alayhi fexe na ba jax-jaxal leen, fexe ba nax leen, te nam leen naxee moo di daf leen wax ne leen su ngeen lekkee ci garab gi pouvoir bi yàlla am da ngeen ko am, te itam du ngeen dee ba mukk, te da ngeen am itam nguur gu dul ràpp ba mukk comme ni ko yàlla amee. Looloo tax mu tere leen pour ngeen lekk garab gi. Daa di leen di giñal nag giñ lu foor. Ngeen gis ne iblis bi muy dugg ci àjjana am na fu mu jaar, ndax pexe moom fu duggee mu ngi ko jaaree ci picc moomu ñuy wax tawus di jàmm jóg, ak mbindeef boobu ñuy wax jaan mu di alxayya. Gis ngeen ne iblis dafa nax jaan, ne ko dangay ngaang, soo ngaangee danaa soppaliku ngelaw dugg ci sa gémmiñ, danga fexe danga dugg àjjana, boo demee ba ci biir soo ma yàbbee danaa mën a jàll te kenn du ñu gis. Wante wax nanu ne li tax ànd ak ku bon bon ndax daf lay wàll jikkoom. Jaan mësta am dangar, rab bu sell la woon wu rafet, rab bu baax, rab bu yiw, mbindeef bu ko masaane gis da nga koy sopp, te itam moo nekkoon ki nga xamante ni moo doon bëkk néegu suñu mam Adam bi mu nekkee ci àjjana. Wante keroog ba mu dugalee iblis ci gémmiñam, waxtu woowu bes bobu ci la amé nak dangar motax kumu lar rek nga yaqku dangar je nek ci gemeng ga dara defuko ci ludul lam ci dugalon iblis kon nga xamné andak ku bon baxul lolo tax jann am dangar iblis bamu duggé lamu ñëkke def modi da fay joy adam ak suñu mam hawa laaj ko ne ko loy joy mune len dama len yeureum rek ndax da yeen de xalel xamulen dara gërëb gi len yalla téré du dara taxul mu téré len ko ludul ne dafa bañ rek ngeen melni mom nonu la len naxé bañu lek ci garab ga wanti mbokk yi نحب أن نتساءل كيف دخل إبليس إلى الجنة بعد أن طرده الله منها ويمكن أن يقال فيها في ذلك إنه دخل الجنة بعد أن طرد منها كما يدخل اللص اللئيم يعني دانا يلاج إبليس لتخم أم دولي دقو الجنة تيالا دعقكف يعني yalla ci bopam mo setan rek ci mando comme ni muy setané leg leg sacc di dugg ci cœur sacc faraw comme ni muy setané itam ay sacc ñew tej bitik sacc ci leg la nek ci bitik ba yépp raw non rek la yalla setané iblis mu dugg ci cœur gogu di aljana ba yakal fa suñu mam adam lepp yalla ngi sédé waye dafa bayyi ci mandom waaw nga xamni kon yalla ku mu seta bu setané ci mandom rek lepp yaq motax nak nit ñi diko ñaan walu ci yermande mu melni suñu mam adam alayhi salam wax ne ni deglu gi mu deglu shaytané da fay wone rek ni nit leg leg dana di doye di wala mu rere bopam ba tax itam mu deglu ko ngorte deglu motax itam nit ki dafa wara sam noppam du ko ne la ko wara jox ndax bo yagge joxe sa nopp leg ñu def ci lo xamanteni meun na la yaqal sa aduna ak sa alakhira motax suñu mam adam bi mu joxe noppam iblis ci la ko wax wax ba nga xamanteni tay motax mu genn ci xewal gu reey gogu bu nekké won ci aljanna ñu né nak dara teggu ko ko luddul rek faté faté rek motax mu def ko nax yalla ci bopam sédena lolu wax né walaqad ahidna ila adam min qabl fanasiya wa lam najid lahu azma yalla né na faté motax bañu wëlërënté ak adam faté tax mu fecc kasrati nisyanihi nit limu bari limuy fatte lolo tax arab tude ko fatte kat bi kon mo melni kon da nañu wax sax ne yonenti yalla daf len ñongal ndax duñu def bakar wanti njumte bi nga xamanteni dal na suñu mam adam fekkul won bobu mu jot nugu wam ndax bobu nekkul yonent ndax ñewagul fi ci ko suuf wanti bi nga xamanteni def na bakar bi wax na ne am na lu ko yàlla natto moom suñu mam adam am na lu ko yàlla natto am na lu mu natto itam suñu mam xawa kenn ku ci nekk am na lu la yàlla natto ñu ni falamma akala aadamu min alshajara ibtalaahu allahu bi ashrati ashyaa ñu ne bi nga xamante ni aadama lekk na garab gi yàlla natto na ko fukki yëf mu ci njëkk moo di yàlla nattoo na ko ñu yedd ko ndax yàlla ci boppam moo ko yedd gannaaw bu mu gisee mu lekk ca garab ga yàlla nee na ko alam anhakuma an tilkuma alshajara wa aqul lakuma inna alshaytana lakuma aduwwun mubin mu ne ko ndax terewuma la woon terewuma leen woon ngeen lekk ngeen lekk garab gi ma wax leen itam ne leen cheytaane noon la ci yéen noon boo xamante ni kenn kenn lamlamin kenn lamlamle wuko ndax non bu wër la ma wax leen ko ba paré nak ngeen saggan ba mu lek lo leen garab gi mune nak yedd gogu ko yalla yedd motax doomu adama du meuna muccu ci yedd leg leg rek ñu yedd ko fekk ko ci lo xamanteni jaadul kon ndike yedd bi ñu ñuy yedd ñu ko donno won ci suñu mam adam ba mu lekke garab ga kon itam yalla natono doomu adama leg leg ñu yedd ko amna ño xamanteni mom bis bu nek ñu yedd len ndax xamuñu seen bop waye so xame sa bop nak mom yedd la da fay daldi jafé kon mo melni doomu adama yi ndike yedd bi ñu len di yedde luñu donno la won ci suñu mam adam bu ñaarel bi modi al fadhiha nak modi gatché waaw modi gatché leg leg doomu adam bi dana am gatché go xamanteni sax dana ko taxa xaru waaw leg leg mu am gatché go xamanteni itam dana ko taxa neubatu ndike gatché gogu itam ñu ko donné won ci suñu mam adam ndax kérok bañu lekke garab ga ba yalla addu dadi koy yedd ba awram feñe dafa daw laqatu ci garab yi nga xamanteni ño nek bir aljanna lutax ndax amna gatché go xamanteni rusatina jakarlo ak boromam mom la alquran wax ni falamma dhaqa ash-shajara badat lahumā sawātuhumā ba nga xamanteni ñam nañu garab ga neena nak ci len am gatché nak go xamanteni tax nañu doon daw di laqatu ci garab yene ci aljanna kon nak nit nike gatché gi mo am mu ko donné ci mamam ñu ne itam yalla natono suñu mam adam alwahan fi jildihi waaw daf ko natto nak gannaaw ba mu ko mayé bindu bu jek may ko itam der bu rafet ndax wax ne ne der ba suñu mam adam amon ci aljana bokku tek der bi mu yor fi waaw tan bu rafet la yoron ci aljana yor fa der bu rafet tabarakallah wante nenen yalla ko natto nak summi der bobu baye ko der bi ñu yor waaw motax nak seddi beek tangor wi diñu bëgg ray fi ci aduna ndax der ba ñu yoron ci aduna ci aljana yalla daf ko nangu ci ñun baye ñu der bi ñu yor wax na ni itam yalla natto nako dakk ko genné ko aljanna wacce ko fi ci suuf ndax yalla wax ni ihbitu ba'dukum li ba'din aduwwun wa lakum fil ardi mustaqarrun yalla mo genné suñu mam adama ci aljanna wacce ko fi lutax ndax bakar bobu nga xamanteni rek toggo won nako motax leg leg itam nit denen ko dana def mbir wala mu moy ñu genné ko ci kërëm yobbu ko ci kasso tej ko fa wala ñu dakk ko mu daw genn ci kër jëm ci kër leg leg sax mu genn ci réew jëm ci réew kon dakk go muy dakk nit ñi ci yenn crime yu ñu def loolu itam ñu ko donné ci suñu mam adam alayhi salam motax jëlé leen ci Usman ibn Affan mune deggon na Ibn Atta di wax ni suñu mam adam waxon na ni kunna naslan min nasli janna ñun kat mindeef lañu bo xamanteni ñi ngi bokkon ci mindeef yi dekkon al janna wante moy buñ fa moy motax yalla dakkuñu andiñu fi ci aduna mune kon nak fala yambaghi lana al farah neena jaadul kon ci ñun nak ñu nekké fi mbékté ak ré ak péccexo di féccak di def luñu neex mune liñu war kay modi al buka wal hazan dañ fe wara saxo joy ak tiit ngir yalla jéggal ñu delo yërem ñu delo wat ñu aljana joju nga xamanteni fa lañu nekkon wante yow bakara tax ñu dakhila fele ca aljana indi la ci souf yow nga fatte lolou nekke fi fecc nekke fi mbik nekke fi nos go xamanteni dara taxul nga def ko luddul rek top sheytane dara taf dara defuko luddul itam ak bëgg aduna rek nit ñi nañu fateliku ne fa lañu joggé mo daq fuuf fi ñu nekk ndax fi ñu nekk ci aduna kër la go xamanteni kërub ngugal li ci ñu fele moy kërub peex ga moy kërub noppul ga kon nañu bayyi suñu bop xel xamne kër gogu ñun ñepp fa leen fasiyene delu wante amna benen kër gu yalla bind ci wétam képp ko xamanteni limu rëdd jaarulo ci kër gogu la lay dekkalité modi safar kon yalla natona suñu mam adam dakk ko loolu itam natona ko njabotam mu natto wat ñu batay liñuy tuddé takaliko waaw leg leg nga gis ñu ñaan ñu bokku ndey ak bay takaliko kenn ku nekk do nekk sax sa nonu morom wante jamono yi ñew indi ki dëkk amerique ki dëkk senegal ngeen di déggante rek té kenn ku nekk di soppé ci sa morom waaw leg leg itam da nga bëgg nit mu sori la lool du la jégé lolu yalla moñu ko natto motax way kat ba di umar al khiyam wax ne wa ila kam satanamu fi qa'ri thara ya sahiduna khalilatin wa khalili mune berina nit ku sul sopem waw berina nit ku sul sopem te dotu ko gisati ba mukk takaliko bobu nga xamanteni nak yalla natto nanuko mo dalon yaqub alayhi salam ak yusuf mu sopp ko lol beug ko lol nek dom bu nga xamanteni wax deug yalla e sori won na ci walu ciofel ci mom waye wax ne ne takaliko bobu nga xamanteni amna ci digeunte yaqub ak yusuf natto la bo xamanteni ndeke ñung ko donné ci suñu mam adam alayhi salam kon nak lolo tax leg leg soppé di e takhaliko ak soppem da nga gis ñaan ñu and sax ba nga xamanteni wax deug yalla kenn ku ci nekk am nga lo mebet ci sa morom waye ñu jek jek rek kenn gisatul sa morom waaw bu ko défé tiss wi nak day laal ñaari walu yépp wante lolu day wone rek ne yalla mo ñu natto takaliko yalla itam natto nañu li ñuy tuddé al adawa te dara waru lako luddul moy ge suñu mam moyon al adawa nak modi nono yalla delu natto ñu nono kenn ku ne leg leg da nga gis ne am nga non bo xamanteni do ko bëgg tek bëtt lolu dana dem ba kenn ku ci nekk so mané gañ sa morom ci sa lammi nga gañ ko fo dem waxal ko lu ñaaw leg leg itam danañuy dem ba ku ci mëna gañ sa morom ci sa loxo sax nga def ko waaw lool mom moy waral nit ñi di xex ci mbedd mi looloy waral itam nit ñi di xex ci lammiñ looloy waral itam ba nga gis rew ak rew di xex waaw nono bogu nga xamanteni nak dana di am ci nit ñi yalla ñu ko natto yalla natto nañu itam woowé ñu ay moy kat ndax yalla wax ni wa afa adamu rabbah fa ghawa adamu kat moy na boromam mbewte dugg ko bamu xey and ak sheytane motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daan wax ni doomu adama yépp ay moy kat len wante nak moy kat yi ñi ci gën moy ñey jéggulu tay rëccu kon e suñu mam la yalla natto won mu nekk yalla natto won ko mu moy moy gogu nak tax na ñun jël nañ ci lu bari waye yalla neena lu moy gi bari bari su jéggulu ak tuup amé rek neena duma metti fam may metté kay modi moy gi am ba paré té tuup amul jéggulu itam amul ñu ni itam bokk na ci li yalla natto suñu mam adam alayhi salam modi xir na nonam bu bon bobu di sheytani xir na ko ci ay doomam xeer ko ci ay sëtam ak njabootam. Moo taxoon yàlla wax Iblis ba mu ko ñaanee moom Iblis ne ko may ma nga bañ ma rey léegi comme da nga ma fas yéenee dugal safara rek te nite tax ma nar a dugg safara bëgguma faa dugg ëllëg man dong kon may ma man tam ma seet nu ma leen fiiree ba bu ëllëgee itam ma mën a ànd ak mbooloo mu bari ci ñoom dugg safara. Moom la moom leen leen waxoon ci waxtaan yu weesu ne wastafziz man istataata minhum bi sawtika wa ajlib alayhim bi xaylika wa rijlika wa sharikhum fi l amwali wal awlaad. Waaw yàlla nag ne ko woo leen wool ku la neex ci ñoom waaw woo leen ci musique yi su ko defee ñu lay déglu rek waaw nga xam ne balaa ñoo am lu leen neex déglu musique balaa ñoo am lu leen neex itam nekk ci xew yoo xamante ni wax dëgg yàlla xew la yoo xamante ni musique dana fa am su ko defee foo leen woo ñu ñëw fa ndax musique mooy sa flit yow cheytaan ba tax ne itam bëri na lu yàq loo xamante ni loolu moo ko yàq. Yàlla xiir na cheytaane ci njabootu suñu mam aadam muy dugg ci sëy yi di dugg ci alal yi di ci yàq-yàq boo xamante ni ñun sax yëguñu ko ndax moom cheytaane ci boppam daf ñuy def loolu ñaaw ba pare fexe nag ba ñu rafetlu lu ñaaw loolu fekk moom yàlla lu ñaaw la ko jàppee te du ko rafetlu ba mukk. Ñu ne itam bokk na ci nattu yi nattu yi nga xamante ni yàlla teg na ko maam aadam teg ko njabootam moo di gannaaw ba àjjana nekkee këru taraanga ci ñun nekk kër gu féex suñ maam aadam ñam la fa nekk ci bànneex yàlla xëy na ko fa xëy na rek génnee ko fa indi ko fii ci àdduna àdduna nag nekk kaso ci moom nekk itam kaso ci ay doomam ndax ibtallahu bi hawaa'i dunya wa maqasaati albard wal xar fiha yàlla moo ko nattu ci climat àdduna bii nga xamante ni climat bu naqari la gannaaw ba mu ñamee climat bu neex ba ca àjjana waaw ndax alquran wax ni laa yarawna fiha shamsan wala damhariira xam nga fii ci àdduna léeg-léeg sedd bi ñëw metti lool ba nit ñi di ko jàmbat mu jékki-jékki tàng lool ànd ak yoo ba nit ñi di ko jàmbat waaw su ko defee nag léegi yow doo sax mukk ci benn xaal léeg-léeg mu sedd léeg-léeg mu tàng ba loolu dana di waral siburu yi di waral soj yi di waral itam wax dëgg yàlla yenn jàmbat gu bari gi ci nit ñi lu tax ndax àdduna dafay kaso ci ñun waaw bu dee àjjana ak yooyu yëpp amu fa jant bu lay tàngal ba ngay bëgg a dee amu fa sedd bu lay buy congélé sa yaram wi itam amu fa la fa am mooy climat bu dëppook na yàlla bindee nit ñi mu mel ni kon àdduna bi daal xëy na rek nekk kaso ci ñun kaso bu nga xamante ni foo ñu fekk rek ñu ngi jàmbat. Ñu ne itam yàlla nattoo nanu fii ci àdduna coono waaw coono ak crise yi dul jeex moom la ñu fi yàlla nattoo ndax bokk na ci nattu yi nga xamante ni moo yëg suñu maam aadama ga moo ko waral. Moo taxoon yàlla ne ko kat inna hada aduwun lak wali dawjik kon fala yuxrijannakuma min aljanna fa tashqa yàlla moo ne ko kii sa noon la mu di cheytaane sa noon la sa noonu soxna la kon nag bul sàggan mukk ba mu génnee leen ci àjjana jiima leen dëkkal su ko defee nag ngay dund nag dunduk coono te dunduk coono ga boobu yàlla xam na ne dunduk coono ga moo di buñ ko mooyee dana leen indi fii ci àdduna te bu boobaa nag dunduk coono rek lanu fi am. Moo tax nag ñu ne aadama mooy ki nga xamante ni mooy ki jëm njëkk sotteeku ci ñaq ngir coono waaw moo tax yàlla wax ne laqad khalaqna al-insana fi kabad man yalla ma bind doomu adama ci choono gannaaw ba nga xamanteni moy na mom suñu mam adam moy na sama ndigal indina len fi ci suuf bala kenn jariñu fokk mu son wanti sax choono bobu dem na ba leg leg li ndox di neex neex leg leg nga nan ba son leg leg nga lek ba son leg leg nga taxaw ba son leg leg nga tok ba son leg leg itam nga teund ba son danaka choono bi mom mu ngi fep ni sax dana di xol ba son nit dana di deglu ba son kon nga xamne choono gi nga xamanteni am nañu ko fi ci aduna dara teguñu ko ludul moy gi nga xamanteni suñu mam adam alayhi salam moyon nako boromam yalla tourné itam am lu mu natto suñu mam hawa waw yalla am na lu mu ko natto ñu ne yi ñëk yi mu ko natto modi natto nako muy gis bax waw natto nako muy gis bax lolo tax kep kuy njabot ci mom di jigen foko ngay gis bax yalla tourné itam natto ko eumbu bu dis waw eumbu disel eumbam ba mu dis gan waw ci natti la ndax itam yalla mom mënon nay bindé nenen nit waw te choono du ci am mo nek noflay ci ñun wante nak natto bu mu natto suñu mam hawa ca moy ga lolo tax ñaari jigen eumbam di dis waaw mom la alquran wax ni hamalathu ummuhu karhan wa wada'athu karha motax itam natto nako njur gu metti ndax jur dom dafa metti jigen itam bu deme bay am dom bay matu fofu dana fa yek metti bu nga xamanteni metti du xawa jegi dayo tuti la te itam dara warul ko ludul natto bi nga xamanteni yalla natto nako suñu mam hawa ci moy wax na ne itam bokku na ci natu ya nga xamanteni yalla natto nako mam hawa natto ko itam njabotam gi modi diine ju wagneeku manam jigen ñi seen diine e goor ñi leen ko gëna matlé goor ñi ñoo gëna matlé ndax yoonte mo waxon ne naqisatu aqlin wa din jigen ñi seen xel matul seen diine itam matul motax ñu ne yanti bi sallallahu alayhi wasallam jele neen ci abi sa'id ci ben hadith bo xamanteni netli nako mune yanti bi sallallahu alayhi wasallam bimu waxe ni jigen ñi seen xel ak seen diine matul neena dañu ko laaj mu wax mom yanti bi sallallahu alayhi wasallam ne dama len di laaj yeen jigen ñi ndax seede jigen jigen ñaaray sédé budé goor ben sédé mom moy doy ñune lutax ñune xelum jigen dafa matul lolu tax ñu soxla ñaari sédé suko défé bu kenn ka faté ka ci dess mën ko fatali wayé nak goor xelam mu mat lolu tax ben sédé rek di doy ci mom kon nak lolu ak wañent la ci xelum jigen su fekkon jigen xelam matna kon yalla da fay nan kon benn jigen da fay daldi mat sédé comme ni benn goor maté sédé wayé nak xélam mu manké lolo tax yalla wax né sédé jigen bala mat fokk mu nék ñaar lutax ndax bu kenn ka faté ka ci dess mën ko fatali ñu né li tax nak jigen diinem matul mo diiné wër wu nék dana ci gis mbax té jamono bi muy gis mbax du ci julli du ci wor waaw comme du ci julli du ci wor ak ni julli amé solo ak ni koor amé solo yow bis ya nga tok julli wo ko goor ni nga nekkal ñom ñu ngi koy julli kon mu ngi melni kon ñu ngi lay gagner kon nak lolu day wone ni seen diiné fofu xawna fa am ak manki manki go xamanteni mbax gi ñu gis mo leen ko tek kon li yoonte bi sallallahu alayhi wasallam wax ni naqisatu aqlin wa din ñu wagne ku len ci walu xel ndax matul nam wara maté seen diiné itam matul nam wara maté benn bu ci nekk moom it sallallahu alayhi wa sallam layal na ko. Bi mu waxee nag jigéen ñi dañ ne ko wax nga dëgg yow sox yow sang bi, mu ne kon nag lële moo tax seen diine wàññeeku, lële itam moo tax seen xel wàññeeku. Ñu ne itam yàlla nattoo na leen ci wàllu miiraas, waaw yàlla nattoo na leen ci wàllu miiraas. Jigéen bu dee donn benn lay am, góor am ñaar, loolu itam lu leen yàlla nattoo la. Yàlla nattoo na yàlla nattoo na leen taxsiisuhunna bil idda,
3: ñett yi nga xamante ni yàlla nattoo na ko sayidatuna Hawa, nattoo ko itam njabootam, mu di jigéen su fekkente ne boroom këram fase na ko moom rek mooy jàpp idda, moo di dana toog ñetti weer pour laab lu biiram. Ñetti weer yooyu nag su weesoo beneen góor sañ naa ñëw takku ko, wante feek idda bi matagul beneen góor amul droit ñëw naan mu koy takk. Kon loolu day wane ni loolu nattu la ci jigéen ñi, waaye du nattu itam ci góor ñi. Jàpp idda bokk na ci nattu yi ñu nattoo woon suñu maam Xawa, nattoo ko itam njabootam. Ñu ne itam bokk na ci nattu yi daraja ji nga xamante ni yàlla jox na ko góor ñi te joxu ko jigéen ñi ci sëy, ndax yàlla moo wax ne arrijalu qawwamuna ala nisaa, góor ñi ñoom ñoo yilif jigéen ñi. Kon kilifteef ci biir kër góor a ko moom, jigéen moomu ko. Jigéen warul yilif kër, ndax su fekkente ne da nga jël baatu kër gi yow jigéen gi yilif sa jëkkër, moom ko ci kaw ba ci suuf, te moom nga teguloo ko ci ay taranga yoo koy defal, teguloo ko itam ci ay njëkk yoo koy defal, nudul ne rek da nga koo teg ci ne bëgg na la mbëggeel goo xamante ni mënu laa ba, nga exploité loolu sonal ko ba tax itam nga jël kilifteef ga. Su boobaa itam na nga xam ne yaa ngi lor sa bopp, yaa ngi lor itam sa njaboot, ndax baatu kër yàlla mu ngi ko jox góor. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne su fekkonte ne nit jaadu na ñu dëgg ñu digal ko mu sujjootal moromu nitam, kon danaa wax jigéen mu sujjootal jëkkëram, waaye sujjoot nag yàlla rekk mu ko yeyoo. Kon nag nattu la ci jigéen ñi, góor ñi yilif leen ci sëy yi. Ñu ne itam bokk na ci nattu yi baatu passé bi ñu jël jox ko góor bàyyi jigéen. Jigéen lu sëy metti metti metti, su ne fase naa la fase ma tàbbiwul. Góor rekk moo sañ a fase, waaye jigéen nag sañ naa ñaan baat, waaw buñ ko mayee baax na, suñ ko mayul itam ah mu xam ne mayuñu ko. Wante nag baatu fase yàlla mu ngi ko jox góor, waaw balaa fasee tabbi fokk góor def. Ñu ne bokk na ci natt yi itam xañ gi ñu xañ jigéen ñi ñu jihaadi, jihaad ci yoonu yàlla ah du farata ci ñoom, waaye nag farata la ci góor ñi. Te jihaad yiw wa ca nekk ëpp na yiw rëy moo nekk ci jihaad. Kon bu fekkee xañ nañ ko jigéen ñi jox ko góor ñi, ah dafa mel ni kon nattu la bu nga xamante ni yàlla nattoo na ko jigéen ñi. Kon ñuy bañ di jihaati, maanaam jihaat ga nag ah su fekkente ni mën nañoo dem di faji, ku daanu ñu jël la faj la, kooku dara nekku ci. Waaye jël ngànnaay nag di xeex kum góor ñi, loolu yàlla sant ko benn jigéen, góor ñi rek la ko sant. Ñu ne itam bokk na ci natt yi nga xamante ni yàlla nattoo na ko suñu maam Xawa ak njabootam, moo di ne yàlla tànnul ay yonent ci biir jigéen ñi. Amul benn jigéen bu mas a nekk yonent, musul am te du am bu mukk, musul am lu jiitu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, du am itam ci gannaaw bu mukk. Kon képp koo xamante ni jigéen nga di woote ne yonent nga, sa bànneexu bakkan rek nga topp sa digganteeg yàlla, xam nga ne doo dara, ndax musul ñëw ci benn téere, musul ñëw ci histoire. Ñu ne jigéen sàngam yonent la. Musul ñëw ci alquran, ñu ne jigéen sàngam yonent la. Jigéen daal du nekk yonent, te musu koo nekk te du ko nekk ba mukk. kon nak ñu xamné alquran modi lumière bi nga xamanteni ñun julit ñi ci lañuy leerlo ci suñu atté ci suñu dund ci suñu lepp luñu ci gisul lu deppout ak mom luñu yonent bi indi lu lepp luñu ci gisul lu deppout ak mom luñu yonent bi indi lul cankute la go xamanteni buñ ko topé duñu yobbu ludul safara ak yonent dal musul nek jigen te duko nek bu mukk kon nak jigen ni yalla nattonalen ñu baña nek yonent yalla itam nattonalen seeni bur du bari jigen nak leg leg mu nek bur kon jangenen ci alquran ci suratu saba amone jigen ju nga xamanteni bur la won waaw mu di balqis waye gis ngeen nako gor noté ndax sulayman alayhi salam dem na ba not ko mu jigi tak nako mu nek soxnam kon ramelni bur la way nguram mujuna amatul solo la tax amatul solo mujuna nek ci soufu kilifte fu gor kon batay lolu dafa bok ci nat yi nga xamanteni yalla natto nako jigen ni yalla natto na len itam tukki seenu tukki andu ñom dom worul waaw tukki jigen andu mom dom worul motax ci l'islam l'islam daf ni jigen bala tukki na andak koj armalam na andak koj armalam manam ko xamanteni e amul droit ci sey ak mom lu demé ni ki e magam bu mu bokal bay wala bu mu bokal ndey wala bu mu bokal ndey ak bay wala jëkërem wala rakku jëkërem waye nak ni cion ndam yow dong tukki lolu ci l'islam yalla daf ko aramal ci jigen ni kon nak jigen tukki mom dong lolu itam luñu téréla ci mom fek muy andak luddul rek dafa andak koj armalam mu melni kon bokku na ci natti batay itam du farata ci ñoom ñuy julli ci juma ak li juma di for yépp la julli juma yi wi ci nekk bari na waye jigen ñi dañ leen ko téré surtout jankha ji li tax nak ñu téré leen ko du dara lu dul dañuy bañ rek ñu nekk fitna ci goor ñi julli ji ndax mën na tax seeni xel di genn ci yalla di xalat xalat waduna waaw motax nak ñu téré leen ko waye magget yi nga xamanteni kenn xalatatul ci ñoom dara ñoon mën nañuy julli ji aljuma waye taxul nak mu nekk farata ci ñoom jigen dal julli ji aljuma ci mom nekul farata waaw leg leg nak ñu sopp ko ci mom nga xamni bu ko defé baxna su ko deful itam l'islam amul benn daan bu ko ci tek ñu ne itam bokku na ci nattu yi nga xamanteni yalla tek nako sayyidatuna hawa ak njabotam mo dine kenn mënul mucc ci ñoom jigen kenn mënul mucc ñoom ndax alquran sax mo wax ne inna kaydakunna azim yeen jigen ni sen pexe pexe mu reey la waaw kon li sheytaane di am doole yépp li sheytaane di mën a fexe yépp wax nañ ne pexeem jigéen moo ko ëpp doole moo ko gën a rëy loola tax yàlla wax ne inna kayda sheytaani kaana daifa pexeem sheytaane pexe mu doye di la waaye nag sheytaane balaa pexe mu dëgër fokk mu jaarale ko ci jigéen moo tax yonente bi wax ne jigéen ñi dañuy buumu sheytaane ñoo di xabaa'ilu sheytaan ñu ne moo tax soo bëggee defar réew wala nga bëgg a defar pénc nee na defaral jigéen ba noppi soo bëggee yàq pénc ñu ne yàqal jigéen moo tax waykat ba wax ne jigéen daal école la soo ko préparé nee na lu ca génnee baax waaye boo ko sàgganee lu ca génnee bon kon mu mel ni daal bala société bee baax fokk ñu defar jigéen ñi def ci ñoom jikko yu tedd def ci ñoom itam habitude yu tedd su ko defee suñu baaxee lépp lu jóge ci ñoom dana baax pénc bi dana baax waaye yàqu-yàqu gi am ci àdduna bi moo di dañoo sàggane jigéen ñi kenn jàngalatu leen waaw jigéen ñi kenn jàngatu leen jàngalatuñ leen yaratuñ leen ci biir kër yi dañ leen bàyyi rek ñuy wër ci mbedd yi wër googu nag mu indi yaqku gi nga xamanteni legi penci yaqku nañu ko kon ñak gi nga xamanteni nit ñi dañu ko ñak mucc ci jigen ndax dañu nek fitna bu reuy ci gor ni yentibi neena bayyi bu ma ci

yalla rocc na ko ci iblis ba mu set. Ñu ne itam bu juróom ñetteel bi moo di yàlla tëj na ci moom buntu tuub, yàlla tëj na ci iblis buntu tuub. Iblis du tuub mukk ba yàlla nangu tuubam. Ah, na ko yàlla defee nag moo di iblis ci boppam moo bañ a tuub. Ndax wax nañu ne yonent yàlla Moussa alayhi salaam moom la yàlla joxoon darajaay mu mën a taxaw di wax ak yàlla directement te du am dara lu dox ci diggante bi. Ku dul moom nag Jibril lay ñëw di dem dox ci diggante bi, bu kii waxee Jibril yóbbu, bu yàlla waxee Jibril indi. Waaye yonent yàlla Moussa rek moom moo am daraja yi jàkkaarloog yàlla nag di wax ak moom du gis jëmm ja, waaye dana dégg baat bi. Moom nag dafa tase woon ak iblis. Iblis ne ko Moussa man daal dama jaaxle depuis ma xulóog yàlla ba léegi gisuma ko dox ci diggante bi di jéem a defar sax wala nga ciy wax wax bu baax, ndax daal ba ma yàlla bàyyi la ma ñëpp bàyyi. Léegi nag dama bëgg yow nga dox diggante bi nga jéem ci sax dara. Ah, yonent yàlla Moussa ne ko kon baax na, danaa jéem a dem gisee yàlla ba xam waxtaan ak moom, su ko defee léegi ma jéem a seet nu diggante bi nu ngeen defaroo yaag moom. Wax ne na bi nga xamante ni yonent yàlla Moussa dem na ba waxante ak yàlla, yàlla daf ne ko man de li ma ko tere woon mu bañ loolu rek laa ko meree. Su fekkente ne nag nangu na ko, ah ñu delluwaat ànd ñun ñaar, man kay bañu maa ànd ak moom, wante dama di kilifaam rek tere ko mu bañ, digal ko mu bañ. Su fekkente ne nangu na li ma ko digal moom, amul benn solo, bu ñëwee dañuy jubowaat, su ko defee ma delluwaat ko rek fa mu nekkoon. Mu ne ko nag li ma ko digaloon moo di rek na sujootal aadab. Ah, yonent yàlla Moussa alayhi salaam daal di ñëw. Bi mu ñëwee daal di gis iblis ne fa man di gisee naag borom bi te waxtaan noonu. Nee na daal moom amul benn problème ndax yërmande moo jiitu meram. Mere na la, waaye lim la digal boo ko defee rek moom da ngeen daal di jubowaat. Mu ne ko lan la? Mu ne nee na dafa bëgg nga sujootal aadab. Boo ko sujootalee rek moom amul benn problème, da ngeen di delluwaat nekkaat ay xarit, nga bokkaat ci jaamam yi mu gërëm. Mu ne ko ah, yàlla daal bëggul ñu jubóo. Aadama mi nga xamante ni ba muy dund laa ko bañ, mu dee ba nekk yax nekk fënax ba nekk yax ba fënax mu bëgg ma sujootal ko. Man ku ma sujootalul ba muy dund dana dee ma koy sujootal. Bu dee loolu la daal du ma ko sujootal ba mukk, kon daal baax na. Daal di wëlbatiku daal di dem. Moussa itam daal di wëlbatiku dem. Loolu moo lay wan ne kon iblis ku sori yërmandew yàlla la. Waaw, te itam yàlla tëj na ci moom buntu tuub. Ndax sujootal aadama rek ni mu yombee ak ni mu diisee ci iblis moo tax yàlla di wax ni julli ak a yomb. Julli yomb na lool ci ñi ragal yàlla, waaye diis na gan ci ñi nga xamante ni ragaluñu yàlla, ci ñi nga xamante ni ay yéeféer lañu. Ñooñu jóg julli day diis ci ñoom. Buñ ko day def da ngay gis nañuy tayeelee, duñ ca sawar, day mel ni ci lu difficile la ñu jëm, te kat noonu la julli yombee. Liki itam sujootal aadama ni mu yombee ci ki yàlla gërëm ba buñ la koy wax sax daf lay xaw a jaaxal, waaye noonu la nekkee problème ci iblis. Kon nga xam ne iblis yàlla tëj na ci moom buntu tuub. Ñu ne itam bi ko juróom-ñeenteel mooy yàlla def na ko mu nekk itam ku fetteerlu, yaani xaaliyan min al xayri wa rahma. Iblis ku vidd la ci def lu yiw, ci def yiw ak yërmande. Iblis amul yërmande dara, te itam iblis amul yiw. Foo ko fekk lu bon rek lay def, lu bon rek la bëgg. Ku soxor la itam lu soxor rek la bëgg. Xoolal coxorub iblis. Coxorub iblis moo tax mu yéene nit safara ak ni safara mettee. Moo tax kon ñu ni ak cheytaanul marit mooy cheytaane bi nga xamante ni bu dajeeg nit du bëgg ci moom lu dul mu teg ko rek metit. Bëri na nit ñu feebar ñoo xamante ni cheytaane

0: wala nga yett ko ñu tabax nak seeni jëm di dem ci barab yañu ko denc di len ziyara bañu ko defé nak ay att ñu mujjé ñew xamuñu won philosophie bi tax ñu tabax jëm yoyu ñom nak ñu faral nak ñu faf ci pexem sheytane sheytane yakki wal len ne ñi ñodi yalla yi seeni mam daan jaamu ñu mujju nak daan ko jaamu biñukoy jaamu nak diko jaamu ba mu nek adabu sax ci ñom ci la yalla yebal yonent yalla nuh waye nenen yalla yoyu modi wad ak swa ak yaghutha ak ya'uq ak nasra motaxon ñom ñu nekkon nak bu len bayyi seen yalla yi bu len bayyi seen yalla yi te modi wad ak swa ak yaghutha ak ya'uq ak nasra motax ñu mujju tekk yonent yalla nuh neko la in lam tantahi ya nuh la takunanna min al marjumin ñu ne ko so bayiwul sa wote bi dañu la jël yew la ba nga ne ngod ñu wo nit ñepp ku ne jël xeer di la sanni ba ngay faatu waye yonent yalla nuh tabarakallah mbokk yi bayiwul wote bi ndax wote nu lu tolok jinni at yu manki jurum fuk kon tabarakallah ñu ngi def signe waxtu wi li ci dess paretul xana rek ñu
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بك جلدي بك دلوكتي دنو بني سنتي يالا جلدي سيدنا محمد sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak ay sahaba delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq sen kharit cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak sen kharit ahmed sam ci aljuma ji ñu genn ñu ngi doon waxtaan ci histoire sayyiduna nuh alayhi salam waxon nañ leen ne yonent la bu nga xamne bokku na ci yonent yi yalla gëna gëreem ndax seenu ko muñ te yalla bëgg na juroom yalla bëgg na way rafetal ñi yalla bëgg na way muñ kon képp ku nga xam ni yaa ngi muñ jàppal ne bokk nga ci kuréel bi yàlla bëgg yonent yàlla nuh nag li taxoon yàlla bëgg ko moo di dafa nekkoon muñkat ñu gis ne mooy yonent bi njëkk a xeex jaamu xërëm ci kaw suuf ndax xërëm yi nga xam ne fekkoon nañu koy jaamu seen cosaan ak mbaax la woon ndax xërëm bi ñuy wax wad ak swa ak yaquuth ak ya'uq ak nasra ay nit ñu baax lañu woon ñu génn àdduna seeni taalube am ci ñoom cofeel taxoon ñu tabaxal leen ay statut pour di fàttaliku seeni jëmm ngir di mën a roy ci seenu mbax waaye ba ñu demee jamono yu yàgg mag ña ko tabaxoon xamoon sabab ba tax ñu tabax ko dem nanu te xale yi mujjee ñëw jànguñu xamuñu sabab ba kenn waxu len ko ñom bañu ñëwé xërem lañu len jappé té lool lepp pexem sheytaane la moko yekki wal ci ñom bañu mujju di jaamu xërem yoyu mu nekk itam pass pass bu sax ci seeni xol naqari dindi lool motax yonent yalla nuh yagg ci ñom di xex loolu mënul dañ mak muy dem dana denk ay domam ne len bu len ko top motax loolu la yalla wax ci alquran ni wa makaru makran kubara wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la ya'utha wa ya'uqa wa nasra motax ñu yalla ne fexé nañu fexé mu reuy ba daan nañ wax seen doom ya ne len bu len bayyi seen yalla yi te modi yalla yi ma fi tuddu legi juroomi yalla yoyu nga xamne la waraloon ñu tabax len du dara du dul fateliku seen jëf yu rafet pour roy ko waye mujju na nak soppi ko ak xërem mudi bakkar bi yalla gëna bañ kontiné nunu ñom wa kër nuh ci seenuk mbewte mu ngi gëna doleku bis bu ne mujju nañu tekk nuh ne ko dañu la ray so bayiwul sa wote bi alquran ne qalu la in lam tantahi ya nuh latakunanna min almarjumin yalla neena nitu nuh ñoo deugar bop ñoo soxor ñoo reer ñoo di ay ciaddo wax nañu ko ne ko so bayiwul mbax gi ngay wote dañu la jam ba nga de motax ñu ni wa amama hada at-tughyan al-fajir min qawm nuh كان لابد له أن يلجأ إلى الله القوي العظيم ليجعل له من هذا الضيق فرجا ومخرجا ويفتح له طريقا لا يغلق أبدا إلى النجاة قال ربي إن قومي كذبوني فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين يونتي الله nuh ba mu jaxlé ci tekk biñu ko tekk ñaan na yalla pour yalla ubbil ko buntu bu mu muccé lolo tax mu wax ni rabbi yow sama borom inna qawmi werna ni ki samay nit di samay mbokk yi ngi may yonni ci ñom ñom de kaddabuni weddina numa ñu ngi may fenlo kon nak faftah bayni wa baynahum fathan ubbil ma buntu muccu sama digënté ak ñoom su ko défé nga mussel ma ma kuma andal ci ñima gëm motax ñu ni lamma tala laylu dhalim wa dhanna an-nasu anna as-subha laysa biqareeb wa lajjal kafiruna fi tughyanihim wa ghururihim wa amiyat absaruhum 'an al-'adalati al-ilahiyya hina idhin khashiya nuhun 'ala al-mu'minina an yadhillu 'an al-haqq إذا بقي هؤلاء الكفار إلى جوارهم فضاق صدره بهذه الحالة الأليمة واتجه إلى الله قائلا ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يذرهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ñu ne bi nga xamanteni lendemu guddi kéfér kukku na ci nit ñi ba nit ñi fook ne ba ñu fook ne suba sax dootul ñëwati yéfér yi lakkal wit yonent yàlla nuh ngir seenuk mbewte ak seenuk waru ci àdduna seeni bët silmax walis dëgg walis tawxid bu wér fofu nak la yonent yalla nuh tite ci ne ñi ma fi jotta am ci julit te bari wuñu suma len fi baye bu len fi yalla baye ci wetu yefer yi dañu yaq sen pass pass ba ngeum gi ñu jottona am sax recc len lolo taxon nak deñum xat mu amuk jaaxle daldi wëru ci boromam ne ko yalla rabbi yow sama borom inni man kat da'awtu qawmi wona sama nit laylan guddi wa naharan ak beccet guddi gune mangi taxaw di woti gamuna conference na fune taxaw na fa wax waye fa lam yadidhum dolli wulen du'a'i samay warata illa firaran ludul ñu gën ma daw bis bima len gëna war ci len ma gëna daw ci len ma gëna jëppi wa inni man kullama da'awtuhum jamono buma len wowe li taghfir lahum pour nga jéggal len ja'alu ñu def asabi'ahum seeni baram fi adanihim ci seeni nopp ñu jël seeni baram def ci seeni nopp muro seeni yere dejjerlu rey reylu pour degluma waaw ki ngay waxal nak mu jëli baramam def ci noppam muro ay yereem ngir bañ la gis bañ la deglu ngir bañ bum la bañ koku xamal ni fofu la ak kifer yam fofu la ak mbon yam mo taxon nak yonenti yalla nuh ne yalla kon rabbi yow sama borom la tadar ala al ard min al kafirin dayara kon nak bu fi bayyi kenn ci ñima weddi ndax gëmatuñ ma te duñu ma gëm motax mu ne ko la tadar bul bayyi ala al ard ci ko suuf min al kafirin ci ñi nga xamne weddi nañu bu fi bayyi dayaran kenn nahkat innaka intadharhum yudhillu ibadaka wala yalidu illa fajran kaffara so len fi baye danañu sank say jam ñi jotona gëm sax danañu yaq senu ngëm waaw xam nga dafa am shayatinul jinni wal ins iblis dafa may talubem ci jinni yi waaw nonu itam la amé ay talubem ci nit ñi waaw motax ñu bari ne iblis du duggu dakaru bu yeme jam ñaajo rek woñeku lutax ndax formé na fi ay talubem ñu di ay nit yo xamanteni ñu ngi taxaw ci mbon pour rek galankor l'islam bi waaw galankor l'islam bi fu deug taxaw ñu dindiko tegi ci xaan rek lolu ngay gis ba ci programme yu teural programme diine yi sax da ngay gis ñukoy dendalek programme ci xaan yi pour mëna xëcc ndaw ñi yobul len ci pop waaw waaw waxtu wuñu mësana jël mudi waxtu warati nga xamanteni dañ nan waxtu sangam ba waxtu sangam dañ koy firi alquran waxtu sangam ba waxtu sangam dañ ci waxtan ci walu histoire lu toyal xolu julit ñi legi fexenen ba indi yeneeni programme yo xamne dañ ci empêcher ndaw ñi ba ñuy gëna yitté wo programme yoyu mo xam ci télévision bi la wala ci radio yi lool lepp pour xexé ko diiné rek la motax yonent yalla nuh ne kon yalla ñi ag nañu ci mbon ci dayo ba kon nak bu fi bayyi ken rabbi la tazar ala al ard min al kafirin dayya muniko lutax muniko innaka in tadharhum yudhillu ibadak bo len fi bayyi dañuy sank say jam wala yalidu tuduñu jur nak illa fajiran ludul ko kacior ni ñom kafaran ku weddi ni ñom waye xolal yonent yalla nuh ci mbaxam neena rabbi yow sama borom ighfir li yalla nga ma jegal jegal ma nakhkat limay bax bax masna la togn kon nak lima la togn te yek ko wala lima la togn te yeguma ko yek mang la koy jeg jeglu wali walidayya mangi ñaan itam nga jegal sama ñaari wayjur wali man dakhala bayti mu'minan ak ñi nga xamne gem nañu ma walil mu'minina ak ñi nga xamne dug nañu nek nañu ci sama kër te gem te modi samay jabar ak samay domi bop walil mu'minina wal mu'minati ak ñi gem ci goor ñi jigen ñi wa ñoñu dal ma ngi lay ñaan nga jéggel ma jéggel leen waye nak wala tadidu dhalimin illa tabara bul doli mukk yefir yi nga xamne ñu ngi sax ci bokalé la di jamu lenen walis la ñoñu bu len doli ludul ak alkande bu len doli ludul illa tabara ludul ak alkande lolu la yonent yalla nuh ñaan waye وقد جرت سنة الله مع المؤمنين المخلصين من عباده أن يجعل لهم من جهادهم وإخلاصهم سفينة تعصمهم من أمواج الفتن وتنقذهم من طوفان الضيق والضلال وتسير بهم إلى شاطئ الأمن والنجاة أما نوح عليه السلام والذين آمنوا معه من قومه فقد كانت لهم سفينتان إحداهما سفينة الحق والثاني سفينة التي أوحى الله إلى نوح بأن يصنعها حينما أراد لدولة الباطل أن تذل يعني يلا بمتخوينك فسينين ننغو نيانك يننت يلا نوح دفنك ودفر الغال gal goku muko wax nak bato bop muko wax ne ko defar ko daf ne ko defaral bato bi soko defare ba nopi nga degluma neke bobu yalla lim ci nam modine namna tawlo asaman gakhlo suf ndoxam pour alak yefir yi nga xamne weddi nañu yonent yalla nox motax yalla wax yonent yalla nox ne ko mu dey ko ne ko bum la metti mukk li ngay toggo ci ay naqar ak tiis ci ñi nga xamne ay yefer lañu wasna'il fulka bi a'yunina wa wahyina defaral gal gi rek te degluñu waye nak wala tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun bul wax ak man mukk ci gañ yi nga xamne deng weddi nañu ma di ay yéfer ndax ñom ñepp la fasiyene label bobu amna lu yalla di junju ca kanam modi ne yonent yalla nox domam domi bopam dana weddi ji soxnam ci bopam dana weddi ji te itam it ku nek e bëgg nga sa dom ba bo sañon du alku kon nak kom nak yalla nenako wala tu khatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun bobu daf ko bëgg attirer attention ne ko mom yalla mo xam kumpa te buñu démé ba ci kanam domam dana wéddi nous commencé né défar gal gi ligéy bi nak nek ligéy bu bét aw nitam ndax musuñu xam défar bato ndax dekkuñu won ci wétu gëcc lolo taxone ñu wéddi ñu jaaxlé ci mbir momu don nañ ko sax ñaawal diko yejj diko wax ne ko yow kat yaangi def luñu jaaxal ah jor jor buy defar bato yow dekkulo fu am geej dekkulo ci wetu dex di defar bato sa bato bi foko jeme ñom ñepp ñu feddali ne dof gañ ko doon jiñ dal mo nekk ci mom mu melni yonenti yalla nuh neena len yen ak may ñaawal di ma saboté wante nak ma ngi leen di yëgal né téng ci la bu ngeen sanni ci mir ci yeen rek lay déllu ci dana xey ñaawal leen ni ngeen may ñaawalé mu continue ci fulam ak faydam taxaw itam tém ci def liko yalla digal té modi défar bato bi ay doomi bopam ñi ko gëm ak yen ñen na ci julit ñi taxaw nañu diko jappalé ba bato bi taxaw wante yalla wax na ko ne ko so defare bato bi ba nopi fur bi ñuy laké mburu so gisé ndox di ball ci suuf na nga xamné nak waxtu wi jotna ya ko am dugulén ci bir gal gi neké bobu yalla lim ci nam modi fasiyene rahas aduna bi ba mu set ci bokale ndax modi li mu gëna bañ te nuhitam ñan nako ko ndax mo ne ko la tazar ala al ard min al kafirin dayara ñu ni bi nga xamanteni defar na gal gi ba nopi amna sax xamna ci gamu kat yi ñu wax ne ba mu defere gal gi dañu yabal xalé yi ak dof yi ñuy dem di def lu leen neex ca gal ga dal fa leen doon deme wanak waaw xalé yi dal ku ci bëgg dem gannaaw kër fa ngay dem waye yalla dogal bañu ko defé ba gal ga tax am ben fébar bu yalla yabal ci ñoom mu di fébaru ram fébar ba nak yaq seen yaram ya mak ñaak goor ñaak jigeen ñi ñepp ram koy gis mu ngi wakatu ami gom gom yi di genné deut am xalé nak bu doon dem gannaaw kër ca bato ba far tarxis daanu sobe si nga xamante ni laal na yaram wi bu ko faxasee rek góom ya ca nekkoon wér mu jël nag sobe sa fa nekkoon raax ko ci yaram wi fu mu ko raax rek mu wér mu siiwal xabaar bi nag ne daal moom ay góomam li ko wéral moo di sobe sa mu laal ca gaal ga waa dëkk ba nag ñoom itam daal di mujj daw dem ca gaal ga mujj di tibb sobe sa di ko raaxoo di ko sangoo pour seeni jàngoro wér waaw boobu yàlla lam ca namoon moo di ne lu bon li ngeen def ci sama gaal gi dindi leen ko fi moo tax ñoo ko raxas ba mu set wicc sangoo ko pour seen ràmm googu dañ wante la nga cay dégg rek moo di bañoon nanu yonent yàlla nuux waaye bañuñu ko dëgg yàlla gi rek la nu bañ ba tax na yàlla xëy na rek ballal ndox ci wetu ci suufu pour ba ba mu ko ballalee yonent yàlla nuux xam ne nag app bi jot na mu daal di woo ñi ko gëm ñépp ñu dugg ci biir gaal gi yàlla itam waxoon na ko ne ko bépp rab boo xamante ni maanaam lépp lu am ruux loo xam ne daan na dund ci kaw suuf soo bëggee xeetam bañ fee jeex na nga ci jël góor ak jigéen moo tax jël na ci xeetu gunóor yi boo fi gis rek muy naaw Nuux jëloon na ca góor ak jigéen gayna yi xeetu gayna yi nga gis yépp jël na ci góor ak jigéen segg yi noonu bukk yi noonu picc yi naaw noonu waaye nag pour wan la ne yàlla soxorul te yonent yàlla Nuux bu bëggee jël ci rab yi rab bu ne mu jël ci góor ak jigéen di ko jël ci loxo boppam loolu coono la bu dul jeex waaye yàlla dafa am secret secret yooyu moom la jox yonent yàlla Nuux ba mu waxee secret ba yemu soxla woon yépp ci ay rab ñëw nanu fekk si ko ci gaal gi góor ak jigéen ñoom la dugal ci biir tubaab sax da koy def waaw téeméeri lamp mu programmé leen ci benn contact da ngay bés rek lamp yépp tàkkandoo kon nag benn baat bu yonent yàlla Nuux wax mën naa woo la mu soxla woon yépp ci ay rab tabarkal mu mel ni ñooñu la dugal ca gaal ga wax neen ne iblis warul woon a dugg ca gaal ga waaye bi neneen bi bi mbaam di dugg dafa ngooy ca genn ba bi mbaam duggee ba ca dënn ba yonent yàlla Nuux ne ko ak sil duggal mu siisu ndax boobu iblis a jàpp ca genn ga bëgg a duggaale waaw am na ñu ne mu ne ko waaye mbaam duggal donte cheytaane nga àndal nee na ca la soog a am nag ndigal lu dugg ndax bëggul woon a dugg ànd ak cheytaane te Nuux joxu ko ndigal loolu itam wax nanu ko am nañu wax itam ni iblis duggul waaye bi bato bi dawee dafa yëg ca kaw bato ba waaw duggul ci biir waaye ca kaw la ngoy waaw ndax dañ ne lépp lu di borom ruux rek keroog lu duggul ca bato ba dee nga ca mën na mu waaw dee nga ca taw boobu wante yonent yàlla Nuux am na lu ko metti ndax doomam ji ñuy wax Kanaan bi yonent yàlla Nuux wootee ba ñépp dugg moom dafa lànk moo tax yonent yàlla Nuux ne ko yaa bu ne yarkab maana wala tekun maa alkaafirin ey yow sama doom te ngaa ñëw ànd ak ñun dugg ci gaal gi te bañ a ànd ak way bokkaaleñ mu ne ko bàyyi sa aawi ila jabalin yaasimuni min al maa man kat damay yéegi ca montagne bële ndax su ma fa demee mën na maa protéger ci ndox mi ba du ma lab bàyyi bi ne ko tey amul kenn ku mën a sévi sa bopp ku duggul ci bato bi rek dangay faatu doom te ngaa ñëw wante ndeke yàlla xamoon na ne yonent yàlla Nuux dana am lu ko bett ci doomam ndax yàlla waxoon na ko ne ko inna munajjuuka wa ahlak ñun kat danañ la musal yaag sa njaboot moo taxoon nag mu foogoon ne jabaram du ko weddi doomam du ko weddi moo tax mu waxoon ne yàlla rabbi inna bni min ahli wa inna wadaka alxaq wa anta axkamu alxaakimin yalla sama dom ji de ci sama njabot la bok te itam ya ma digon ne dana la musal yak sa njabot te yow yaay atta sabu manu bi bamu waxe lol nak kon dafa melni dafa condamné yalla yalla dafa wax lu mu deful ndax daf ne ko won dana la musal inna munna juka wa ahlak ba pare tourner nak bayyi domam weddi soxnam weddi yalla ne ko bayu pass pass la gëna xol bayu deret bayu pass pass la gëna xol bayu deret ndax abul maana aqwa min abil hiss kon nak sa njabot moy ñi la gëm waaw ku la gëmul donte ya ko jur ci sa ndig sax nekatul sa njabot mok jamburayam ci yow motax yalla ne ko wala tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun bul waxate ak man mukk ci ab yefer bu bon buy bokale ak man donte ya ko jur ci sa ndig ak li ngay bax bax yeb buma wax ci ay mbiram motax bu sa bay baxe nga bon ba pare ni xaar euleuk mu ramu la koku nax sa bop la waaw sa bay da ngay bok ak mom pass pass ndax mu man la jappale ci mbaxam yalla yegal la ci kon nga gis ne doomu yonenti yalla nuh yalla jekki nako ba waxna bayam ne ko buma wax affaiream mu ne ko itam ya nuh innahu laysa min ahlik innahu amalun ghayru salih fala tasalanni ma laysa laka bihi ilm inni a'iduka an takuna min aljahilin yalla ne ko yow nuh ki du sa njabot ndax jef ju bon la dom ju amul pass pass bu bax la ap yefer la te kat mang lay yegal ne bañu lay mbay bañ lay may ndayam dañ la ko mayon pour mu yaq diine ji waaw yaqal la mo taxone ñu may la ndayam mo tax jigen bu ci sey na ci duggé yene bu rafet ci sey dafa bax ndax innamal a'malu binniyat waye diw amna khalis na ci dugg waye wala diw rafet na ci dugg lolo lay tax sey rafetay bu dana xey dem alal ji dana xey dem su ko defé nak nga daldi jaxle ndax la la ci taxono duggu gisatuloko waye bu fekke nak jaamu yalla rek la ci taxono duggu bu fekke ne seyte yalla tax rek mo la ci taxono duggu yalla joju do ko ñak bu mukk motax yonenti bi ne innamal a'malu binniyat neke bobu xale bi ak ndayam yeb xale bi biñuy may nuh ndayam boba lañu ci namone modi ndey jëm mëna am fu mu jaar ba yaqal nuh wote bi nga xamne l'islam bu wër la yalla tekku ci loxom motax itam dom jëncu jamu ci am nek dom ju bon motax yalla ne ko kon ma ngi lay war dila jajj pour rek nga baña bokku ci ñi xamul dara indi wax luñu xamul dara ki ak ndeyam baxuñu waaw mom la yalla wax ni ñaari jigen ci histoire baxuñu te seen jëkër bax modi jabaru yonent yalla lot ak jabaru yonent yalla nuh mi ngi waxtani mu melni kon yalla yedd nako fi waye nak dañu wax ni bakar bu ndaw ci ab yonent bakar bu mak la hasanatul abrar sayyi'atul muqarrabin mu melni yonent yalla nuh duguna ci bato ba ndox ma ba mu ñëwé dom ja montagne bu gudd ba mu yéggon ndox ma dépassé nako 10 km juroom ba mëddu ko ñu né bu yalla doon am yërmëne kon dana yërem jigéen ak domam ci bis bobulé ndax ndox mi ba mu ballé da nga gis jigéen ju yor domam daw yegg ci kaw montagne bu gudd ndox mi ñëw ba dépassé montagne ba denga jigen je yekati dom ja ne mom na de ngir domam mucc nox ma ñew bu ci boliga yalla kérok bu doon am yermane kon fofa la yamale ndox ma ci boliga mu waccat ba ngiss ba jeex ngir am yermane ci dom ak wajurum wu jigen wo xamni yene wu ko de waye kérok ndox ma da fay ñew bu mëdd jigen jojulé continue bu mëddalé dom ja ñom ñepp ñu and ci mënd ma faatu motax ñu ni yalla ni fa fatahna abwab as-samaa'i bima'in munhamir wa fajjarna al-ardha 'uyunan faltaqa al-maa'u 'ala amrin qad qudira yalla neena ma gakkulo suuf ndoxam neena ma tawlo asaman ne ko li nga am ci ndox wacce ko motax kérok ndox bari na ci ko suuf neena lepp lu am ruh kérok fatu nga de nga ci taw bobule ñu ne itam yonent yalla nuh alayhi salam

0: bi nga xamanteni montagne bi manam bato bi kosse na ci doj wawule te doj yeb don nebet bato bu tedd bobu kosse ci ñoom waye yalla ci rele ko montagne bobu di judi yalla neena qila ya nuh hubit bi salamin minna wa barakatin alayk wa ala umamin mimman ma'ak yalla nak ne ko yow nuh waccel ci jamm bu bawo ci ñun ak barke nga gis ni yenen ci yalla nuh borom barke la won nax yalla ko ko cërele borom jamm la won gannaaw ba nga xamanteni ñako sonalon yalla alag ni ñepp legi ñi mu déssé njabotu kessem lañu wanté ku yalla rebb ka ngi ci seen biir mu di iblis lahnatullahi alayhi ndax mom yalla ka war lul dundu ba aduna bi di tukki motax ñu né la joon nañu anam solo nañu jëli ci ali ibn abi talib wala solo nañu jëli ci ali ibn zayd ibn judan mu jëli ci yusuf ibn mahran mu jëli ci abdullah ibn abbas mu né hawariyun yi ci modi talube yonent yalla isa ya la joon nañu yonent yalla isa ne ko ñun dal dañu bëggoon nga dekkalal ñu ku fekke histoire yonent yalla nuh bu mu mënu ci netti dara ndax yonent yalla isa dafa bokkon ci ay miraclam dekkal mu and ak ñoom ci benn suufu beñ mu daali len di wax ne len ndax xam ngeen mu tibbi ci suuf sa ne ndax xam ngeen ku teud fi talubi yene ko dedet yalla ak yonentam ba rek ñoko xam mu ne ci fi teud de modi sam doomu nuh mu dal di jël yitam wu tedd wa door ko ca suuf sa ca bammel ba sam mo dal di dekki ndax isa daf ko wax ni ko qum bi iznillah dekkil ci sama ndigalu borom bi mu joge mu ngay feug suuf sa ko tak waye mu ngi wex furu ak bi jaw yonti yalla isa ne ko ndax bi jaw bi nga dewale mu ne ko dedet bi may de waxambane la jeune la won waye nak dama fogon ne waxtu dekki mo jot titay bobu nak moma japp lolo tax ma bi jaw waaw titay yowmal khiyam motax xam sam mom nga xamne doomu nuh la won bi mu dekki ci bit ci bamelam dafa bi jaw ndax ti ci regle bi yalla na regle jami yonti yalla isa ne ko bis bi ci jotul sama nit ño wax ne na dekkal ku bokku ci wa keur nuh yi pour mu netti ñu histoire bi dañu bëgg nak nga waxtaanal ñu ci histoire yonenti yalla nuh mi la ju mu laaj ko ay question mom yonenti yalla isa ne ko naka la yonenti yalla nuh xamé ne suuf wawna suuf fendina ba mu nekké ci bato ba ndax mon ndax gal gi dafa costé won ci montagne bu ñu wax judi sam ne ko dafa yebal ben picc mu ñu wax ba xogn mu di al ghurab ne ko na dem setal ko ndax su fendina wala det mu ne wante ba xogn bobu delu si wul ndax dafa bi mu deme dafa dajje ak am med mu tok fa di lek ba fatine nuh daf ko yoni won motax yalla nuh ñaanal ko ak tumuranke lolo tax minul nit ñi du dekk ci keer yi ci all bi rek lay dekk pi ci momule ginnaw si gi nak ci la yoni benen picc ni koy wax pi tax mom la yoni pour mu dem setal ko ndax su ferna wala det ba mu demé takalna ay tankam ban dagalene itam ay xobi olive indil ko yonenti yalla nuh ne ko su ferna ndax olive bi ci suuf la ko dagge sama tanki itam takna suuf ndax bobu ndox mi auteur bi guduna bu day bo xamanteni wax deug yalla murul na garab yek yeb ci la nuh nak xame xam gu wer ci ne kon su ferna ci la nak wacc andak njabotam ñu ne lolu moy sabab pitax dekk ak nit di picc mo xamne nit ñi dañ koy jënd di ko yar ci seeni biir kër amna sax ñu gafal yar bi waye picc pitax la te picc la mu 1000 nit ñi la ko waral itam modi top service ku bax neena biñu waxtane ak mom ba nopi wa keer yonent yalla isa wax neen ko ne ko ndax doko bayyi mu and ak ñun dem ci keer ga ndax mëna waxtaan ak njaboot ga fa nek pour ñu gëm ne yalla amna yonent yalla isa ne len naka ngeen di ande ko xamanteni wërsegam jeex na ci aduna ki kay dama len don da ngeen bëggon rek ku len waxtaanal waxtaan nak yeen ci histoire yonent yalla Nuh kon nak bayyi len ko rek mu delu wat de motax mu ne ko delu watal de ci sa bir bammel ci katunu yalla ruham dal di delu wat mu dal di teddat ci bir bammel ba kon nga gis ne lolou lepp ci katunu yalla la ak mbaxam la joon nañu yonent yalla Nuh ne ko no gisee aduna mu ne ñaari buntu la rek dama duggi ci bi genn ci bi bimay dugg aduna ci buntu njurel la duggi ma juddu ñu ngentema waye bimay genn aduna ma ngi genn ci buntu de ma de ñu sulma kon dund ak de rek moy aduna motax ñu ne wowon na domam mom Nuh bimay faat diko denk ne ko ma ngi lay denk ñaar pour nga moytandiku ko dila denk ñaar pour nga japp ko mu ne ko ñaar yi ma lay denk pour nga moytandiku ko modi bokale ak reuy mu ne ko moytul ma reuy ak bokale baxuñu ndax kat yonent bi neena kenn du duggu aljana fek bokale ak reuy ngi ci yow lu toll ni atom kon moytul ma bokale ak reuy baxul mu ne ko yenen ñaar yi ma lay denk seeni yiw dafa bari ndax damay gis ñi leen di wax ni seeni yiw di yegge di jëm ci yalla mu ne ko modi batu la ilaha illallah ak subhanallah mu ne ko del bari loy wax la ilaha illallah ak subhanallah mu ne ko lutax mu ne ko ndax batu la ilaha illallah suñu boole won asamanu juroom ñaar ak suufi juroom ñaar nit wax la ilaha illallah asaman ak suuf bëgg nak batu la ilaha illallah bobu pour mu bañe yek jëm ci yalla dolay batu la ilaha illallah dana xotti asaman ak suuf yek jëm ci yalla kon amul dara lu ko mëna té mu ne kon de ko wax ndax bat la bo xamné boko dé wax rek néna sey yiw ngay yek di jëm ci yalla mu ne ko batu subhanallah neena modi julik minde fi lepp lu yalla bind yaangi sabbal yalla waaw yaangi sabbal yalla mo xam ci bi ngay lek la wala mum mi nga sol wala dal yi nga sol wala garab gi wala lan bi nga tedd yepp ñu ngi sabbal yalla picci jeng yi ci biir geej yi yepp gunoor yi sank lañ yi yepp ñu ngi sabbal yalla neneen ndax bipp rap buy sabbal yalla bo xeye da nga am dépense mu ne ko kon nak subhanallah bat la bo xamne neena moy sabab wërsegu jami di yomb kon bo bëgge sa wërsek di yomb ndel bari loy sabbal yalla fa innaha salatul khalq wa biha yurzaqun kon ñaar yele la téré dom ji modi ashirk billah wal kibr mu digal ko ñaar modi batu la ilaha illallah ak subhanallah mu melni yonent yalla Nuh alayhi salam waxnañu ne ñi ko gëmoon juroom ñaari nit lañu te wote ne jinni ak yu manki juroom fukk am ñu ne dedet fukki nit lañu waye ku melni muqatil ak Abdullah ibn Abbas neneen juroom ñett fukki nit lañu woon 80 nit lañu woon mu melni kon nga gis ne rek njubuk yalla gi moy seet xol ya ko neex mu duggal ko ci kon yonent yalla Nuh yonent bu sonn la won wante nak wax neen ne juroom ñett fukki nit yi neneen mom mo upp ci liñu solo ndax wax neen ne yonent yalla Nuh kérok ba nga xamanteni yalla dogal na mu wacc ni mu wacce tombe bisu tam xarit wax neen ne dafa wor sante ko yalla ci mucc gi mu mucc ak njabotam gi and ak mom ene lolo tax itam bisu tam xarit bax lol nit ki diko wor wax neen ne itam def na juroom benn wer ci bato ba wante nenen yag buñu yag ci ndox mi ak xol buñ doon xol ndox mi mo taxone seeni beut lendeum kérok biñu wacce tombek muditam xarit yonent yalla nox dafa tuss ngelu wax njabotam gi ne len nanu tuss ngelu ndax xolay bu yag buñ doon xol ndox mi tuss ngel yi tam wax ne ne lu bax da ci bisatam xarit lu bax lay itam ci beut ñu ni bis bobu nga xamne modi bisu tam xarit yonent yalla nox wacce ci bis na bo xamanteni du mom rek mo dajé bis bobu yonent yu bari seeni xew xew ci musiba ay nattu yu len yalla tegon mu ko teggé ci bis bobu di bisu tam xarit yonent yalla nox jam la bu yalla gëreum jam la bu nga xamanteni wax deug yalla yalla netlina iswaram ci sourate yu bari ci alquran ndax ni mu amé won pass pass ak ni mu amé woton amé won itam ak njambar motax ñu ne dundon na lu jitu mbënd mi juroom benni manam juroom benni téméri at la dundon lu jitu musibam taw mo taw bobu di wacc gannaaw taw bi nak bi gal gi costé dundat na ñetti téméri at ak juroom fukk lolu boko bolé daf lay daldi jox junni at yu manké juroom fukk kon lolu mom modi dundam kon tabarakallahu yenenti yalla nuh lam doon jangalé modi rek né inna ad-daral akhirah hiya al-hayawan dundugu na tax dundugu am solo gi dundugu neex gi dundugu wara tax nit son diko wut sa suné waxtu wone mu jaral ko dag ay nelawam dag ay yittem dag leppam modi dundu al-akhirah waye dunda dunna bi ngay sonna sonna sonna sonna bay bëgg dé dajalé li nga am yépp ci banki dé bayiko fi ñeneen jariñu waye lo sonn pour al-akhirah nak bo démé fekk ko motax ñu né wa inna ad-daral akhirah la hiya al-hayawan kon tabarakallah mbokki koku modi yenent yalla nox yalla nañu yalla tass ci barkem tabarakallah lolu mo don iswaram sen kharij cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan wi
1: a'udhu billahi minash shaitani rrajim بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته ki julidi ki deglu kat yi gannaaw bañu sante yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabam delu sinan ci katunu yalla ak maxam fasiyene rek continuer giene ci histoireu yenenti te nak ñu bëgg waxtane yonent bu ñuy wax sayyiduna hud alayhi salam hud yonent la mu yalla yoni won mu doxal ci mission ba xey joge fi kon jaaduna ñu nit ñi xam ko ndax yalla mo jangali iswaram ci alquran ndax dañu wax ni رسالات الأنبياء إلى الناس قديمة ودعوتهم إلى الله تالدة خالدة تمتد جذورها إلى الإنسان الأول وهو آدم أبو البشر وتنتهي فروعها بانتهاء هذا الجنس البشري وقيام الناس لرب العالمين لنن يننتي ميسيون إلن يالا جخون ويجمي كوشي نتني وخننوني يقنا سينو قواتي تم جمي كي يالا التوحيد بوير لولو تسانو لا تيتم دو في جوك fek nit ngi ci dund ci ko souf lolou nak mu ngi dalé ci bi adama tege tankam ci ko souf ba bu buftu badi wal aduna bi nit ñi duñu dañ di deg ay ndaw yu nga xamné dañuy waxal yalla di wone ay tektali dolem pour nit ñi gëm ko xamne moy borom bi lu jamono indi ci mbambu ba tax itam mana lu jamono indi ci xew xew ba tax nit ñi réré seen borom itam am naño xamne réré wuñu seen borom ñoñu ñoy fatali nit ñi ñoñu ñoo di yonenti bañu fi joggé nak sayyidna muhammad mo fi nek yonent bi itam bim fi joge bayina lettre bi yi nga xamanteni ñodi ay khulafa om bañu fi joge borom xam xam ñoo fi nek nonu nak le mbir mi di continuer ba yowmal khiyam mu melni kon yalla moy jangale histoire yonenti لا تخم وخني ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر مني يفري ما كيدي اندلنا لن أي خبار ينت يوم خمني منون ننوشي وارو وي نجبك يالكي أم ننوشي دول أمدر أم ننوشي دول مص نجب بولو أن لرك بنيو تاتشي ëttu kër am na ñoo xam ne danañu xiif dem lekk ci ba suur waaye am na ñoo xam ne duñ ko jege sax moo tax ñu ni man yahdi llahu fa huwa almuhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida képp ku yàlla namm ci yow njub foo dégg njubu yàlla wucu ko waaye képp koo xamante ni yàlla nammul ci yow njub nag foo seen njubu yàlla gi rek teggi ko mu mel ni Hud mi nag dafa bokkoon ci yonent yi nga xam ne yàlla daf leen yebal ñu nekkoon fii ci kaw suuf doon jàngale ak njub di jàngale tawxid bu wér moom Hud mu ngi juddoo ci suuf suñuy wax ahqaaf suuf suñuy wax l'ahqaaf fala juddoo mu ngi nekke nag ci شمالو حضر موت يعني حضر موت مني نكتري ومني وحي يمن ممهوت مني جدو كي فمي بو خمني نيونكي وخ فمي عاد نيونكي بو كي عرب ينغ خمني بو توبي سين أسكن دنيو دلوات كي ينتي الله نوح yonent yàlla Hud wax nanu ne xeet wi ko yàlla yónni woon xeet wu yéeme lanu ndax yàlla daf leen mayoon jëmm yu rëy may leen itam kàttan wante xéewal gi leen yàlla defal ci wàllu mbind ak kàttan gim leen jox xéewal yi ma wàcce ci ñoom taxoon nañu fàtte yàlla sooraale wuñ ko ci dara, yàlla nag yebal fa Hud pour mu waar leen teg leen ci yoonu sirat al mustaqim. Moo tax ñu ne wa qissatu Hudin alayhi salaam ka qisasi al anbiyaa alladina sabaquu hiya qisatu ad-da'wa ila at-tawhid. Histoire yonent yàlla Hud mook histoire yonent yi weesu benn la, ndax yonent la woon rek bu doon woote jëme ci tawxid. Moo tax woona leen moom Hud, woona ay nitam di ay mbokkam ci pour ñu wéetal yàlla, bàyyi jaamu xërëm. Ndax xërëm yi ñuy jaamu ay xeer yu tëx lanu, duñu dégg duñu gis, te itam mënuñoo lor mënuñoo jariñ. loolu la borom bi subhanahu wa ta'ala tudd ci suratul a'raf ne wa ila aadin akhahum hudan qala ya qawmi i'budullaha ma lakum min ilahin ghayr afala tattaqun. borom bi subhanahu wa ta'ala nee na ma yónni ci giir aad seen mbokk mu ñuy wax Hud. yàlla xeet wu ne dafay tànn ci seen biir yónni, waaw, ndax yàlla du yónni jàmbur ci xeet. nga gis ne kon yonent yi fi jiitu woon yépp ku ci ne ci say mbokk leen la yónni, Seydina Muhammad rek la nu yónni ci nit ñëpp. Hud ne leen yéen sama nit, lu tax ngeen di jaamu, lu tax du ngeen ñëw jaamu yàlla, walis leneen, xanaa du ngeen ragal seen borom. beneen aaya itam ñëw na yàlla ne wa ila aadin akhahum hudan qala ya qawmi i'budullaha ma lakum min ilahin ghayru in antum illa muftarun. waaye soo demee ci suratu shuara yàlla mu ngi wax ne كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. سلمي سورة الشعراء يلا من في نتلي استوار بنينا هود نتم يودنا نكو نخ بمولن وخينلن خنا دنين رجال يلا دنيكو ودي

baatu woor yonent bu ñew wax nga ko ndax ab yonent du wor lu mu wax rek deug la mu melni fa fi kulli hadhihi al-ayat nara ad-da'wata ila tawhidillah wa ibadatihi wa tasjil al-kadhib wal iftira'i 'alayhim bi tarkihim 'ibadati 'ibadatallah ñu né bo xolé ay yépp da nga gis né yonenti manam da nga gis né woté jëmi ci wétal yalla ak jaamu ko kuko massa def itam dendalé nañu ay dura ki fenn ci sa wét fenn loola wéddi la wanté lolu taxul ben yonent yokkat ci la nga doon def baba yalla neena deglu wuñu la wala yalla neena ñu door la metital la wala yalla neena ñu sofantal la tax nga bayyi musul dal ben yonent da nga daan nek kay di wote lu ne nga daj ko ci waaw lo ci am rek jël xamne yalla ci bopam mo la wote lo te itam ñom dañu xamone rek ne wote bi jëfé ndigalu yalla rek la ñuy wo jaam yi waye xamone ne ni faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara lu way gob rek bopam ñom lu bax li ñu nekk di ci woté bax gogula yalla yene mutas motax mu woté lolen waye ab yonent bu baxé xéet wa bon itam bu musibo bon ba ñëwé xéet wa lay fagagal waye mom yonent bobu du ko wañi dara motax si ki nekul ci ne yalla ñongal na ay yonentam ci xel mu jup ak xalat bu muccu ayib jox na len itam ci ay argument lo xamanteni mën na leral lendama yu sik ak ngeulemte ñu gis ne itam yonent yalla hoot soobu na ci yotu yoonu wote wante nit ñi muy waxal nit ñu dëgër bopp leen fatali na leen xewalu yalla wax na leen ne leen ni leen yalla bindé musuko bindé ben nit katan gim leen jox ci walu yaram musuko jox ben nit mu def leen ngeen di koutay gannaaw nitu nohña ndax ba yalla raxase soufam ba nga xamanteni nooh ak ni ko gem rek a dess yeen la bindat ci ginaaw nooh ngeen nekk ci ko souf mu natal souf lu ngeen bay mu sax tabarakallahu manke wu len dara wante yalla momu de fayu len ko borom ndax yen ngi def limu gëna bañte modi bokale ñu ni yonent yalla hoot su fekkonteni ku tang xol su fekkonteni itam nekkul won ku yalla yaral bopam kon de dana sanni wote bi dem ndax lañu ko ca tegal gannaaw ba mu waxé kaddu yu bax yoy ba nopi modi ne def nañ ko ca sax lu raw saga waye deglu lim len tontu alquran netiliko alquran neena so demé ci suratul a'raf yonent yalla hud bako aw nitam loré ci kaddu lor ko ci seeni loxo neena jëflanté wul ak ñoom ci xol bu tang ak mer dafa jëflanté ak ñoom ci yar ak teggin daf leen wax ni walakinni rasulun min rabbil alamin ubalighukum risalati rabbi wa ana

لكم ناصح أمين. منيلن من دي أب يننتلا بوجوغي تي بروم بي يالا ما يوني دفما جوخ ليترام رك مالين كوي جانغال تيكات داما لينا تاني تي نجوب رك دي لين تي لاي بير كون نك نين خامي كو نونو وانتي مان ميروما اي تخوما جوك جام رك موما تخا جوك يالا ما يوني mu melni munilen aw ajibtum an ja'akum dhikrun min rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum wadhkuru ij'alakum khulafa'a min ba'di qaumi nuh wa zadakum fil khalqi bastatan fadhkuru ala allah la'allakum tuflihun munilen ndax danalen yem yalla yebal nit ku koy waxal ci lamiñu bopam nit koku yalla yoniko pour mu war len fatali len borom bi gannaaw ba mu len defé mom yalla ngeen di koutay ci gannaaw nitu nuhña mu jox len xewulu bind ci walu yaram fatali ku len xewulu yalla yi ci yeen mën na am lolu jur ci yeen ak taxé yen sama nit jeggulu len sen borom summa tubu ilay tub len jëm ci sen borom yursili samaa alaykum midrara su ko defé yalla dana tawal asaman dana len doli katan tek ko ci katan gim len mayon way way wala tatawallaw mujrimin yen kat bu len welbeetiku nek nit ñu bon nek ay criminel nek nit ñu nga xamanteni da ngeen di sax ci moy fetterlu ci bokale ñu ne nitu yonenti yalla hud yoyu nit ñu bari won alal lañu ba dawu ñu nango tabax ci xur ñu ngi daan tabax ci montagne lutax ngir poukere xet bu bari bu beggon tabax lañu waaw ci doj wu guddu lañuy tabax pour mën di poukere wonte ci ma la gëna rafet kër yalla jox leen itam xel mu rafet ci walu tabax ba chateau yi ndan tabax chateau yu yéene la waaw su ko defé ñu ci dan poukere wonte di ca fo sen tabax yi nak li ci ëpp fo la woon am po rek mo leen taxone jog te itam yalla jox leen force ba ku ñu masana méré bu ñu lay ray dañ lay ray ray bu ñaaw ndax katan gi ñu amoon waaw dang koy xol legi ci américain yi leen yalla defal tabarakallah e bu dé ci walu tabax mën nañ ci lu ne bu dé force bi leen yalla jox itam mën nañ ci lu ne ñooñu nitu yonent yalla hud ya misal leen ci ñoom yalla ne atabununa bi kulli ri'in ayatan ta'bathun wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun wa idha batashtum batashtum jabbarin fattaqullaha wa ati'un wattaqul ladhi amadakum bi dañ lay ray ray bu ñaaw ndax katan gi ñu amoon waaw dang koy xol legi ci américain yi leen yalla defal tabarakallah e bu dé ci walu tabax mën nañ ci lu ne bu dé force bi leen yalla jox itam mën nañ ci lu ne ñooñu nitu yonent yalla hud ya misal leen ci ñoom yalla ne atabununa bi kulli ri'in ayatan ta'bathun وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعوني واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون لهوت نلن يندي يالا جوخ نلن خيوال باي نونكو يفوي راغال لن سن بوروم تا توبما deglu len ma
ndax deglu bi ngeen may deglu mo nek sen jammi bir ak sen jammi biti ragal len yalla mi nga xamne ama dekum bima ta'malun bima ta'lamun yalla mi nga xamne mo len teub lo xamne xam ngeen ko xam bu wer ndax ama dekum bi ana amin yalla mo len jox alal ju bari wa banina mu jox len ay dom wa jannatin mu jox len ay jardin wa uyunin mu jox len itam ay dexe ki sewnde mu melni xewal gi yalla defalon wa keuru hudiya taxon na ñu fokk ni ñu gën ci nit ñi taxon na ñu fokk ni kenn melul ni ñom lolu jur ci ñom ak mbewte ak rewone nangu ñu deglu hut ci dara limu wax rek muy ngelaw naw ci kaw jawu ji motax ñu ni soy gisé nit ku am ba paré bew so di jël exemple ci boko dé war nang ko war ci nitu yonent yalla hut ya waaw amna ben way bo xamné fekk ay borom alal ñu tok mu ne len yeen di tagnuna ma la taskunun wa tajma'una ma la ta'kulun wa takathartum hatta zurtum al maqabir mu ne borom alal bu gëmul yalla borom alal bu bew ñetti jikko lay am day tabax lum dul dekké day dajalé lum mënta lek day ëppalant ci alal ba xey dugg ba mel waaw té lolu mo dalon wa kër hutiya tabnuna yene ngi tabax ma la taskununa lo xamni lu ngeen ko dekké waaw borom alal yi fi ñu fi miiron yépp té ñu genn té yaduna seen tabax ya ñeneen fa dekk ñom dekkuñu fa waaw lañu am ci njabo sax xajuñu fa waaw manam mënuñu ko jéxal waaw kon tabax bi limuy reey reey reey yépp bu dé château la ben nek nga ci am nek ba lamuy reey reey yépp ben lal nga ci am lal ba lamuy reey reey yépp ben barap rek nga ci occuper té bu guddi joté buñu fayé lampe bi sa bop rek ngay dacc waaw kon nak boy dajalé na nek lu lew waaw bu lewé itam nang ci jaamu yalla waaw motax mu ne kon tek nonu yene ngi tabax mala taskununa lu ngeen dul dekké wa tajma'una yene ngi dajalé mala ta'kuluna lu ngeen mën ta lek waaw gis mu ne ngi gis ko xamné la mo am ci alal mënu ko lek bu mu jeex waaw waye laalal jëdi bari bari bari yépp nga xamné mën na ci dundu témiré at dalal jëdu yëngatu waaw nay na ca génné dërëm saraxé ko motax yalla ni kuñu fégal nay jégi nga ak texé kon ak na ab nay sori na texé motax mu ni wa takathartum hatta zurtum al maqabir yene ngi ëppalanté ala rek waye ëppalanté bobu ci ngeen di nek ba xey rek de det len dugal len bamel waaw yalla wax na ko ci alquran alhaqumut takathur hatta zurtumul maqabir motax yonent yalla hut alayhi salam jakarlo nak kilifa ya nga xamanteni modi kilifa xet wi ñu ko yonni di sang ya wante kaddu yi muy nango ci ñom de kaddu yi ñu cible lutax ndax da ngay fenn mo upp ci li ñukoy wax li ngay wax du deug mo upp ci li ñukoy wax wusul fi dof nga mo upp ci li ñukoy wax wante borom bi subhanahu wa ta'ala neena lol lepp Nuh encaissé nako ci muñ ak degeerlo itam ngëm ge tawhid gi nek ci mom yalla neena degnul aw nitam biñ ko don wax dañ ko don wax nan ko yahudu ma ji'tana bi bayyina wa ma nahnu bi tariki alihatina an qawlik wa ma nahnu laka bi mu'minin
إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون نينا نيتام ني نكو دون واخ نانكو ياو دال سا واخ جي امول بن ارجومون تيتام لي نغي واخ دو تخ موك ني بايي سونو خرم يي سا واخ جي دو تخ ني بايي سونو خرم يي تيتام دي نيو لا گم با موك ياو دال دانيو فوك ني سونو يالله يي نغي فونتو ньо لا جاب باغا دوف دامل فاجو جي ياو مي كات وارني لا نيبل واو وايي hooti waxna len ne len mangi sedelo yalla te na ngeen ma sedene na ngeen ma mangi len di sedelo yenitam ne man de dagna ci bokale gi ngeen nekke mo melni yenent yalla hu top na len ngir yene len rek jammi ngeum ngir itam soril len ayu bokale munelen yeen xeurum yi ngeen top diko jam so mi ngeen len di tour ci rek so bi ngeen len di tour bu ca am weñ bu ca weñ ñewé ciof ca ben pep naaw ak mom xeurum bi du ko meuna nangu ci mom xeurum bo xamne weñ ya ko tak munu leena ndax la weñ yi di jël ci ñoom munu ko nangu wat yene len tane yene ñi nga xamanteni yene ne ngeen yene jaamu xaram yoyu yene tane seeni sang yene tane seen yalla yi motax yalla ne kon da'ufat talib wal matlub serigne bu doye di talib bu doye di lay am waye talib bu doye di itam serigne bu doye di lay am kon nak serigne bi doye dina talib bi doye dina serigne bi modi xërem bi talibé bi modi mushrik bi nga xamanteni mo sukku ci xërem bi diko wax soxlam motax yalla ni innal ladina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban wa la yajtama'u la wa in yaslubhumu dhubabu shay'an la yastanqidhunahu la yastanqidhuhu minhu da'afa at-talib wal matlub motax wa min ajabin annahum يمعنون في الغي والضلال فينسبون لآلهتهم وهي الأحجار الصماء أنها قد أصابت هودا واعترته بالسوء فأخرجته عن الوعي الصحيح والإدراك السليم وقد ضلوا بذلك ضلالا بعيدا واتبعوا كل شيطان مريد ينينينا فترلو جنا خمني يفري فترلو ننكو تشيك تانكوتي أكوك مبو ba tax ñuy askanale seen yalla yoy nga xamne ay xeer lañu xeer yu tax duñu degg te duñu lor te duñu jariñ mi wax naan seen xeer yoy ñoo lor hoot ba tax mu ñak sago ba nekup dof lolu de ñiko wax ci jankute lañu nek ñiko wax itam dañu top sheytane bu fetterlu wanti bo gisene ñoom mënu ñoo dégg dëgg gogou amuñu chance taatan ko ci seen xol mu def ci ñoom ngëm mo dine seen xol mo febar lool la imam busairi wayne qad tunkiru al-aynu daw ash-shams min ramadin wa yashtaki al-famu ta'am al-ma'i min saqami imam busairi neena bëtt bu wanenté néna mën na wax né jant bi lérul néna ni tam gëmmiñ bu fébaré mën na wax né ñam wi néxul né kon na ñub ji hut yor li tax mu koy wax ci lamiñ wu fasa diko wax ci yar ak teggin diko wax ci ñewante ak ak mbax guma sukk ñi muy waxal nanguñu ko degg da fa fekk ne boba seeni xol mo febar ndax seeni xol dafa waw comme xex motax ñu ne
ñoom yëfër yooyu continué nañu di ko wax wax ju ñaaw ba lañ ko mujjee wax moo di dañ ne ko sawaun alayna aw adta am lam takun min alwaidin in hada illa xalqul awwal. Moo xam yaa ngi ñuy waar wala waaruloñu, ñun daal duñu la gëm mukk, ndax yow daal dafa mel ni lée bu mag ñu njëkk ña rek nga yor. Penc moo toog léeg ko fa, kër go dugg itam léeg ko fa, ñun nag ragaluñ la ci dara, te kenn duñu mbugal nag waaw, ndax borom kattan lañu ci yaram, borom kattan lañu itam ci wërsëg. Moo tax yonent yàlla Hud alayhi salaam continué na di leen woo, taxul mu tàyyi, wante nag ba mu demee ba nga xamante ni gis na ne wax dëgg yàlla seen i xol wowu na ci bokkaale ak ak mbon, continué na noonu di dox ci yoonu réer ak cànkute. Nee na nag ci la sukkandiku nag moom yonent yàlla Hud ci yàlla ñaan ko ne ko yàlla dimbali ma. Alquran nee na Hud wax na ne qaala rabbi ansurni bima kadabuni, yàlla maa ngi lay ñaan nga dimbali ma ci weddi gi nga xamante ni sama nit weddi nanu ma ko. Lam ca namm moo di ne comme duñu ay nit ñu baax jëlee leen fi, yàlla daal di nangu ñaanam, moo tax mu ne leen amma qalilin la yusbixanna nadimin, mu ne dootul yàggati damañu rëccu lii ñu nekkee ci ngoon. Moo tax ñu ne wa kaana hada indaran ajilan min al alim al qadir bi an al adab alladhi lam yatawaqa'uhu wa talama sta'jalu bihi dhannina annahu mujarradu tahdid kana hadha indharan ajilan bi anna hadha al adab qad qaruba awanuhu bima a'addahu Allahu lahum min sharrin wa bala yarawnahu ra'y al 'ayn fayandamuna haythu la yujjihum an nadam wa la yamlikuna kashf al dhurr 'anhum wa la tahwila. Ñu ni ñoom di doon nanu gaawtu naan Hud su fekkente ni mbugal mi ngay wax dëgg la na ñëw gaaw, wante yàlla nee na yàggatul, danañ ci teg seen bët, danañ ci teg seen bët, te bu boobaa itam rëccu dana wees, te itam duñu am ku leen mën a dimbali ba teggel leen loru mbugal moomu. Moo tax ñu ne dëgg ga ñëw na, gannaaw si gi neen ga dem na, ndax yàlla fas yéene naa wàcc mbugalam ci xeet wi nga xamante ni ñoo di gir aat, te yàlla yónni woon ci ñoom yonent bu baax bii di yonent yàlla Hud. Moo tax yàlla ni fa anjaynahu walladina maahu birahmatin minna wa qatana daabira alladina kadabu bi ayatina wa ma kanu muminin. Yàlla nee na mbugal mi danaa ko wàccee, wante su ma ko wàccee danaa ci fuddi ndiggu gaa ñi nga xamante ni weddi nanu samay tegtali doole te gëmuñu ko, wante itam danaa musal ñi nga xamante ni gëm nanu ma, nangu na ne man maa yàlla te beneen yàlla amul bu dul man. Mu ne itam li nga xamante ni moo njëkk a feeñ ci mbugal mi yàlla nar a wàccee ci ñoom moo di ne yàlla xañ na leen taw ñetti at gisuñu taw waaw. Kaana awwalu mabtada'ahum min al adab an manaa anhum al matar thalathata a'waam xatta ajhadahum al amr wa usibu bi qahtin shadid wa kaanu yatatallacuuna ila assamaai kulla sabaax. Ñu ne yàlla lim leen njëkk a nattoo moo di xañ leen taw ñetti at ñu nekk ci bekkoor
suba bu jot ngon bu jot ñu genn di xol asaman fi yaakar ne yalla dana xey wacce taw neke bobu tabarkal yalla ngi wajjal mbugal mi motax mi ne nonu ñu doon fuglo xini waxtu wu ne ca lañu waxtaan nak ne li fi fees daal moo di nanu dem ca kaaba ga ca màkka bu ñu fa ñaanee yàlla dana leen may taw ñu yebal benn délégation ñu dem foofu ci seen xërëm ya di fa ñaani taw ndax màkka ca kaaba ga barab la boo xam ne yonent yépp ko xamoon ndax néeg bu tedd ba fa nekk te nit ñi nag daan leen fa dëtmal di fa dem donte seeni diine wuute na waaw kii day ñëw gëm xërëm kii ñëw gëm leneen waaw daan nañu ñëw ca kaaba ga ba ñu fa demee nag ñaan wax na ni yàlla indi na benn xiin waaye xiin woowu nag ñoom doon nañ ko séentu foog ne tabaarakallahu xiinu yërmande la ndax ndox la fees dell ndeke xiin wa ngelaw la waan ak safara moo tax yàlla wax ci alquran ne falamma ra'awhu aaridan mustaqbila awdiyatihim qaalu haada aaridun mumtiruna bal huwa mastajaltum bih riixun fiha cadaabun alim tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha fa asbaxuu laa yura illa masaakinuhum kadalika najdi alqawma almujrimin ñu ni xiin woowu nga xamante ni yàlla yebal na ko te mu ànd ak ngelaw loolu nga xamante ni moo nar a alak waa dëkk bi wax nanu ne mu ngi commencé ci bisu àjjuma werante nanu ci am ñu wax ne déedéet ci bisu àllarba la commencé ndax mbir mi def na ci ñoom juróom-ñaari guddi ak juróom-ñetti fan moo tax yàlla ne ñoom ba ñu séenee xiin wa nee na dañu rafetoon njortu ci ne taw la buy wàcc yàlla ne du taw de riixun fiha cadaabun alim ngelaw la loo xam ne mbugal mu tar moo ca nekk ngelaw loo xam ne tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha dafay fagaagal lépp ci ndigalu boromam ngelaw loo xam ne day buddi garab ak lu garab rëy rëy rëy ngelaw loo xam ne day daanil château ak lu tabax ba rëy rëy lu fondement ba gudd gudd lu mu xóot xóot waaw tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha waaw yàlla nag wax na ci beneen aaya ne ba demee ci suratul xaqa yàlla ne wa amma aadun fa uhliku bi riixin sarsarin aatiya sakharaha alayhim sabaca layaalin wa thamaniyata ayaamin xusuma fatara alqawma fiha sarca ka annahum acjaazu naxlin xaawiya fa hal tara lahum min baaqiya borom bi subhanahu wa taala nee na xeet yu bari yebal naa ci ñoom ay yonent ñu weddi ma alak leen waaye façon bi may alagi wuute na ndax xeet wii diggi raaat maa ngi leen alagee ngelaw lu sedd ngelaw lu am gaaf ngelaw loo xam ne daf doon yëkkati nit ñi di leen tey ci miir yi di leen dóor ci garab yi muy tas waaw ngelaw loo xam ne bi mu njëkkee ñëw nit ñi dañu daw dugg ci biir néeg yi tëju
yelaw ni dajj buntu bi dajj fenêtre bi fekk la ci nib jël la ci doole jo xamni ëpp na doolay gaynde ñëlo bu xif tay la ci mir wala mu door la ci garab sa yaram wa makrumukh waaw loolu la ngelaw li doon def nit ñi yalla nak neena ngelaw loolu mako tagat ci ñoom jurom ñaari guddii ak jurom ñetti fan yalla neena ngelaw loolu na mu def nit ñi jeegina dayo ndax mujjina ñoom ñepp dañu neurmelu melni ay ekku tandarma yu nga xamanteni dañu vidde bi ba dara neeku ci yalla neena xet woowu ma len alage nonu fa hal tara lahum min baqiya ndax jifati nga ko def ci ñoom mu melni yonenti yalla Hud suriyé wax ne ne bi nga xamanteni mugal mi ñew na mom yalla daf ko mussel ni dañu wax ne dafa joge ci dekk ba ni ne dedet mo nga fa wante yalla dal moko mussel mok ni ko gëmon motax yida amur ruwatu annahu dan irtahala huwa wa man ma'ahu min al mu'minin ba'da an nakbati allati halat bi qawmihi min al kafirin min ardi'at ila hadra maut wante neenam bi mu joge mom yonent yalla Hud amna ñu ne ci sori yi ne dafa joge ci seen dekk bobu jëm ci dekk bu ñu wax hadra maut wax ne ne fofu la bamelam nek wax ne ne itam ñu ko sul ci ben xur bu ñuy wax wadi bar Hud ci ben ten bu ñuy wax manam ci wadi bar Hud mu ngi nek ci ben ten bo xamanteni ñu koy wax biiru bar Hud mu ngi nek hadra maut wax na ne ten bobu ndox mu ñuul mo fa nek ndox mo xamne dafa nepp waaw xeyn lol xet gu naxari neena amna itam ay yuuxu yo xamne da ngay bawo ci ten wi yuuxu yo xamne neexul ci deug neena itam xet ga fay bawo neexul nit ñi dañu wax ne ten bobu yalla fay mbugal ruuxu yefeer yi ak nit ñu bon ñi fofu manam wax ne nit ku bon ku genn aduna malaakai dañuy jël sa ruux yobbu ko ci ten bobu nak mu ngi tuddu biiru bar Hud mu ngi nek ci hadra maut neenan xat ga neexul baat yañ cey dégg neexul ci nopp te neenan itam ndox ma ndox mu ñuul la waaw neenan yonent yalla Hud nak ñu ko sul ci xur woowu waaye waxu ñu ne mu ngi ca biir teen ba manam ci barab boobu leen ko denc mu mel ni kon am na sax ci ay touriste yoo xam ne wax na nu ne dem neen ba gis barab boobu ba wax ne foofu dafa am volcan bu yàgg bu fa tàkkoon ba rey ñi dëkke woon ci wetu volcan boobu le waaye alquran moom li mu wax moo di ne moom daal yebal na ngelaw loo xam ne tàggat na ko ci waa kër Hud ya juróom ñaari guddi ak juróom ñetti fan ngelaw loolu nag ngelaw lu bon la loo xamante ni moo alak waa dëkk ba mu mel ni kon wa min xilaali qissati Hud alayhi salaam nataraa amaamana alibar والعباد لتضيء لنا الطريق الى الخير والسعاده كون من نانو جيسي رك سي اسوارو يونت يالا هود اك لي مي غات غات من نان سي وارو جيلي سي ايتام اي ليسون يو خامني من نانيو ليرالال يون وي با نيو مانا تيغو سي يو
mëna téggu itam ci yoonu taxé Allahu su yalla de netli histoire yi dafa am rek luñ ci bëgg jàngalé nax nit lég lég am amam tax mu bew xéewal yu ko yalla defal tax mu bew té xéewal gi wa kër Hud amon amna tay ay réew yu ko yalla defal fokk nañu né mukk duñu xey daanu yalla wacce mbugal ci ñoom aha kay sa buñu fatte seeni nopp bañu deglu ndaw yi nga xamanteni ñoom la yalla yebal ci ñoom yalla dana xey betteleen musiba bo xamanteni dana dem ba aduna dana leen fatte ñu dem bëgg ne yees ñepp motax yalla ne fa hal tara lahum min baqiya ndax ñi gisati nga fi kenn ñepp denon kon tabarakallah mbokk yi lolu modi histoire yonent yalla Hud alayhi salam modi histoire bu nga xamne tabarakallah alquran mom moko netali ni melni ñuy def signe waxtu yi jeexna gis nañ ni waxtane nañu ñaari yonent yu mag modi sayyiduna nuh alayhi salam bañu ci joggé ñu waxtané benen yonent bu ñuy wax yonent yalla Hud tay nak ñu bëgg waxtané yonent yalla Salih té sénégalais yi gën ko min ci Saliw waaw ku tuddu Saliw rek sa ciosanu tour deug deug modi Salih mu melni yonent yalla Hud mom la yalla netli suwaram ndax dañu wax ni Al-Qur'an ñaari bu tuddé gir aad té modi gir gi mu yoni won Hud su ca noppé rek gir samut la ci tek modi gir gi mu yoni Salih so demé ci suratul najm wala ci suratul qamar borom bi subhanahu wa ta'ala gannaaw ba mu netlé suratul nuh ba mu netlé histoireul nuh ba noppi daf ci tek histoireu Hud li gir'ad munikadabat aadun fa kayfa kana adabi wan nudhur inna arsalna alayhim rihan sarsaran fi yawmin nahsin mustamir tanzi'u an-nasa ka'annahum a'jazu nakhlin munqa'ir fa kayfa kana adabi wan nudhur yisnikon ci walu teunk iswaru gir'at fañu mujju modine yalla daf len alak gannaaw bañu wedde Hud tay nak alquran fasiyena netli iswaru gir samut gir la gu nga xamne dañu amon katan gi gir'at amon gir'at dañu nekkon ay nit ñu deugër ci bind nit ñu wër ba paré nak yalla jox leen ay xéewal yuy bawaan mo taxoon ñu mujjoon sax daan tabax di fo yalla ne atabnuna bi kulli ri'in ayatan ta'bathun wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun وإذا بطشتم جبارين مملني كاتان غوغو ني امون نيوم وا كير هود نينا نيتام وا كير سموت وا كير صالح امون نانوكو مودي غير سموت بو جيسي ناك ني تودي لين غير سموت داني ني كيسانو توروي مودي ني سين نوخ دافا نيوون ndax athamat huwa alma'ul qalil modi ndox mu niw ñu ne gir samut moy gir gi nga xamne sen ndox bari wul won mu melni yonent bi ñu yoni won ci ñom modi salih ubayd ibn asif moko jur ibn mashikh ibn ubayd ibn hadir ibn thamud
وينتهي نسبه الى سامي بن نوح عليه السلام من صالح مي سوتوبي اسكنم مونغي دايتالو تي يننت يالا نوح. نشأ صالح عليه السلام في قبيلة الثمود، وهي القبيلة التي سميت باسم الجد الأكبر لهم، وهو الجد الخامس لصالح. يعني يالا صالح مغي جدو تي غير غيني وقت ثمود ودي غير غيغا خامنتيني دنجلنا تودي سين مام بغنا مك او ñi neen tamut turu nit la won ndax modi sen turu mam tamut nak modon juromi lu mamu salih mom lañu tuddé giir gi wa qad jaa ismu samud fi mawadi'a 'adida min al-qur'an al-karim jaa ahyanan munfaridan wa jaa ahyanan maqrunan bismi shu'ubin ukhra mithl qaumi nuh aw qaumi hud أو قوم الصالح. نينن تورو ثمود نيو نتي بارب يو باري تي القران ليك ليك مو نيو موم دونغ ليك ليك مو نيو ايتام ني لنكليكو يينيني غير تودو سين استوار ليلا يالا انديكو بوليكوك استوار يوننت يالا نوح ولا استوار يوننت يالا هود مارينا لومكو اندي تي اي bo xolé sari ñaari fo gis histoireu gir samud bo setantale bu baax dang fa gis gir aad gis fa gir nuh giru nuh yent yalla nuh ñu ne takarrara dhalika fi ayatin kathira yataqaddamu fiha aad ala samud hasba tartib adh-dhamani aada ayatin wahida تقدم فيها اسم ثمود على عاد وهي آية الحاقة وفيها يقول الله سبحانه وتعالى كذبت ثمود وعاد بالقارعة يعني بو ستنتلي آيي ولا ساريغا خامني اندينانو استوارو صالح تمودي استوارو غير ثمود boko xolé dang ci gis né toujours da fay and ak giraat ñu né nak li ëpp ci sar yi yiko indi bo dé xol dañuy jittel histoireu giraat ba nopi soga sokete gir samut ñu né ba mu dess rek ci suratul haqa fofu rek la yalla jittelé gir samut sokete giraat ci ba mu waxé né kadhaba thamudu وعاد بالقارعة ففي الله دفع جيتل جير ثمود سوكيتك جير عاد ينكون ففي دن في دقيني واو عطف جي دو ني دفع جيتو مم ثمود جير عاد ديدت جير عاد مو جيتو جير ثمود كون واو جي نيكول نندكي كو جفندكو مانام بوني samba ñewna wa demba kon duné samba dafa jitu demba bo jëfëndiko wa rek mën na am demba mo jitu samba donte mom nga mujjé tut koku ci walu grammaire la nga gis né kon waw wutina ak fa al fa'u wutinunu ci walu grammaire ñom ñaan ñep ay harfu ataf len motax ñu ni wa qad kanat da'watuhu taliyatan li da'wati hud alayhi salam wa kana qawmuhu ka qawmi hud ka qawmi hud yadinuna bil wathaniyya wa kanat masakinuhum bil hijr wa mawqi'uha fi wadin qura bayn al hijaz wa sham mune gir samut mu ngi ñew ci ginaaw giraat
wante ñoo bokkon itam jangoro ndax ay jaamu keutu xërem lañu woon ñoo bokk jangoro ñaari giir yépp ay jaamu keutu xërem lañu woon ñili yalla yebal ci ñoom ñili yalla yebal ci ñoom hoot pour mu war len ñi yalla yebal ci ñoom salih pour mu war len ñu ne waaw fan lañu dëkke woon ñu ne ñu ngi dëkke woon ci barab bu ñuy wax hijr fofu lañu dëkke woon ci dëkk bu ñuy wax wadil qura ci digënté hijaz ak sham fofu lañu dëkke woon mom la yalla di wax ci suratul fajr ne wal fajri wa layalin ashr والشفعي والوتر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد يني الواد مودي وادي القرى دك بيغا خامتني موم لا نيتو صالح ني دكيون لا جيس نيكون ñom ñu ngi dëkke woon wadiul qura ci digënté hijaz ak sham alquran nak waxul ragnetul manam seeni kër seen kër ya ragnet lewuko waye nak ci nimu waxé ne wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wat lol mo lay wone kon ñom dañ daan yett ay montagne di ko dëkke taw ñu tabax waye dañ daan fekk ab montagne ñu yett ko bam nek keur ñu dekk ko kon ay nitu katan lañ woon kon itam dañ ci déggé ni ñom ci montagne yi leen dekké woon ci barabi doj yi lañu dekké woon motax so démé ci mufassirin yi ku démé ni ki Zamakhshari so démé ci Kashaf wala ci Tabari ci tafsiram ci aya bi wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wat ñom dañu ne ñom kanu yaqtununa sukhur al-jibal wa yattakhidunaha minha wa yattakhiduna minha buyuta neen ñom ni ñu firé aya bi modi ne giir samud dal ñom ci doj yi leen dekkon mom leen dan yett diko dekké neen itam alladhina jabu as-sakhra bil wat ñu ne wat gogu modi wadil qura modon seni modon sen dekk way ñu ne itam yalla subhanahu wa ta'ala yoni won na ci ñom yonent bu baax modi salih xam nga salih sax bo xolé tur wi modi ku yiw woni hadha rajulun salih muy ki ku yiw la kon salih yiwon na ci limu nek yonent way yiwon na itam ci tour ndax salih moy ku yiw ki barab bi di wadil qura dekk ba nga xamanteni mom la nitu yonent yalla salih yi dekké won yonent bi kérok bañuy xex tabuk jaar na fa visiter dekk bobu mom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam melni yalla nak yoni na salih mu wax ko ci alquran ni wa ila thamuda akhakum salihan qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru huwa ansha'akum fil ard wasta'marakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilayhi inna rabbi qaribun mujib yalla neena yoni won na thamud yoni won na salih ci gir thamud mu len di war ne len yeen nit ñi yeen samay mbokk jaamu len yalla ndax amul benn bur budul mom yalla mo len bindu ci kaw suuf wacce len fi pour ngeen dundal ko kon nak su ngeen ko moye na ngeen ko jeggulu na ngeen tuub jëm ci mom ndax yalla sori wu len jege na len te bu ngeen ko ñaané mu wuyu len so demé ci suratu shu'ara yalla nga fay wax itam ne kadabat thamud lil mursalin id qala lahum akhuhum salih ala tattaqun
inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un wa ma as'alukum alayhi min ajrin in ajriya illa rabb illa ala rabbil alamin sodimi ci suratul shu'ara yalla neena ngir sa mudde weddinanu yonenti yima yebalon ci ñom ndax sen mbokuma salih bamu len waxe ne len xana du ngeen ragal yalla ñom de dañ ko fenlo weddiko mune len man ab yonent bu woor la kon ñetti woor yi wooruk yonent yalla nuh ga wooruk yonent yalla hud ga delu sina tay ci yonent yalla salih neena inni lakum rasulun amin nga deg ne kon kep kuy wote jeme ci yalla da nga wara nek ku woor ko xamne do woori do wax genn ci mune kon nak fattaqullaha ragal len yalla wa ati'uni ngeen topuma وما أسألكم عليه من أجر لي مالين دي وكر سخلو ما تي سولد سخلو ما تي باي باي يالا لا غنا خول ان اجري الا على رب العالمين سما باي تي يال تي يالا رك لا كو سينتو فوف رك لا كو ياكاري ملني يننت يالا صالح ملي فتنه بو ري ناخ نجارين ليمو يور نيم كو جيمي خامونيو lolu yalla netti wat nako ne wala qad arsalna ila samud akhahum salihan an ya'budu allaha fa idha hum fariqan yaqtasimun qala ya qaum lima tasta'jiluna bis-sayyi'ati qabla al-hasana lawla tastaghfiruna allaha la'allakum turhamun ni la salih kuntini ak aw nitam dilen begal leg leg ci xewale aljana leg leg mu xopulen ci musibay safar leg leg mu len di xemem lo yermane yalla leg leg mu len di moytandiko lo sanjum yalla mu melni taxawna di wote andak pas pas and itam akug dogu waye luko aw nitam wax ak luñu ko tontu gannaaw bam len woyé ba nopi nenañu ko القران ننا قالوا نونيكو يا صالح يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا اتنهانا ان نعبد ما يعبد اباؤنا واننا لفي شك مما تدعونا اليه مريب يوم دي نينكو يا صالح ناخ داني تيري xërem yi nga xam ne moom lanu fekkoon suñuy bàyyi ak suñu maamaati maam di ko jaam ñun kat ñu ngi am sikki sàkk ci li nga ñuy woo ñun daal gëmuñu la te wóoluwuñu la saalix ne leen yaa qawm ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa ataani minhu rahma fa man yansuruni min allah in asaytuhu فما تزيدوني غير تخسير من لين ينسمو نيت من كات نكنا ام لوما وور بين سي سما بوروم شي نوبو وغي ما جوخ غي موم ما جوخ مالين دي وو غوديك بيتيك امنا سي لوما وور يالا ما يوني tayitam su ngeen ma pamti pamte ba ma moy ko top sen banexu bakkan yeen bu ëllëgé suma yalla di duma kan momay atté kan momay tinu kon nak su ngeen ma gëmul jambure len waye nak bu len ma genni ci li yalla tek sama loxo ndax kat dama fogné yeen ak perte nga rek ngeen ma yéné mom ngeen may xirtal itam kon nak ma len di ñaan su gën ma gëmul itam ngeen noppal ma waaye man yàlla ma yónn mu mel ni fa yonent yee jaaroon ak aw nit ak seeni nit moom jaar na fa ndax neneen ko dof nga neneen ko jibarkat nga neneen ko jinnee la sant waaw qaalu innama anta min almusahharin waaw وما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين. منكو
yow kat ab jibar kat nga té nak mënu ñu upp grade mënu ñu upp daraja nit nga rek comme ñun waaw xamné sa nday ak sa bay fi nga jiddu ci dëkk bi suñu mbokk mu mënu fi am luñu amul way su fekkenté né nak suñu la wéddé lénen ñuy dal ëndil lo mën defal waaw so dé yalla tawali xéer niko olof yi di waxé ñu niko dal bo dëggo bo dé yalla tawali xéer ñu ngi lay xam wanti lañu def ñom wa dëkk ba mo di ni dañu dajalo ñom ñëpp neko su fekkenti ni li ngay woté dëgg la dañu lay ñaan montagne bëlé ñu ëmb ni jigen di ëmbé matu ni jigen di mato jur gilem gilem gi dekk ak ñun nek ak ñun su fekente ni lol meun nga ko nga def yonent yalla salih len wax deug yalla li ngeen ma wax munu mako demon na sax ba décourager ci lolou ñu ko wax waye yalla ginaaw sigi moko wax ne ko may sa borom te telewuma dara luñ la sante so mako sante ma def ko kon nak delul nga wax len ni meun nga ko mu delu ci mom salih ne len li ngeen ma santone kat meun na ko ci sama kat sunu borom ñom ñep ñu wotante lutax ndax bëgg ko fenlo lutax ndax ngir bëgg ko tiñal ñu wotante dekk bi yëpp dajé fo sanni mbattu mu tak mak ña magir ñu fubbi daas ñaak jigeen ñaak xale yu ndaw ñi yépp ñew na ndaf ya sax ñew na bi ñu ñewé ñu ne mbolo mi salih kat mo wax ni man na umbulo montagne bi matulo ko mu jur gelem gelem gi nekk ñun dekk ñun salih na len man nako ci katunu yalla ini ko kon nak walaysa al khabaru kal ahyan li nga tek se beut bokku tak luñ la netti kon defal ñu gis salih da di ñaan ci katunu boromam montagne bi da di umbu ci sasi dolle ku lu toll nit umbu ko don ni nit la mu matu montagne bi dal di fette ci sasi gilem gu reuy genné ci mu genné nak lolu nek kemtan ci ñom miracle bobu ñoko sakku ci yonent yalla salih ndax ye dañ né miracle boko wuté ci yonent ba mu def ko bo gëmul rek mu gël ñew gilem ga ñew nak nek gilem ga seen fitna lay nek ba gilem ga ñewé ciowli bari am ñu gëm am ñu wadi salih ne len yene ko indi kon nak foko mu am lu muy nan ndax luy dundu foko ngay lek di nan te gelim gi tam bir bi reey na reeyay go xamne munuta andak wa dekk bi di nan ndax mom li wa dekk bi wara nan par bis gelim gi mom mën nako nan ci ben bis mom la wara nan par bis la lokay mandi ci ndox kon mo melni ten yi ci dekk bi yeb gelem gi bu waré nan dana ci sopp nan ten ya ba mu jeex muy soga mandi salih ne len kon li yalla dogal modine kon gelem gi ñew na dañ leen di sédélé bis yi bis bi moko wara nan su ëllegé wa dekk bi nan su gannaaw ëllegé momu nan su gannaawati ëllëk yeen ngeen nan non leen koy teurele ñu d'accord ci ndax ñom ñoko indi gëlem bi ñew na té fokk muy nan bañ ci démé dem ci dem ba bir mi def ci ñom choono ndax bis bu wër bis bu gëlem gi waré nan ndox mi dootul déssati ci dëkk bi ndax lepp gëlem gi dana ko nan ba sax lu mag ñi démé won ak ñaané lég lég duñ ko am ba taxna itam luñu foté sax dawuñu ko am da nga len gis ko xey sax pour mu sangu problème la ndax lepp la gelem gi dina
lolu def fitna ci ñoom ñu takato waxtaan def seeni réunion kompolo pour lan pour ray gelem ci xabar bobu nak bi nga xamanteni yenent yalla salih yek nako daf len artu lolu so demé ci suratu shams yalla mu ko fay wax yalla ni kazzabat thamud bitaghwaha idhim ba'atha ashqaha faqala lahum rasulullah na

bi taqwaha mu tek ko rek ci mbewte ak ak bon ak ak moy kany idim ba'atha banu yabale ashqaha ke gëna dof ci ñoom ne ko demal nga ray gelim bi fa qala lahum tawakhon len rasulullahi yonent yalla ba te modi salih ne len naqatallahi ay utruku naqatallah bayi len gelemu yalla gi wa suqiyaha akum ndoxam baye len ko bis bi mu wara nan baye len ko ci mu nan ndax kat yene ko indi te biñu teurele charte bi d'accord ngeen ci kon nak bu len ko ray wante ci senu deugar bok ak senu yaradiku ak senu mbewte ak ñak gëm buñu ñak gëm yalla tax nañu yabal ben way pour mu loj ko pour mu ray ko nga gelem dañ ne mo dañ koy loj ngay jël du melni rab rek jam ko ci bat bi nonu lañ koy rendé waaw xar ak bay nak ngay rendi waye gelem dañ koy loj motax yalla ni fa keur debuhu weddina nu salih bañu ko wedde fa aqruha ñu dadi loj ci lem ci waaw salih nak waxon na len ne len bu ngeen ko rayé mbugal mu reuy dana dal ci sen kaw bañu ko rayé lan la yalla def yalla dafa wacce tangor wu jigi dayo tangor wu nga xamni taxon na ken xajatul ci neegi ñu daw ëtt yi gëna tang ñu dakk taatu garab yi mu gëna tang ñi nga xamanteni yalla dogalon ni ñu gëm salih deggal ko wétal yalla ñoom tan normal rek lu am yego ñu tangay bi ñi yegon tangay bi kay moy ñewé di won té loj gilem bi xajatuñ ci neegi ñu daw dem ci ëtti xajatuñ fa ñu daw dem ci kéru garab yi xajatuñ fa ñoom ñepp ñu nga jaxlé ndiki amna lu yalla nar yalla yebal ben niir espèce xil niir wu nak am kër gu set ñoom ñepp ñu daw dem ci suufu kéru niir wu ndax fa leen mëna amé sédday ndiki bobu amna lu yalla nam la yalla nam modi bayi len bañu dajalo ci xin wowule mu dadi len alak ba nga xamanteni ñoom ñepp dajalo nañu ci xin wo ci lut fakar yalla nak daldi yabal ben malak waaw yalla daldi yabal ben malak ni mu yebale malaka mi daf ne ko ñi dal bul taw ay xeer ci ñom bul yëngal suuf si suuf si xaar ñu dugg ci dee bu ñu mel ni waa kër yonent yàlla noox ye ngay ñuy tawloo asamaan ak suuf déedéet xam nga lu mu bëgg ci ñii yuuxul ci seen kaw rek xam nga yuuxu malaaka xajul ci nit ba ñu dajaloo ci xiin wa malaaka mi ñëw ba tiim leen daal di yuuxu neneen xumbaa yu baatu malaaka ba moo dagg seen xol ya ñoom ñëpp ñu nërmeelu ci suuf yàlla ni fa asbaxu fi diyaarihim jaathimin ñoom ñëpp ñu ne nërmeel loolu la yàlla di wax ci suratul xaqa ne fa amma thamudu fa uhliku bittaagiya fa amma thamud naal gir thamud ñoom de fa uhliku alageef na leen bittaagiya ci yuuxu bu xumb ci la leen yàlla alagi waaw yàlla ngeeg mbindeef yoo xam ne la mu leen dénk ci kattan waaw la ci gën a tuuti xajul ci dib mu mel ni giir samut yàlla nettali na seen histoire ci suratul qamar ne kadabat thamud bin nudur giir samut de weddi woon neen ndaw yi ma yebal ci ñoom ñu leen di xupp di leen waa wedd nanu leen فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر

comme ñun danañu ko top kon dal ñun dal sanku nañu ñun dal ñoy nit ñu toskaré waaw amuñu dara lu ñuy gëm luddul nit comme ñun waaw diko tutal mom salih di wax ni dal mom fen kat buy reey reey lu la yalla ne sa ya'lamuna ghadan man al-kadhabul ashir yalla itam ni inna mursilun naqati fitnatan lahum fartaqibhum wastabir wa nabbihum anna al-ma'a qismatun baynahum kullu shirbin muhtadar yalla ne fanadaw sahibahum fata'ata fa'aqab kon nga gis ni histoire yonent yalla salih yalla netti nako ci sar yu bari netti nako itam sumu ko netti danaka lamu cey tek modi histoire jiraat ndax dañu nek ñaari xet yu jégué yo te itam niro won ay jaglé motax ci suratul haqa yalla netli na ci netli bu yeme ci jiraat ala gi nga xamanteni yalla ala gon na len ko ci ngelaw lolou wante lamu ubbe sar wi mudi al haqatu mal haqa ci al haqatu modi bis penci bi di bisu deug bi nga xamanteni munul ñak fokk mu ñew di bis bu yeme bam ko waxe ba nopi ci le indi histoire gir samout ne gir samout ak giraat weddi nañu bis bobu di bis penci li gis ni kon aw xet ko degge ne beew nañu rek c'est parce que dañu amul tawhid gemuñu ne dekk amna way bepp xet bu gëm ne dekk amna dañu bay yalla xet ndax dundu gi danaka gudul banex yi nakhar ye ko upp naflay bi ciono ye ko upp wante sheytani di dañ mukk di ñu mibet lo di ñu dik ay banex di ñu dik naflay bu ndul gis ko mukk waaw ndax ne leen gi gis borom alal bo xamne day fokk ne alal koy taxal noppulu fal alal ñew indil ko ciono far alal ñew indil ko ciono ne leen gi gis itam aji ñak jo xamne day fokk ne ñak moko indil ciono fekk ñak ko indil noflay amana bu amon am nga dañ ko indil fitna kon nak li tax julit bi meuna am équilibre meuna dundu dundu bu nekk dundu gu muccu ayib la tax julit bi meun ko modi ne mu am tawhid gën ni mom nit la da fay wéy ci programme yalla yalla ko dindi wacce ko ci ko suuf dogal ko wërse dogal ko itam fan yiñ fi wara am wala at yiñ fi wara am wala jamono yiñ fi wara dund ba taxna lamu waxon ak suñu mam adam alayhi salam modi ne ma ngi lay wacce waye nak duma dañ di wax ak yeen sa bu ngeen gisse sama ndaw mu ngab sama lettre ne mako yoni na ngeen ko gem na ngeen ko deggal lamu len wax na ngeen ci top su boba ñi top sama lettre deglu sama ndaw jëfé lañ leen wax bu ñu ñëwé dana leen téral ci kër bu ñuy wax aljanna mu di këru taranga go xamné lu ne la ñi nga xamanteni nak dañu wéddi gëmuñu xana kay dañu wéddi yonent yoy nonu leen so fantal seeni wax top ñu leen ci dara ñoñu day su ëllëgé bu ñu ñëwé dana len dugal ci keuru mugal ak toroxte mu ngi safaraw jahim
wala safaraw jahannam wala yaadu billah nani yalla budé netti kon histoire yi sawar lamiñ taxul waye dafa am ñu fi jaar te seen jaar jaar bon mu bañ ñi mujjé ñew jaar ci jaar jaar yoyu loolu tax mu netti seen histoire ñu gisé itam mu netti histoire ñu bax ñi dafa bëgg ñi mujjé ñew roy ci ñom pour ñu mëna am ngeene yu ñom loolu rek la motax yalla ne laqad kana fi qasasihim 'ibratun li ulil albab ni histoire yi may netti neena ak waro ngi ci ñeel borom xel yi kon yalla nañu yalla def ñu bok ci ñinga xamne suñu déggé wax dañuy top.

تبارك الله تينو فسيني وقتانك ين شي إسوارو سيدنا إبراهيم عليه السلام كم نيو لنكو جيغيوان يذكر المؤرخون عن سبب إبراهيم عن نسب إبراهيم عليه السلام سلسلة تتصل حلقاتها إلى نوح عليه السلام فهو إبراهيم بن آذر ابن التاريح ابن آذر أو ابن التاريح ابن الصروح بن رعوب بن فالح ابن عابر بن شالح ابن آر فكشاذ ابن سام ابن نوح عليه السلام وبهذا يكون النوح هو الجد التاسع لإبراهيم ني ني بند شي استوار بند ني سيني مام إبراهيم توبنانو أي بايم أكي مامم بجا سيدنا نوح عليه السلام ني إبراهيم آزر موكو جر تروو مو نيو تي القران واي سو ديمي تي توريت امنا بنين تور بو نيو نيوم نينن ابراهيم تاريخ موكو جور وانشي كوم نين اي جوليت لانو دونو اي يهود ني نيو مانا گم مودي ني ابراهيم بايام مونغي تودون ازرا ندخ سو ديمي تي القران برم بمغي وخني وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين كنا يبوبو دفي وني بايو إبراهيم آذر لتدون عيسو دمي كتير يهودي نيوم دين بايم نتدون تاريخ سوتو بي أسكنم دنا دمب جيخي تي يننت يالا نوح عليه السلام مودي جروم نينتلو ماما مملني كون سونو مام ابراهيم موم لا نيو تودي ابو الانبياء معنا موم موي بايو يننتي يننتي ييب ابراهيم موي سين باي ناخ نياري تيالالي موتاخ ناخ إسماعيل مفيتي وان أرض حجاز نخ فلا يايم دون سي لولو دننكو جانج تبير إسوار بي تي إسماعيل تيلا فمي قريش فين تي فمي بوبو لسيدنا محمد جوغي دي جنجي ينند بلين تيالا لغي نيو فيتي وان تي أرض كنعان ci baytul maqdis fofu sarata mo fodon sey don awu suñu mam ibrahim jur dom ji ñu wax ishaq ci cyallale gogu la yonent banu israeel yeb ci lañu joge ba ci tabarakallahu yaqub mi nga xamne mom lañu wax ne modi israeel ba tax ñu nan banu israeel diko askanale yahudi te ñu ne يهوذا دومم بوبو نيي واخ يهوذا تي لا غير يهود جوغي كون مو ملني تيالالي غوغو دي ستو اسحاق يي ньо ديم با تي عيسى ابن مريم كون والو غوغو ييب ناك بو توبي سين اسكن دا فاي ديلو سي وات تي مام ابراهيم كون ناك دا نام درجه تي ньо وويي كو بايو يوننتي كون مو ملني سو تي генي صالح génné ci hout génné ci nouh génné ci idriss ngay gis né ñi ci dess ñepp danaka ñu ngi génné ci banu israël ci katchalalek suñu mam ibrahim alayhi salam loolu tax ñu tuddé ko abul anbiya so gisé nak ñu tuddé yonent yalla nouh abul bashar dafa fekk ni dafa melni aduna bi ci jamono yonent yalla nouh dafa tukki won
ba benen dundu bu bes am ndax le ko dalé ci suñu mam adam alayhi salam nit ñi ci jotona am ba ci jamono yonent yalla nuh mu wote jooni atam yoyu mak manki juroom fuk kérok ba mu jëppé aw nitam ba ñaan ba yalla wacce alkandem ndox mu bari ma ba nit ñepp faatu am nañu wax ni yonent yalla nuh ñi ko gëmon matu ñu sax téméri nit ñoñu ba yalla raxasi suuf si ñepp faatu ba mu dess limbu ndaw bobu ci kaw suuf ñoña ñepp yonent yalla nuh dafa taxawon taxawayu bay ci ñom ni adama taxawé won taxawayu bay ci ñi ñëk loolu tax ñu tuddé ko abul bashar ath-thani kon bu féké adama moy bayu mindeef yu ñëk yi nuh modi bayu mindeef yu ñaarël yi wayé nak ibrahim momitam amna daraje yi nek bayu yonent yi loolu tax ñu tuddé ko abul anbiya mu melni نشأ إبراهيم بالعراق في بيئة وثنية تقدس الأصنام وتعبدها وكان أبوه آذر نجارا يصنع الأصنام ويعطيها في بعض الأحيان لولده إبراهيم كي يبيعها للناس فكان إبراهيم يحملها ويسير في الأسواق ويقول من يشتري ما يضره ولا ينفعه فلا يشتريها منه أحد ثم ينطلق بعد ذلك إلى الماء ويغمس رأسها فيه ويقول اشربي وهذا إمعان في السخرية والاستهزاء يونس إمام إبراهيم مجدو تي دك بني وخ عراق مي إراك تي ملي بو خامني خرم مفسيو دي يالا بني جامو ñu daan selalal xërem yoyu daan ko jaamu jappé won ko seeni yalla mudi ay doj yu ñu yett ak denk yu ñu yett bayam nak mu ngi tudon azara ñu ne ménager la won bo xamné la doon métier moy yett ay xërem diko jaam yett ay xërem itam diko jaay ñu ne bind nañu ne bayam bi dan na jël xërem yi diko jox ibrahima alayhi salam pour muy dem ci marché yi diko jaay su ko defé nak ibrahim ci worma bi dox ci digënté wayjur ak dom taxon na limuy bañ bañ xërem mu jëlon xërem yoyu don ko jaay wayé suñu mam ibrahim mandu gi nek ci mom taxon na itam muy wax deug ci marchandise ndax dañ ne bo day jaay kat sa marchandise bu ci lor nekke wala sik nek ci nang ko wax chemise bi malay jaay kat dafa feunax boko sole ñaari fan lay am mu xotte ko waye chemise bi baxna lol mang ko jënde barap sangam te nga xam sik bi ci nek boko jaayé def nga bakkar kon waxal sik bi pomme de terre bi ngay jaay bu fekente ni dafa am yurnep yu ci nek bu kon laq ci bir saaku bi tabarkallah ki ngoy jaay wax ko ne ko marchandise bi amna ayib nonu la ko l'islam beug mu melni suñu mam ibrahim momitam ayib bi nga xamanteni nek na ci marchandise bayam bi mom de mu ngoy annoncer diko wax jënd kat yi lum doon wax mu ngi doon wax ni may yashtari ma yadurruhu wala yanfa'u ana kan moy jënd lu koy lor te du ko jëri waaw na ba xërem yi rek nan koy jënd lu koy lor te du ko jëriñ waxna deug ndax li yalla gëna bañ ci ko suuf modi ko ko bokalel kon ku jënd xërem bi pour fasiyene ko jaamu ya nga lor ci sa digënté ak sa borom waaw ndax jaamu ga jëriñ ñang ci jaamu ga jëriñ neeku ci kon li suñu mam ibrahim wax deug la mo taxone nit ñi doon ko rombu duñu nango jënd xërem yi ndax fokk neen ni xërem yoyu xërem yi ay leen buñ ko jëndé buñ ko dogalé seen biir kër yi seen kër yi musiba fay dugg loolo taxoon ñom itam ñuy daw xërem yoyu bañ ko jënd am nak ñu joggé am nak ñu ñëw ci bayam bolé ko ak mom né ko sa doom jëkkat xërem yi ngi koy jaay
day wax ni kuy jënd lu koy lor te du ko jariñ. Waye amna benen kimtan bu ci feñ, ndax Ibrahim alayhi salam dan te xërem bi bu ñëwé ba ci mbalkam ndox mu jootal ci xërem bi ne ko nanal, nan ko ishrabi nanal. Waye lolu daf doon won nit ñi ni ñoom ci seen bopp ñoom nit ñi dañoo dof, ndax ko xamne du lekk du nan du xol du yëngatu bo waxe ak mom du ko deg, nga tim ko di magum jëm ak sa sikim sukk ci wetam di joy di ko wax sa soxla, lolu fala ak ndof yam. Lolu tax ñu bari di wax ni ñi nekk ci mbedd mi di taxawalu dañoo febar, waye dof yi ñu ngi ci biir nit ñi. Waaw, moy borom xel mu ne yëng yori soxnam te itam nga koy gis ci lu doy di nit. Yalla daf ko jox xel pour muy xalaat, motax yalla ne man waxuma ak dof yi waxuma ak ñi febar, borom xel yi lay waxal. Kon fa'tabiru ya ulil albab, lol lepp neena xet la rek ci xetu yejj bu Ibrahima don def aw xetam wal len ne dañu dof ci walu xalaat ak gisin. Motax ñu ne Sa'labi tuduna ci terem bu ñuy wax Ra'isul Majalis, ne bi nga xamanteni yalla dogal na suñu mam Ibrahima wara juddu ci waxtu woowu, amna ay jibarkat yu xam bidiw am xam xamu bidiw ñewoon ci bur bobu ñuy wax Namrous, ndax jamono yi yonenti yalla Ibrahim dafa tombeek bur bu ñuy wax Namrous. Namrous mi nak moy modelu Fir'auna, ndax kacior bu ne am na ko roy. Namrous mom la Fir'auna don roy. Namrous ibn Kanaan mi mo don buru Babil ti Babylon, gisane kat yi ñew nañu wax ak mom ni ko ñun kat suñu xam xamu bidiw daf ñu jox ne am na xale bu wara juddu ñu koy wax Ibrahim du bokk ak yeen diine te dana damate seeni xërem ci jamono yi nak la wara judd. Lolo taxon nak bur bi dadi wax ne jigen ju eumb nen ko ko andil, ñu andi jigen ñi eumb yi yeb mu dajale len ci ben place tej len fa. Waaw, lutax la mu ci nam modi ne ko am do muy gor rek mu ray ko. Wante nak jamono bi soldat sidi dajale jigen ñoñu bolé wuñu ci yaayu sayyiduna sayyiduna Ibrahim, lutax ndax bobu dafa nekkon xik, manam dafa nekkon jank bo xamné dafa eumb waye eumb ba taxul won mo feñ, ndax dafa don eumb bu ndaw. Lolo tax bañuy dajalé jigen ñi mom ken jëluko. Yalla dogal jigen ñoñu lañu jur yépp muy goor ray nañu len. Yaayu Ibrahim nak mom mu ngi kërëm bayyi nañ ko fa ci kaw dogalu Yalla ak nam namam, ba nga xamanteni Yalla dogal na mat dikkel ko ci la genn nak ci waxtu guddi dugg ci ben grotte mu di ben xunt bo xamanteni sori wul kërëm, fofu la nebbu, fofu nak la ko Yalla wërsegalé dom bu baax bobu di Ibrahim. Neena mu bayyi ko ci xunt momu di ko nemeku di fa dem tabarakallah di topoto ay mbirum ba Yalla def Ibrahima mag, wax ne ne nak mag na mag gu gaaw. Wa bi mururi zaman nasiya al malik ma qalahu al munajjimun wa sakata an al amr fa kharaja Ibrahimu min al magharati wa ikhtalata bin nas wa lam yantabih ilayhi ahad. Ñu ne tok nañu diiru jamono, Yalla dogal burba fatte na la nga xamanteni borom xam xam yoyu di ay gisane kat waxon nañ ko ko ci miru xale bobu wara juddu te tuddu Ibrahim. Mu melni Yalla daf ko ko fatelo waxatul ci mbir momu dara jamono bobu nak fekk na Ibrahim di waxamaane ci la genn nak ci xuntum momu daldi jaxaso ak nit ñi te ken attiré wu ci sa attention. Melni Ibrahim ku ne xam na ni magna
yalla bagn loko xeurem bagnel go xamanteni bagnel gu jegi ndayo la mom yonent yalla ibrahim mu melni suñu mam ibrahim lamu ñëk def modi commencé di fexel xeurem yi wa kana min adati haula al qawm an yuqimu عيدا لهم في كل عام يقضون أيامه خارج المدينة وكانوا يضعون الأطعمة الشهية الكثيرة في بيوت العبادة لتبرك بآلهتهم من بكنا كي آده بيغا خمنتني nitu ibrahima yi amon nanuko modine ak muné dan nanu amal ben fet bo xamné ñu ko daan défé ci gannaaw dëkk ba ñom nak dan nañu toggu ñam yu neex tabarakallah ay ñami tu color yu neex lañ dan toggu def ko ci seen barab yi ñuy jaamo xërem suñu démé ci fét ga ba retourné nak da di koy lek wanti kérok bi nga xamanteni seen fét gogu jotna ci la ibrahim alayhi salam né dal dana profiter occasion ci fét gogu pour mëna def tabarakallah pex mi nga xamanteni lalon nako yalla dogal bi bayam di dem ak mbokam mom dafa porté malade wax ni inni saqim man kat dama febar té boba da doon febar febar lu motax ñu ni wala ma khala al jaw min al hurras war ruqaba asra'a ibrahim ila bayt ibadatihim fawajada al asnama masfufatan wa qad tarakama al ta'am ila jawariha وهي خرساء الصماء لا تحس ولا تشعر وخاطبه فخاطبها متهكما بها متحقرا لشأنها قائلا ألا تأكلون من سيدنا إمام إبراهيم عليه السلام بغا خمنتيني نيت ني ديم نانو نينا نك تيرين بي فيد سي كانامم موم دونغ مو فا نيك نييب ديم نانو بايكوك ديك با nena ben garde nekufa kenn kuy surveiller mbiru yalla yi nekufa nena fofu nak la ibrahim gaawto daldi dugg ci sen bir jaamu kay yu xërem yoyu nena mu ngi fekk ñu ngi rangali xërem yi nena itam ñu ngi tek xetu ñam yi ci wetu xërem yi nena xërem yaangi lu nax mënu ñoo wax nena ñu ngi teex nax bo waxe ak ñoom duñu la degg nena amuñu ak yëk nax bo leen dompé duñ ko yëk nena itam amuñu xol ba duñ am lu leen naqari ak lu leen neex kon danaka jamaadat mo nekk fofu waye nak hayawan nekk fa luy dundu dal nekk fa nena ibrahima alayhi salam bobu jeun la neena mu geud xërem yi wax len waxin wu xébu timale len lek yi kenn ku ci nek mu yëkëti lek yi timale ku sa gelem ci sa gemmiñ ni la ala taakulun xana du ngeen lek len xërem yi ne tabarakallah yëng di len diko xol mu ne len ah yalla jo xamne du lek bo waxe ak mom du ko deg sama mbokk yi sëgg ci yeen rek seni tank seni tabarkal ala lak sen cionok sen lepp ñu jox len ko te mënu len leena jariñ ci dara fofu nak la ibrahim gëna yokko ci ngëm melni yalla daf ko yok pass ci gis gis bo xamanteni amna ko mu di gis gis bu deugër fofu la jël ben semine jël xërem yi ben par ben di len ko gor di dag sen losya dag sen loxoya dagen bu ñaaw yaq xërem yeb ba mu def ben xërem bu mak
neena mu daldi jël nak semiñ wa daldi ko koy wek daldi genn dem yoonam bi nga xamanteni mbokam ya delu sinen joge ci sen fet ga dugg nañu ci sen xërem ya ñu fekk sen xërem ya salfa ñoo ñom ñepp daanu ci suuf lutax ndax ibrahima alayhi salam mo dog sen dop sen bop ya yaq sen yaram ya daanel len bayyi fa xërem bu mag ba wekku ko semiñ wi neena ñu ñëwé tiit nañu yému nañu yuux nañu daldi wax ni ma hadha al bala' al kabir waaw musiba bu reuy bi kan moko def wama hadhihi al musiba al 'azima wama hadha alladhi 'ada 'ala alihatina fa awradaha mawarid al halak waaw kan mo def li suñu yalla yi ba suñu yalla yi diko tabal ci tabwayu al kane ki def li de innahu lamin adh-dhalimin mom de togn kat la ki def li de la budda an yadhuqa wabal amrihi wa aqibata makrihi ki def li dal munul ñak mu mus musibam mbir mu ñaaw wi mu def ak itam mu jop pexem mu bon mi mu def neena fofu nak qala qa'ilun minhum amna ko wax ci ñoom ne sami'na fatan yuqalu lahu ibrahim yadhkuruhum bisu wa yahtaqiru ibadatana lahum wa la budda an yakuna huwa alladhi tasha 'aqluhu fajtara'a wa fa'ala hadhihi al-fi'la al-munkara am ko wax ci ñoom ne degguna ben waxambaane bu ñuy wax ibrahim muy wax ci ñoom lu ñaaw koku dal ku contre suñu yalla yi la daf ñuy xeb sax xeb gu reuy ci jaamu gi ñuy jaamu suñu yalla yi dama fogg ni ibrahim momu xelam mo dem ba tax mu am fit ci def jëf ju ñaaw ji suñu yalla yi motax ñu ne mak ñu d'accord nañu ci ne nanu jeli ibrahim indi ko ci kanamu nit ñi ñu toroxal ko mak ñi daldi dem indi ibrahim te amuñu benn preuve ci mom lu dul rek tuuma la buñ ko sanni donte sax moko def ñu indi ko ci kanamu nit ñi pour atté ko wante waxtaan wu neex doxna digënté ibrahim ak nit ñoñu dagga sante bo xamanteni wax deug yalla ibrahim waxna ca wax yu wir la yu leer joxon ci yoon wu jup wo xamanteni kep kuy borom xel dang ci and ak mom lolou taxon na ñom ci seen bop wedam nanu ndax ibrahima biñu ko laaje ne ko ndax yow ya def mbir mi waaw ndax ya def mbir mi mu ne laaj len ko xërem bu mag bi ndax mom ki doon def mbir mi war na ko fekke comme ñepp lañu gañ bam dess mom ben mom ci bopam moko def yalla yi wala mom ci bopam fekke na kiko doon def xamna ko laaj len ko ah gañ na daldi xolanti ci seen biir lolu nak tabarakallahu xamna amna ci ño xamanteni sax xamna nu ni ibrahima convaincre na len waye nak nit su demé ba lu bon sax ci xolam donte gis na deug sax tay préférer japp ci lu bon lolu waaw nitu ci do dana ko def dana dem ba xamné ak ci do baxul waye nak du ci mëna genn yalla dogal bañu xolanté ñu wax ibrahima ne ko xam nga ni suñu yalla yi duñu wax ibrahima ne len waaw naka ngeen di jamo lo xamné du deug du wax du yek amul bet yum len mëna gisé fofu nak lañu xamé ni ibrahima ha convaincre na len ñu ne ñun ñom ci seen bop ñu wax ni innakum antum adh-dhalimuna yeen kat yeen togn goné gi defu len dara motax suñu mam ibrahim
yalla daf ko joxone hikma te dañu wax ni waman yu'tal hikma faqad utiya khayran katira kep ko xamanteni yalla joxnako xam xamu hikma joxnen ko yiw bu reey yiw bu bari kon ci hikma bobu lalen ibrahima yaye motax alquran natiliko ne ibrahima daf len wax ni afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurrukum uffin lakum wa lima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun ibrahim nalen ndax da ngeen di jaamu walis yalla lu len meunta jariñ te du len meuna lor uffin lakum way pous len fele yena gata xel te ñak solo lutax ngeen di jaamu kenen bayyi yalla xana amulen xel motax mune ba nga xamanteni sonu nen ci ay pexé amuñu logique buñu mëna jakarlok ibrahima pour mën ko convaincre ci lañu sukkandiku nak ci senu mbon ak sen doole pour gañ ibrahim motax ñu gënona bon ci ñoom don nen wax ni harniquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin ñi wax naan goné gi dafa sop goné gi dafa yaradiku su ngeen bëggé mucc ci mom lak len ko su ngeen ko laké ba mu dé da ngeen dimbali seen yalla yi ndem nam may ngeena nam ngeena jëfëndiko suñuy xalaat ñu bon ñi ci ñom ñoko doon wax

من الناس نيني كما سننك بدأوا ينفذون مكيدتهم كما سننك فسيني ويل سيني بخي جلنو دنك تخن أي سيومت وخمني بنكو دجلي خاونا تولني مونتاني نخمت مباري لنو تنمو فسيني كو تال مدي تال بري ñu sanni ci Ibrahim yalla dogal ñu taal safara wa ba safara wa tak bay jeer jeeri neena ñu dand safara si ndax safara si tang na tangay bo xamne kenn mënu ko jégué wax ni ne picc lu mëna mëna naaw su rombé safara si dana daanu ndax tangor wa ak lamiñu safara wu guddu wa nenen ci lañu indi nak Ibrahima ñu ko tak ci ay boom tak loxoya tabarakallah fasiyene ko sanni ci safara wo ñu defar ak mbax mu di espèce lance-pierre go xamne dañ ko ci tek mu di mbax bu reuy ñu wëndel ko bu mu xir ñu dal di koy sanni ci bir safara sa Ibrahima duggu ci bir safara ga duggu bu bir ko xamanteni nit ñepp ci tek seen beut fofu nak seen xel dal na ndax fokk nañu ne tabarakallah seen musiba jeexna ndax ray nañu seen non tok nañu dir bu yank di xaar safara ci giim pour ñu mëna nemé ko yahi Ibrahima ndax japp nañ ne lepp lu doon yaram ci mom jeexna ولكنهم بعد أن هدأت النيران نظروا فوجدوا إبراهيم في جوفها لم يمسه سوء جناو دير بجانك جناو بسفر سجمي نيوننو ستنتل واي جفننو إبراهيم كبير سفر ودرلالوك لكي بوبو borom bi subhanahu wa ta'ala mo jeflante suñu mam ibrahima ci yermane akuk mbax akuk ñewante nax dañu wax ni lepp lu nekk ci kaw aduna la nga yor ci pouvoir yalla lako abal sa su ko nexé mu nanguko su dé paka bi daggé la bul wax ni paka bi mo la dagg da nga nan paka bi la dagg ci kartanu yalla ndax paka munuta dag fek yalla abaluko katanu dag safara itam munuta lak fek yalla abaluko katanu lak kon li lak ci safara secret yalla la li dag ci paka secret yalla la ñam wi itam la ci sural nit ki secret yalla la ba taxna kon yalla ni fi nek ci aduna bi yeb mom la representer ku ci nek rek amna mission bu la yalla jox safara nak mission moy lakke paka mission moy dag auto bi mission moy yobula fi nga jëm radio bi mission moy tabarakallah buñ ci waxe wax bi matale waye yoy yep nak ci katunu yalla niki ñom fogon ne ni safara moy lor niki yalla ay lor bañu jëlé Ibrahim alayhi salam sanni ko ci safara wa yalla digal safara wi ne ko ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim yalla neena qulna ñun ño wax ñun yalla ne ya naru yow safara si kuni nekkal bardan dib sedd ñu ne bu ca yemon kon safara wa dana gëna sedd congélateur waaw te kon bu boba nak sedday ba da fay ray Ibrahima motax mu ne ko wa salaman sedd bo xamne da fay and ak jam ak mucc lolo tax nak safara wu nugg ci mam Ibrahim mo melni mu ci bir neega yalla ni ko kon yow safara si roccina sikre lak ci yow legi melal ni ndox ci Ibrahima seddal sedd bu and ak jam ci mom bu ko tangal bayiko mu feex suñu mam Ibrahima nek ci safara won tabarakallah mel ni mu ci bir neegam teud lolu katanu yalla la ak mbaxam lolu itam hikmam la tabarakallah amna ñaari nit
ñu mass di waxtaan kenn ka neko sa aradu lakke waye yalla ay lakke mu neko dedet sa fara ci bopam moy lak waji neko man de amna lo xamne tay ji suma ko waxe ci safara wi suma ci dugale sama loxo wala ma tab deggu duma lak te lolou yalla mako xamal momako jangal waji ne ko def waji sukkandiku ci boromam jefandiko secret bobu dugal loxom ci bir safara wi lu tollu fukki minute te lakul mune waji yow jeul sa loxo nga dugal ko ci bir waji ne ko suma ko ci dugale damay lak mune ko waw kon secret bi nga xamanteni motax lakuma yalla mako jox secret bobu nak safara wu ko yalla rocci safara wo du lakke kon nga gis ne borom bi subhanahu wa ta'ala mom moy lore moy jeriñe kon nak bur bi lore tay jeriñe mom lañu wara jaamu motax batu la ilaha illallah soko de firi da nga nan la ilaha amul benn bur bo xamne jaamu ko jeriñ la ñaka jaamu ko di lor illallah kudul yalla kon gis ne me safara wa ci ndigalu yalla nek na jam seddu jam ci mam ibrahim motax gannaaw ba nga xamanteni ñom non yoyu yefer yu bon yoyu nemme ku nañu safara sa gis ne ne ibrahim mu ci bir safara wa melni ku tudd ci lalam motax ñu ne ra'awhu yudai'u yudai'u wajhu bil iman fansarafu anhu watawaraw an a'yunin nas khajlin neena biñ ne jak ibrahima xol ko kanam ga leer nañ fu cherul pendul yere ya dara lakku ca tabarakallah bantu wakku ko mu ngi ci bir safara wa melni ku nek ci negam neena ñom nak dañu muju ñibi dañu muju itam di laqatu ñom ñep rus and ak gacc nak lañu bëggoon yalla sotolu ko lolu nak modi jaglik yalla ci ay yonentam ak kumu mësa yonni ci jamono sa bu fay non joge dañuy rus waye duñ la mënal dara motax borom bi subhanahu wa ta'ala di muylo sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam dan ko wax nan ko ni di la fexel wa makka di la gañ amon na yeneene yonentini fi jitu yo xamanteni non lañu len dan fexele pour bëgg leena gañ wante man yalla ci bopam ma len jappale ñu gis ni mbay ci sawewu tank imam ibrahim alayhi salam bi mu joge di wote ci bayam la ñëkke waxat mom war ko waye tawul bayba yalla baxé wu ko ak ngëm ndax daf di ci dogo xamné dafa nuur ci kefer nuur ci jamu xërem mom la yalla wax ni wa iz qala ibrahim li abeehi adara attatakhidhu asnaman alihatan inni araka wa qawmaka fi dhalalin mubin yalla neena yonent bi fatlikul ba ibrahim waxe bayam ba di adara ne kon ndax dangay nango jël xërem diko def yalla yak say mbokk yen dal gisnani yenen ci cyankute bu bir nekay bobu yalla mo baxi ibrahim won ko secret asaman ak fouf pour def ci xolam ngeum gu woor gu ko wonne jamu xerem ak alkandela jamu xerem itam tabarakallahu ak reer la motax ibrahim beug won aw nitam ne len li ngeen nek du deug mu beug andil njangale mo xamne daf len cey wonne li ngeen nek du deug waye mu defé ko ci yarak teggin waaw xam nga mu ngi melni sayyidina hasan ak sayyidina husayn bañu rombé waje di japp ngor gi di japp te ñap ma baxul dañu waxtaan ci seen biir ne dal nak lañuy def bu kurisi gor gi te duñ ci wone ak yewadi duñ ci wone itam ak yaradiko hasan ne ko
damay japp suma jappé ba nopi nga ni ma sa japp mi dal dara baxu ci mi lañuy jappé ma déglu la waaw su ko défé goor gi su déné borom xel la lolu dana ko wone mom jappam ni dara baxu ci mu melni kon suñu mam Ibrahim mom itam su dé wax ni bi diwé ñoy sama yalla ba jikko mu né dédét wér wi moy sama yalla ba jikko mu né dédét jant bi moy sama yalla djuglu ci ne dafa meussa gem wer mudi yallam wala dafa meussa gem jant mudi yallam dedet djuglu ci lolou dafa beug jangal aw nitam rek jangilin wo xamni dafa and ak yar ak teggil motax borom bi ne falamma janna alayhi al-layl ra'a kawkaban qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbu al-afilin yalla neena suñu mam ibrahima guddi dafa jot mu jiss bidiw mune bidiw bi dal moy sama borom ina bi becc ak joti bidiw bu suux mune ah man dal yalla ji suux dal beggumako kon ci nekatul sama yalla yalla ni fa lamma ra al qamara badighan qala hadha rabbi falamma afala qala la in lam yahdini rabbi la akunanna min al qawmi dhalin yalla ni ginaaw ci gi guddi jotna tombek fukki fan ak juroom ci wer wi ma seuk tollu ci badar moy fi wer wi maté barom mune ah wer wi dal defena ni moy sama borom ndax mo gëna reuy bidiw bama gisoon yalla dogal bi wer wa yi nga xamanteni becc ak jotna wer wa suux mune ah man dal suma yalla gindiwul dana bok ci nit ñu sanku ñi nit ñu reer ñi mune kon dal gëmuma wër ndax yalla buy feñ di sanku dal di faddu dal lolu mom wax deug yalla doyuma kom yalla yalla dogal mu togat ba jikki xelam dem ci jant bi mo nemé ko ko yalla ne fa lam mara ash-shamsa badighatan qala hadha rabbi hadha akbar falamma afalat قال يا قوم اني بريء مما تشركون ني لي بيمو جيفه جانت بي ني فان لير جي ماتالي غوخ ييب نينا تلا واخني هذا ربي لي دي موي سما بروم لخ هذا اكبر بيمو غن ري تي ليرام مو غن مات نينا وانتي بي تيليس جوتي جيساتول جانت بي دوغو با جاخ تاك مون يال ndir mi kat doyna war e yeen sama nit man kat dañ na ci mbollem mi yi nga xamni nit dañ ko jëfëndiko di ca bokal ak yalla man dal yek na ci sama xol ni amna keneen kuma mom kon nak borom bobu nga xamni moma bind mom joxna ko sama xol joxna ko sama lepp te modi yalla inni wajjahtu wajhi lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifan وما انا من المشركين من اني من ابراهيم غرنني كي من وجهت وجهي جبلنا سما باسباس اك سما خولك سما لب للذي جنيكو سي بور بيغا خامني فطر السماوات مو كراي اسمان والارض اك سوف ما ديف كونك حنيفا غير نم

0: wante mbokk yi gis nañ ne Ibrahima bokk na ci ulul azm di juróomi yonent yi ëpp coono, mu di yonent yàlla Nuux, di yonent yàlla Isa, di yonent yàlla Musa ak sayiduna Muhammad. Ñeent yonent yi ak Ibrahima ñu ëpp coono, moo taxoon yàlla ne yonent bi wasbir kama sabara ulul azm min ar-rusul. Kon mbokk yi, waxtu wi daf ñu dab ni insha allah ci aljuma ji di ñëw ñu nag yéen ci histoire sayyiduna Ibrahim alayhi salaam.
1: Bismillahi rrahmani rrahim, alhamdulillahi al-aliyyi al-qadir, wassalatu wassalamu ala al-bashiri al-nabir سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بكي جلدي بكي دجلوك لي gannaaw ba ñu santee yàlla julli ci sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, julli ci ay ñooñam ak i sahabaam, dellu si neen ci kàttanu yàlla ak mbaaxam ci seen émission Kalimatul Haq, seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tijani Ndaw di leen ko defal ànd ak seen xarit Ahmed Samb. Tabaarakallahu, ci ajjuma ji ñu génn ñu ngi doon waxtaan ci histoire sayyiduna Ibrahim alayhi salaam. Mu mel ni borom bi subhanahu wa taala moo wax yonent bi ne ko nettalil ci téere bi ma la jox sa naatoo nga yonent bu ñuy wax Ibrahim, ndax ku dëggu la woon daan dëggal dëgg te ab yonent la woon maa ko yónni. Wadhkur fi lkitaabi Ibrahima innahu kaana siddiqan nabiya. Mu mel ni histoire bind na ni diggante mënlum yonent yàlla Nuux ma ak juddu maam Ibrahim junni at yu tekk ñaar téeméeri at ak juróom benn fukk ak ñett dox na ci diggante bi. Junni at ak ñaar téeméeri at ak juróom benn fukk ak ñett dox na diggante mënlu yonent yàlla Nuux ba ak judduk suñu maam Ibrahim. Bu fekkente ni da nga jël ba yàlla wàccee suñu maam Adama ci kaw suuf, digganteem ak judduk suñu maam Ibrahim ñetti junni at la ak fanweer ak juróom ñaar. Comme niñ ko waxee woon, suñu maam Ibrahim tombe woon nag buur bu soxor, buur bu saay-saay, mu di Namrud. Namrud wax nanu ci waxtaan mi weesu ne moo doon sëriñu Firaawna, ndax moo doon modelam, ci moom la Firaawna roy. Ñu niroo itam ay yëf. Mu mel ni bokkoon na ci buur yi nga xam ne ñoo yilif àdduna, ndax dañu wax ne ñeenti buur ñoo mas a fallu yilif àdduna bi yëpp. Ñaar ñi jullit lanu, yeneen ñaar ñi di yéeféer. Waaw, beneen buur nag bu dul ñeenti buur yooyu ab gox rek nga yilif ci àdduna. Ñeenti buur yooyu moo di Namrud mi ñuy wax ak ku ñuy wax Buxtu Nasar. Ñaar ñooñu ay yéeféer lanu. Buxtu Nasar moom la Sidi Hadj Mali Sidi junju ci Xilaatu Dahab, ci bi muy lim maami yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, bi muy lim ay maamam ba àgg ci Maat

0: ne maat nak rawale won nen ku yobbu ko sham ku ñi wax armiya moko yobbu ndax bobu bur gu say say bu ñi wax buxtu nasar mo don alaka arabiy di set ñe bax ci ñom ray len kon mu melni cey cey gi nekkon ci namrouz nekkon ci fir'aoun ba ñi tan ñu bax ñi di len ray lolo nekkon ci buxtu nasar mu ngi tombe won nak jamono ak ku ñi wax ma'ad di mam ci sayyiduna muhammad mom la gor gi wax ne hamlu ma'adin bi shamin armiya dhakaru is buxtu nasar fi tadmir urbihim bu fekente ni nak ñaan ñi nga xamne ñoo doon way gem ñi mo doon yenente yalla sulayman mom nguram dajon na aduna ak dhulqarnayn mi nga xamni mo ñëk def tour du monde mom la yalla di netti histoiream ci suratul kahfi di wax yonenti bi ne ko yas'alunaka 'an dhulqarnayn yahudi ñu ngi lay laaj histoireu dhulqarnayn mudi alexander le grand yalla netti histoiream ci suratul kahfi wax fa mu jaar ak namu wéré aduna bi yépp yalla wax ni tam inna makkanna lahu fil ard ñoko jappandalon won ñoko jappandalon ci mu meuna tukki di dox ba wër aduna bi mu melni namrouz momu mo doon fitna suñu mam ibrahim ci ndorte wotem gisoon nit ni suñu mam ibrahim ci waxtan yu wessu bi mu juddo ndayam daf ko jëlon yobbu ko ci benn xunt wax nañ ni yaayam la njëkk waxal ndax toog na bis rek ne ko yaay man kan mooma moom yaay ji ne ko man maa la moom man mii sa nday maa la moom mu ne ko waaw yow kan mooy sa boroom mu ne ko xanaa sa baay mooma moom mu ne ko waaw sama baay kan mooy boromam mu ne ko xanaa namrud mi nga xam ne mooy buru dëkk bi mu ne ko waaw namrud moom ku ko moom keroog yaay ji dafa tiit ndax kaddu boobu moom rekk moo ko mas a wax ci xale bu tol noonu yaay ji wax ko baay bi ñëw waxtaan ak moom namrud jaar fa mu jaaroon ak yaay ji ne ko baay kan mooma moom mu ne ko sa yaay mu ne ko sama yaay ku ko moom mu ne ko man mu ne ko yow nag ku la moom mu ne namrud mu ne ko waaw namrud moom ku ko moom baay bi daal di tiit mbaj ko ne ko noppil wax bi nga wax bu ko génneeti ci sa gémmiñ fekk na boobu ñoom gëm nanu buur bi teg nanu ko barab boo xam ne ci wàllu sellal ñeme wuñu woon a jël yenn baat yi di ko askanale buur bi donte sax wuur bi moom tabaarkàlla du yàlla du dara nit rek la comme ñoom waaye nit muy gëme noonu dana gëm mbir ba nga xamante ni moo koy jox daraja joo xamante ni sax la mu gëm amu ko moo tax ñu ne ànd nanu bis boobu suñ maam ibrahima xale la mu ngi ànd ak yaayam ak papaam ñuy dox ci àll bi ba jant bi so ci waxtu timis ñu gis ay gëleem ak i nag gis ay juuf suñ maam ibrahim daal di laaj baay bi ne ko waaw baay lii ma gis lan la mu ne ko lii ay gëleem la ak i juuf mu ne ko fa maali haadihi buddun min an yakuna laha xaaliq lii daal mënul ñàkk ne am na lu ko bind am na borom kàttan mu bind yii may gis yëf yii may gis sama kanam daal jëkkiwul jëkk rek am ndax bàyyi xamuloo lan moo bind yëf yi bàyyi bi noppi jàpp njàmbaram ibrahima ne alladi xalaqani fa huwa yahdini foog naa ni ki ma bind daal dana xëy bis rek jubal ma ba ma xam ko bu baax ba xam fi may jaar ak moom man daal ki ma bind ki ma créé defar ma moom rek laa bëgg a xam mooy ki ma yitteel. motax fitna bobu ko dal gannaaw ba ko yalla woné malakutu samawati wal ard mo xam xam gu wir né mom ibrahima jam la te yalla ko mom lolu def na ci mom fitna ba taxone ñu dajalé mat pour nam ko alak mu melni taxan ma waxna nu ne ibn ishaq ne na taxan ma wer la weru yalla wa dekk bang koy taxan pour fasiyene ko alak waxna ne asaman joy na suuf joy montagne yu joy malaika yi joy nenen ñu tek jinne rek muy ñaari way ndi ji bop yi ño lankon ñom joy yu ñu waye kaddu asaman ak suuf ak montagne yek malaika yi ben kaddu lañu lañu wax mo dine ay rabbana ibrahim laysa fi ardika ahadun ya'buduka ghayru ñene ko yow yalla ibrahima day mom rek moy fi sa jam ko suuf dal amul kenn ku la fi sujootal kudul mom mom rek la gem ñi ci dess ñep xërem lañu gem ak ci xaan yang koy setan ñu nar ko lak kon fa adhan lana fi nusratihi jox ñu ndigal ci ñu dimbaliko fofu ngay degge iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nax yalla jox na ndigal malaaka yi ne len ku ci am dimbal bo meuna dimbalé ibrahima demal malaaka ni ñeek ñew ci ibrahima modi malaaka mi yalla denk ndox yi bimu ñewé def ne ko man la yalla jox khaza'inul miyah wal amtar mangazen ndox yek taw yi yeb man la ko yalla jox kon yow ibrahima jox ma ndigal ma faytal bi ci ndox mi ma yalla denk ibrahima ne ko aw ma aju ci yow man ci sama borom lay sukkandiku malaka momu dem benen malaka ñew modi khazinur rih mom la yalla denk ngelaw yi malaka mom bi mu ñewi ci ibrahim daf ne ko fekk na bobu ñu ngi yew ibrahima bam ne ngod tek ko ci mbax gi war ko sanni malaka ni ñew ne ko man kat la yalla denk ngelaw li su fekente ni jox nga ma ndigal ma yekati tal bi sanni ko ci Allah ba ndax ngelaw li dana mëna doñet tal bi ñu tal ak li tal bi di reey yépp jël ko sanni ko ci Allah ba suñu mam Ibrahim ne ko awma ci yow aajo man ci sama borom la am aajo ci mom la yaakar ndimbal motax nit ki bu fekke tawhidam wirna fokku principe iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gemne yalla nga wara sujootal ci mom nga wara sakku ndimbal waaw ak lu le mbindef jege sukkandikul ci yalla ba nopi bala ngay sukkandiku ci kenn motax suñu mam Ibrahim sukkandikuul ci malaaka mi yor ndox mi sukkandikuul ci malaaka mi yor ngelaw li mu ngi sukkandiku ci katnu yalla fofu la yëkëti loxom jëmi ci kawni Allahumma antal wahidu fis samaa'i wal fil ard laysa fil ard ahadun ya'buduk ghayri muneko yow yal yaay kenn ki ci kaw yaay kenn ki ci suuf fi nek ci kaw suuf amul kenn kuy sepp jëm ci suuf di la jamu kudul man kon nak ma ngi sakku ndimbal ci yow yalla nga ma xettali Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu neena ñaan gi suñu mam Ibrahima ñaan nax ma ya'ba'u bikum rabbi lawla du'a'ukum yalla neena lo bax donte da nga nek ci mbax neena ñaan ma farata la ndax ñaan modi yuqu jaamu yalla kon nak nek ci deug rek tax nga saggan ne do ñaan ab yonent musu ko ñene ab waliyu musu ko ñene bo neke ci deug sax del ñaan yalla jappale li ci deug gogo del ñaan itam muccu ci pexem non yi tabarakallah ak shaytanay motax suñu mam Ibrahim mënon na doylo rek deug gi mu nek tawhid bi muy wote waye nak ba mu tollo ci situation yi ñaan na kon nga xamne ñaan ibada Ubay ibn Ka'b neena ñaan gi suñu mam Ibrahima ñaan modi la ilaha illa anta subhanak rabbal alamin lakal hamdu wa lakal mulku la sharika lak neena ñaan gogu la doon ñaan motax yalla musal ko ci safara waye dik na ci hadith ñu ne ñaan ji mu ñaan ba yalla musal ko ci safara wa modi hasbi allah wa ni'mal wakeel waaw motax ci ñaanu tam xarit ñu rafetlu ko ci hasbi allah wa ni'mal wakeel mbiril lokay wax dana tax nga mëna mucc ci musiba yu bari mu melni kon suñu mam ibrahima momu fitna bobu yi mu ko nekk ci aw nitam yalla dogal mu xat waye jëm na lu mu mën pour jëma convaincre bayam pour jëma convaincre bayam pour genné ko ci lendum kéfer indi ko ci leeru ngëm lol la yalla bëgg jangal sayyidina muhammad lolo tax mu ne ko fatlikul id qala mom ibrahima id qala li abeehi ya abati lima ta'budu ma la yasma wa la yubsir wa la yughni anka shay'a mu ne ko fatlikul sama jam bu baax bobu ñuy wax ibrahim ba muy wax ak bayam wax bu teggu ci yar ak teggin ndax ibrahima dafa gis bay bi gëm xërem ba xërem chronique ci xolam du bëgg ko jappalé te bay bi ko jur amna pouvoir ci kom ndax moko yilif ci walu dret wayé na amna lu yalla defal suñu mam ibrahim te defal ko bayam modi nubuwa bi ng ko jox ak hikma bi ng ko jox lol nak lako suñu mam ibrahima bëgg baaxé motax muy wax ak mom ci waxu ya ak teggin ñaari ku deg wax bi da nga gis ne nek ci deug warul tax ngay pamti pamti nit ñi fokk na ya leen yirif dañu wara jup far la force dedet yalla sax daf ne won yonent bi lasta alayhim bi musaytir yonewuma la pour ngay imposer nit ñi di leen pamti pamte fokk ne ya leen gën donte ya leen gën sax bu leen ko won ndax ibrahima wonul bayam ne ko mala gën dedet daf ko wo diko laye bir jeme ko ci mbax mu wax ak mom ci wax bu tegginu ñewantelal ko ak xofel ak yermane mu ne ko yow sama bay lima ta'budu ma la yasma lutax فاتبعني اهديك صراطا سويا نيكو ياو سما باي مان يالا باخي نما سي خيتو خام خام لوم لا باخيو كون نات نغال لا واي توكما ما مان لا اورينتي سي يون و جوبو يون واغا خامني كو تي تيغو جوبوك سا بوروم كو تي تيغو تيري جي اجينا كرو ترانغا با فاو مونيكو يا ابتي لا تعبد الشيطان ان الشيطان للرحمن عصيا منيكو ياو سما باي غالا واي بول نانغو جامو شيطاني بول توپ سا باكن ناخ شيطاني كو بري لو موي موي بروامم لا فو فيك شيطاني ريك تي موي يالا لا نيك منيكو كون نك بوكو تان خريط جيلال يالا nga def ko sa xarit def ko sa wëru way muneko ya abati inni akhafu an yamassaka adhabun min ar-rahman fatakuna lish-shaytani waliya muneko yow sama bayi man kat ragal na lol nga am bugal mu tar mu joge ci sa borom suko defé sabab banak modine bo jappé shaytané def ko mudi sa xarit mu melni kon suñu mam ibrahim mu ngi jappalé bay bi diko ñoddi jëme ko ci tawhid genné ko ci shirk waye bay bi dal degeer na bokk melni bo deglo tomtu bay bi da nga xamné yalla dal mo yor ma xam ma ko yalla gi nak kum dul sa cieur lo jégué aji bax du tax nga bax ba mukk waaw sori te jégué amna nit mën na la sori lol nga bax nga jariñ ko ci sa mbax nit mën na la jégué lol nga bax ci do ko mëna jariñ ci sa mbax kon azara mi di bayu ibrahim jégué ne ibrahim lol mu di ap yonent bu bax bu yalla bax waye day liko ibrahima di yene mbax ki yeb tabarakallah taxul nak mu war ca am mom dal da fa wara de ci kefer deglul limu tontu dom ci qala araghibun ant an alihati ya ibrahim la in lam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya muniko araghibun ant an alihati nakh yow ibrahima yalla ji may jamu dang ko beugul dang ko bagn dang ko sip nax yow ibrahima da nga sip yalla ji may jam nax da ngay fekk sa baye gem dara nakoy weddi te man lima gem moy li werr kon mu melni kon baye bi ceddu bu tekh la waaw ceddu bu tekh nak du deg dara munikul in lam tantahi dignane so bayiwul kaddu yi nga may wax la arjumannak dana la sanni ay doj ba nga de wala bok dana la wax wax bo xamne soko degge da nga dugg ci bir suuf leleg wayjur tabarakallah tek ko domam ci wax ne ko amna lo xamne suma lako waxe rek nga dugg bir suuf motax bay bi ne ko kon nak beugatuma la gis ak sama beut sori ma wahjurni maliya so mané top fukki at yuma la gisul sax baxna beugatuma la gis ci sama kan waye kaddu bi limuy dis ci digënté ñaari soppé yo xamné yalla leen bolé ci walu dret mudi bay ak dom ji yalla dogal na mudi ñaccar yalla defal nako mu am basira di gis leeruk yalla gi xam lan mo di deug teggu ci waye bay bi yalla sil ma xalona xol bi sheytane ci top bu bul mu gis mukk deug gi legi nak jubo wuñu ci kaddu wax ba ñagas na bay ba merna tekku nako ba sax nenako sama moytul dana la ray kon nak sori fi beugatuma la tek beut waye sun mam ibrahim bu fekkonté né dafa nek xalé bu yaradiku dana dagga santé ak bay bi wax ko mom itam kaddu yi ñagas waye dé namu doré won ak bay bi ci yar nonu itam tabarakallah la mujjé ak mom ci yar alquran néna ibrahim tontu na ci yar ndax néna ko qala salamun alayk سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا إبراهيم نيكو سلام عليك جمرك مومن جوغي تي مان جيم تي ياو دوما لا واخ موك لو نياو تي دوما لاكو ديف ياي سما باي يا مجو sañuma jël kaddu bu ñagas di la ko tek mu nax yalla wax ne wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana yalla dogal na ni kenn warta jaamu kenn ku dul mom waye nak su fekkonte ni gannaaw yalla war nañu jaamu nit kon doom mo wara jaamu way juram kom nak yalla mo wax lolu ne nañu rafetal jëm ci wayjur yi damay rafetal ba faaw ngir dagu barki ci yow mo tax mu ne ko salamun aleik jam rek moy joge ci man jëm ci yow waye kaddu bu ñagas du joge ci man mukk jëm ci yow motax yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ñaax na doom yi pour ñu wormal seeni wayjur ndax kep ko xamne yaangi wax wax bu ñaaw jëmele ko ci sa wayjur lolu daf lay jural alkane kep ko xamne yekati nga sa loxo door sa wayjur yonenti bi neena bu duggé bir bammel de nga mam dañ ne daf ne sax ku yekati sa loxo te jëmele ko ci sa wayjur te doruloko danañu la jeng ci sa bir bammel chené say ñaari loxo su fekente ni door nga sa ñaari wayjur su duggé ci bir bammel li malaka yi di ñëk def moy dag sa ñaari loxo yi nga doré won sa wayjur ba nopi motax kon ibrahim ali e bayam di nek nek yefer limuy nek nek jamu katu xërem taxna musam kaddom ci mom ndax yalla dafa fiir ci wayjur bugul mukk dom di jankati wayjur ci ben anam nak mu melni ibrahim waxna bay bi wax bu ñewant ndax neena ko sa astaghfiru lak rabbi innahu kana bi hafiya dana la djeggulul yalla ndax yalla kat ku bax ci man la ku am ñewant ci man la luma ko wax rek dana mako defal mu melni wax bi nak ibrahima wax boba rafiton na ndort ci ne bayam man na wulba ci ku djugi ci tabarkalla kefir gogu mu nek jim ci ngum boba rafeton na ci ndort motax bo demé ci shuara wax bi mu waxon mom suñu mam ibrahim ne ko dana la djeggulul yalla djeggulul nako yalla ndax bo demi ci shuara suratu shuara yalla mu ko fay netali yalla ni ibrahim waxna ak man banima waghfir li abi innahu kana min ad-dallin yow yalla yalla nga djeggal sama bayyi ndax mom kat dafa bokku ci way sanku ni waye nak bamu demé ba lèr ibrahima né bayam nak nonu yalla la néna ci la paré ci mom nak dañ talu ci mom ba jeex ci tak melni kon jéglu bobu ba ibrahima demé ba xamné bayam nak déna ci kéfir ci la nopi ci mom nak jegalatulo ko yalla lutax na xamna ni nitu safara la motax bul am bokk mukk mu jegalal de ci kefir bang koy ñaanal waaw ko ñaanal ko bokkulul diine ngay julit mom muy lenen mo xam yahud la wala nasaran la tabarkalla wala muy ku gemul won dara su genee aduna bu ko ñaanal boko ñaanale yaangi def bakkar motaxon nak ibrahima ne kon dal bay ko mbir mi ni la demé dana toxu nak beru len bayi len ak seeni xërem man ma dem wéet ak sama borom muni ma ngi ñaan sama borom amana limay ñaan sama borom yalla dana mako defal wanti waxtaan doxon na digënti suñu mam ibrahim ak bur bu bon bi ñuy wax namrud mom la borom bi subhanahu wa ta'ala di waxne alam tara ila alladhi hajja ibrahim fi rabbih an ataahu allah almulk id qala ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit qala ibrahim fa inna allah ya'ti bish-shams min al-maghrib fa'ti biha min al-maghrib فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين ملي بور بون بي دي نمروز او نيتم دار نانيو كو سلالال ديكو ماغال ماغال بو جيكي دايو بصح موم ظن انه قد خرج عن طبيعه البشر موم فوكون ني صح ديمون نبا فوك ني موم nekatul nit waaw mom demone na ba fof ne mom nit ñi ñoy nit mais mom leneen la ndax fiko aw nitam tegon ci walu selal ak niñ ko dan taxone mu muju fuy dadi bew neena gis nak organiser na ben waxtan digeunte mak suñu mam Ibrahim waye bobu yalla nar nako wer ndax bobu yalla na meuna feñal manke mankem ak doya dem lolo taxone mi nga xamanteni dag sante bobu amna digeunte bourbu katchor bobu ak suñu mam Ibrahim ci hikma bako yalla defal ak kaddu yu jek ya motax ibnul athir mu ngi wax ni namrouz dafa wax Ibrahim ne ko waaw yow sa yalla bi ngay jaamu ndi wo nit ñi pour ñu jaamu ko moy kan suñu mam Ibrahim ne ko moy bur bi nga xamne mo am katanu dundal te dundal mo am katanu ray te ray namrouz ne ko man amna katanu dundal te damay dundal amna katanu ray te damay ray Ibrahim ne ko wa kayfa zalik lol nak la mana nek muniko akhudhu rajulayn qad istawjaba alqatl فأقتل أحدهما فأكون قد أمته وأعفو عن الآخر فأكون قد أحييته منكو دمي جيل نياري نيت نيماي ري اك نيماي دوندلي موديني دمي جيل نياري نيت ньо خامني ريا وار تي ньоم سوكو ديفي ما ري كين كي كاتيا ديس ناك ما جيغل كو ني بال ناكو كون ناك كاما ري ري ناكو kima bal kon mako dundal kon kele de mana kima bayyi mu dundu mana kon dundal na rayna Ibrahim ne ko inna allaha yati bi shams min al maghrib fati biha min al maghrib muneko sama borom defena benen kat ndax yalla moy jele jant bi penku diko yobbu sow bispone legi nak dama beug yow ci tang tang bi nga indi jant bi jele ko penku yobbu ko sow fofu nak namrout amatu lu wax mu wedam na tek mbolo ma taxawon yeb xamni nit la ko ñom munul dara do kenn waye nak ragale nan ko xel motaxone ñu bari ci ña fekke won bañuy lak suñu mam Ibrahim ci safara wa ak ñinga xamanteni fekke won nañu waxtaan wi dox digeunte Ibrahim ak Namrud wax nañu ne ñu ci bari tuub nañu gëm nañu andak suñu mam Ibrahim Ibrahim alayhi salam xajatul ci dekk bi lutax ndax ñi fi nek bokut ak ñom pass pass bokut ak ñom gis gis dañu tilim dañu tax dañu sobew mu wara gaday nak joge ci dekk bi dem motax lama daqat al hayat bi ibrahim ma'a ha'ula'i al wataniyin al jahidin farra bi dinihi muntakhilan min makan ila makan فرحل من العراق إلى فلسطين ومعه زوجته سارة وابن أخيه لوط وإلى ذلك يشير الله عز وجل بقوله في سورة العنكبوت فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم مام إبراهيم ba nga xamanteni yalla musal nako ci pexé yéfer yoyu ba ñi ko gëm gëm ko ñi ko top top ko néna té mu dañtalu ci seenu tabarakallah seeni xërmak kéfer gañu dëkke ak shirk ba néna ci la waxé né ana bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum ñun kat setna lu wicc ci kéfir gi ngeen nekk ñun weddi nañu li ngeen dëkke ñun daal dëkkmal nañu yàlla mu di borom bi ñu war a jaamu moo tax ñu ne ci la génn nag war a gàddaay mu jóge Iraq mu di Irak jëm Palestine mu ngi àndoon ak soxnaam bu ñuy wax Sarata ak benn doomu fréram bu ñuy wax Lot wax ne ni suñu maam Ibrahim li tax mu takk Sarata moo di Sarata moom itam dafa nekkoon jigéen ju baax joo xam ne ay wayjuram ci nguur lanu nekk bàyyam doon buur waaye ñoom itam dañoo gëmoon i caaxaan gëmi xërëm di ko jaamu moom nag gëmul loolu yàlla dogal bi mu déggee suñu maam Ibrahim ne dana gàddaay moom itam mu gàddaay si ñëw ànd ak moom wax ne ne di ko suñu maam Ibrahim gisee tabarkàlla mu nekk jigéen ju baax te rafet taar bu jéggi dayoo ndeke boobu yàlla namm na leen a boole ci la suñu maam Ibrahim takk jigéen ju baax jooju di Sarata ñu ànd ci tukki bi neneen loolu la yàlla di wax ci suratul ankabut ne Ibrahima ku ñuy wax Lut ku baax la woon gëmoon na ko ànd ak moom wax ko ne ko man daal danaa gàddaay ànd ak yow ndax nga orienté ma nekk sama sëriñ jëmi ma ci sama borom moo tax ñu ne seen tukki boobu jaar nañu Égypte sax nañ fa itam ab diir waaye jaar boobu ñu jaar Égypte dafa am mbir mu rëy mu fa xew ndax bi ñu ñëwee ba Égypte fekk nañ fa benn firawna ci firawna yi nga xam ne ñoo masaan di moom Égypte ndax dafa mel ni rek comme ni damel yi daan faloo ci kayor ku falu rek di damel noonu aussi la firawna yi meloon ci Égypte soo faloo rek sa tour réer firawna rek lañ lay wooye mu fekk fa benn firawna boobu Sarata jéggi na dayoo ci taar amul benn jigéen buñ koy tëkkaleel yàlla boole ko itam ak suñu maam Ibrahim mu nekkoon ndaw su sàmm ndaw su tabarkàlla diiñ lool am dignité wante buur bi nga xamante ni moo di buuru Égypte ci jamono boobu am na dingamaam ay espion yoo xam ne ñu ci dëkk bi li ñu koy wutal moo di jigéen ju rafet bis bu ne ak kamuy fanaano loolu moo doon habitutam loolu moo doon aadaam yàlla dogal nag ba ndawam yooyu gisee Sarata ci taaram ba ñu ñëw wax ko ko bañ ko ko waxee nag ci la ñëw ci maam Ibrahim ne ko waaw ndaw sii nga àndal lan la ci yow suñu maam Ibrahim ne sama sœur la sama sœur la maanaam sama mbokk mu jigéen la boobu ragal na moom suñu maam Ibrahim wax ne sama soxna la ndax bu ko waxee mën nanu ko rey su ko defee buur bi mën a aaki moo soxna si mais bu ne ko sama sœur la nag loolu mën na tax buur bi baax ko bañ ko rey ndax def na ko ñu bari mu mel ni kon bi mbir moomu amee buur bi ne ko nag na solu na sangu ba seet solu tabarkàlla nga indil ma ko ci pale ba ndax tey moom laa fas yéene fanaanoo wal iyaasu billah yàlla dogal suñu maam Ibrahim wax ak Sarata ne ko man kat dama ne buur bi yow sama jigéen nga waaye nag wax bi fenn amu ci ndax sama mbokk nga ci wàllu diine comme nag sama mbokk nga ci wàllu diine kon wax bi fenn amu ci te yonent bu ne wala yu bune fen ngay daw ni ko kon nak bu suñu kaddu juuno bo demé ci mom bu la laaje rek ne ko Ibrahima sama chamign la yalla dogal suñu mam Ibrahim bi nga xamanteni sarata départ na wara dem gannaaw bu mu solo tabarakallah defaru ba jek ci taram bu jek dayo ba ak yiwg tabarakallah ak nako yalla ñongalé kenn musu ko xam ku dul borom kërëm musul xam ci xaan musu ko jégué warna dem nak ci palais bi say say jekku na len té amuñu pexé ñu wëru ci yalla kérok bi sarata déparé suñu mam Ibrahim dafa kabar di julli motax yonent bi sallallahu alayhi wasallam néna problème bu mu mësa am néna duma jël alcool duma jël drogue pour jëma démystifier problème bobu dédét néna suma kabaré julli rek sama xol séddu guuy wa qurratu ayni fi ssalah mu melni kon suñu mam Ibrahim lolou modun jikom sa abu masana am problème rek kabar julli waaw yalla neena na ngeen seen problème waduna na ngeen ko dimbali ko muñ ak sax ci julli soxna ci départ na suñu mam Ibrahim mu ngi julli waye ci bir julli gi amna lu ko ci yalla won ndax dañu ne sheytane da fay daw ci nit nit rek di daw ci nit te amna lo xamni budé kumpa mam Ibrahima la man la jur ci mom sik ba abadan yalla nak mouril ko rido yi nga xamné mo dox digënté dénga digënté ma palé ba tej nun buntu ya tabarakallah bour bi wet nak soxna sa sarata waye téwul mbir mi melna ni télévision wala mu gëna fess ci mam Ibrahim mu ngay gis waxtaan wa ndi gis na mu démé ak yépp tabarakallah lolu moy liko yalla won pour baña def ci xolum sik pour rek shaytané bañ ko mëna jaar fenn kon tabarakallah mbokk yi histoire bobu dina né ci aljuma jiri ñew ci katun yalla ak mbaxam ci len koy mëna yeggalé digënté bour bi ak suñu mam sarata ak suñu mam Ibrahim kon tabarakallah lol len amon ci waxtu
1: billahi arrahmanir rahim alhamdulillahi al-ali al-qadir was salatu was salam ala al-bashir an-nadir sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa radiyallahu an shaykhina at-tijani وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكجلدي وكدبل كدي تنو بنيو سنتي يالا جلدي تي سيدنا محمد جلدي تي اي نانم اك الصحابه دلو سي نين تي كاتون يالا اك مباخم تي سين ايميسيون كلمه الحق سين خالد سين صوفي شيخ احمد تيجاني ندو دي لن كو ديفال اندك سين خالد احمد صام moki ifasiyene rek continue gien histoire sayyiduna ibrahim alayhi salam isneen ci waxtan mi ñu gennone suñu mam ibrahim alayhi salam waxna wax bu reuy ndax dafa dogo ay mbokam te yalla tax yalla wax sayyiduna muhammad neko ibrahim alayhi salam model la ci yow ya kula gem ndax dañu demé ba am lu len wour ci né seeni mbokk ak seeni niti bop gemutuñu yalla ana gemuñu yalla sobe lañu ay yéfer lañu dañu dogo ak ñoom gaday bayyi len لولا يلا وخني قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. يلا ني يونتبي صلى الله عليه وسلم امنا جيكو يونغين مانا روي سي ابراهيم اك ني گمون اندك موم با ني وخي سيني نيت نالين نون دال سيت نونو سي ين ويتش اك ليپ لوغا خامني ساخ گين كو ديكو جام مودي خرم باي يال ودي نونو لين دي جام ودي نونو سين ديني lolo taxone nak nono dox sen digeunte bañuy rayante di bañante melni kon julit amul sañ sañu dogok moromu julitam wala mu bañ ko digeunte ñaari julit xofer rek mu fa wara dox waye nak ak yefir ak julit xofer warul dox sen digeunte manel gu mat seuk ma fo wara dox lol la yalla wax sax ne muhammadun rasulullah wal ladina ma'ahu ashidda'u 'ala al kuffari rahama'u bainahum ene yonenti bi ak ñi and nak mom ci sahabatul kiram ñu soxor lañu ñu jitt lañu lol yefir yi waye nak ñoom ci seen bop dañu bëggante ci seen biir kon jikko bobu yonent bi roy nako ci suñu mam ibrahim sahaba yi tam royon nañu ko motax ñoom bañu deddo yefir yoya ak intérêt ñu am ci ñoom dañu dëkkmal seen borom motax ñu wax ni rabbana alayka tawakkalna wa ilayka alam wa ilayka anabna wa ilayka almasir yow yalla bakir nan la suñu mbir ci yow lañu fasiyene dellu ndax mu jugi ci yow la lu ne ci yalla lay mujj motax yalla ne kon nak ibrahim momu royu kay la ci kep ko xamne yakar na yalla yakar bis bu mujjuba neena kep ko mengo ko yalla def ko sa xarit def ko sa soppe nga xamne yalla ku womle la te itam borom jikko yu sant la kon suñu mam ibrahim gadayna waccina ay mbokam and nak ñiko gem legui nak mu ci tukki bu reuy gis ne ne tukki bi and na ci ak et ku bax ku ñi wax lout lout nak ibrahima bay taxam la nax lout ku ñi wax haran al asghar moko jur haran al asghar ak ibrahim ay domi baylan mu melni lout momu ku bax la waye amna haran al akbar haran al akbar ko ku bay taxla ci ibrahim haran al akbar mo jur sarata mi nga xamne moy soxna suñu mam ibrahim ñu genné tukki jaar nañu ci ay dekk jaar nañu ci dekk bu ñuy wax Iraq muy Iraq jaar nañu ci dekk bu ñuy wax Haran jaar nañ ci Misr jaar nañ Sham ci waxtaan wi ñu genn gis ne ne bi mu yeksé Misr muy di Egypte yalla dogal na mu dajé fa burgo kacior burgo bu nak yitém mo doon seet jigen ñu rafet ni muy sey ak ñoom donte sax am ñu jëkkeur suñu mam ibrahim dajé ak natou bobu ndax bi mu yexé ci soufu égypte fekk fa bour bobu ñu annoncé bour bi ne ko
0: gis nañu fi jigen ju rafet jo xamni musuñu gis jigen ju mel nonu ci tar te modi sara te mi nga xamni moy soxna suñu mam ibrahim bur bi nak yitem yeb di jot soxna soso pour joté ak mom wala iyad billah.

te itam yalla mo am mom te itam mom rek mo xam moy borom katan gi kon bu la dimbali ba nga gem ko lim la digal nek ci rek yag yag yag yag xewal dana la gane ci donte ci ñagas ñagas nga nekkon yag yag itam no fly dana la gane ci donte ci cion nga nekkon kon nga gis ni bu doon ne tay suñu jigéene tay la borom kërëm ba bu ko yóbbu ci barab bu demee noonu dana kaas ay droitam wax ne kat barab bii du ma fi toog ndax dara amu fi wante ci kaw nangu ndigal bu bawoo ci jëkkër te jëkkër di sàng moo tax hajara nangoo toog foofu waaye nag toogaayam boobu rëccuwu ko toogaayam boobu rëccuwu ko foofa la toog rek ci ndigalu jëkkëram fas yéene jaamu yàlla kon suñu maam hajara exemple la ci képp kuy sëy nga xam ne sa jëkkër mooy sa sàng bu la digalee dangaa war a def fiig ndigalam ngay dëppoog la yàlla bëgg sa jëkkër lum la digal lu dul ak mooy da nga ko war a def moo tax yonent bi salaalaahu alayhi wa sallam doon wax ak kaw-kaw ba ba mu ko waxee ni ko ndax am naa droit su jotal nit yonent bi ne ko déedéet yàlla rek leen waroo war leen yàlla rek leen waroo su jotal su fekkonte ni nit war naa su jotal moromu nitam kon jigéen lay wax mu su jotal jëkkëram ndax la ca nekk ci xéewal ak i taranga moo tax suñu maam hajara nangoo toog foofu ci àll bu wow boobu fuwet foofu ci montagne yooyu suuf soo xam ne amul mbay amul meññeent nataxul dara amul benn xéewal te tàng jër nangu fa toog ci ndigalu jëkkër moo tax ñu ne walamma hamma ibrahimu birrahili qalat lahu hajara ila man takiluna qal ila allahi taala ñu ne suñu maam ibrahim ba mu yóbboo hajara ak doomam jooju di ismail ci àll boobule ñu toog fëb diir mu tàggu leen ni mu ngi dem mu ngi dellu jérusalem ci ardu sham soxna si daf ne ko ila man takiluna koo ñuy bàyyeel ñun dong ci àll bi suñu maam ibrahima ne ko bàyyee naa leen yàlla bëtu yàlla bi mu ngi leen di fëglu te yàlla leen di sàmm inna rabbaka labil mirsad suñu maam hajara ci gëm yàllaam gu wér mu ne ko idan la yudayyauna maanaa yàlla du ñu sànk mukk kon nag suñu xel dem dal na kon mën ngaa dem sëriñ bi départ na waaye ba muy départ mu ngay ñaan ndax ñaan mooy nga nayu jullit soo nekkee ci natax natax nekk ci xéewal ak koom na ngay ñaan boo nekkee ci naqar ak musiba na ngay ñaan ndax ñaan moo di nga nayu jullit bi suñu maam ibrahim ñaan na ñaanam gu rëy ga ñaan ga nga xam ne tey moo indi xéewal gi waa màkka nekkee képp ku aji gis nga ne màkka xéewalu kese la luy ñore fu ne mu nga fay dem lu ñuy liggéeyee fu ne mu nga fay dem ñi fa dëkk duñu yëkkati bant ay jàmbur rek fa nekk di liggéey ñoom ñu ngi ci seeni château tëdd barke suñu maam ibrahim moo leen teral ci ñaanam gu rëy gi mu ñaan mu ne rabbana inni askantu min duriyati bi waadin gayri di zarain inda baytika almuharami rabbana li yuqimu lsalata wajcal afidatan min annaasi tahwi ilayhim warzuqhum min athamarati laallahum yashkurun suñu maam ibrahim ne yow suñu borom man kat dëkkal naa sama njaboot
ci xur wo xamne amul meññent amul mbay kenn mënu fe bay ndax dekk doj la dekk bu tang la ma ngi len dekkal nak ci sa neeg buñu warmal bi te moni al ka'batul musharraf lutax pour rek ma mën lena yar ci ñu saxo julli dila jaamu dila bak ci sa tour yu reey gis nga yalla bi muy bind nit ñi daf leen bind pour ñu koy jaamu kon suñu mam ibrahim nek yobul won fofu hajara pour mu nos daf ko fa yobbu pour tarbiyeku ci mu meuna julli meuna wor meuna joxe azaka tabarakallah meuna aj makka meuna mokku rumbu ci diine jappandi ci lool loolu mo doon sabab bi tax mu yobbu ko motax muniko li yuqimu ssalata dama leen fi indi pour ñu mëna saxal julli dila jaamu jaamu gu wër ni kon yalla ma ngi lay ñaan nga tagat xolu nit ñi ñuy ñew ci dëkk bi motax fune avion nga fi joggé di jëm makka ci jamono yi umra ak jamono yi acc lolu suñu ñaanu suñu mam ibrahim la te itam képp ko fa dem yang koy pokéré wo waaw mu melni dem ci barab ba pokéré la motax yalla tabarakallah soko nango soko nekkale rek mu nekkal la suñu mam ibrahim dafa nekkalon yalla lolu tax yalla nekkal ko xam nga dañ ni nit ku ne sa bop la baye ci sa morom waaw bo de fonk nit diko teral di sonni ci mom da fekk ne daf la yek fonk la dila teral waye sa bo demé ba yek ni ki ngay teral fonk la falé wala rek nga bayiko yalla itam non la mel soko fonké diko teral bayiko xel mu fonk la teral la baye la xel motax fonk na suñu mam ibrahim teral nako baye nako xel gannaaw ba ko suñu mam ibrahim baye xel motax tay njabotam nga tudd fele ci arabie saoudia ñu nga nek ci xewal gu reey bu len aduna bi yépp ñé motax mu ni kon yalla nga len wërsegal ci xéetu meññent wërsek wo xamné dana baw fu né mën na am xéewal gu nga len defal dañu ñu ko yëk ba sant la waaw motax loolu itam so fa démé dang ko gis ci dëkk ba waxtu julli bu joté commerçant yépp dañu tax seeni boutique dem julli ci ca jakk ci mu ngok waxtu genné azaka bu joté ñoom ñëpp dañu genné azaka té gis né né sharia l'islam mo fay dox kon nga gis né sant yalla wa gox bobu mën nañu wax né ci aduna bi ñoom ñoo gëna sant yalla gën ko bayyi xel ku fa dem rek yek né ruhul islam mu ngi fofu lolu ñaanuk suñu mam ibrahim la motax ñu ni baqiyat hajara ma'a ibniha wa kana ma'aha shay'un min at-ta'am wash-sharab wa lamma nafida ma ladayhima min al-ma' a'atasha isma'ilu 'atashan shadidan faja'alat hajara tabhathu lahu 'amma فأخذت تتردد بين الصفا والمروة سبع مرات نيني سوني مام ابراهيم ديبارنا ديم هاجر ديسنافا اك دومام جا امون نونو ناك اسلف سي نيام اك نوخ مو ني دون نان بانيو دومي بانيو ديمي با نوخ ما جيخ سوني مام اسماعيل دالدي مار موتار متي لول lolu taxone nak soxna ci djub diko woutal ndox mumu nan ci la commencé nak di yek montagne safa daw ba ca marwa di sentu borom keureum ndax mu ngi ñew wala det ndax ndox mi jeexna te mo len wara woutali ndox wax ne ne digeunte bobu bagante nako jurom ñaari yoon lolu modi sabab ku dem makka ñu ne la bo bëgge tiyaba bi hajara amon ci tok ci kërëm di xaar ci kërëm di xaar borom kërëm ci ndigalam ak ndigalu boromam

danañu na jappalé lolou la giir turkum wax soxna su bax soosu soxna si nangul len ko ñom nak ñodi arab yi giir jurhum ñom ñodi arab yi arab lañu deg ñodi arab pir yi te haajara mom egypte la dekk xip yela domam ji di ismaeil ibra la nax bayam jif la wante wax ni ni su jibril bamu kedda baten bi genn ba soxna si ñew jibril waxtan nak mom nena ku la takhaf adh-dhama ala ahli hadhihi al-balda fa innaha aynun يشرب منها ضيفان الله أما إن أبا هذا الغلام سيعود فيبنيان لله تعالى بيتا هذا موضعه جبريل نيكو موخاجر نيكو برغل مر نختين بدو ديب موك نخمدو جيحب موك كنك برغل مر ودكبي دنو من خيولي چن نخمي ba bañ fi joggé ndax beutu ndox la bo xamné gannu yalla yi ci lañuy nan fi waaw kon yalla neké gannam yi nga xamanteni ñuy joggé ci gox bu né di ñew makka di umra si wala ñuy ñew di acc si yalla gassal na len ten ci barké hajara ten bo xamanteni gannam gu ñew ci ngay nan motax ku joggé makka rek ñu ñaan la zamzam yaay dañ ci nan ba mutali ci yobbal ngop lolou suñu mam suñu mam sarata lolou ko jibril wax ne ko ten bi de ganu yalla yi ci lañuy nan ci fofu lako wax itam ne ko gis nga bayu goné gi sa dom ji bayam dana delu ci ci ndigalu yalla pour ñu tabaxal ko fi keur tabaxal ko fi neek neeg bi nak barab bi lañ ko wara tabax jibril mo joxe plan bi motax suñu mam ibrahim bi mu delu sé and ak domam ji di ismaeil ñu wara tabax barab bobu di tabarkallah ñu wara tabax barab bobu di al-ka'batul musharraf kon bu fekke delu nañu fele ci Jerusalem ci Sham ci suñu mam sarata na hajara amna dom ndax mom amna dom wala amul dom ñu ne akay amna dom ndax amna dom ju ñu wax Ishaq ñu ne kon lolu naka la deme ndax wax ne ni Ismaeil mo ñeuka judd mu melni yalla yabal na malakam yu teddu yoyu ngir ñaari yeuf

mumelni yalla yebalna malakam yu tedd yoyu te sey sayyiduna jibril nek ca bobba andak sayyiduna mikail ak israfil yalla yebalna len pour ñu alagi nit ñu say say nit ñu bon nax lut mi nga xamanteni gëmon na suñu mam ibrahim and ak mom te waccion ci al mutafika yalla daf ko def ab yonent yonni ko ci gox bobu dañu bonon nax ay goor jigen lañu won goor ak goor dañu dan sey yalla sip lolu yabal ci ñoom ku dindi jiko bobu ci ñoom ñu deugar bop yalla yabal malaka yoy pour mu pour ñu alagi len waye yalla wax malaka yoy ne len na ngeen jaar ci ibrahima ndax dama ko bëgg may dom ci soxnam su suñuy wax sarata ndax dafa am yene bu rafet ci jëkkeeram gis nga bo amé yene bu rafet ci sa jëkkeer da fay melni bal bu ñu sanni ci mir da fay delu ci wat ci yow da fay yene won jëkkeeram am tak ndeer donte mom sax duko am way yene nako jëkkeer ji lolo lolu mo don sabab mu may ko jaamam bobu di hajara yalla nak ne ko yene neeg la borom ma cey fanan comme lu rafet nga ko yene yene bobu dana la ko tabarkallah fay yalla ne kon dem len ne magat la waye dana ko delon ndawam muy gis bax ma may ko dom dom joju modi ishaq digan ñi ak sey di malaka yoyu suñu mam ibrahim ci mën ganam ak tarangam bu reuy ak xam gu mo xamne teral gan jaamu yalla la ndax yonenti bi mo wax ne man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir faljukrim dayfa kep ko xamni gem nga yalla gem bis bu mujjuba del teral say gan suñu mam ibrahim wax ne ne su masana xeyte amul gan du bek bala bek rek gis gan yu mu meuna teral teranga je mu am ci yoon yolu yalla bi mu gisee gan ñi mu bek lol daldi daw la di rendi ben yek ben kuy ben yek la rendi daldi kuy misu def ko ci place plate yu jek te rafet daldi indil gan ñi tegal len pour ñu lek ndeke gan ñi ay malaka lañu te malaka du lek motax bu ñu ñewé tek ne malaka yi ala ta'kulun xana du ngeen lek waye gis na ni genni wuñu seeni loxo ñi ngi toog ak seeni gram bu rek togen bu jek te yiw suñu mam ibrahim xawa melni dafa am lu mo ragal mu melni malaka yi wax nañu ak suñu mam ibrahim ne ko ñun de duñu lek mu ludul ci ñeuk ñeuk rek moy tax ñu lek ana nga fay ñu ibrahim ne len sama ñam wi de amna pay ñu ne ko fay bi lan la mu ne modi ne bala ngeena lek da ngeen di tuddu yalla ci ñeulbeen gi sante yalla ci mujjiga mana bala nga lek da ngeena bismillah so leke ba nopi ne alhamdulillah neena lolou moy sama njego ñam fofu nak la jibril xole mikail gestu ko ne ko yahiqu li hadha an yattakhidahu rabbuhu khalila jibril gestu mikail ne ko nak deug deug yeyna ci waji boromam def ko xarit kon nak yalla limni ibrahima xaritam la deug la ndax ibrahima mo am comportement bu ko yalla nawé ba def ko xarit nek ibrahima da dan yek yalla ci leppam ci lekam ak ci leppam motax jibril ne kon yeyna ci jam bi de boromam jappé ko xarit lola tax boni ibrahim ne khalilullah fofu nak lako malaika yi waxé ne ko la takhaf inna ursilna ila qaumi lut bu ragal
ñun kat yalla ñu yebal ci nitu lut ñi pour ñu alak leen fofu nak suñu mam ibrahim mu ngi tok di waxtaan ak gan ñi waye sarata mu ngi dugg ka genn di leen ligéeyal tabarakallah mu ngi ci wañu rek di leen préparer luñu lek mu ngi dugg ka genn di rangalé plate ci tabarakallah indi kuddi fourchette yi lal nappi tabarakallah indi torchon yi yépp pour téral gan ñi rek jigen ju bax da fay farlu da fay nek itam tabarakallah ko am pastef di dimbali jeukeram ci lepp neena fofu nak lañu wax ne biñu waxe ak suñu mam ibrahim ci bir waxtan wi sarata reena waye borom xam xam yi wuté nañu ci sabab bi tax sarata re lutax so dimi ci suddi neena li tax sarata re modine suñu mam ibrahim ni mu sonne ci teral gan ni dugg ci tabarkallah gitt ga rendi fa nak fess ko li ci cione rende ak fess ak alal ni mu nexe nga rendi sa alal fess ko mishwi ko sonni ci buy beug de tegal ko gan ni lekkuñu neena lolu mom modon sabab bi tax sara tare ak itam liñu dello taranga te taranga kenn duko dello al karamatu la turad taranga kenn duko dello te am dayfu yukram gan dañu ko wara teral waye gan ñi de teral nañ len waye nanguñu lek liñ len terale su diine na lolu tax sara tare ngir yemu ci lolu ndax musko gis waye qatada neena li tax sara tare modine ciagante gi nitu lut nya nekke ba yalla yebal ci ñoom malaika yu len wara mbugal ci te malaika yaangi ñew te ñoom yeguñu ko neena lolo tax sara tare ci kemtanu yalla sara tare itam ci xam gi mu xamne yalla lu ko neex def te tay ji yebal nañu wara alagi wa dekk bobu way ibnu abbas neena sara tareena ngir rek yemu ci ne naka la meuna amé dom té mom mu ngi ci juroom ñeen fukki atam ko xamni fukki at la déssé nga am téméri at waaw magat mu xobidas mu am juroom ñeen fukki at ñu ñew ne la da nga am dom néne lolu mo di sabab bi tax sara tare waaw té itam bobo wax né ni jëkërëm mu ngi am téméri at ak ñaar fukk lolu moy yim sarata ba mu ré wayé nak wéddi wul né yalla mën nako ndax xam na né yalla lu ni la mën motax sarata su diiné na wax na ak jibril niko waw li ma yalla bëgg defal nu mu mëna nekké man ma ngi magget doxu bidas tollu ci sama juroom ñeen fukki at naka la mëna amé doom nenen jibril daldi jël ben bant bu waw daldi jël bant waw bant bu waw bi bim koy jël bant ba ngi waw kong jibril tek ko loxo bant bi nitax toy xib melni dañ koy soga daggé légui ci garab gi fofu nak la ko jibril waxe ne ko ki mën li mën na la may doom ci sa âge bi nga toll fofu nak la xelam dalé mu am yaakar ci ne ak yaqeen ci ne yalla nana ko may doom mu bekk lool wante ku ñu wax akrama di borom xam xam bu reuy neena dhahikat bi yalla wax neena du retan neena lim ci djublu mbeureut la mune ay hadat hadat fil waqt manam biñu ko biko malaika yi waxe ne ko sa soxna si la yalla bëgg may dom neena sarata dafa dadi indisposé ci sasi dadi gis baxam motax dhahikat bobu ñu ne doko fi re waye da nga nan gis na baxam ci sasa
ñu ne ko lutax mu ne ndax arab yi dañuy wax ne dhahikatil arnabu manam doni leggi reena waye da nga nan leggi gis na baxam yani dhahikatil arnabu idha hadat mu melni kon kimtan bobu feñ na ci soxna soosu ak serign bu mag bobu di ibrahim kon yalla may nako dom joju ñuy wax ishaq gannaaw bam ko maye ismaeil ba nopi lolo tax suñu mam ibrahim dan sant yalla di wax ne alhamdulillahi alladhi wahaba li ala al-kibri ismaeila wa ishaq inna rabbi la sami'u ad-du'a suñu mam ibrahim ne mangi sant yalla mi nga xamne momam may ci samak magge dom juñuy wax ismaeil ak dom juñuy wax ishaq neena sama borom dal ku deg ñaan la te koy nangu ñaan la mu melni kon suñu mam ibrahim yalla baxé nako ñaari njabot yoyu mudi ismaeil ak ishaq ishaq nak mo fité won sham ismaeil fité mak kon mu melni ishaq ci cialalem ci le tubab yi joge juf yu bari ci lañu joge ci la yonent yu bari joge nak ishaq mi mo jur yaqub mo jur al asbat mudi yusuf ak mbokam ci cialale gogo ci la yonent yalla musa joge ba tabarakallah yonent yalla daoud souleyman ñom ñep ci fofu la ñu joge tabarakallah mudi ismaeil nak ci cialalem ci le sidna muhammad feñe kon lool rek moy sabab ñu ne ibrahim modi abul anbiya modi baye yonent yi waye buñu delu waté mak dañu gis ni xew xew bu reuy amna fa ndax ismaeil

tabarakallah ñu fass yene continuer yene ci histoire sayyiduna ibrahim alayhi salam mo melni ci waxtan wi ñu genn gis neen ne sayyiduna ibrahim amon na yene ci ray domam ji ñuy wax ismaeil mu di seddu bet giko yalla ñeek sedde ci aduna mu bëgg ko ray ci ndigalu boromam mu melni xew xew bobu xew xew bu reey la te itam bind bu reey la bu ci nit ñi mëna jëlé mu melni لما شب إسماعيل وأطاق السعي والعمل رأى أبوه إبراهيم في المنام أن الله يأمره بذبحه وكان إبراهيم يتردد عليه بين الحين والحين ذائرا ومستأنسا يوني إبراهيم bi nga xamé ni domam ji magna di ismaeil mudi tawam ba mu démé ba nga xamanteni yalla dogal na mo am katanu dox ak liggéey ci lako yalla ci la yalla digal suñu mam ibrahim ne ko nak na nga ray sa dom ji ñu wax ismaeil mu melni kon mbir mi mbiru yalla la mais du ciobare ibrahim ibrahima amul bëgg bëggu ray domam waye nak yalla moko ko digal wante xolam mayuko mu ray ko ndax ku ne xamna ni dom dogitu res la mom la way kat ba wax ni wa innama awladuna baynana akbaduna tamshi ala al-ard لو هبت الريح على بعضهم لم تنعت عيني عن الغمد واي كات بنينا سونو دومي سونو دغي توريس لين يي دوخ سي كو سوف امنا نو تيفل سي نيوم با سو نغلاو اوبي جيم سي نيوم صاح نينا سما بد دو خاوا خف ناخ واتو غي ماكاي واتو باج دارا لالكو بوغوما صاح نغلاو لالكو nit ki dana yegg fofu ci bëgg domam ba du bëgg dara jégé ko kon nak su yalla natto ibrahim yeex ko may njabot mu dem ba magge mu sokko may njabot ba paré nak ne ko kima la may rendiko jaamo mako lolu tiss na ci mom way suñu mam ibrahim gëm yalla gumu gëm yalla taxna mu waxtan ak dom je pour nam weyel ndigalu yalla muné ko yabunay inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madha tara muné ko yeyew sama dom man kat gisna ci gint ñune ma na la ray kon nak ma ngi lay laaj sa gis no gisé mbir mi waye dom bu baxé da fay nangul bayam motax ñu né bopu nara am barké nopp yu dégg ndigal mo cey sax boba yalla namon na ci ismaeil barké lolo tax mu saxal ci bopam ba ñaare nopp yu dégg ndigal motax ñu né ajabahu ismaeil في بر وصبر وصبر وإيمان منك يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين متنتك نك يو سما باي ليلا يالا ديغال ديفكو إن شاء الله فسيننا مون تي ليلا يالا ديغال تي مان متخ ني كانت هذه المحنة الأليمة ابتلاء من الله لنبيه وخليله إبراهيم وفيها عبرة بالغة
لأنها درس يعلم الناس مدى إيمان الأنبياء وطاعتهم لربهم، وهي الطاعة التي تجعل الأب يضحي بابنه ويقدمه قربانا لربه. يني نطلب ريبي تمتت له nga xamne yalla natonako yonentam di xaritam Ibrahim neena kemtan bu reey ngi ci bu nit ñi wara waro leçon bu magi ngi ci pour wonene yonenti fañu tollu ci ngeum ken tollu fa fañu tollu ci nangul yalla ken tollu fa lolo tax Ibrahim attana sacrifier domam ngir weyel ndigalu yalla. Waye dom ju bax ji di Ismaïl nangul na bayam momitam ngir top ndigalu yalla. Lolo tax ba nga xamanteni suñ mam Ibrahim waxtan nak dom ji bamu nang mo dem ci nday je ne ko kat ñoko bokku jur waye nak alalu yalla la yalla ñuko denk. Kon nak lima bëgg modi lima yalla digal ma def ko ci mom waye nday je itam di jigen ju bax jigen ju sel jo xamne jeukeram rek la bëgg jeukeram rek la deggal mune ko sang bi lo def rek non la ndax goru yalla nga do fen mukk la wax deug la li la yalla sant ci sa dom def ko man awma ci benn bëgg bëgg nga gis ni ci walu aada ku ne xam na ni jigéen a gën a naf ci doom moo gën a bëgg doomam fuuf moo tax ba waa ji ñëwee ne yonent bi kan laa war a gën a mën a teral ci àdduna yonent bi ne ko sa ndey mu ne ko topp kan mu ne ko sa ndey mu laajk ko ñett yoon yonent bi ne ko sa ndey ca ñeenteelu yoon ba la ko soog a wax sa bàyyi pour wane ne ndey moo gën a bëgg doom. Waye Hajar gëm gu wir gu nekk ci moom ak xam lan moo di aqu sëy loola tax mu nangul loolu jëkkëram xam ne sëy ak jaamu yàlla rek la doom boo ci am itam yàlla ko moom kon bu la yàlla laajee sa doom nang ko ko jox. Mbokk yi fi ñu toll ci jamono yàlla laajul benn nit doomam pour rey ko waaye nag laaj na doom yi pour ñu yar leen ci l'islam. Kon yow julit bi bul nangu mukk am sa doom di nangu tubaab yi di jiitu ci moom ko koy yóbbu ca école ba ñu koy jàngal français muy am beneen éducation bu dul éducation islamique loolu sànq sa doom la xañ ko yàlla la. Yàlla bu ñu laajoon suñuy doom sax laaj seeni deret jaadu nañu tabe ci jox ko ko comme ni ko Hajar defee ak suñu mam Ibrahim. Rawatina nag mu wàccee njubam gi di leetaram bu rëy bii di alquranul karim shariaam bu rëy bii te jub kon bu ñu xañ mukk suñu doom yi sharia al islamia bu ñu xañ mukk suñu doom yi ak tarbia al islamia kon nañu jël xale yi dugal leen ci daara yi ñu jàngal leen alquran ñu namp ci ba mandi gimmi ci su ëllëgee mag ñu jub lañuy am mag ñoo xamante ni danañu yenu réew mi yóbbu ko fu sori. Waaye kon li waa ji wax rek mooy li am ku jàng histoire bi danga ci jànge leçon bu rëy ndax ki tabe ci jël doomam maye deretam maye ruuxam kooku foog naa ne du jël doomam mukk di ko dugal ci kantin naan ko jaayal ma pour maam xaalis wala demal jàngi école pour boo màggee tabaxal ma kër déedéet. Nit ëpp na foofu waaw doomu aadama ëpp na foofu jëlal sa doom nga yóbbu ko ci daara ñu jàngal ko mu xam yàlla ndax yàlla daf ne woon yonent bi aaye bi njëkk wàcc ci alquran moo di baatu jàngal iqra waaye jàngal boobu la ca topp bismi rabbik lu nit war a njëkk a jàng
modi tawhid bum ko meuna may ngum gumu jamo yalla motax bi yalla ne yonenti bi jangal daf ne ko jangal sa borom pour man ko xam man ko jamo iqra bismi rabbikal ladhi khalaq mu melni kon mbir mu tiss amna ci digeunte ibrahim ak domam ji di isma'il ak soxnam di hajara yalla dogal isma'il ne bay soma de ray nga tak samay beut nax ray dafa tiss te itam dom dafa jege xolu bay ba amana suñu jakarlo malay xol doma mana ray te soma rayul da nga jubo diko ak sa borom kon nak da ngay tak sama beut ndax suñu ñaari beut duñu mëna dajé motax muniko itam ya abati ushdut ribati hatta la attarib muniko takma ba mané ngod pour ma bañe yëngatu ndax damay bañ suma yëngato dara ji tiss la dal ci sa yéré té lolu ñak tégin la ci man ne ko itam soma de ray na nga nam paka bi ba mu ñaw na nga nam paka bi ba mu ñaw na nga gaaw itam ci dawal bi ngay dawal paka bi ndax de dafa metti bu ko defé ma gaaw sedd mu ne ko bay soma ray ba nopi so delu kër ga nang ma nuyul sama nday wax ko ne ko wayjina sama borom ci jamm nama ñaanal mune ko itam mbubu mi ma sol nang ko summi gannaaw bo ma soule ba nopi nga jox ko sama nday pour mama koy xolé mune ko souvenir bo xamne mën nama ko fateliko motax suñu mam ibrahim ne ko ni'mal aun ya bunayya anta ala ma amara allah bi mune ko dom ya mbax dom yaay noflay ci sa way jof yow de li yalla digle nangu nga ci wamatu nga ci lol la ko ibrahim wax kon bekk na ci domam lu jitu mu koy ray te way jur ba xolam sedde ci domam dom ji am ngeureumal yalla waye way jur wu xolam tang ci domam domam ji am sanjum yalla merum yalla wala iyadu billah kon yeen dom yi na ngeen fexé bay seral seeni xoli way jur nax yalla neena bala ma mere ben goné damay xol nax ñaari way juram mere nen ko wala deet buñ ko mere ma mere ko buñu ko gëreëmé ma gëreëm ko kon ngeureumal yalla mu ci ngeureumal ñaari wayju merum yalla mu ci merum ñaari wayju waye isma'il mi de am na ngeureumal yalla ndax am na ngeureumal wayjuram motax suñu mam ibrahim tak nako bamne ngod tak na beut ye jubale nako penku waye deglul kaddu bu triste bi nga xamanteni ibrahim mana ismaeil wax nako bayam ndax bayam dafa jël paka bi daldi tek ci put gi ak doole ji ko yalla joxon ak katan gi ak namu namme paka bi ak namu ñewé mu tek ko ci put ga daldi tawal paka bi dem ak delusi def ko ay yoon dagul ismaeil ne ko bayi deppuma jël paka bi nga tek ko ci sama dokk manam sama gannaaw baat amana fofu lay gëna yombé xolal mom ba léegi deful ben effort pour mëna génn ci ray gi mom japp na na rek ndigalu yalla luñu wara def la waaw waye am na ño xamni dañu égoïste bu yalla bu len yalla defare xéewal ñu bakkar ñi ré contane waye bu len yalla tégué natou lu mu tuti ñu ciow ba ñepp jëppi len xolal ki
di Ismaïl. Mom japp na ne natou yalla bi du natou xewal parce que da fay yok ay gratam. Motaxone way kat bu mak ba nitou yalla ba soufiyanke ba serigne bu mak ba sidi hajji malik si radiyallahu ta'ala anhu waxni waradni bil qada rabbi musabbirni ala bala'ika ya rahman ya allah ne yalla mangi lay ñaan natou boma tek yalla nga ma may xol bu mako muñi lolou la julit bu ne war di ñaan motax mom gor gi continue na tek paka bi ak doole ak yitte bombu nako ci gannaaw baat ba dawal nako dem delusi dagul neke bobu yalla daf don natou fu ibrahima tollu ci mom lool rek la don natou ndax metti na ci gone gi ndax de dafa metti waye metti na ci baye bi ndax ray sa dom dafa metti te comme ibrahima dafa wote ak xarit ci digeunte mak yalla yalla ne ko nak sa xarit mo la wara gënal ku ne comme may sa xarit nak dana set ba xam ndax ma la gënal ñepp wala deet bam ko natto ci dom ja nak mu am yitte ray domam ci la yalla nak cautioné xarit ga nangu ko ne kon nak ibrahima deug deug sama xarit nga motax natou la won waye yalla namul won mukk ibrahima de ray domam namul won mukk itam dom ja di de ci façon bobu motax yalla roc ci secret dag ci paka ba boko xolé da ngay fokk ne man na dag waye yalla roc na secret ba bamu gëna noy wuteen motax ibrahima bombu tuarka la xamna ko jël wuteen diko bombu ci batu nit pour rendiko dang fa yag motax ibrahima bu continue won itam dana fa yag ndax yalla mo roc ci secret dag ci paka bobu ba yalla demé ba xamné ñaari jaamam yoyu deggunu nu ci lim leen digal pour ñu def ko ngëm gu wéré ngi ci ñoom ci la yoni sayyidina jibril ne ko demal aljana nga jël fa xar mo remplacer ismaïla male ñu warona rendi amna ci qissa ka di ñu wax ni yalla daf ni jibril so yexé bañu ray ko dana wacce say grat nima wacce gratu iblis motax ñu ne distance ba lamuy guddu yépp ci xefa xippi la ko jibril naw bi mu ñëwé ci la suñu mam ibrahim bi mu démé ba toqi ci la gestu nak gis jibril taxaw ak xarmi jibril ne ko bégal sa borom moma yonni nena gërem na la ndax lim la santone def nga ko gërem na itam sa dom ji ndax nangu na ndigalu wayjuram ak ndigalu boromam gërem na itam sa soxna ndax nangu na ndigalu serignam ak ndigalu yalla ci domam mo len terale kuy milé nena ngeen rendiko mu jot sa dom ji di ismaïl wax ne ni lolu mo waral tabaski ak mu jot bu bis ba ak jamono ba nga xamanteni ci lañu warona ray ismaïl bu ñewé ñepp ray xar pour fatlikko ko bis bobu mu li ak jaamu yalla di sunna tabarakallah bo xamni kuko def am ci ngeenel yu reey motax yalla wax ko ci alquran ne ko ya ibrahim qad sadaqta ar-ru'ya inna kadhalika najzi al-muhsinin yalla ne ko yow ibrahim yow kat liñu la waxon ci genti gi deugal nga ko waye nak man yalla ni rek lay jeflante ak way rafetal ni mu melni fofu wax ne ni ñenti cyant jib nañu fa cyant bu ñëk gi ibrahima moko def ndax ibrahima dafa xol iblis ak pexem
ndax iblis jëm na ci digënté bi pour yaqal ibrahim waye mënu ci mom dara mu dem ci dom ñe mënu ci dara mu dem ci soxna sa mënu ci dara amna ñu ne li indi sanni jamra modine iblis mo don influencer ismaïl nan ko sa baye ngi ni bëgg la ray ngay goné mom mu dundo yatam ba mu jeex bëgg la ray nga nar ko nangu wax ni ni ibrahim diko sanni ay xeer bu fu ko bëtt kon nga gis ne kon iblis momu ak pexem ak ni mu nekké non bu yalla xébul ndax yalla bu né bu ngeen day jang alquran da ngeen musti ci shaytané kon yalla xébul iblis donte waxna sax ni innaka ida shaytan kana da'ifa yalla néna pexem shaytané pexem mu doye di la waye nak shaytané bu don mom dong la du mënal nit dara waye nak dana travailler nit ba nit nek shaytané ni mom suko défé nak fofu la yak ga di gëna reey motax ibrahim sant yalla ba mu muccé ci pexem shaytané ba def liko yalla digal mune alhamdullilah isma'il itam sant yalla bu bax ndax ni mu muccé ci shaytané ba nangu ndigalu yalla wax ne ni jibril itam ci bopam neena alhamdullilah sant na yalla bu bax ngir mom itam chance bu mu am ndax bu fekkone ibrahim ray ismaïl kon danañu ko wacce niñu wacce iblis xarme itam sant na yalla ne alhamdullilah ma ngi sant yalla man miñu jotté dretu doomu yonent ñu ne ñenti cant yoy yeb yalla ko mom motax boné alhamdullilah mo ndar kep mbollem xaji cant yoy di ñent yeb lillahi dafa delu ci yalla.

gox yañu nekkon dafa ñakkon ndox ñoñu ñu ëndalé won seeni xërem tek ko ci wétu kaaba gi daan ko jaamu yalla nak ni ibrahima xërem yoyu na fi joggé xërem yoyu nga xamni giir jurhum ak amaliqé ñok fi indi na fi joggé ñi ni lu jitu ibrahima di ñew neena barab bobu dafa am ñu fa daan def ay xërem daan ko jaam yalla téré ko xërem yoyu pour ñu jaamu ko fa lolo tax mu yek mu digal ko pour mu yekati neeg bi dakk fi xërem yoyu ndax ku ne xamni ni ibrahima le ko jëlé seen dëkk mu gaday joggé iraq joggé babil jaar ci fi mu jaar yépp du dara ludul rek xex xërem ak gaday lu bon ñu ni wa tahhir bayti lit taifin modine yalla daf ko wax ne ko neeg bi fexel ba lepp lu di sobe ak tilim tilim na fi pous na fi dandu lepp lu di bokale itam na fi dandu motax suñu mam ibrahim ak kaaba gi ak la ci xew tabarakallah yep insha allah ci waxtan wi di ñew fasiyene nen ko indi ndax mbirum tabakh kaaba gi yalla jaarale ko ci loxo suñu mam ibrahim kemtan yu reey def ci feñ ay mbir yu mag def ci feñ lolu nak tabarakallah waxtu wi def ñu dab fokk ñu bayyi ba aljuma ji di ñew ak jamm ci katunu yalla ak mbaxam.

0: sen émission Kalimatul Haqq sen xarit sen soppe Cheikh Ahmed Tijani ndaw di len ko defal and ak sen xarit Ahmed Sam ñi ngi won ci histoire Sayyiduna Ibrahim alayhi salam ci waxtan wi ñu genn ñi ngi won ci nigal bi mu am ci tabakh kaaba gi motax qad dhakara ibn al-athir fi tarikhihi anna ibrahim qala li waladihi isma'il inna allah amarani bi an abni lahu bayta wa qad amaraka an tu'inani ala bina'ihi ñuni dik na ci tarikhu ibn al-athir tuddu na ci wax ni ibrahim wax na domam je isma'il ne ko yalla ma jox ndigal ci pour ma tabax kaaba gi te itam jox na la ndigal ci pour nga jappale ma ci tabax bi ibrahim di tabax Sayyidina Ismaïl diko jotale xeer yi mu nekk liggéey bu yiw bo xamné fagu nañ ci tiyaba ju bari fagu nañu ci yiw bu bari ndax yalla lu mu diglé soko défé rek am ci tiyaba am ci yiw kon dom ji mu ngi dimbali bay bi ci ndigalu yalla té modi yëkëti neeg bi ñëk ci kaw suuf ndax moy neeg bi ñëk tegu ci kaw suuf mudi al ka'batul musharrafa waye bi ñuy tabax kaaba gi wax nañu ne ibrahim wax na isma'il ne ko i'tini bi hajarin hasanin ad'uhu 'ala ar-rukn liyakuna lin-nasi 'alama ibrahima wax na isma'il ne ko indil ma ben xeer bu rafet ma tek ko ci pied bi su ko defé xeer bobu mana nek xeer bu bo xamanteni alam lay nek ci nit ñi fofu nak lañu wax ni yalla dafa yebal sayyidna jibril ne ko demal nga wax isma'il ne ko mu dem ci montagne abi qubays amna fa xeer bu tedd bu ñuy wax hajarul aswad mu jël ko andiko motax ñu ne bi ibrahima yoni isma'il pour mu andil ko xeer wu rafet ci ndogalu yalla ak nam namam ci la jibril ñewé jox ko xeru tedd wowu ñuy wax hajarul aswad mom la tek ci ruknu ba modi xeru wowu nga xamne ñi aji ñep dañ koy ñeukanti pour fon ko ndax fon nga tiyaba ju reey def ci nek ngeen yu reey def ci nek waye l'islam diine japp ndal la neena soko mëne fon baxna soko mënul bu reey sa bop so ci mëne tek sa loxo baxna soko mënul demal ba tim xeer wa rek nga def sa junju su ko defé continuer lolo gën ngay dem di buxante bañu gañ la fa diine ji diine jappandal la diine yombal la yalla tegg ñu ci benn choono xeer wu am solo wowu di hajarul aswad sayna ismaïl moko indil ibrahim mu tek ko ci ruknu ba motax ñu ne fa lam martafa'al bunyan kana ibrahim yaqifu ala hajarin wa isma'il yunawiluhu wa hadha al hajar alladhi yaqifu alayhi ibrahim huwa maqam ibrahim ñu amna ben xeer wu nga xamne bi suñu mam ibrahim di tabax kaaba gi xeer wowo ci la daan tabax ci la daan taxaw isma'il di ko jot li mol yi muy tabax ñu ne xeer wowo nak mu daan taxaw di tabax mom lañu tuddé maqama ibrahim ku dem makka danañ la ko won kon ku dem makka danañ la won hajarul aswad danañ la won itam maqama ibrahim moy barab bam don taxaw dom ji diko jotali xeer yi muy tabax barab yoy yep yalla daf ko barkel bu melni suñu mam ibrahim alayhi salam nonu la dimbalante ak domam joju ci tabax kaaba bu mag gogou ba tabax ba mat seuk gannaaw ba tabax ba maté yalla nanguna ñaan gamu ko ñaanon ndax moko waxon niko na nga noyal xol yi wo mat len ñu ñew ci barab bi ndax ñu mën fi indi wërseuk wu sama njabot gi dundé yalla nangul ko ñaan gogou def barab ba itam mu di barab buñu wolu di barabu jamm ak salam yalla soril fa ay soril fa pecci xoo motax e souf sip makka fa upp jamm lolou nak lu len yalla jaglel la mu def itam barab bobu mu di barab bu yalla barkel ci walu wërseuk ndax mom ibrahim moko ñaanon te wërseuk won ak di wërseuk wu dagan motax borom bi subhanahu wa ta'ala waxnako ci alquran ni awalam numakkin lahum haraman aminan yujba ilayhi thamaratu kulli shay rizqan min ladunna walakin aktharuhum la ya'lamun neena yalla subhanahu wa ta'ala neena ma jappandal makka ci ibrahima ki sutum mu nek barab buñu ormal barab bo xamne danañu fa yobbu luy ñoré fune lay ñoré chine ñu koy yobbu makka lay ñoré afrique ñu koy yobbu makka lay ñoré amerique ñu koy yobbu makka kon makka lu bax fune mu nga fay dem lolu la alquran wax yalla nak ne lolu rizqan wursak la min la dunna bu bawo ci ñun ñu sédé ko wa makka wursak la bu bawo ci ñun ñu sédé ko wa makka ci sababu ñaanu ibrahim waye liñ né tushba yushba ilayhi thamaratu kulli shay maana li yalla wax né e makka gogu meññantu lu ne dana fa ñew ñitu yalla yi meññantu bobu ñom firé wuñu ko meññantu pom wala banana wala dugub wala ciép dédét ñom ñu ko firé meññantu ñi gën ci nit ñi neneen dal makka ñi gën ci nit ñi danañu fa dem waaw mu melni kon ñi dem makka am na nu ngeeneel ca ñafa demul waaw motax ñu ni qala ba'dul arifin man yata'allaq bi bayti llahi alharam wa yas'a ilayhi fa huwa min khiyar alkhalq ñu ne kep ko xamni sa xol ajuna makka nga bëgg ko lol neena am yitte yi dem fa aji neena yaangi bokku ci ñi gën ci nit ñi ndax thamaratu kulli shay'in bobu moy ñi gën ci nit ñi yalla dana leen yobbu ci barab bobu ndax wax nañu ne yonenti yépp aji nañu makk kon dem ci barab bobu bokku na ci ngeeneel yi gëna reuy waye nak nekkul lo xamne l'islam daf ko tek ñepp daf ko tek rek ñi ko mën ku ko mën dal farata la ci yow motax ñu ni suriyan yi wax nañu ne ibrahima gannaaw ba mu noppé ca tabax kaaba ga yalla daf ko digël pour mu wo nit ñi pour ñu aj ci neeg bu sell bobu waye bi yalla waxe lolou ibrahim jaxlena ne yalla wax bi dafa matale te kenn nit la naka la meuna woyé ñepp ñu dégg ñu ni yalla ne ko wote rek man may jotal wote gi yow dal taxawal wote man may yok sa kaddu ba ñepp degg ko way ibrahima ci tabarakallahu ndigalu yalla lolu ci la taxawé ci montagne abi qubays dadi wo ci bat bu xum waxne ni bamuy yegge montagne ba montagne yep dañu suux yi sutone montagne bi mu yegg yep suux ba mu jakarlok aduna bi yep da mu dadi woti ci bat bu kawé waxne ayyuhan nas inna allaha qad kataba alaykum alhajj ila albayt alatiq mune yeen nit ñi yalla faratal na ci yeen ngeen aji ci neeg bu gore ba ñu ne neeg bu gore bi lutax ñu tuddé ko albayt alatiq ñu ne yalla mo gorel neegam bi di kaaba gi ci ayu say yeb kaaba gi muccu na ci seen ay ñu ne itam yalla def ko gorel ci lap ndax ci mëndum yonent yalla nuhma ba tawba deme ba mur susi wax nañu ne kaaba ga yalla def ko yëkëti rawale ko mom bokul won ci yalla motax ñu tuddé ko al-atiq ñu ne suñu mam ibrahim bim taxawé ci montagne bobu di jégalu abi qubays waxna ñu ne bimu waxé wax bi ne inna allaha qad kataba alaykum al-hajj ila al-bayt al-atiq dafa gestu ndey jor gestu chamoñ gestu penkok sow aduna bi yépp dégg woté motax ñu ne fa sami'ahu ma bayna as-sama'i wal-ard وما في أصلاب الرجال وأرحام النساء نانا ووتيم بوبو لپ لو نيك سي ديغنتي اسمان اك سوف ديغ نغاكو نانا ايتام ني نيكون سي سين ديغ ويجور يو غور صاح ديغ نونو ووتي با نيغا خامني من نيو لين سي سين ديغ ويجور و غور ديغ نونو ووتي بوب نانا ايتام ني جيجين ني جوتونا امب تي جودو غنو ñu nek ay mbémur ci seen biiru wayjur dégg nañu wote bobu kon ñepp ko dégg ñu né itam wote bobu ba mu amé néna képp ko xamné yalla dogal na ci yow nga namma aji makka néna wuy nga wote bobu motax néna ñu wuyu kéro ba ibrahima wote ñene labbayka ñoñu rek ay acc ñu ne fa man labba marratan kep ko xamne ba ibrahima wote ben yoon nga wuy won ben yoon rek ngay aji doto aji wat mukk ci sa dund ñu ne kep ko xamne ñaari yoon nga wuy ñaari yoon ngay aji ñaari yoon yu bu jexé doto aji wat mukk ci sa dund ñu ne kep ko xamne wuyu nga lu ëpp ñaari yoon nena kemtala yu lengu wuyu rek ngay aji kon ki wuyu jinni yon lay aji ki wuyu fanwer yon lay aji ki wuyu fukki yon lay aji ki wuyu ben yon lay aji ki wuyu wul nak du aji waw ki wuyu wul du aji dañ ne wote ba ñepp deg nañu ko waye ñew wuyu rek ay aji waw kon tabarakallah yal nañu yalla boole ci ñu wuyu yu bari sax ba mën di fa dem ak mu ne ndax barab bu tedd la dem fa dafa bok ci ngeenel yi gëna reuy motax borom bi subhanahu wa ta'ala wax ko ci alquran ni ibrahima wa adhin fin nas bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli damirin ya'tina min kulli fajjin amiq borom bi subhanahu wa ta'ala neena ibrahim wowal nit ñi pour ñu aji so len woyé yeptuk ñu ne kaf gi delu wul ci ibrahim dafa delu ci kaaba ga yani yatu makanak te modi al bayt so woyé nit ñi danañu aji fi ci kaaba gi su ko defé amna ci ño xamné dañuy dox bu ñuy ñew amna ci ño xamné dañuy war yatu ka rijalan amna ci ño xamné dañuy dox wa ala kulli dhamirin amna ci ño xamné dañuy war seeni naru goor wala seeni gelem waaw ci jamono yi aji ci gelem xewé légui nak ñi ñangi aji ci bato yi di aju itam ci avion yi waye dal yalla mom bu ye wax day set la tolok tabarakallah xelu nit ñi ndax yalla mo gëna mëna jàngalé ñëpp mu melni kon yalla neena dañu ñëw joggé ci yoon yu sori bo bo sura leena ni am ñu joggé sénégal ak muné sénégal di gox bu sori ak makka bëgg yonent bi lool sopp ko lool dagg seeni biye and ak cionu bu reuy ak cioxel pour dem ci barab bu sel bobu motax yalla ne yatina min kulli fajjin amiq dinañu ñew joge ci ay yoon yu sori mu melni ngeneel bu reuy amna ci digënté dox bi ak war bi ndax dañu wax ni képp ko xamné soobu nga yoonu makka diko dox nenen tank bo yëkëti da nga ci am juroom ñaat téméré ngeenel juroom ñaat téméré rafet rafet da nga ko ci am tank bo séxé da nga ci am ngeenel yu toll non ci ki nga xamné dafa dox ki nga xamné dafa war nak nenen koku dana am juroom ñaar fukki ngeenel ci tank bu mu séxi motax imam shafi'i radiyallahu anhu mom waxna neena al mashyu khairun min ar rukub kon nak ki dem makka dox mo epp ngeenel ki dem war way imam malik radiyallahu anhu mom neena war bi mo epp ngeenel ñu ne ko lutax mu ne ndax yonent bi bam doon aji dafa war doxul bu fekkonti ne dox mo upp ngeenel mu ne kon mu dox waye kep kenn ci ñom ñaar sa wax ngeenel yu reey ngi ci luñu mëna roye ngi ci motax yalla ne wowal nit ñi yow ibrahima li yashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru isma allahi fi ayyamin ma'lumat على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير يالا ني نغا وو نيت ني بور ني نيو اجتي بور يتم منا فاغو تي اجغ نيرين لو خامني دا فا ماتش تي والو ادونا ناخ امنا ньо خامني ني غاي ديم ماك تي جامونوي اج وايي دا نيوي ديفي كوميرس سين كوميرس بوبو دا نالين فاغول نيرينو ادونا amna ñoo xamni itam dañuy dem pour aji rek pour faggu fa yoolu yalla ñoo ñi itam dañu fa amé tiyaba duñu dégg seen bammel su ko defé tuddu bañ fay tuddu yalla ci fan yoyu nga xamni fan yu ñu xam la té rañé ko té borom xam xam yi wuté ci fan yi am ñu né bisu arafal am ñu né dédét bisu tabaski la ko dalé ci bis bañuy rendi ba ci mujj fanu tashriq ya am ñu ne dedet fukki fanu dhul hijja la modi al ayya modi ayyamul ma'lumati mu melni kon suñu mam ibrahim am waaw ndax yonent bu ñew saxal nga ne aj farata la wax nga ko saw xet pour jotli rek kaddu Ibrahim gi nga xamne yalla mo ar kaddu gogu ne Ibrahim wotel man dana tas wote bi ba ñepp jot ci bokku na ci ngeenel yi mam Ibrahim am modine mom mo ñeuk duggu neegu goor ni ñuy tuddé xarfal mu ko ñeuk def motax amna ci ngeenel gu reey lolu tax itam mu nekk sunna ci kep ku di julit war nga dugg neegu goor sunna la ci yow soko deful sak lab dess ni téwul ni nak amna ay yonent yu ko jitu yo xamanteni yalla mayna len ñu judduwale tabarakallah dugg neegu goor mu melni mayu yalla la ci ñoom bokku na ci suñu mam adam ak yonent yalla shif ak yonent yalla nuh ak yonent yalla idris ak hud ak salih ak shuaib bokku na ci itam suñu sang bu bax bi di sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mom dafa judduwale duggu neegu ko lolou so demé ci téré siré yépp bindu nañu ko ci alhajj mali si way ko ci khilasud dhahab fi sirati khair alarab ne wa idh ata kana masruran yuqalu wa makhulan kama kana makhtunan bila alami neena yenent bi bimu juddo neena fekk na préparé nañu ko ci biiru wayjuram ba defar jumba xam neena bimu juddo dafa juddu walé jumbax bu wër bo xamanteni tabarakallah amul ben gañu gañu amul dara neena itam bimu juddo fekk na tusugal nañu ko tusugal yu rafet tabarakallah mu melni dañu ko wajale tabarakallah ci aljana ba nopi mu soga gané ci aduna niki nonu itam bimu gané ci aduna maana bi mu juddo fekk nañu ko itam mu duggu neegu goor lolou taranga bu ko yalla defal la waye jitu won na itam ñu defal ko adam defal ko shis defal ko nuh defal ko hud defal ko salih waye nak fi suñu mam ibrahima jaar ñi ñom jottu ñu tay jaar motax ñu ni waxtan wu reey doxna digënté suñu mam ibrahim ak yalla mi ko bind ndax أراد إبراهيم أن يترقى من علم اليقين إلى عين اليقين سنو مام إبراهيم فدم بأم خمم تيفو دنگ جوغي تي خم خم يقين دنگ جم تي لنو تده عين اليقين خمغ مكني دنگ نيتي خم خم أم xam xam bu ñëk bi ilmul yaqin lañ koy wax xam xamu ñaarël bi aynul yaqin lañ koy wax xam xamu ñettël bi haqqul yaqin lañ koy wax ilmul yaqin ci misal modi ñu ne la dé amna nga gëm ko waye musulo gis ko dé kon ci ilmu rek nga yëm aggagulo ci ayn aynul yaqin gannaaw ba nga xamé né dé amna té musugulo gis ku dé légui nak dom ji nga jur dé na nga yëngal yëngal yëngatuul gisatu lo mu noy nga tek ko ñaari fan ñet gis yaram mi commencé yaqku kon yow légui yang ci aynul yaqin ndax gis nga ku dé bayyi ba tay rek sa xam xam desna na xabar nanu la nga xam gis nga legi nak ba des te moy xam xam ba gëna wër moy yow ci sa bop nga dé su boba nak ag nga ci haqqul yaqin ñu né nak suñu mam Ibrahim xam na ni yalla amna modi ilmul yaqin xam na itam ne dekkal amna modi ilmul yaqin xam na ko ndax yalla wax nako. waye musugul gis fu yalla di dekkale mu bëgg taxu nak ci ilmul yaqin jëm ci aynul yaqin te modi yalla wan ko ni ñuy dekkale mu waxtaan ak yalla ne ko dama bëgg nga wan ma noy dekkale lolla yalla di netali ci alquran diko wax yonent bi ne ko wa idha qala ibrahim rabbi arini kayfa tuhyil mauta قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ننت بي يالا ننكو فاتلكل با ابراهيم دي وخك من نان ما يو سما بروم وان ما نكا غاي ديكالي وي ديني ننا بما لاج كو ساخ نيكو ناخ خانا دنگا گمول مونيما اهاكاي گمنا waye dama bëgg rek ag ci aynul yaqin ndax sama xol gëna dal ñu ni innal mas'alata min ibrahim lam tu'rad min jihati shakk walakin min qibali ziyadati al-'ilm bil 'ayan fa innal 'ayan yufidu min al-ma'rifa wat-tuma'nina ma la yufiduhu al-istidlal ñu ni laaj bi ibrahim laaj yalla walu dekkal neenu du dafa am sik ci ne yalla mënul dekkal dedet dafa fekk ne dafa bëgg rek dolle ko xam xam ci jakkar lok deng dekkal yalla diko def neena ndax e liñu la wax nga jakkar lok mom ci ngay gëna uppé xam xam ak ko luté ci lo xamné dañ la ko tektal rek mu yëm ci wax mu melni kon suñu mam ibrahim laaj bobu mu laaj yalla né ko dama bëgg nga won ma ñuy dékkalé du laaj bu ñak téggen ci digënté mak boromam di nga tu ko amul dara lu muy sik ci né yalla mën na dékkal wayé dafa bëgg dolé ko rek ci xam xam gannaaw ba yalla xamé lolou xam gu wër ci la wax ibrahim ne ko fa khudh arba'atan min at-tayr fasurhunna ilayk thumma ja'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'a thumma ad'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam anna allaha 'azizun hakim yalla ne ko jeelal ñenti picc ñenti picci yoy nak borom xam xam yi wote nañu ci ndax so dimi ci Abdul Ibn Abbas neena picci mu garnuq la ak tawus ak hamama ak dik mu di seq ñenti picci yi la picci mu ñi wax garnuq ak picci mu ñi wax tawus mu di jam job ak picci mu ñi wax pitax ak seq ñu gën ko min ci ganaru seq lolu Abdoulaye Ibn Abbas wax suñu demé ci Akrama e Akrama néna picci yoyu ghurab la ak tawus ak hamama ak dik néna piccum baxoñ la ak jamu job ak pitax ak siq waye gisuñu ci alquran fenn fu mu tuddé turu picci yoyu pour leral ko xana kay li rot ñu nango ko ci lamiñu borom xam xam yi motax yalla ni suñu mam ibrahim jëlal ñenti picc nga rendi len suqi len daggate len suko defé nga jaxase seen yapp ba mu jaxaso nga set ñenti montagne amna ñu ne ñenti montagne la mais amna ñu wax ni juroom ñaari montagne la nga tibbu seq tek ci montagne tibat benen seq tek ci montagne ba montagne yi dacc gannaaw bu mu jaxase seen yapp jaxase dunqiya jaxase yeb yalla nak ne ko soko defee ba noppi nga wo len ci seen tour neena soko defé dé danañu la wuy ci ñom ñepp dana la won itam ni may dekkale ba nga xam ko xam du wër mu di aynul yaqin ci yow lolo tax suñu mam ibrahim def lolu ko yalla wax rendi pici ya suqilen jaxase donku ya jaxase yap ya daggatelen daggata yu sew nu mu gëna compliquer rek non la ko defé amna ñu ne ba mu len rendé dafa téy seeni bop waaw téy bop ganar fi téy bop jamu jof fi téy bop pitax téy bop baxoñ boole ñenti bop yépp téyel ko bopam yap yak donk yak yoy nak la jaxasse sédélé len montagne yi waye bam ko defé mu daldi wo ne yow baxoñ bi ñëwul nga gis la baxoñ bi mom yépp la cey donk mu ngay naaw di fekkante la cey yap mu ngay naaw di fekkante la cey deret mu ngay naaw di fekkante ba baxoñ ba dacc bindam yépp mat bob bi rek ci dess mu waxu ci Ibrahim ñew ba Ibrahim xamne li piccu baxoñ la mu jël bop sekk gi bëgg ko monté ci baxoñ bi bañ niko def jinj bu koy wane lolou du sama bop la soxla mu jël bop pitax bi mu bañ mu jël bop jamu jëb bi mu bañ ba mu jëlé bop baxoñ bi nak ci la nangu mu monté ko ci yalla dekkal ko ci saasi mu mel na mu melon dara manké wu ci picci ma daldi feugatu yel bu taxaw fele mu wosiq la cey donku fekkante la cey deret fekkante la cey yap fekkante yep Ibrahima di jakarlok mom ba lepp mat bob bi rek ci dess mu waxu deutmal ci Ibrahim bi mu ñewé mom itam essayé na jël bop tabarkallah pitax mu bañ mu jël bop jambu job mu bañ ba mu jëlé bop sekh nak ci la nangu tabarakallah bam ko ci tege mu yem ci seuk yalla dekkal ko lepp mat tabarakallah mu daldi waxu momitam yel bu taxaw fele mu def nonu picci yep ba picci yep mat motax yalla ne ko wa'lam na nga xam yow Ibrahim ne anallahu niki yalla azizun moy aji notji lepp lepp la man deretewuko hakimun moy ki xereñ ba lu mu def muy yem ñep motax lolu kimtan bu reey la won ci Ibrahim suñu mam Ibrahim yalla ko baxé won ko xam xamu malakut ba mu amé ci xam xam bobu ñuy wax al yaqin mu melni wax ne ni xam xamu yaqin bobu modi haqiqatul iman ndax dayna al yaqin huwa haqiqatul iman yaqin moy deug deug ngeum bu ci nit aggo rek ngeumam dessna mom la yalla wax ni wa kadhalika nuri ibrahima malakut as-samawati wal ard liyakuna min al muqinin wa yaani liyakuna min ashab al yaqin kon yalla la sop mu baxé ibrahima xéti xam xam yo xamné ci la amé grade bi ñu tuddé yaqin motax dik na ci hadith yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wax ni as-sabru nisfu al-iman wash-shukru nisfu al-iman wal-yaqinu huwa al-iman kulluh yonnati bi sallallahu alayhi wasallam neena ngeum neena muñ moy genn walu ngeum waaw muñ moy genn walu ngeum neena itam sant yalla moy genn walu ngeum neena itam yaqin te modi am koolute ci sa borom neena modi ak ngeum nak budé setu ngeum neena modi am yaqin xam nga ki muñ sax genn walu ngeum la am am lu mu déssé ki sant yalla genn walu ngeum la am am lu mu déssé waye ki am yaqin mom moy ki am ngeum gu mat motax so delu wati ki hadith yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi wax ni as-sakha'u min al-yaqin wala yadkhulu an-nar muqin yonent bi neena tabe ci yaqin la bok neena itam kep ko xamne ag nga ci gratu yaqin neena do dugg safara mukk waaw lutax mu ne tabe ci yaqin la bok xam nga alal dafa sax ci xol kep ko xamne aggulo ci al yaqin so de joxe kha bo de joxe ci sa alal da ngay calculer waaw ku aggul ci yaqin so de joxe da ngay calculer waye ki add ci yaqin daf koy leer ne lu mu joxe yalla remplacer ko lenen lo joxe rek yalla indi lenen lu ko upp motax ñom buñ de joxe tabarakallahu ni am yaqin buñ de joxe duñu calculer parce que dañu am ngeum gu wor ci seen borom ni li ñuy joxe pertuñu ko yiw la wuñuy denc ci seen bammel benen bi ci dess itam la yalla denc ci ay mang ci mangazem ci wursuk mu upp liñu joxe te buñu joxe yalla dana indi leneen remplacer ko lañu joxe motax ci jayshul usra ci xare tabuk sayyidina abu bakrin radiyallahu anhu bo xolé limu gëné Umar ibn al-Khattab du dara ndax lepp lu mu def Umar def nako waye li nit di gëné nit ci xol lay nek ci degeere gëm yalla yi la waye nit mëna julli nga julli mu wor nga joxe azaka mu joxe azaka lepp waye nak nit ki lay jox jullem valeur moy fa xolam tollu ci yalla lay jox adakam valeur moy fa xalam tollu ci yalla xam nga amna ko xamne su di genné adaka daf koy def ak mbekté ndax xamné ni limuy joxé yalla la koy jox mais amna ko xamne budi genné adaka xolama ngay agni ndax budul won ak nit ñi sax du ko genné et pourtant ñom ñaan ñep ay julit len ño bokk même action bi mais nak degeere ngeum yu tollo wuñu lolo tax pay yadu tollo grad yadu tollo ci jayshul usra sayyidina abu bakrin radiyallahu anhu yonent bi dafne kune nga la nga manam kune dafne nga indi participation bu am solo kero ko umar ibn al-khattab dafne li abu bakar di meuna joxe yep ak li xolam di reey yep ci yalla tay mom dana xamne dana jema wujeunte ak mom ba tolok mom wala ma raw mu dem xaj alalam indi genn wall gi tok di xaar abou bakrin mom fogg na ne def na ndam lu reuy bi sina abou bakrin ñewé mom dafa jox yonent bi lamu amone yonent bi ne ko lo bayyi keur ga mu ne ko yalla la len bayyi bayyuma fa dara xana yalla la len bayyi la bayyi jabot gi dépense suba sax bayyuma ko fa lolou modi al yaqin tabe gogou nek ci abou bakrin bamu meuna jël leppam joxe ko kokou su amulone gratu yaqin du ko meun wa su amulone gratu yaqin du ko meun lol grat bobu nak mo nekkon ci suñu mam ibrahim motax ñu ni suñu mam ibrahim bokkon na ci kemtan yi gëna reuy ci mom modi ne bu xiyan amul gan du kontan du bek bala bek rek am gan teral ko teranga ko ñepp di ciow nak lolu bokon na ci jikko yi nga xamanteni jikkom yu kawela ci ru yalla am reyon na lol ndax doyna ci rek may xaritu yalla yalla nanguko lolu doyna ci waye ci ru yalla am lim doon reey reey yep bis ñaan na yalla ne ko lim ma may ci maqama may ma ko ci wilaya dama bëgg may gogu top sama njabot luma jur rek bax lepp bax rek sama lepp bax yalla ne ko wilaya dama koy jaay wilaya dama koy jaay modine mom doone rek tabarakallah sama dom yepp ay nek ay waliyu ma nangul lako sa dom yi ku ci farlu pour nek waliyu ma def ko waliyu waye ku ci farlu wor nak ya tiaral yem ci rek sama baye ibrahima wala sama mamay ibrahima di ndamo lolou rek ma tek le fele ni yakbul khari ñi nga xamanteni nak ñom dañu tek njurel ga feuri jël jikko ji jël diine ji jëfiko ñoñu nak bu boba dana len def waliyu def len yonent comme ni mala ko defé motax ba ibrahima waxe ne rabbi wa min dhurriyyati yalla daf ne ko la yanalu ahdi adh-dhalimin sama baye bax te yow baxulo du tax nga bax waaw ndax sa bayu bax sa baxu baye te ku fele wut sa baxu bop waaw motax baye bu bon du dara du gatch baye bu bax du ndam xam nga luy ndam yow ci sa bop nga fexé ba bax lol la yalla wax suñu mam ibrahim ne ko la yanalu ahdi adh-dhalimin mu melni e alquran tudul fenn gennuk aduna ak suñu mam ibrahim waye nak so demé ci tawret ci al ishah al khamis wal 20 ci safaru takwin wax ne ne suñu mam ibrahima dunduna temiri at ak juroom ñaar fuk ak juroom lol la dund tabarakallah yalla ko mayon nak ñaari dom modi ishaqa ak tabarakallah isma'il kon mu melni mbokk yi waxtu mi dab nañu koku modi suñu mam ibrahim modi abul anbiya modi ibrahima khalilullah moy ki yalla gërem tabarakallah kon sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len
1: بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج

سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون.

ميت ومن ورائه عذاب غليظ.

فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. ألم تر كيف

sen xarit sen soppi cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal andak sen xarit ahmed sam tabarakallah bokki niñu ko defé won rek ci aljuma yi ñu genn ci modi waxtane dundu suñu mam ju bax di mam ibrahim alayhi salam ñu fassiyene rek continue waxtan ci ndax dafa am mana jikko yu kaw yu ñu mëna roy ci dundam lolo tax yalla wax ci alquran ne def nañu ibrahim mu di royu kay mu melni yonent bi limuy reey reey yeb yalla joxagn nako suñu mam ibrahim ne ko roy ko kon ko ku ñuy roy lo yonent bi jikom yu kawé motax alquran dañu di netli iswaram pour ñu mën ci jàngé lu bari mën ci royé itam lu bari mu melni domam joju ñuy wax ismaeil alayhi salam mo faré won makka andak ndayam ñu ñuy wax haja benen domam bi ñuy wax ishaqa mo faré won jerusalem andak ndayam ñu ñuy wax sarat waye gis ngeen ni suñu mam ibrahim alayhi salam dan na joggé jerusalem di ñew di ayesi ci ardu hijaz ca mak waye bi nga xamanteni dem na ba soxnam soso gañu di hajara ka faré won mak ismaeil di mak te giir gogu ñu waxon ne modi giir jurhum ñom ñi nga xamne ñu dekkon ci suuf soso waye nak walu gi ñu dekké won dafa ñakkon ndox waye yalla baaxeleen ñu dëkk ak ku baax ci sababu ku baax koku ci lañu amé xéewal gu reey gogu di zamzam ba ñu gisé picci yey naaw jëm ci wal ga haajeere dëkke ñu top picci ya ba gis ndox ma ba ñu gisé ndox ma ba ñu ñëwé ñom giir gogu di giir giir jurhum ñom ay arab lañu ci lañu ñëw waxtaan ak soxna si ne ko dañu bëggona dëkk ak yow ndox mi nak sa ndox la waye ñu nekk say dëkkëndo ku dal ci sa kaw ñu dal ci kawam dañu dëkkale ak yow itam dëkk bu rafet waye mbokk yi ku ne gis na ni dëkkëndo mbokk la so gisé yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dan wax ni jibril dawul dañ di ma dikkel di ma denk dekkendo bama fokk ne suma genné aduna dana don sama dekkendo manam suma genné aduna sama dekkendo dana ma don sama dekkendo itam bu genné aduna dana ko don deki lu bari yalla daf ko di jaarale leg leg ci digënté way dekk ñaar ñu dëkk léeg-léeg yàlla def ca taranga goo xamante ni dana dem ba taranga ga yaatu te taranga ba ciy gën a rëy moo di ne dana fexe ba dereet ya jaxasoo sëy waaw da nga koy gis ñuy loué ci kër yi jékki-jékki rek tabarkàlla ñaar ñu ca bëggante sëy wala nga ñëw ci koñ dëkk si rek takk fa soxna yooyu yëpp la koy waral moo di dëkkandoo bu rafet yalla dogal na giir jurhum ba ñu ñëwee dëkk ak haajara sayna ismaeil màgg ci seen biir dégg arab dégg ébre dégg ñaari làkk yépp ndax moom bàyyam ébre la yaayam di xibt ya jóge ci égypte ba mu demee nag ba jaxasoo arab

كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم

0: dal di naw nak djub lu dekk bobu ñi wax sedum pour fas yene alak xet wu bon wo wu fa dekk ñene bi nga xamanteni ñew neen ba ci peggu dekk bi neena falamantahu ilayha laqaw lutan fi ardin lahu ya'malu fiha ñene bi nga xamanteni ak sinen ba ci pegg dekk bi yalla dafa dogal ñu dajé ak yonent yalla loot ci pegg dekk bi mu nekk ci tolam don fa bay on fa liggey serigne buñu wax Qatada net li ne jëri ci Hudhayfa muni Hudhayfa wax na ni yalla mu kawé mi waxon na malaaka ye ne len bu len alak wa dekk ba feek deggu len lout ci bopam sédé ci ñoom ñenti sédé waaw motax ñoom biñu ñëwé di waxtaan ak lout waaw jëw feñu wuñ ko sax ne ko ay malaaka lañ ñu ko fekké ci tool bi dal tok nañu di waxtaan ak moom biñu ñëwé ñu né ko tay dal dañu bëgg dal ak yow ci guddigi nga nekk suñu njaatige ndax ñun ay gan lañu ci dëkk bi mi nga xamanteni dox nañu ay kilomètre bu tollok waxtu dox nañu ko yeen ci yalla loot ci la leen soga wax ne leen waaw xana yeen déggu leen xabaaru wa dëkk bi ñu ne ko lan moo di xabaaru waa dëkk bi yent yàlla loot dal di wax ne ashhadu billahi annaha la charru qaryatin fi l'ard wa ma aclamu ala wajhi l'ard unaasan axbath mu ne maa ngi séedeloo yàlla ne dëkk bii mooy dëkk bi gën a bon ci kaw suuf si fi laa dëkk wante dëkk bi gën a bon ci kaw suuf mooy dëkk bi te itam musuma gis nit ñu gën a bon nit ñi wa ma aclamu ala wajhi l ard unaasan axbath minhu musuma gis musuma xam nit ñu gën a bon nit ñi ma dëkkal waaw ñu ne seede boobu yent yàlla lout wax na ko ñeenti yoon bamtukul na ko ñeenti yoon waaw ci leen nag sooga xam ne nag léegi mbugal mi fokk mu ñëw ndax seede yi leen yàlla wax la woon yi leen yàlla santoon ne nanu ko déglu ci yonent yàlla lout dégg nanu baat yooyu la ñoon nag moom bi ñu ñëwee yent yàlla lout daal di leen di dugal ci kër gi pour ganale leen ñu nekk ay ganam ndeke boobu soxna si nga xamante ni moo nekk ci kër gi di jabaru yonent yàlla lout ndeke moom ku bon la ndax gëmul yonent yàlla lout faale wu ko waaw toppatoo wu ko sax mooy noonam bi njëkk itam ndeke boobu kumpaloo na ak waa dëkk bi bu lout amee ay gan waa dëkk bi dañuy ñëw di saay-saayee gan yi waaw surtout buñ dee ay góor nag nde ay jigéen soxla wuñ leen waaye buñ dee ay góor nag ñu ñëw saay-saayee leen tëdde leen wante pour waa dëkk bi xam ndax lout am na gan ndax lout daf daan nëbb ay ganam pour ñu xam ndax am na gan daf daan taal matumu tooy saxaar say jolli ca kaw mooy wan waa dëkk bi ne lout kat am na ay gan su ko defee ñu daal di daw ñëw nag suñu ñëwee nag danañu fexe ba saay-saayee gan ñi waaw bu ko defee nag ñu gàcceel yonent yàlla lout ak ni mu baaxee ak ni mu sellee waaw yàlla boole ko ci ñi gën ci nit ñi waaw mu nekk ak nit ñu yeese noonu waaw moo tax القران واخنا ني ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب فا ني يونت يالا لوط بيمو امي غان نيو دي نينا كروك دي خاتنا لول نخ امنا اك جاخل لول وا نخ غان ني ييو لنو ييو غا خامني يونت يالا لوط بوغول مو mo xam ba do legi wa dekk bi nek wa motax nak mu wax ni hada yawmun asif bis bi di bis bu tiss le ti difficile ci man xawma numay def ba sama gën ni mucc motax muné waja'ahu qawmuhu yuhra'una ilayhi wa min qablu kanu ya'maluna as-sayyi'at قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخذوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد ينتي على اللوط نلين جناو بنيو يجيني جنيو نونو دوسي نونو نك دالدي نيو ñu ñëwé nak lañu namoon modi say gën yent yalla lo da di len di kar ci buntu bi ne len yeen sama nit bu len ma gatché ñi samay gën len te sel nañu kon nak bu len ma gatché lima bëgg modi ñi de samay dom yu jigen lam ñu gëna yey ci yeen fuf ngeen di goor di sey goor ragal leen yalla bu leen ma gatchel ci samay gan way ndax amul ku bax ci yeen ku ma mëna jappalé man de wet na ci sama deug wet na ci sama mbax ha amna nak wérante yu am ci wax bobu yonent yalla lut wax wa am nañu wax ni e li tax muni haula'i banati hunna atahru lakum ñene waxuko jaxle la wa am nañu wax ni e daf ni sama dom yu jigen yi kat ñu ngi ni kon dafa melni daf leen wax ne leen ngeen jaalok sama dom yu jigen yi mo gëna yey sax wa ngeen def mbiru goor jigen ak sama gan ni ñu ni waxinu ku ñuy door domam mu bañ ñu door dom ji mu ñew ne la bayil sama dom te door ma waxin la bayil sama dom te door ma ñu ne nak wax bobu donte sax ki tawil wax bi lu rafet la ci djublu nenen djekul ci yonent ndax ab yonent yalla ko ñumal yonenti duñu def bakkar yalla len ñumal yalla len fenn kon jaadul yonenti yalla lut di jël ay domam di len garal say yu bon pour ñu jotté ak mom dedet dafa wax ne sama dom yi jigen yi de bu ngeen len bëgge jaba mën na len may sama dom yi jigen te duma len ci laaj dara lolou mo gëna sall ci yeen ngeen di joté goor ni yeen wante mi yonent yalla lut waxe kaddu yi jekk yoyu taxul ñu jajju nax dañu ko wax ne ko laqad alimta ma lana min banatika min haqq wa innaka la ta'lamu ma nurid xam nga lolu moy waxinu ku ko xamanteni xam nga li yalla wax ci alquran ne am naño xamne fuk ñu dugg safara munul ñak ndax safara rek moy yeen ci ñoom wayante wa keur yonent yalla looti safara rek moy yeen ci ñoom ndax deglul rek kaddu bi ñu tontu yonent yalla loot ne ko yow de xam nga xam gu wir ne malana min banatika min haqq xam nga ne amuñu ben soxla ben ayo ci sa doom yu jigen yi ndax ñun soxla wuñu jigen waaw mu ne ko nak way nek ta'lamu ma nurid xam nga liñu bëgg liñu bëgg xam nga ko waaw té modi goor ni ñun lañu soxla mu sax mu jaxlé nak ba wax né law annali bikum quwwa aw awi ila ruknin shadid mu ne ak neexon ma am doole ju ma meuna protéger sam bop waaw waye ba mu demé ba nga xamanteni ñak na katan ñak na doole jaax len te bubu itam malaaka yi feñu wuñ ko ne ko ay malaaka lañu ludul ne dañu tok rek japp sen njamb ci lako sayyidna jibril wax nak gannaaw bu mu nemé ko ne lut sonu na ndax mu ngi taxaw ci gannaaw buntu bi di boxante ak ñoom waaw ñu ne dañuy dajji kër gi dugg ci biir ba mu boxante ak ñoom ba sonu nak ci lako sayyidna jibril wax ne ko mu ne ko ya lutu inna rusul rabbik lan yasilu ilayk mu ne ko yow lut bul sonal sa bop togal rek nga noppul ñun duñu ay nit yalla ñu yoni yalla ñu yoni te itam duñu yexsi ci yow duñu yexsi ci ñun kon togal rek nga nga setan len ha motax ñu ne bi nga xamanteni yalla dogal na ñuy xëccunte ak yenente yalla lut min wahina idin أشرقت نفس لوط عليه السلام بالأمن والإطمئنان بيغا خامتيني يالا دوغالنا جبريل واخكو كادو يوي نا سي لا خلام نا سوكا دال مو دادي نا توك اندك ساكون كناو بومو خامينه يالا نانغو نا نيانام با يبالنا اي ملاك تا ملاك يي نييو نانو فوفو نا فيخنا لول xamne nak amna genen katan ju koy jappale waaw motax ñu ne jabrul lut ji nga xamanteni mo def taxé mi ba kacior yi ñew songu ci kër këru nit yenente yalla bu baax bi di lut yalla joxe na ci exemple ne xeyep ko bax taxula bax waaw waaw nit ki da ngay bëgg ak mbax waaw diko wut wante lo jégé nit ki ak lu nit ki bax bax té bëggulo ak mbax wutulo ko itam do bax bu mu nax ki bëggul won ak mbax wutuk mom la yalla wax ci alquran ni daraballahu mathalan للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين يالا جوخنا اكزامبل تي نيغا خامتيني ودنانو يالا جبرو يوننت يالا نوح جا اك جبرو يوننت يالا لوط جا نيوني ñom kat dañu nekkon ci suufu kiliftefu sama ñaari jaam yu bax ki di nuh ki di lo neena kenn ku ci nekk ci ñom ñaar sa jabar neena top nak mbewte ku bon neena bo wute ak yow neena ñaari soxna yoyu de war nañu seen jëkkeer ndax andu ñu ak ñom ci mbax neena ëlëk man yalla dana leen duggal sahara neena te kenn du ci man dar kon kep kuy seyek ku bax ni joge ci Allah ba di wut sik mbax na nga am fayda ju toll ni yow itam yow mi nek ci wetam fexa ba kenn bañ la uppele ci mbax gogul lolou mo dalon sittuna Aisha radiyallahu anha wa ba tax yonent bi ne sen genn walu diini na ngeen ko jele ji ca ndaw soxan ko sele wa na ñepp ngi soxla yonent bi diko laaj seen mbiru diine li tatane ci mom yiwu sittuna Aisha di seyek mom te kenn ëppalé wu ko ci koku jigen ju bax la wa kon képp kuy jigen ju bax situna Aisha saroyu kayla wa mi bipp soxna bu nga xamanteni da nga nek ci suufu nit ku yiw faalé wulo warmalulo woto lu bax ci mom tarbiyulo ko na nga japp ne ya jaboru yonent yalla lut bi yene yam wa motax yalla ni ëlëk ñoom safara la nu jëb motax ñu ne bi nga xamanteni nak bëtt nañu buntu ba dugg ci biir kër gi pour say saye gan ñoñu le am nañu suñu lu yonent yalla jibril def nax yonent yalla jibril dafa ñaan ndigal yalla ne ko mayma ma xil ma xalolen yalla jox ko ci ndigal mo am lu mu def naka lañ dugg ci biir kër ga ñom ñepp ñu dal di silmax kenn gisatul dara kenn gisatul dara bañu duggé dal gisuñu lut gisuñu njabot ga gisuñu itam ganni ñom ñepp silmax yalla rek mën lolou la alquran wax ni wala qad rawaduhu an dayfihi fatamasna a'yunakum fadhuqu a'dhabi wa nuzur wala qad sabbahum bukratan 'adhabun mustaqim yalla neena bañu dugg se ñom ñepp silma xame fofu nak le yenent yalla jibril daldi waxe ak yenent yalla lut ne ko limu bëgg modi ñi ke yalla ma yoni pour ma jëflanté ak ñom fokk ñu alak leen wante bu la fi fajar fek waaw yow dal kep ku la gëm andal ak mom ngeen genn dekk bi waaw kep ku la gëm rek andal ak mom ngeen genn dekk bi ndax ñi ñepp dañ leen di alak ñu ne bi nga xamanteni ngeel jot na yeen ci yalla lut genn na ak njabotam bu ko gëm wax na nu ne itam soxnaam sa gennoon na ànd ca ñi ne déedit gennul dafa des waaw wante yàlla daf leen waxoon ne leen bu ngeen dee malaakee dañ leen waxoon ne bu ngeen dee génn bu leen gestu waaw su ngeen dee génn bu leen gestu continue leen rek ngeen dem su ko defee danoo ñu wàccee mbugal mi moo tax jibril ne ko fa asri bi ahlik bi qita'in min al-layl wala yaltafit minkum ahad illa imra'atak innahu musibuha ma asabahu inna maw'idahum as-subh alaysa as-subh biqarib sidna jibril ne ko andalak njabot gi la gëm ngeen topp guddi gi bu leen fi fajar fekk ngeen dem te bu kenn gesu nag waaw mu ne ko sa soxna nag ci mbugal mi lay des ndax gëmu la waaw leen dal dana ko dal waaw moo tax mu ne bi nga xamante ni yàlla dogal na yonent yàlla lut génn dëkk bi ba nga xamante ni kàccooru kese ya rekk fa des ca la nag jibril def la muy def wante kattan gi nga xamante ni yàlla jox na ko suñu yàlla jox na ko jibril kattan gu doy waar la ndax jibril ci laafam rekk la wëlbatee suuf sa waaw wax nanu ne ñeenti dëkk lanu woon yu nga xamante ni dañu weddi woon yonent yàlla lut ci ñeenti dëkk yooyu benn dëkk ba moo di Sadoum am na beneen dëkk bu nekk ci wetam ñu koy wax Amoura ak benen dekk buñuy wax Dawma ak Saour ak benen dekk buñuy wax Safra muy juromi dekk waaw ñu né wante nak dekk bi ñuy wax Safra mom gëmon nañu ñom ñu jottu mucc waye ñenti dekk yele de Sadoum ak Amoura ak Dawma ak Saour leena dekk yi ñom ñom ñepp dañu alku ndax Jibril mu jël lafam waaw ron ko ci suufu dekk yoy yëkëti len waaw wax nañu ne bimu len yëkëté yëkëti na len ba nga xamanteni ñi dekké asaman bi ñu tim dégg nañu sa bi siq ak meewu xar yak bëy ya nga xamanteni ñoo dekké won ci dekk bobu manana dañu yëkëti dekk ba bamu tim asaman waaw nga xamanteni dekk yoy sempé ko nañu ci suuf bokkatuñu ci ñu yëkëti leen ak seen suuf yépp waaw non la ko Jibril wëlbeté le fété won kaw mom le fété suuf le fété won suuf fété kaw waaw non la wëlbeté dekk bi ñom ñëpp ñu daldi faatu motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam masna wax jibril ne ko zi quwwatin 'inda dhil 'arsh makin muta'in thumma amin yaronte bi ne ko yow yalla daf la tudde ay tour yu bari waaw mo bëgg nak nga firil ma sa tour yoyu la yalla tuddé ndax yow Jibril da nga bari ay tour muniko waw e ni la yalla wax manam ni la yalla tuddé zi quwwatin 'inda dhil 'arshi makin muta'in thumma amin waw yalla né borom katan gi yalla tuddé na la borom katan waw ma bëgg nak nga wax ma ci sa mbiru katan yow naka la sa katan démé sayyidna muhammad muy laaj jibril jibril ne ko ya muhammad rafa'tu qura qawmi lut ala janahi fi al-hawa hatta sami'at mala'ikatu sama'i ad-dunya aswatahum wa aswat ad-dik thumma qallabtuha dhahra al-batn muniko yow sayyidna muhammad katan gi ma yalla jox ben misal rek la la ci jox muniko wa keur lut nya bama len de alak neena ci sama laf rek la ko wul la wul beuti dekk ya te yekati na len ba asaman di deg seni wax di deg seni joy ak seni sabi picc ak seni sabi ganar neena ma wul beuti li fete won souf waaw li biré won la fété le biti li bité won ma fété ko bir yonenti bi ne ko eskay yonenti bi ne ko wax ma lutax yalla tuddé la muta'an muniko man ku ñuy top la ndax malaka yépp may sen chef muniko gis nga ridwan mi nga xamanteni moy gardé aljana moy bëkk négu aljana di malaka miñu ko miñu denk aljana ak malik mi nga xamanteni moy gardé safara ñaari malaka yoyu sama ndigal lañuy deglu waaw suma ne len luma len sant dañ cey gaaw suma ne len ubbi len safara ñu ubbi suma ne len tejj len ñu tejj suma ne ubbil aljana ñu ubbi suma ne tejj len ñu tejj ne ko lolu tax yalla wax ila yalla tuddé mom mutaa muniko lutax ñu tuddé la amin amin moy ku wor ki waaw lutax ñu tuddé la amin muniko yalla yonent yi mu mësa yoni yépp message bi mu leen jox wul wu ci kenn man rek la ci wolu lolo tax mu tuddé ma amin ndax al amin mom moy ku wor ki muniko lolo tax yalla melal ma di wax ni bi quwwatin 'inda dhil 'arshi makin muta'in thumma amin kon tabarakallah mbokki insha allah ci aljuma ji di ñew ci len fasiyene jeexal histoire bi tabarakallah ñuy nuyu mbokki yi nga xamanteni bind nañu
1: émission bi té diko rafetlu ke ci jitu di suñu yaay ju baax

ci la bahrul mayit bobu am ñu ne amna luñu mëna jëlé ci histoire bi di histoire yonent yalla lut modi ne yalla mu ngi moytandikulo nit ñi ak ngor jigen ndax baxul ndax mu ngi bokku ci jikko yi gëna ñaaw jikko yi gëna bon jikko yi nga xamanteni ak nité daf ko sip daf ko ñaawlu te itam jikko bobu neena ak yaqul ci nit ki febar la itam ci nit ki neena société bu mu am société bobu société bu bon la ñu ne ndax rab dana dem ba gën nit su fekke nit ki dafa dem ba nek gor jigen bu boba rabako gën waaw ndax ak ngor jigen rab rus nako ci duko def bu mukk waaw ken doxagul ci mbedd mi ba gis ñaari xar yu gor yu sey mukk amul waaw xaji sax duñu ko def mu ne kon nak yalla bind nit ak lamu def ci mom terale ko xel ak ni xel selek ni mu baxé waaw waye nit ki yaq bopam ba dem ba sey gor diko gënal sey jigen lolou ñaaw la motax alquran bayina xel krim bobu ñaawtef bobu alquran bayina ko xel jox nako itam importance bu nga xamne taxna jébané nako ci bir alquran ci saar yu bari di wax ak ñaawtefam di wax itam ak bonam ngagn nako ci barab yu bari waaw motax alquran melal na wakir lut ci melokan yu ñu ngagne melokan yu ñu sip melokan yu bon ci sar yu bari ci ayat yu bari yalla melal na wakir lut ñi ci ne ñom ay nonu yalla len ci aya bi mu wax ni atatuna dhukrana min alalamin wa tadharuna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun aadun yalla ne qaumun aadun mune wakir lut ñi dal samay non lañu waaw ndax dañu jalgati sama loi waaw mune ñom jalgati nañu sharia bima teural fekk nañ itam valeur yu am solo ñu yaq valeur yoyu waaw neena mujju na nek neena ay say say yo xamanteni nour nañu ci moy neena ba kenn mëna tulen ci wañi ndax yaq nañu seen bop waaw ci ni nit di nouré ci drop waaw ba mëna tu ko bayyi waaw non itam la nit di nouré ci ngor jigen ba dootu ko mëna té bayyi mune wasafahumullahu bil jahl yalla melal na len sax ci reer neena wa keur lot ñi dañu reer waaw kon kep ku ko xamanteni gor jigen nga nonu yalla nga kep ku nga xamanteni itam gor jigen nga ko reer nga waaw nax yalla wax na ni innakum latatuna ar-rijala shahwatan min duni an-nisa'i bal antum qaumun tajhalun kon kep ku nga xamanteni waaw shaytané mën na la ba lolu di sa jikko ko reer nga waaw di nit mom bu reere rek mu ngi ci lendam waaw al-ilmu nurun wal jahalatu halak man 'asha fi dhulmati al-jahli halak way kat ba neena xam xam leer la reer lendam la ku dundu ci lendamuk reer alku wal jahlu yashmulu al-jahl alladhi huwa dhiddu al-ilm كما يشمل الجهل الذي هو بمعنى السفه والطيش والسفيه الطائش لا يترك له المجال لان يصول ويجول بل يجب الحجر على تصرفاته ومعاقبته على سفهه وطيشه نوني رير موي سفان خم خم نيني تيم نيت بو ديمي با رير دا فاي دال دي نيك دوف نينا تي دوف نا كين دوكو باي موي تخوالو سي مبدمي دنج كو ورا تيج waaw kon gor jigen ñi dañ leen warona yar tej leen waaw wala ñu ray leen parce que lolu moy li nga xamanteni mom la shari'atul islamiyya digle wasafahumullahu
bil israf yalla tudde na len itam ay yak kat wa ina go jigen bo jess yak kat la wa innakum latatuna ar-rijala shahwatan min duni an-nisa bal antum qaumun musrifun wa yalla tudde na go jigen ni ay yak kat ay asrafu fi ash-shahawat wa fi تجاوز الحدود التي رسمها الله لعباده والمسرفون هم قرناء الشيطان الذين يفسدون مجتمعهم فيجب الوقوف في وجوههم والحؤول دون إسرافهم مني نيوم دمنو بيقو تي بليزير يقننو سن باب يق سن يرم تي بليزير جيجننو دايو لول تي يقو غوغولي té dem nañ ba nga xamanteni fitra bi len yalla bindé yak nañu fitra bobu néna kon ay yak kat lañu waw waw ndax yalla bu bindé goor waw pour jigen nga dem ba yow goor gi bala nga am plaisir waw fokk nga jëlé ko ci goor ni yow yak nga sa bop waw niki non itam jigen ji nga xamné yalla daf ko bind pour goor bu démé ba nga xamanteni bala am plaisir bala am banex fokk mu amé ko ci jigen ni mom koku itam yak na bopam kon goor jigen ni ay yak kat lañu yalla leen ko tuddé motax ñu né yak kat yépp ay anando shaytané lañu njabotu shaytané lañu waaw ñom yak nañu seeni pench yak nañu seeni société kon nak warna ci ñom ñu arrêté len téelen fexé ba yaq gi ñu dëkke ñu dañ ci ndax buñ len bayé rek yaq gi mëna law motax gis nu ñu né alquran ñaawlu nako wanté nak yaqku yaqku jamono dem na ba légui nit ñi dem nañu bay né dañuy wut liberté dañuy wut sañ sañ waaw pour goor ak goor di mënd di sey di takanté waaw lolou képp ko xamanteni guddal nga sa nopp ci déglu yenn xabaar yi da dégg ni amna ay nit ay jëm yu nga xamanteni wala ay réew yu nga xamanteni lolou xew na fa ay nit ñuy jog di manifester di wax ni goor ak goor dañu wara sey waaw waye lolou bu mu leen jaaxal xewon na ci dëkk bobu ñuy wax Sodom waye seen mujju rafetul woon ndax dañu mujju ñom ñepp yalla alak leen motax ñu ne amna lor gu ci nek waaw amna lor gu ci nek ndax ak gor jigen dana indi febar yu bon ci society bi waaw febar yu nga xamne ku dem ci ñi nga xamanteni xoot nañu ci walu medicine dana la ci wax yu nga xamanteni soko de def dana tax nga daw su fekkanteni bëgg nga sa bop bu fekkanteni itam bëgg nga am ak wër ci sa yaa waaw ay musibe yu bare ngi ci waaw jëlalena sax duma yalla ëlëk waye lim lay indi ci xéetu jangoro yu bon waaw ba wax na ne sax sida bi ñuy ciow fofu la joggé wal a'yazu billah yalla ñu ci yalla musal motax wa hakadha yadhharu lana anna allaha lam ya'mur al-insana illa bima fihi salamatuhu wa sa'adatuhu wa lam yuharrim 'alayhi illa ma fihi durru ñu ne fi nak dana fi feñ lol ni beccëk ne yalla digelul nit ci ludul lo xamne nofla ya ma nga ci jammam mu nga ci waaw lul yalla digel nit ki rek dafa fekk ne yiwa nga ci jamma nga ci nofla ya nga ci yalla itam lepp lu mu digal nit ki dafa fekk ne bobu taxé ma nga ci waaw lepp lu mu la téré nak aramal ko ci yow rek sak lo ra nga ci motax kon ñu ne subhanahu wa ta'ala ngañ ñina de nga maam nit ñi nga xamanteni jikko bu bon bi dafa nekk ci ñoom ñu ne mbugal bi nga xamanteni sharia teural nako pour ñu mbugal ko ki nga xamanteni makna da fay def ak ngor jigen xam nga sax legi dafa dem ba nga xamanteni ñi am soxna da ñuy dem ba am vis bobu waaw waaw
seyek sa soxna ci gannaaw gën la neex nga seyek mom ci fi yalla diglé waaw xam nga yalla namu maye won mam adam alayhi salam ci aljana ne ko lek len lu len neex fi ci bir aljana ba mu dess garab gele nonu itam la maye gor ñi ci seeni soxna ne len sañ ngeena banexu ci seeni soxna ci fu len neex ba mu dess gannaaw ga kuko haram na ñaawna kon buñ bañé musiba ba dalon suñu mam adam ba yalla genné ko aljana dalñu nañu fexé itam ba moytu shaytané diñu mën ci diñu rafetalal yenni bañuy joté ak suñu soxna ci gannaaw bayina sax lék lék ñuy laaj laaj yoyu waaw wanti sa soxna dal li la ci mëna wax modiné nisaukum harsun lakum sa soxna waaw mën nga bané xo ci mom ci fep ay gannaaw ga nak dañ la ko téré ndax boko défé def nga ak nguur jigen té bu boba itam sharia lam la tek moy ñu yar la waaw motax ñu né mbugal bi nga xamanteni war nañ ko mbugal ki nga xamanteni dafa def ak nguur jigen koku hadith dik na ci motax ñu né indal islam shaddad al uqubata liman yaf'alu al liwat فقد ذهب بعض العلماء الى ان اللائط يرجم سواء اكان محسنا ام لا نيني واخنا ان الاسلام تكنا دغرلنا لول تي مبغال كيغا خامتيني دا فاي ديف اك كور تيغين نينا لين تي بروم خام خامي واخنا نو ني كيب كو خامتيني ديفغا اك غور تيغين دنج لا ورا جام دي لا ساني اي خير نينا باغا دي مو خام kiko def fekkon na mu am soxna sangé wona wala sangé wul mom dal boko defé dañ la wara ray waaw muni lolou nak imam shafi'i ak ahmad ibn hanbal ak kurel bu bari ci kilifa yi ñom wax nañu wax bobu ne kep ko def ak goor jigen dañ la wara ray motax wax nañ jeli ci abdullah ibn abbas radiyallahu anhu muni yanti binena man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi lut فاقتل الفاعل والمفعول به عبد ابن عباس نينا يونتي صلى الله عليه وسلم نينا كيب كو ген فك موي ديف نينا اك نغور جيجين نينا ناغين راي كاكو ديف اك كانيو كاي ديف واو موتاخ ابو حنيفه واخنا يالنا نغيرمال يالا نيك سي موم نينا غور جيجين دال دنج كو ورا يوبو با سي مونتاج بو كوي نينا نيو بامخ كو با باري neena tofal ci ay xeer diko ko sanni ba bu muy ag ci suuf waaw motax ak ngor jigen bon waaw neena ndax lu jitu ñuy ray wa dekk bobule di wa keur lot nya dañ leena sanni ay xeer asaman ci di tawi xeer di len ko sanni bañu faatu ñi wëlbati suuf ci seen ko mu ne kon nak mom imam abu hanifa neena ak ngor jigen dal dañu ko wëra jël rek yobbu ko ba ci montagne bu kawé waaw ñu bamax ko tofal ci ay xeer kon tabarakallah mbokki histoire bobu mo di histoireu yonent yalla lout yonent yalla lout nit ko bax la woon ñu yebalon ko sadum pour monté gañu nekk mu génné len ci bañu bañé itam mbugal mi mo len ci fekk mu nek mbugal mu metti te wi balen di xaar yowmal khiyam mo gëna metti kon kep ku ko dekk itam na nga japp ne ëlëk yaak ñoñu yenay bokk waccu way tabarakallahu mbokk yi seen xarit seen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo leen doon defal waxtaan wi andak seen xarita abdullahi job ñuy nuyu ñi nga xamanteni bi ne na émission bi te ka ci jitu di ajrama jeng sala di suñu jigen bu baax di xarit ci aja ndey katu gey nek ci parcel unité 8 ñu ngi nuyu ajarama jeng salami mom nga dëkk ci ties ci carrière ñu koy nuyu diko sante te diko ziyara ñu ngi nuyu itam suñu wayjur bu baax di alhaji abdullah salam di délégué quartier ci grand yoff ñu koy nuyu diko sante di nuyu itam alhaji mustafa gey di nuyu aja yasin fall ñom itam nek ci grand yoff
ngeen di nuyu ñu leen sant ci may wëlëre yu baax leen tabarakallah ñu ngi nuyu suñu xarit yu baax di Babu Sen di Omar Touré di Omar Li Oustaz Omar Li di itam suñu jigéen ju baax di Fatou Gueye di suñu wëlëre dëkk ci Thiaroy ñu leen di nuyu di nuyu itam wa Thiaroy yépp tabarakallah mbokki julit yi sen xarit Cheikh Ahmadou Tidiane ndaw mo len don defal waxtan wi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dirigeant Jeff Mbaki ñu ngi

ñu dakantale ko Idriss ñu ne ci sanu bat bi ñu ngi joggé ci ad dars bi fi leçon kon luqiba bihi li kathrati darsihi li tax nak ñu dakantale ko Idriss nax foko masana fek rek mu ngi ngab téréem di jang bar boko fek itam xam xam la fay gëstu kon nga gis ne bu ko yàlla ne yëkkati naa ko teg ko ci barab bu kawe bu yàlla waxee loolu Idriss junju la buy wane ne képp koo xam ne sàkku nga xam-xam ba am ko yàlla teg na la fu kawe nit ñi itam danañu la teg fu kawe moo tax ñi gën a kawe ci société boo mën ci dem ñi fa gën a kawe moo di borom xam-xam yi kon bu yàlla waxee ne wa rafa'nahu makanan aliya dinañ ko mën a nangu bu dul ci ron bu wagi sax waaye yittewu bi mu yittewoo xam-xam rek grade bu rëy la solo nanu nettali ne yàlla wàcce woon na ci moom fanweeri sahifa la yàlla wàcce woon ci moom mu di fanweeri journal ci ni ñu ko mën a tudde waaye la ca nekk yépp ay discours la mu di ay xutba yoo xam ne dafay waar jaam yi di leen delloo ci seen borom ndax moom yonent yàlla Idriss moom yonent yàlla Idriss wax ne ne awalu man xatta bil qalam moo njëkk a bind nee na itam moom yonent yàlla Idriss moo njëkk a ñaw muy ki njëkk a ñaw yére mu njëkk ba da nga daan am yére rek wala ñu jël ci deru rab yi moom lañ daan wulli ba mu nooy rek ñu ko daan woddoo waaw ak di ko tëraxlaayoo wante moom yonent yàlla Idriss moom moo njëkk a xalaat ne li ñuy tëraxlaayoo di ko woddoo war nañ ko mën a ñaw ci lu ko yàlla baaxee ci muuf moo tax mu góorgóorlu ci wàllu ñaw ba ñaw bolog ak tabarkàlla tuwayam moo tax da nga naan Idriss mu njëkk bind ci xalima wante itam moo njëkk a ñaw yére nee itam mu njëkk a defar ngànnaay pour mën a xeex ak noonu yàlla yi kon moo njëkk a jihaat loolu lépp nga neen la ci yonent yàlla Idriss yonent yàlla Idriss li ñuy tuddee ilmu nujum wal xisab maanaam xam-xamu astronomie xam wàllu biddiw yi ak xam-xamu calcul ci moom la ko yàlla njëkk a feeñale moom yonent yàlla Idriss alayhi salaam kon loolu lépp ay ngëneel la yu nga xamante ni tabaarakallahu yonent bi di yonent yàlla Idriss am na ko moo tax yàlla ne innahu kaana siddiqan nabiya wa rafa'naahu makaanan aliya

tabarakallahu yonenti bi di yonenti yalla idrisa ak nako motax yalla ne innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan aliyya yuni ikhtalaf al-ulama fi sabab rafa'ihi borom xam xam yi wuté nañu ci lutax yalla yëkëti yëneenti yalla idriss borom xam xam yi wuté nañu ci ñi wax li ñi wax leneen ñu ne dañ ko yëkëti yobbu ko aljanna am nañu wax loolu ñii ne déedéet yàlla daf ko yëkkati yóbbu ko ci asamaanu ñeenteel ñii ne déedéet yàlla daf ko yëkkati yóbbu ko ci asamaanu juróom benneel ñii ne déedéet yàlla daf ko yëkkati yóbbu ko ci asamaanu juróom ñaareel kon wa rafa'naahu makaanan aliyya am nañu ne barab yooyu la ko yàlla yóbbu mu mel ni solo nañu wax ni moom yonenti yàlla idrisa alayhi salaam ku farlu woon la ci jaamu yàlla ndax li daan yéeg ci ay tiyaaba yu mu def ci bëccëg bi ak guddi gi bu ñu ko xaymaa valeuram dana ëpp wala boog mu tolloog li nit ñi muy dundal di def ci lu baax la ñuy yéegal moom la ñuy yéeg moom lay yéegal mu ngi mel ni mi ne la nit koo xam ne li fukki punkal di lekk bu suur moom lay lekk moom koo xam ne ndab bi fukki ponkal di tiim lekk ko ba mu jeex ñu suur moom bu ko tiimee ndab loolu moom dong moo koy lekk xanaa kon du moromu fukki ponkal yooyu loolu mooy misaalu yonenti yàlla idrisa la mu daan xëy di ko liggéey ci guddi geeg bëccëg bi ci ay xeeti jaamu yu sell yu mu def ci digganteem ak boroomam dafay tolloog nit ñu baax ñi ñu dëkkaloon bu ñu jaamoo ci guddi geeg bëccëg gi seenu jaamu bu ñu ko dajalee na muy toll malaaka yi di ko yéegal jaamu idrisa dong ci bis beeg guddi gi noonu lay toll loola taxoon malaaka yi ñee ko loola taxoon itam malaaka yi sopp ko cofeel googu moo taxoon malakul mawt mooy malaaka mi nga xam ne bakkan bu génn àdduna moom la yàlla yónni mu rocce ko ak lu nit ña bari bari ak liy faatu ci bis bi ak ci guddi gi li muy bari bari yépp malaaka moomu ñuy wax malakul mawt moom la yàlla di yebal ruu bu ñu rocc rek mooma ci kàttanu yàlla ak ndigalam malakul mawtu bii am cofeel lool ci yonent yàlla idrisa ngir farlu gu mu farlu ci diine ak itam tabarkàlla ni mu amee pasteef ci jaamu boromam mu daal di ñaan yàlla moom malakul mawtu ne ko yàlla maa ngi lay ñaan nga jox ma ndigal ma dem ziyaara ji yonent yàlla idrisa loolu daf lay wane ni daf lay wan ni ndeke ni bu baaxee rek ñu baax ñëpp sopp ko di ko ziyaare ji kon nag boo daggee sa paas ne damay dem Touba pour ziyaare ji ndax ay nit ñu baax ay jaamukatu yàlla fa nekk kenn sañu laa wax buy dem boo daggee sa paas itam jëm nim zaat wala nga dagg sa paas jëm Kaolack wala nga jëm Tiaone wala buruj
ci barap barap yi nga xamne ñu bax ñako sos bañu xam len ndax wama sawdal aqtar illa rijaluha buñu dé tuddu gox yi ña fa dëkk ci gor gor lo tax ñu xam gox yoya misal mi ci yonent yalla idris ak malakul maut joxe na ne nit ku bax ku ne jaaduna ku bax ni yow sol dalam ñew sesse la te yalla tax nga xam ëllëk yowmal xiyam yalla dina titro jaam ya daan setante te jëmmam rek tax dabu ak mbax rek tax sol nga sa dal ni di génn fo jëm man kat damay seeti sama mbokku talib bi wala damay seeti sama sëri lolu lu rafet la lu diine digle la motax yalla ne ñooñu daan seetante te sama jëm tax bu ëllëgé dana leen keral ci sufa arash bis ba nga xamanteni bisu tangoru kessa la ker amul fenn fudul sama ker ñi doon seetante te sama jëm tax dana leen keral ci sama ker ci sufa arash kon malakul maut yalla jox na ko ndigal ne ko duma tere benn jëmm ju jóg di seeti ku baax duma ko ko tere kon nag jox naa ne ci ndigal malakul maut daa di soppeeku nit yor jëmm nit daal di ñëw ci yonent yàlla Idris yonent yàlla Idris itam nekk ku baax ñu nuyu ko ñu jàpp ñu jàmm sante tabaarakallahu mu ngi ko fekk nag mu woor ndax moom yonent yàlla Idris ko dappatoo woon a woor at mi la waaw moom at mu ne da koy woor kon nag ku saxoon di woor rek la loolu bokkoon na ci xeeti jaam yi mu dëkki woon waaye nag yonent bi soppwul kuy woor at mi waaw ndax soo masaana wax ni damay woor at mi yëpp mu ne la koor ba ca gën mooy bu yonent yàlla Dawoud dafay woor bis dog bis kon yàlla kon yonent bi soppul woon bu Idris waaye wante bu Dawoud la soppoon kooruk yonent yàlla Dawoud la yonent bi gënoon a sopp ko kooru yonent yàlla Idris nam nekku ne ni yonent yàlla Idris mi saa bu masaana woor ba waxtu dog jot neeneen dana am malaaka mu ñëw indil ko ñam yu jóge àjjana kon mën nga wax ne fonde bam daan doge ak kafe ga ak wuru ma malaaka yee ko daan indi jële ko àjjana loolu nag feeñoon na ci jigéen ju sell ja te moo di sayidatuna Mariam sayidatuna Mariam ba mu nekkee ca mihraabam di jaamu yàlla yàlla soppoon na ko ba léeg-léeg mu yónni ay malaaka malaaka yi indil ko ñam bu jóge àjjana moo tax saa bu Zakaria masaani dugg ca mihraab ba fekk fa ñam wu ma xamul fu ñu ko defaree su ne ko foo jële ñam wi mu ne ko yàlla ma ko jox Idrissa amoon na garat boobu amoon na itam boobu xeetu may yàlla defaloon na ko ko moo tax saa bu jant masaana so ba mu war a dog la muy doge àjjana lay jóge wax na ne nag keroog ba ko malakul maut seetsee te waxtu dog jot te xamul jëmm ji mu toogal nit la wante njortam gënoon na rafet ci ne nit la mosul xam ne malaaka moo ko seetsi
musul xamne liko gané fi malaka la waye kéro ba muy dop jëlna ci ñam wa jox ko wante malaka ma lekul lolu itam di misal ci yenen ti yalla ibrahima kéro ba sidna jibril ñewé andak mikail ak israfil wala warona alagi wa kër yonent yalla lut ya te ñu jaaroon fa doon ko wax ni ko sa soxna si da ngeen am doom alquran ni wa jaa bi ajlin samin tanna xuk ibrahima ak dabu ngeneel ci teral gan tax mu rey aw yëkk mis wi ko ñëw tegal leen ñu toog tàllalu ñu seen loxo waaju ñu pour lekk mu ne la taakuloon xanaa du ngeen lekk jaaxle googu suñu maam ibrahim amoon jaaxle googu itam la idrissa am ci jëmm ji mu toogal mu ngi yor kanamu nit wante malaaka la sayidna idriss alayhi salaam ba malaaka ma bañee njortam ñaaw na yonent yàlla idriss jot na ci saas yi commencé jaamu boromam malaaka mi daal di toog rek nangu wuta dem keroog ñoo fa naan wante guddi googu yépp Sina Idriss daf ko fanane na fi la malaaka mi tàggul benn yoon Idriss ne ko maa ngi dem ba Idriss laaj ko mu wax ko ne ko daal dama bëgg nekk ak yow ndax dama laa sopp ñu ànd bis tukki ñu dem ba romb benn tool malakul mawt daal di dugg ca tool ba daal di wax yonent yàlla Idriss ne ko teega maa jox ndigal ma dagg ci meññant tool bi jox la nga lekk Seyna Idriss ne ko yàlla na ma yàlla musul ci may dugal ci sama biir alal ju lewul man lu lew rek te dagan laay dugal ci sama biir ñu ko démb rek lañuy indil ñam wu tey bu jógee àjjana ndax ñam wu tey woowu te dagan dama ciy teg ñam wu xaram malaaka bi gisaat ni kii kat li tax mu am martaba yu rëy yi du dara du dul rek wattu gu mu wattu lu xaram tax na yàlla di nangu ñaanam ak itam farlu gu mu farlu ci jaamu boromam def na ñeenti fan yoo xam ne ñoo ko ànd ñoom ñaar te moo di malakul mawt ak yonent yàlla Idriss wante yonent yàlla Idriss taxul mu xam ndax kii malaaka la wala déet waaye li mu nemmeeku ci moom wuute na ci wàllu doxalin ak natiiru doomu aadama mu daal di koy laaj moom yonent yàlla Idriss ne ko man ant waaw yow yaay kan mu ne ko ana malakul mawt man maay malaaka miy fat bakkan yi mu ne ko a ant alladi taqbidu larwaax ndax yow yaay kii nangu yaay kii ñëpp ruux yi di ko rocci malaaka mi ne ko naam mu ne ko a ant indi munzu arbaati ayyaam fa hal qabadta ruuxa axad mu ne ko ndax yow malakul mawt yaa nekkoon ak man ñeenti fan yi yëpp mu ne ko waaw mu ne ko ndax kon diggante bi jël nga firu nit ndax bis bu ne du ñàkk ku faatu malakul mawt ne ko naam qabadtu arwaaxan kathiira mu ne ko jël naa ay ruu yu bari
منكو أرواح الخلق عندي كالمائدة أتناولها كما تتناول اللقمة منكو روح جاميب نتمن بول رك السوبر لبما يالا دجل فما جم عندك موم روح جاميب يالا جوخنا مالين روح غني جاغينا مالول ni nga jégé sanna bu agn ba fula neex tibbu xex nonu la ma ruuy jégé yalla defal na ma ruuy ci super bo xamné a djewul may déplacer wu di son ndax bama yalla woyé néma dama la bëgg wakil ruuy jami pour nga len di rocci sa bu sen app maté kéro bama ko yalla waxé dama né ko nit ñi bari nañ dé té itam gox yi dañu soré té nit ñi dajalo wuñu ci benn barab kon nak naka la mëna jëlëndo ruh yépp yalla né ko yow du juk di dem ci nit ñi pour di jël sen bakkan yow bepp bakkan bu wara genn aduna moy juk yomi di dox ba ak ci yow nga fat ko motax yalla ni qul innal mawt alladhi tafirun minhu fa innahu mulaqikum yalla neena de bi ngeen di daw de neena mom du len dak da ngeen di dajek mom rek ah ki wara de ji France non def mu am visa ah non def rek mu am visa ken mu ci dara ah yow mo fa warta de kay da nga gor gor lu fune nga dugg fa waye do am dara waye ka fa wara dey ji mom no def mo am visa beug am visa bañ am visa ndax tabarkal nonu la ko yalla dogale motax ñu ni ku rep ak kuy tuxu ken mënu leena tey ku bëgg tuxu ak ku rep ken mënu leena tey wax wax dem rek motax kon yalla noppal na malakul maut ci jël gi muy jël ruh yi motax mu tontu idris ne ko da ngay timé sa ndabu añ di tibbu fula neex nonu lay timé ruh yi di jël buma yalla jox ndigal pour ma jël ko parce que sañu jël benn ruh jam te yalla jox ko ci ndigal mom malakul maut ciow li bari nak ciow li bari ndax yonent yalla idris fop na ni malaka mi da fay ñew pour jël ci roham mu laaj malaka mi neko ya malak al maut ajit zairan am qabida ndax da nga ñew pour sesim wala yalla daf lay jox ndigal pour nga jël sama ruh muneko jiktu zairan bi iznillahi ta'ala muneko dama ñew rek niru ciofel di la sersi di la ziar si ci ndigalu yalla waye ñewuma pour jël sa ruh fofu nak wax na ni idris amna lu mu ko proposer amna lu mu ko ñaan muneko yow malakul maut dama am aajo bu ma ñor muneko aajo bobu lan la muneko dama bëgg nga ray ma legi bayyi ma dundat dama bëgg nga jël sama roh rek delo wat mako ndax bo jëlé sama roh ba ñu ñam wextamu dé xam la ca nekk ci kéman suma dundaté dana gëna farlu ci jaamu sama borom
lol la ko idrissa wax malaka mi ne ko inni la aqbidu ruha ahad illa an ya'dhana allah ta'ala bi mune ko sañu ma jël ruhu ben jam ludul ba yalla ma ci jox ndigal wax ne ni yalla da di dey malaka mi ne ko jël ruham mo da di jël ruh bi mu ko jëlé ba nopi delo wat ko ci ñi ne dedet daf ko jël ba paré dal di joy mom manekul munt ndax doyalagul ci and bi mu and ak Idriss waaw xam nga and ak nitu yalla dafa am banexu bir bo xamni xol ba koy yek waaw mo tax yenen ti bi daan wax ni mautul alimi fi islam sulmatun la tansaddu ila yawm al qiyamah yenen ti bi neena borom xam xam bu genné aduna neena montagne bu xapatiku la kenn munu ko fat ba yawm al khiyam mata bi malaka mi jele bakkanu yenen ti yalla Idriss dal di joy nak dal di torxu torxu li yalla ñaan ko ne ko yalla ma ngi lay ñaan mu delo wat ko ruham mu dund ndax dama ko sopp te doyalaguma ci and bi ma and ak mom yalla dal di koy dundalat wax ko ndigal ne ko delloo ruh bi ci moom mu delloo ko malaka mi ne ko ya axi kayfa wajadta mararata almaut mu ne ko yow sama mbokk naka nga gisee wextanu dee te moo di sukuraat mu ne ko gën na metti xar mu ñu fees ba dindi derba mu des yàpp kese ñu bàyyi ko muy dem

lolu lako malaka mi wax ne ko kayfa wajadt mararat al maut noy gisse nak sukurat ak waxtanam muniko xar muñu seddi manam xar mo xamne da fay dundu ñu fess ko dindi der ba tek fulé bayiko ko yaramu

ar muñu fess bayiko muy dox te jëlu ñu ruh ga muy dund wara nelaw wara franku layu wara tabarkal sukk te lu mu def mu metti su ko ngelaw rombe mu metti ku ko risu mu metti neenen metit bobu sukurat genn ko metti genn junni yoon lolu la idrissa wax malakul maut ni ko waw ak nima woyo fale rocc ge nima amé yermande ak tiofel ci yow andut lolu lepp non la sukurat metté lako wanti yalla dana woyé fal sukrat ci ñen nak ci ay jaamu téwul nak lolu da len ci dik wanti waxtan wa nga continue kon idrissa nafna waxtanu de dello wat na ko ruham taxul nak mu doyal ndax amna lu mu bëgg waye fi mu bëgg nak dana am fu mu ko jaar ma bam cey yegg yent yalla idriss ne ko yow malakul maut amatna benen aaju ci yow mu ne ko aaju bobu ban la mu ne ko dama bëgg visiter safara su ko defé ma gis ankalia ak aghlalia ma gis la fa nekk ci xeetu mbugal ak jiin bi ya fa nekk ak jaan yu bon ya fa nekk ak garab yu ñang ya fa nekk ak dëkki yu bon ya fa nekk pour loolu man maa jàjj ma gën a mën a ragal sama borom kon nag fexeel ba muy visité àjjana ba muy visité safara malakul maut ni ko sañu ma ko xanaa ma ñaan borom bi bi mu ñaanee yàlla yàlla ne ko mën naa visité safara mu dem ca malaaka moomu ñuy tuddee maanit de xam ne moom mooy garde safara ba mu demee malaaka ma ubbil ko safara mu daal di visité mu visité safara ba noppi idrissa am na ak malaaka mi bi ñu ñëwee ba ak si aljadda ci buntu ga mu ni ko dama bëgg raal découvrir àjjana seet la nekk ci biir pour itam mën a xemmeem talaa nga ji yàlla di xaare ay jaamam ëllëg su ko defee mu mën a dolli nag sama jaamu ak topp gi ma doon topp yàlla malaaka bi ne ko xaaral ma ñaanat yàlla ndigal kon yàlla moom nee na bu ko jaamam ñaanee mu may ko malaaka ma ñaan ko mu may ko ko malaaka ma fa nekk nag nga xam ne moom mooy dëkk neegu àjjana ridwaan lan koy tuddee ubbil leen bunt ya ñu daal di dugg dañu duggee dañ ci yàlla idrissa xool ba xolam sedd mu bàyyi ay dàllam ci benn ci garabu àjjana ya ba mu génnee nag daa di wax malaaka mi ne ko dama bëgg jëli samay dàll ndax dama ko fàtte ci benn garab ci garabu àjjana yi malaaka mi daa di ko ne waaw damay jëli dàll ya mu dem nag toog nangatu la génn

coxli bari da ngay genn mu ne duma genn da ngay genn mu ne duma genn yàlla daal di yebal benn malaaka pour malaaka ma ñëw nag ak leen bi malaaka mi ñëwee pour atte leen dafa wax malakul mawti ne ko waaw bàyyi ko li tax lo ñu laaj ko li tax mu wax ne du gën ñu laaj ko ne ko waaw Idrissa lu tax doo génn mu ne man dee naa visité naa safara dugg naa àjjana te yàlla dafa waxoon ni kullu nafsin daiqatul maut ba kan mu ne da nga xëy mos dee mu ne comme dee naa ba noppi yàlla dundalaat ma yàlla waxaat ci alquran ne wa in minkum illa waridoha mu ne amul kenn ci yéen ku dul jéggi siraat te man may na ma visité safara te bi ma koy visité jéggiwaale naa siraat te kat yàlla wax na ci alquran ne wa ma hum minha bi mukhrajin julit ñu bu ñu duggee àjjana ba noppi dootuñu fa génnaat xaalidina fiha fa la ñuy bél ba faw kon nag ndax moom am na sañ-sañ génnee ma fii man dee na jéggi naa siraat dugg naa àjjana kon kay nan ma bàyyi fii mooy sama kër foofu nag la yàlla addoo ne malaaka ya bàyyi leen ko inni qadaytu fil azal annahu min ahli aljanna man kat atte woon naa ci azal ci sama machia ci sama choix bopp atte woon naa ne sama jaam boobu di Idrissa àjjana lay dugg Idrissa moomu la yàlla wax yonent bi ne ko wadhkur fi lkitaabi Idrissa innahu kaana sidiqan nabiya ñu ne Idrissa moomu

الحب كله حبيته فيك الحب كله.

mooy ni suwar bam solol suwar la bi nga xamanteni alquran mo ñu ko netali way bala ñu dugg ci suwar bi ñu nuyu ngaaw meeng ci taawal ñu dekk ci ñu mu fayda li émission bi ak ñu koy topoto ñu koy nuyu di ñuy itam Ibrahim Mbaye.